0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: امیدوارم عالی باشید. سپاسگزار تمام زحماتی که برای علم روانشناسی و ما کشیدید هستم، قدردانتونم. مزاحمتون شدم برای اینکه مشکل بزرگی رو که چندین سال باش درگیرم و همچنان تراپی که انجام دادم کافی نبوده رو از شما کمک بگیرم که تا یک تراپی کامل تری بتونیم ارائه بدیم و از این بحران من عبور بکنم و به شرایط استیبلی برسم.
0: بفرمایید.
1: من اول خدا شرایطم رو بگم، فرزندم چندم و اینها رو توضیح بدم خدمتتون.
0: لطفا
1: سوالم رو بپرسم.
0: من شما چند سالتونه؟
1: من 40 سالمه دکتر عزیز. 2 سال مهاجرت کردم به ونکوور از ایران و همسری دارم، همسن خودم هستش، پسر 13 ساله‌ای دارم و پس فرزند اول خانواده هستم. 2 تا خواهر کوچکتر از خودم دارم با فاصله 3 سال و 4 سال و کامپیوتر خوندم، ولی شغلم تقریبا 14 ساله که ماساژ تراپی هستش. مرکز خوشنامی در ایران دارم همچنان و تقریبا 13 سال خدمت مجموعه من تو ایران هستش. و 2 سالی که وارد ونکوور شدم استرابی که داشتم به شدت افزایش پیدا کرده و میشه گفت من از کار انداخته، یعنی اون فرد پر از فعالیت بسیار شدیدی که روزی 30 نفر رو ویزیت میکردم و روشون کار میکردم، معاشرت سنگینی که داشتم، میشه گفت فعالیتم به صفر رسیده تو این 2 سال.
0: نخواستم بگوی نخواست شما در ایران استراب نداشتید؟
1: به شدت میخواستم همه توضیح بدم چرا استراب افسردگی رو داشتم. ولی
0: خب آخه اگر نه سب کنیم اگر شما استراب و افسردگی به عنوان بیماری در حد شدید داشتید، چطور میتونستید اونقدر همه چیز مرتب و منظم و خوب و پر انرژی و اینها باشه؟ اون یعنی چی؟ چطور ممکنه من برگردم بگم پام شکسته ولی یه فوتبالی بازی میکنم از هر فوتبالیستی بهتر؟
1: حالا شاید در مورد شدتش دارم اشتباه میکنم یا غلوف میکنم.
0: آخه یعنی چی عزیزم؟ من باید با اونا حساب بکنم؟ شما که نمیتونید همینجوری یه چیزی بگی؟ شما دارید از ایرانی صحبت نصب کنید عزیز. خب نه، شما دارید درباره ایرانی صحبت میکنید که اونجا بودم اینقدر همه چیز خوب بوده، اگر استراب و افسردگی بوده که اونجا هم خوب نبوده، چطور ممکنه؟
1: خب شاید بازش بکنم بیشتر این قضیه به قول معروف بتونیم کمک.
0: من نمیخوام بازش کنید، نصب کنید عزیز، چون بیدید من بر اساس حرفایی که شما میزنید که باید یه نظری داشته باشم. من وقتی یک کسی رو ببینم 20 سالشه میفهمم 20 سالشه، ولی اگر یک کسی رو نبینم و صداش یا نوشتش بدم نمیدونم 2 سالشه یا 20 سالشه یا 60 سالشه، ولی اگر سنش رو اشتباه بگه که خب من به جایی نمیرسم. نه یه ذره دقت کنید، این که شما در ایران خیلی خیلی موفق بودید، کامپیوتر خونید، دفعه سر از مسئله ماساژ برای چی در آوردید؟
1: آقای دکتر توی خیلی آدم درسخونی نبودم و توی مقطع دبیرستان رفتم فنی حرفه‌ای و کامپیوتر خوندم، در ادامه‌ش هم یه 9 ماهی من کلا درسخون نبودم، ولی 9 ماهی نشستم به جدیت پشت کنکور و نفر سوم دانشگاه زنجان شدم و یعنی کاری رو که بخوام انجام بدم خیلی با تمرکز بالا و با قدرت انجام میدم و شاید هم تضادی که وجود داره اینجاست که 0 و 100 دارم عمل میکنم. یه جایی که یه چیزی که در موردش احساس استراب کمی دارم یا علاقه زیادی دارم با قدرت انجام میدم و چیزی که علاقه یا استرابی در موردش دارم رو میشه گفت کاملا 0 میشه و این تضاد موضوع خیلی مهمیه که فکر میکنم داره اذیتم میکنه. در
0: تایید حال معلوم نیست که این باشه عزیز، معلومه احتمال خیلی خیلی بیشتری این است که شما 2 قطبی هستید. من یک دیپرشن دارید، یه زمانی هستید که تو ابرها و قله‌ها هستید، مثبتید، خوشبینید، پر انرژی، با خواب کم میتونید کار بکنید، برنامه میریزید، از عهده کارا فکر کنید برمیایید، دست به ریسک و خطرهایی رو میزنید، تو اون حالت منیک و شیداییتونه. بعد این هواپیمایی که تو آسمان سقوط میکنه، حالا میافتید ته دره، حالا دیگه حوصله ندارید، انرژی ندارید، اهمیتی به چیزی نمیدید و بنابراین شما حالت 2 قطبی رو دارید. ماجرای استراب اونقدر نیست که حالت منی که، در حالی که استراب هم میتونه باشه کنار افسردگی که دارید. آیا دکتری رفتید به شما تشخیص بدن مشکلتون چیه در ایران؟
1: دکتر توی ایران من از 88 3-4 تا روانشناس داشتم تا الان. 5 سال پیش روانشناس من گفتش که باید دارو بگیری در مورد استراب فراگیری که داری، و من شروع کردم یه تایم 2 ساله ملافکسین مصرف کردم، و چون روانشناسان رو هم میدیدم، دیدیم شرایط خیلی بهتر شده، حالم خوبه. خب اوج مقبولیت کاری منم رقم خورده بود و تونسته بودم حاصل همه اون سالها رو ببینم ببخشید، باعث شد که خیلی حالا آرومتری داشته باشم. و دارو رو قطع کردیم و تراپی های در مورد درمانی هایی که یک میذاریم با مشاورم و ادامه دادیم، خیلی شرایط به قول شما تون حالت استیبل و خوبی بود که یک دفعه اون سقوطی که میفرمایید توی این مهاجرت اتفاق افتاد، و 2-3 جلسه باز به طور تلفنی با روانشناسم صحبت کردم و تراپی هم همونطور که توی سیدی ترس شما من گوش میکردم، تراپی اینطوری بودش که در موقعیت قرار میگرفتم، اگر لازم بود به بالشی ضربه میزدم تا حالا خشم و اون عصبانیتی که در من هست تخلیه بشه. اما نکته ای که باعث شد من امروز بیشتر مزاحم شما بشم، من هفته پیش سیدی ترس شما رو برای بار دوم گوش کردم و متوجه شدم که استراب به اضافه عصبانیت، من عصبانیت رو داشتم همش مخفی میکردم، یعنی پرخاش نمیکردم و همش فکر میکردم مضطربم، در صورتی که تا اینجا فهمیدم که مضطرب عصبانی هستم، چون پدرم مضطرب عصبانی پرخاشگر. ولی من سعی کردم پرخاش رو حذف کنم و تمام اون چیزی که شما تو سیدی پنجتون من دیدم، تمامش رو من میشه گفت دارم تجربه میکنم و توی هفته گذشته کلی به هم ریختم که تا الان چرا تشخیص انقدر مثلا ناقص در مورد من داده شده. من بیشتر تماسم با شما این بود که تشخیصای در مورد من ناقص بوده، یا میدونستن به من نمیگفتن، یا تشخیصا ناقص بوده. برای تشخیص کامل مزاحم شما شد.
0: ببینید عزیز، اولا ما دو تا واژه داریم، یعنی سه تا واژه معمولا در جامعه ایرانی اشتباه میشه، یکی مسئله خشم، یکی مسئله عصبانیت، یکی مسئله عصبیه. خشم احساس بد، احساس بد آزاردهنده برای که کسی در جهت حق من، احتیاج من، نیاز من، هدف من، آرزوی من مانع شده و بنابراین منو خشمگین میکنه، انگر. ولی اگر این رو تبدیل به رفتار نامناسب نکنم که میشه عصبانیت که اگریشنه، خب ما آدم خشمگینی هستم ولی عصبانی اونقدر نیستم، در حالی که این خشم در درون منه و با گذشت زمان، چون غالبا یه همچی خشمی فرو خورده میشه، با گذشت زمان تبدیل به دشمنی میشه و تبدیل به تنفر میشه. و تنفر که شد، تنفر از سه چیز میشه: یکی از خودم، یکی از دیگران و یکی از کل زندگی. نتیجهش بدترین نوع استرابه که میتونه انگزایتی اتک و پنیک اتک باشه، حمله استراب و حمله وحشت باشه. بدترین نوع افسردگی است که عمیق و سنگین، له و لورده و مچاله میشم و در حقیقت اون آدم نیستم که بودم. و بدترین نوع خشم که ریج هست، عصبانیته که من همه چیز رو به هم میزنم، آتش میزنم و ای بسا به دیگران سخت آسیب میزنم یا به خودم. بنابراین موضوعی که شما تعجب میکنم این است که با وجودی که مدتی با یک کسی کار کردید، اولا از شما نخواسته که این آگاهی ها رو داشته باشید، بعد به این نتیجه برسه که ای بسا یه مسئله استراب و افسردگی و خشمی رو داری. اینکه شما دارید به خشم اشاره میکنید یا عصبانیت، میدونیم که چون بدترین احساسی که انسان رو به هم میریزه استراب و انواع اون هست، ما برای اینکه بتونیم آتش استراب رو خاموش کنیم از عصبانیت استفاده میکنیم، چون عصبانیت واقعا در لحظه به صورت آبی که روی آتش ریخته میشه عمل میکنه و اونو خاموش میکنه. به همین جهت هست که اینها رو باید تشخیص داد و تفکیک کرد. و در نتیجه این که شما، چون من نسبتاً یه گزارش دقیق تری هم درست و هم دقیق ازتون میخوام، پرسش این است که شما در ایران واقعا چه وضعیتی داشتید. ولی از اونجایی که این تیپی که شما دارید منیک دیپرشنه، غالب اوقات یه چیزهایی رو مثل آدمایی که یه آلبوم عکس دارن که 20 تا عکس توش همش از شادیا و خوبیا و خوشیا و مهمونیا و مراسم و اینا خبر میده، حالی که زندگی من این نبوده، ای بسا زندگی من یه جهنمی بوده، ولی این 20 تا عکس رو من گرفتم در جای مختلف توی آلبوم گذاشتم و بنابراین این رو نشون میدم که این من بودم و زندگی من. بنابراین موضوع مهم و اساسی اینه که چون اشاره کردید که البته کار ساده ای نیست رو قطع رادیو با این فرصت کمی که هست که من برای شما یه تشخیصی بدم، حرف من این است که این تشخیص مرتبط به گزارش شما میشه و بنابراین تا به حال چیزی که من متوجه شدم از حرفاتون، حتی نوع شغلی که انتخاب کردید و کارهایی که میکنید، منیک دیپرشن بیش از هم است. یعنی از یک طرف اون افسردگی رو دارید، از یک طرف اون شیدایی و سرخوشی رو دارید. معلومه استراب کنارش هست، استرس هست، خشم هست، عصبانیت هست، چون اینا همه یه مجموعه هستند که کنار همن، ولی اون زمینه برجسته و آشکارش موضوع دو قطبی بودن شماست و اون دو قطبی بودنه که روانشناسونه قسمت منی که شما رو و اون هیجانات و بیقراری و به هم ریختگیتون رو به حساب استراب گذاشته. البته معنیش نیست که استراب هم نداشتید، ولی علاوه بر استراب مسئله شیدایی و سرخوشی رو هم داشتید. حالا بنابراین پرسشی که من ازتون دارم این است که با یه دقتی به من بگید واقعا ایرانتون چگونه بود، چون اون خیلی کمک میکنه به حالتون. یعنی اونجا فقط به شغل و کارتون و درآمدتون اشاره نکنید، به اینکه وقتی از سر کار میامدید یه روز تعطیلی که بود با موضوع و مسائل مختلفی که روبرو میشدید چه میکردید، خودتون رو چگونه میتونید معرفی کنید که من که بودم اون زمانی که در ایران بودم.
1: دکتر، من در تایید فرمایش شما احساس میکنم که در زمانهایی که در خارج از محیط کاریم بودم که نقطه امنم بود، که اون شرایط خیلی دوست نداشتم رفت آمد جدیدی داشته باشم، جای جدیدی برم، برام خونه امن‌ترین جا بوده همیشه در این سالها، در 20 سال گذشته که از 18 سال من ازدواج کردم سر و ته من رو میزدن، من تمایلم برام بود که زودتر به خونه برسم و حتی تو یک دو تا وقفه کاری که داشتم، مثلا یک وقفه یه سال دو ساله که کار درستی نداشتم، همش تو خونه بودم و این از خونه بیرون رفتنه برای من چالش بزرگی بود که الان هم توی اینجا دارم زندگی میکنم دوباره درگیر این پروسه شدم. یعنی من فکر میکنم من پشت اون موقعیت شغلی که ایجاد میکردم قایم میشدم و وقتی که اون رو هم من میگرفتی من روبرو میشدم با اون غمه، با اون شرایطی که دوست ندارم آدم رو ببینم، از سوشال فوبیایی که گفتی جو دارم، استرس فراگیری که صحبت شده دارم، جای جدید بخوام برم واقعا برام چالشه که اونجا پذیرفته میشم، چطور با من رفتار میشه و اگه از من و اونجا من پذیرفته بشم دیگه میتونم همین الان با آقای ترامپ هم بشینم مناظره بکنم، ولی در فروشگاه ساده برم از در تو میتونم جلوی فروشنده شکننده ترین حالت خودم رو داشته باشم. من دیروز حضور داشتم که جلسه که یه مجموعه که نورو فیدبک رو و چند تا کار دیگه انجام میدادن، یک ساعت و نیمی ما یه سری سوالات رو من پاسخ دادم. ایشون هم اولین تشخیصشون بود که استراب و افسردگی رو من میبینم و حالا تحلیل دقیق‌تر میکنه و به شما میگه، ولی باز احساس میکردم این کافی نیست، همش این نیست و برای همین مزاحم شما شدم. امیدوارم تونسته باشم سوالتون یه جوری جواب داده باشم. درست؟
0: نه، متوجه هستم عزیز. بنابراین چون موضوع اصلی و اساسی تشخیصه که این چیزی بوده که قبلا بودی در آنم هستید، یه تست تووا یا یه QEG که یه نقشه از مغز شما هست میتونه کمک بکنه که ببینیم اون زیر واقعا چه خبره، چون شما با توجه به توانایی هایی که دارید، حتی بهره هوشی که دارید، میتونید موضوع رو یه جور دیگه ارائه بدید که نیستن یا حداقل ظاهرش درست باشه. و برای این کار در ایران، اونم جامعه ایرانی، اونم وقتی توی بازار هستی در ارتباط با مردم، فراون اتفاق میفته و توش یه تسلطی و یا حتی تخصصی پیدا میکنی. بنابراین اون رو متوجه هستم، ولی برای اینکه خاطرتون آسوده باشه که چه هست، احتیاج به این است که از یه دستگاه‌های دیگری استفاده کنیم ببینیم در مغز شما چه خبره، تا اینکه بخوایم بگیم در ضمیر و ذهن یا روان شما چه خبره. چون ببینید مغز یه ماده خاکستری است که همه چیز اون توئه، یعنی مثل یه ویولون میمونه ولی ما برامون صدای مهم نیست، مهم نیست که از این ویولونه یا نیست و یا کار میکنه یا نه. بنابراین اون رو اولا احتیاج دارید. حالا به من برگردید بگید الان شما چرا با توجه به اون همه فرصت ها و امکاناتی که داشتید و زندگی خوبی که مهمش در ایران اقتصادی داشتید، چرا تصمیم گرفتید بیایید کانادا؟ و اینجا چرا فکر کردید میتونید کاری رو که در ایران میکردید اینجا با کانادایی ها بکنید؟
1: من یک شناخت درستی که از این موضوع نداشتیم. میشه گفت اولین جزء اولین افراد خانواده همون هستیم که مهاجرت کردیم، یعنی قبل از ما کسی نبود، اطلاعات درستی هم وجود نداشت. ولی خب توی مسیر کاریمون چون دوستان اینجا داشتیم که همین کار ما را انجام میدادن، میدونستیم که به در بسته نمیخوریم. همونطور که الان همسرم دارن رجستر ماساژ تراپیشون رو میخونن، من دارم دانشجوی استئوپاتی میشم که لایسنسامونو بگیریم، تو محیط بر اساس تجربه که داشتیم خیلی پرت نشدیم، از موضوع دور نشدیم. الان هم همه امیدمون اینه که تا یه سال آینده لایسنس ها گرفته میشه و دوباره میافتیم رو اون غلطک کاری و شاید همون پناهگاهی که من برای خودم درست میکردم پشتش قایم میشدم. ولی خب من متوجه شدم در تایید فرمایش شما که این مشکل، مشکل جدی تر از حالت افسردگی و استرابه و من هم به این موضوع رسیده بودم که احتمالا ما نقصانی در ساختار مغز داریم، چون که هر بازی ما با این قضیه کردیم دوباره مثل گربه که میندازیش بالا چهار دست پا میاد پایین، من دوباره من همون حالت ها اتفاق میافتد. پس روان درمانی و دارو کمک شایانی نتونسته بود بکنه، برای همینم هم دنبال پلن های دیگه ای گشتم که طبق فرمایش شما باید نقشه مغز رو الان بگیریم تا ببینیم مثلا چه خبره تو مغز، حتما یه نقصانی اونجا وجود داره. به هر حال مثل همه ایرانی ها وقتی یه پدر پرخاشگر وجود داشته باشه، یه مادر شخصیت قربانی وجود داشته باشه که بیاد برای تو درد دل بکنه، چیزی بلایی نبوده که سر ما نیومده باشه دیگه. و قطعا آسیباش هم داریم الان میکشیم و فقط هنرمون، من هنرم میخوام باشه که از این قضیه از این مرحله بچم بهتر شم، پدر بهتری باشم. من مسئولیت فرزندم دارم آقای دکتر و بعد پدر درستی باشم.
0: اوکی عزیز، بذارید ما چون یک کمی آگهی همونم به هم ریخته، آگهی ها رو بشنویم. من پرسشی که ازتون دارم اولا این است که همکنون خودتون رو کجا میبینید و ضمناً زمینه ارثی چیز خاصی اگر تو خانواده پدری و مادریتون بوده چه هست و زندگی زناشوییتون، یا چون به نظر میرسه تصمیمی که گرفتید برای مهاجرت رو فعلاً با وجودی که در مقابلتون چالش‌هایی هست ولی پذیرفتید و فکر می‌کنید با گذشت زمان اوضاع به اندازه‌ای خوب میشه که اون وقت فکر می‌کنید انتخاب و تصمیم درستی گرفتید و احتمالاً هم چنین خواهد شد. ولی به من یه ذره زمینه ارسی رو بگید که هست، متوجه شدم که گذشته چگونه داشتید. ولی همطور که گفتم اگر واقعاً به دنبال تشخیص هستید، تشخیص دو قطبی منیک دیپرشن همراه با استراب و استرس و ای بسا همراه با نوعی از خشم و عصبانیت هست، این چیزی است باید برش کار کرد. حالا کنار اون موضوع شرم و خجالت هست یا نیست، موضوع احساس گناه هست یا نیست به خاطر اتفاقاتی که افتاده، که البته گناه کمتر اهمیت داره ولی ماجرای شرم و خجالت که ریشش در 3 سال اول زندگی هست، اونا چگونه هست روی کسی که بایتون کمی کار بکنه میتونه کمک کنه. ولی از اونجایی که هم از نظر هوشی خوب هستید هم یه کنجکاوی در جهت فرصت ها و امکانات دارید، بهتون توصیه میکنم که کمی آهسته حرکت کنید، چون به نتیجه خواهید رسید. درسته ظاهرا خیلی فاصله است و سربالایی است ولی خوشبختانه پله داره و بنابراین اگر آهسته و پیوسته حرکت کنید هم به اونجایی که باید برسید میرسید. بنابراین میریم و برمیگردیم. یه اشاره به من بکنید اگر چیز خاصی هست، اگر نه که هیچ، به زمینه ارثی تو خانواده پدری و مادریتون. ولی اگر از اون مطلبی نیست یا موضوعی است که فقط اشاره میکنید، به من بگید الان واقعا خودتون رو کجا میبینید و چه حس و احساسی دارید و ظرف مثلا 1-2 ماه گذشته تغییراتی که در شما بوده تا چه اندازه پایین و بالا شما رو برده یا به هر حال به یه مرحله ای از ثبات و قراری که باید داشته باشیم رسیدیم. میریم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگون عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. حیدری لاگروپ.com 818 818 0707

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
2: کی بود؟
1: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشون میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
5: دکتر عزیزم، من دونه دونه سوالی که فهمیدی رو سعی میکنم پاسخ بدم. یه نکته بگم، چی شد که اصلا من ماساژ تراپیست شدم؟ من دردهای سایکوسوماتیک به شدت داشتم 25 ساله و ابتدا اصلا با پنیک اتک ها شروع شد که من هر روز صبح پامی شدم رفتم بیمارستان آتیه، به من سروم و دیاسپام میزدم، بعد میرفتم دنبال زندگی. یعنی تایم اینقدر شد و من هیچ کس تشخیص نمیدیم پنیک، هیچ کس هم نمیگفت تو چرا صبح به صبح بیا اینجا سروم بخوری. شب تا صبح قلب من انقدر محکم میزد تخت میلرزید. بعد من دچار گردنوردهای شدید، پشت درده شدید شدم. به واسطه درمانی که توسط عزیزی شدم، عاشق این شدم که خب اوکی میتونم به مردم کمک بکنم. پس این دردهای سایکوسوماتیک و فشار فیزیکال من بسیار شدید بوده که حتی تو این دو سالی که ما مهاجرت کردیم اومدیم، بعد از گذشت یک سال گردن من کاملا قفل شد. دیگه انقدر به نرو فشار آورد که دست چپ من شروع کرد کوچیک شدن و زورش از بین رفت و که ما سرتون بعد رفتیم ایران تو جنگ 12 روزه با پسرم گیر افتادیم، از درمان رفتیم ایران و زمینی برگشتیم و یه تروما به ترومای داشتمون اضافه شد. و این داستان سایکوسوماتیکه همیشه منو تحت فشار میذاشت. پدرم هم همینطور بودن و همیشه درگیر یادنده از اون فشارهای این چنینی بودن. من در مورد مسئله ارثی، مادر پدرم جز مهاجره بودن که باکو اومدن ایران و ما همیشه احساس میکردیم ایشون آدم سالمی نیست، یعنی آدم بدیه، آدم بدجنسیه، این رو توش میدیدیم. و عمه های من عموما یا تم افسردگی داشتن. یکی از عمه های من بعد از فوت پدر مادرش که پدر بزرگم باشن، دو سه سال تقریبا میشه گفتش که با دنیا قطع ارتباط کردن. یعنی دو سه سال واقعا تو خونه با یک به شکل شدید افسردگی دارن ادامه حیات میدن. تو خانواده مادرم اونها فقط میشه گفت افسردگی، ولی مشکل مثلا فردی بیماری خاصی بیش از اینها داشته باشه رو نداشتیم. الان باز ریویو کردیم دیدیم که نه، نداشتیم و همین که خدمت رو عرض کردم. در مورد اینکه چند ماه گذشته من چه کارهایی کردم، من 4 ماه پیش مربی ورزشی رو گرفتم و شروع کردم ورزش کردن به شکل روتین و خیلی عالی دکتر، حال من رو بهبود بخشید و هم از نظر فیزیکال من خیلی حالم بهتر شد و هم قطعا هورمون های خوبی تو مغز من ترشح شد و بسیار حس رضایتی در مورد خودم دارم که الان دارم این کارو انجام میدم. بعد از 20 سال من دوباره دارم ورزش میکنم و به خودم اهمیت میدم. تو 3-4 ماه گذشته تمام تمرکزم رو فیزیک و ذهن بوده که بتونم دوباره رو پای خودم وایسم، چون قشنگ همون حس سقوط رو داشتم و الانم همچنان تای دره هستم، ولی دارم احساس میکنم که نردبونه داره یه پله هایی به قول شما ایجاد میشه و میشه این پله ها رو بالا اومد. در مورد زندگی زناشویی دکتر، من ایساری بودم و همسرم اجتنابی و کاملا میشه گفت توی انتخابامون تحوارامون انتخاب کردیم. همسر من از نظر مسائل جنسی توی کودکی نزدیک پدر مادرشون رو دیده بودن، یه سری آسیبای این چنینی داشتن و بزرگترین چالش ما تو همه این سالها مسائل جنسی بوده و ولی به غیر از اون همیشه همراه هم بودیم، سعی کردیم با هم کمک کنیم. بحث و جدل و دعوا تو خونه ما عموما اصلا وجود نداشت و پسرم نمیدونه دعوا چه شکلیه، شاید هم پرهیز کردیم نمیدونم، ولی هم مدیریت کردیم، همیشه سعی کردیم از احترام کار رو پیش ببریم. ولی خب این موضوع رابطه ایجنسی ما خیلی بحران بود. یک ماه گذشته خیلی با هم دیگه بیشتر صحبت کردیم، سعی کردیم یه تغییراتی ایجاد کنیم مثبت بده. تو دو سه هفته گذشته به نظر من تغییراتی که بعد از این همه سال تونستیم ایجاد کنیم رو به بهبودی و مثبت بودنه. دیگه چی بعد از میکردم؟
4: نه چیزی نیست. نه گزارشتون خوب بود. البته من فقط یه توضیح بدم، وقتی بیماری ها سایکوسوماتیک هستن یا روانتنی هستن، معناش این است که یه مشکل روانی موجب یه آسیب و یا درد یا به هر حال مسئله فیزیکی میشه. و درسته که همیشه مخصوصا ورزش و یا استفاده درست از ماساژ میتونه کمک بکنه، البته اگر سایکوسوماتیک مثلا به مسئله تنفسی مرتبط باشه تأثیراتش کمتره، یا به میگرن ها و سردرد ها باشه، ولی به هر حال اثر خودش رو میگذاره و این تفاوت مهم هست. ولی به هر حال اصلی و اساسی این است که بیماری روانی از بین بره، که اون زمین های سایکوسوماتیک مثل اون چیزی که مربوط به گردنتون گفتید رو هم به هر حال نداشته باشه، ولی اونا رو میشه فهمید. من تشخیصی که قبلا خدمتون دادم رو همچنان دارم، یعنی من فکر میکنم البته خیلی شاید شدید نباشه منیک دیپرشن شما، ولی استراب و استرس شما سنگین و شدیده و اون برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکیتون. بعدم به هر حال تفاوتی که با همسرتون دارید که خود اون اگر بخواید اون رو ابراز کنید منجر به یه مقدار اشکالات و اختلافات میشه، و چون اون رو نمیخواید به هر حال از این بابت رعایت میکنید. حالا مشکلی که الان وجود داره برای من یه پرسش حاشیه‌ای هست و اونی که حال فرزندتون رو چگونه میبینید با توجه به اینکه اگه اشتباه نکنم 13 سالشه و فرزند تکه.
5: آقای دکتر، همسرم هم صدای ما رو داره میشنوه، شاید همسرم بتونه بهتر در این مورد توضیح بده، خیلی بهتر از من میتونن اگر اجازه میدید ایشون صحبت کنن.
4: خواهش میکنم، اگر میخوان خوشحال میشم، چون دلم میخواد به یه ارزیابی هم از پسرتون بکنم، برای اینکه هم نگران زمینه خفیف منیک دیپرشن هستن، چون متاسفانه منیک دیپرشن خیلی ارثیه، یعنی اگر افسردگی 20% منیک دیپرشن 40% و بعدم هم استراب و استرس که شما دارید، بعد همراه با مهاجرت با فرزند تک داشتن، یه پسری که در 11 سالگی یک مرتبه از زمین ایران کنده میشه و میاد به کانادا، هر اندازم اینجا رو به دلایل آنچه که هست دوست داشته باشه و خوشش بیاد، ولی به هر حال برای مدتی پریشانی و سرگردانی داره. خواستم ببینم او رو الان چگونه میبینه، چون اون الان برای من مهمتر هست در جهت اینکه مسیر رو طی نکنه که با مسائل و مشکلاتی روبرو بشید. خوشحال میشم شما یا همطور گفتید همسرتون اطلاعاتی که دارن رو به من بده.
6: آقای دکتر سلام، اول تشکر میکنم از شما بابت همه راهنماییاتون و همه کمکهایی که برای ما جامعه ایرانی دارید. من در خصوص پسرم اتفاقا قبلا میخواستیم باهاتون صحبت کنیم، تماس گرفتیم ولی موفق نشدیم یکی دو بار. پسر منم خصوصیات همسرمو داره، یعنی اونم توی تایمی خیلی تو اوجه و

0: توی تایمی که مخصوصا مثلا بیشتر تایما سعی میکنه حالش خوب باشه یا خودشو اینجوری نشون میده، پس این قضیه برمیاد، ارتباطاتشو ساخته و حالا به هر حال شرایطش داره خوب پیش میره. و توی اتفاقا مدرسه هم توی هم اون فیلدهایی که توش مشغوله موفق بوده، یعنی من فیدبک هایی که همیشه از معلماش گرفتم همه مثبت بوده. ولی و البته تو بیان احساساتش هم خیلی یعنی همیشه میپوشونه، یعنی خیلی بروز نمیده، ولی اون حالتو داره.
1: و الان شبکه ای از دوستان رو داره که یه مقداری وقتش رو حداقل هفته 10 ساعت 15 ساعت با اونا بگذرونه یا در ارتباط با اونا باشه. خب اونو باید تقویت کنید عزیز، چون ببینید حالا که اولا اومده به یه جایی تازه، بعدم اگر این بچه ها حالا ایرانی باشن، ولی خب بچه ها به زبان انگلیسی صحبت میکنن، بنابراین چه ایرانی و چه کانادایی در این زمینه فرقی نمیکنن، ولی شما باید زندگیشو با دو چیز پر کنید، یکی با دوستانش و یکی با ورزش. یعنی یه شرایطی رو فراهم کنید که مطمئن باشید در یکی دوتا ورزش جمعی یا دست جمعی، نه شنا، نه جیمناستیک، نه ورزش هایی که جمعی و دست جمعی هستن شرکت کنید، که همه یک اون تک فرزند بودنش رو کمی پنهان کنه. بعد به دلیل اینکه ورزش بیش از یا فرض کنید بسکتبال یا فوتبال یا والیبال بیش از هر رشته دیگری حتی از علوم ما رو به واقعیت نزدیک میکنه، برای که طبیعت و واقعیت رو هر آن اونجا باید حس و احساس کنیم و به درستی ارزیابی کنیم، او رو از این مقدار دنیای رویایی و خیالیش بیرون میاره. ولی اگر باش مسئله و مشکلی ندارید، فقط باید مواظبش باشید، چون اون چیزی که بیش از همه بهش احتیاج داره یه مقدار امنیت و آرامشه، مثلا در خانه‌ای که هم به دلیل مهاجرت هم به دلیل آنچه که همسرتون اشاره کردن یه مقدار با پستی و بلندی هایی در حقیقت همراهه. فقط چون برام مهم بود، علائم چیزایی که میفرمایید خفیفه، ای بسا منیک دیپرشن نشون میده، ولی دلیل نداره که در این باره با او صحبتی بکنید، ای بسا اصلا در حد و سطحی نیست و یا اصلا مناسب نیست که درگیر کار روان درمانی یا دارو درمانی بشه، ابدا اصلا در اون حد نمیبینمش با توضیحات شما. فقط همینقدر که شرایطی براش فراهم کنید که خوب و خوش باشه، از زندگیش لذت ببره و همطور که بارها عرض کردم بچه باشه که دوتا دال تو زندگیش نقش اصلی و اساسی رو داشته باشه، درسش رو بخونه، دردسر هم درست نکنه. یعنی اگر این دوتا باشه و شما بتونید بگذرونیتش که برسه به 18 سالگی و دیپلمش رو بگیره و راهی کالج و دانشگاه بشه، احتمالاً همه خطر رو یا بیشتر خطر رو از سر گذروندید.
0: آقای دکتر من فقط یه نکته ای هم اشاره کنم توی این قضیه. آره ما که اومدیم اینجا پسر من دوستایی حالا نزدیکش اتفاقا اصلا ایرانی هم نیستن، ولی بیشتر غالب با دخترها مثلا راحت تر دوست میشد. الان هم غالب دوستاش اونا هن، یعنی فعالیت هایی که با اونا داره، حالا بیرون رفتن یا میان، برنامه ریزی هایی که دارن یا کارهایی که دارن بیشتر با اونه. من از مشاورش توی ایران سوال پرسیدم، گفتش که به خاطر اینکه دخترها مثلا همون اول مهاجرتی که ما اومدیم فضای بازتری دارن و راحت‌تر پذیرفتنش، به خاطر همین توی جامعه گروهی اونا بیشتر حضور داره. ولی الان که حالا مثلا تقریبا نزدیک به 2 سال شده، باز هم این ارتباطات توی اون سطح گسترده تره، یعنی قالب دوستاش این دخترها هستن تا پسرها. این هم یه نکته بود که نمیدونم.
1: نه اون چیزی نیست. نه اون موضوع نیست. بذارید ازتون این سوال بکنم، با این دخترها که در ارتباط هست نوع فعالیتاشون چیه؟ چون بازیاشون نوع فعالیتاشون نشون میده که بیشتر دخترانه است، اونم در جای مانند کانادا یا ونکوور، یا پسرانه است، اونو چگونه میبینید؟ چون فرض کنید اگر پسرتون با چند تا دختر در فوتبال بازی میکنه اصلا جای نگرانی نیست، ولی اگر پا شده فرض کنید توی مغازه پرسه میزنه و سر کلش از مد در آمده، خب ما اونجا مشکل داریم.
0: دقیقا همون گزینه دوم آقای دکتر، یعنی باهاش با هم شاپینگ مال میرن میان مثلا آش کیک و شیرینی میپزن، خیلی هم توش ماهره، ولی و مثلا تا

0: تئاتر، کلاسای تئاتر موزیکال و اینا میرم. دقیقا همینطور.
1: خب حالا پرسش من از شما این است که از نظر ظاهر و جسه و بدنش بیشتر پسرونه است و نسبتاً از سنش و اینا جلوتره یا نه، یا در مقام مقایسه با بچه های کانادایی چگونه است؟
0: پسرونه است، ولی خب مثلا به نسبت پسرهای 13 ساله همسن و سالش درشت‌تره.
1: خب این خودش خیلی مهمه، چون ببینید اون چیزی که بچه ها رو توی دوران نوجوانی یا جوانی خیلی کمک میکنه جسته شونه و البته بعدش تناسب اندامشون مشکلی نباشه که خوبه و زیباییشون یا به هر حال خوشتیپ بودنشون، اونا موضوع مهمه. نه، جایی برای نگرانی نداره، فقط همونطور که قبلا گفتم اگر یه مقدار زیادی درگیر ورزشش کنید، یعنی شرایطی رو فراهم کنید که برای بازی‌های جمعی مربی براش بگیرید، تسلطش رو بیشتر کنید، درگیرش بکنید، جایی برای نگران نره. ولی به هر حال چون در ذهنیت و تخیلش ماجرای پسر بودنش رو خودش ساخته، حالا میتونه اونو به گونه ای که فکر میکنه مناسبه تعبیر و تفسیر کنه، ولی در حالی که من ترجیحم این است که درگیر فعالیت هایی بشه که مردون است، یعنی فرض بفرمایید حالا از ورزش گرفته تا مثلا به جای رفتن توی مال ها و چرخیدن کوهنوردی کنه، یعنی یه چیزی باشه که بار مردانه همچنان از نظر فیزیکی و بدنی داشته باشه، یا با جمعی از دخترانی کوهنوردی کنه که اونا هم به این کار علاقه‌مندن، اون گرایش رو باید مواظب باشید. ولی چیز خاصی که درش نمی‌بینید که نگران کننده باشه که مثلا نوع گفتارش یا رفتارش یا انتخاباش یه مقدار بوی دخترانه بده؟
0: نه آقای دکتر، خیلی اونطور نیست، یعنی حتی تو انتخاب لباسش یا حتی حرف زدن و گفتارش، نه خیلی اونطوری نیست. یه ذره در مورد ورزش، ما تو این دو سال با هم ورزش‌های گروهی اتفاقا ما طبق صحبت شما که میشنیدیم تمایلمون این بود که تو ورزش‌های گروهی و یه ذره هاردتر باشه، با فوتبال که اصلا، ولی والیبال رو با هم ترای کردیم، بدمینتون گروهی رو با هم ترای کردیم. یکم مقاومت داره روی این قضیه، یعنی هرچی از بابت یه سری کلاس‌های مثلا مثل ساز و اینا خوب پیش میره و توش قویه، ولی از اون طرف مثلا توی ورزش خیلی مقاومت داره و ما هر هفته که اینو میخوایم ببریم یا هر تایمی که میخوایم ببریم واقعا یه تلاش مضاعفی باید بکنیم، ولی به سختی ببریمش دیگه، همش داریم میکشونیمش، یعنی چیزی نیستش که خودش راحت بره، ولی آره این مشکل رو داریم.
1: خب ورزش اصلی که بیشتر میره یا تمایل نشون داده یا انجام میده والیباله؟
0: با والیبال باز بهتر بود، بله، ولی اونم میگم دیگه، هی یه هر دفعه باید با سختی ببریمش.
1: نه متوجه هستم، چون ببینید والیبالی که در ایران دوران ما بوده یه والیبال بوده، والیبالی که همکنون حتی در خود ایران یا خارج از ایران یه نوع دیگری استفاده از دست برای بازی و اصلا ترکیب بازی به هم ریخته است. اتفاقا تو اون زمینه مثلا اگر براش یه مربی بگیرید که او رو پیش ببره، همینقدر که بتونه بهتر از دیگران باشه، مثلا با توجه به این که گفتید از نظر جسه مشکل و مسئله نداره، اون رو به این سمت بیشتر ترغیب میکنه و بنابراین مثلا 10 جلسه 15 جلسه مربی که مقدار تکنیک ها رو به او بیاموزه سبب میشه که بهش علاقه مند بشه، چون باید بتونه در سطح رقابتی با بقیه باشه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
0: خیلی ممنون آقای
1: دکتر. خواهش خدا نگه دارم. مرسی عزیز. شنگون عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
2: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99 و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسون چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی ممنون از وقتی که میذارین و برنامه خوبتون. من در مورد مسئله که با همسرم دارم مزاحمتون شدم. ما تقریبا 4 ساله که ازدواج کردیم، رابطه‌مون به صورت کلی خوبه، ولی این اواخر رابطه بیشتر از این که به من انرژی بده و حس خوبی بده، داره از من انرژی میگیره و باعث شده که من بخوام از ایشون هی فاصله بگیرم. یعنی حتی یه جوری برنامه‌ریزی میکنم که خیلی دور و بر ایشون نباشم.
0: به من بفرمایید هر دو چند سالتون نسب کنید؟
1: هر دو 34 سالمونه، ایشون 8 ماه از من کوچیک‌تره.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: از کانادا.
0: چه مدتی هر دو کانادایید؟
1: 7 سال، ولی ما با هم نیومدیم. ایشون جدا دانشجو اومدن، من جدا دانشجو اومدم، اینجا با هم آشنا شدیم و بعد ازدواج کردیم.
0: فرزندی دارید یا ندارید؟
1: بله، یک پسر 1.5 ساله.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
1: من رشته‌ای توی زمینه بیزینس خوندم، البته الان تو مرخصی زایمان هستم، ولی تو همین زمینه کار میکنم و بعد مشغول به کار میشم دوباره تو همین زمینه. ایشون رشتهشون مهندسی هست و تو همون زمینه هم کار میکنم.
0: خب حالا موضوعی که فکر میکنی سبب شده مقداری مشکل پیدا بشه، در چه زمینه هایی هست که با هم اشکال داری؟
1: ببینید، ما هیچ اختلاف نظری نداریم که بگم سر موضوع خاصی داریم. یه ذره خصوصیت اخلاقی ایشونه که از همه چیز به غیر از من ایراد میگیرن. یعنی که همیشه انگار که ناراضین. حتی مثلا ما یه بیرون میریم، اگه کافی که به دستشون میدن یه ذره داغ باشه، این موجب ناراحتیشون میشه. بعد من خیلی سعی میکردم که یه جوری فضا رو هموار بکنم، که یعنی مدیریت بکنم که این ناراحتی ادامه پیدا نکنه. بعد احساس میکنم الان دیگه خسته شدم، از همه چی ناراحته، از همکاراش ناراحته. یه مدت اقامتمون به مشکل خورده، مشکل که مثلا دیر شده بود، یعنی فقط باید منتظر میموندیم. سر اون خیلی ناراحت بود. مثلا پسرم بعضی وقتا بهونه میگیره، بهونه عادی، گریه عادی که یه بچه 1.5 ساله داره، میگه این بچه چرا اینطوریه، یا میگه فشار زندگی خیلی زیاده، چرا ما بدهکاریم.
0: به ما بگید که فرزند چندم هر دو هستید عزیز؟
1: من فرزند اول خانوادم و دو تا برادر دارم که هر دوتاشون از من خیلی کوچکترن. یکیشون 12 سال اختلاف سنی داریم، یکیشون 15 سال. و یه موضوع دیگه هم در مورد خانواده ما هست، اینه که برادر دومم از یک پدر دیگه است. من پدرمو توی سن 11 سالگی از دست دادم و مادرم 2-3 سال بعد ازدواج کردن و بچه دار شد.
0: یه همسرتون چی؟
1: ایشون فرزند 4، 3 خواهر بزرگتر از خودشون دارن که ایشون هم اختلاف سنیشون خیلی بزرگ زیاده با خواهرش، مثلا در حد 10-15 سال.
0: خب آخه داستان این است که ایشون فرزند آخرن، اینگونه که شما میگید 4 از 4 دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: و بعدم 3 تا دختر هستن که نقش مادری برای ایشون داشتن، یعنی ایشون 4 تا مادر داشته و یه پدر، و بعدم به عنوان فرزندی که بوده و یه کمی هم عروسک و اسباب بازی اونا بوده، یه مقداری سطح انتظار و توقعش از این که همه چیز هم باید خوب باشه، هم راحت و آسوده به دست بیاد رو بار آوردتش. یعنی هزاران بار تجربه این رو داشته، چون اونا به هر حال مواظب و مراقبش بودن، مثلا با توجه به فاصله سنی که وجود داشته. و خب این تیپ روانیشونه. ضمناً شما میدونید مطالعاتی که درباره موضوع خوشبختی شد ما رو به اینجا رسوند که انسان اصولاً موجود ناراضی است، فقط درجاتش فرق میکنه. بعدم شما اشاره کردید که خیلی با شما به اون صورت کاری نداره و در نتیجه برای بقیه چیزا همیشه ایراد میگیره. شما چرا نمیخواید اون رو به عنوان یه صدایی که اهمیتی نداره، یعنی اون کوری و کری و لالی رو ازش استفاده کنی؟
1: اتفاقا سوال من همین بود آقای دکتر. یعنی اولین سوال من این بود که، یعنی خودم هم همیشه با خودم در درون خودم درگیرم، همیشه به خودم میگم که آیا باید اینو همینطوری بپذیرم با توجه به اینکه بقیه چیزا، بقیه خصوصیاتش خیلی خوبه، خیلی همدیگر دوست داریم و همونطور که خودتون هم اشاره کردین، من گفتم از من ایرادی نمیگیره، یا نه این موضوع جدیه، ممکنه بعدن رابطمون رو این فاصله بیشتر بشه، خراب بکنه، نمیخوام همچی اتفاق بیفته، یا اینکه باید من کاری بکنم؟
0: ببینید عزیز، نه کاری شما نمیتونید بکنید. اولا گفتم با توجه، ببینید وقتی یک کسی 5000 برای از قطعه ما با یه تجربه، دو تا تجربه، تمام نحوه نگاه و نظرمون راجع به موضوع عوض میشه. همسر شما 5000 تا تجربه داشته که هر زمانی که حتی بازی در آورده و اظهار نارضایتی و ناراحتی کرده، یکی کاری رو که میخواسته براش انجام داده. یعنی از یه طرف هم این لغت قشنگی در فارسی، لوست و نونور بار اومده. یعنی فکر کنه همه چیز باید همیشه مطابق بینش باشه. من یه دوستی دارم که اونم این گونه که شما میفرمایید هست. مثلا اگر ما بریم یه جا شام بخوریم، وقتی میگه پپسی براش بیارن، اگر یخش زیاد باشه به او اعتراض میکنه، اگر یخش کم باشه اعتراض میکنه، اگر خیلی شیرین باشه اعتراض میکنه، گازش کم باشه اعتراض میکنه. یعنی به همجاز که من برخی از اوقات سر به سرش میذارم قبل از مثلا آوردن غذا، حتی خیلی مال قبله، بهش میگم خفه. یعنی از آغاز بهش هشدار میدم که من حوصله نقناله ندارم و گله و شکایت. میدونید این یه چیزیست که به عنوان یه ویژگی روانیست، البته یه زمینه بدبین و منفی بودن هم داره. معمولا یه فکری از اینکه یه توطئه‌ای پشتشه، آگاه و ناآگاه هم قرار میگیره یه کسی مثلا یه کاری کرد. در گذشته که مردم بی سواد و واقعا کم شعور بودند، این رو مرتبط میگیرن به چشم زخم و نفرین و جادو و اینها، ولی واقعیت مسئله این است که ایشون فکر میکنه جهان بیشتر باید به میل و خواسته او باشه یا چیزا باید به گونه ای که او میخواد انجام بده. شما هم در اینجا چاره جز کری ندارید عزیز، یعنی کاملا راه دیگه هم نداره. این که شما بخواید او رو درستش کنید یا به راه راست هدایتش کنید، ایشون اصلا تو همچی راه هیچ وقت نخواهد آمد. علتش هم این است که اینو با تمام وجودش حس و احساس کرده. گفتم ما با دو تا تجربه برخی از اوقات جهت فکری و ذهنیمون عوض کنیم. ایشون 5000 تا تجربه داشته با توجه به جایگاهی که تو خانواده داره. این است که همین گونه باید بپذیرید. این که شما نگران آینده اید، میتونم بگم به احتمال زیاد اتفاق خاصی نمیفته، ولی خب به تدریج ممکنه یه جوری هم سراغ شما بیاد. انتظاری که از شما داره، فرض بفرمایید رفتید رستوران از یه چیزی گله و شکایت داره، به نظر شما هم تا حدودی حق داره. انتظاری که از شما داره چیه؟ که شما ساکت باشید، تاییدش کنید، به رو خودتون نیارید. چه چیزی فکر کنید بیشتر به ایشون یه آرامش و آسودگی میده؟
1: همراهی کنم با ایشون، یعنی مثلا بپذیرم که بله این اراده هست و همراهی کنم. و من هم تقریبا همیشه این کارو میکنم، ولی همیشه یه صدایی درون من هست که ای بابا این انقدر مهم نیست، حالا ما اومدیم اینجا برای که یه لذتی مثلا ببریم یا یه شامی بخوریم، ولش کن مثلا. تو ذهنم این نشخوار فکریه با من هست. همینطوری که دارم باهاش همراهی میکنم، تو درون خودم یه گفتگوی دارم که این چیزا رو دارم بهش کنم. یا بعضی وقتی در مورد یک موضوع مشخص، مثلا رفتار یکی از همکاراش که دیگه تموم شده، حتی دیگه همکارش هم 10 بار 15 بار صحبت میکنه، تو سرم به خودم میگم وای کاش دیگه نگه، ولی بیرون اینو نشون نمیدم. و میدونین آقای دکتر کجا نگرانتر میشم؟ مثلا الان که داره مسئولیتم بیشتر میشه، دارم برمیگردم سر کار، یا روزایی که خیلی خستم، یهو تحملم رو از دست میدم، یهو مثلا پا میشم میرم، یا میگم یه الکی بهونه میارم اونجا رو تعطیل کنم، چون دیگه تحمل ندارم که گوش بدم یه صحبت که 100 بار شده و کاری هم دیگه.
0: خب حالا خودشون فکر میکنی چقدر متوجه هستن؟ یا اگر باشون صحبتی کردید، یا به هر حال یه جایی باشون موافق نبودید یا مخالفت کردید، تا چه اندازه ممکنه در نظرشون تغییری و یا تعدیلی بدن؟
1: ببینید اگه مسئله در مورد خودمون باشه و من خیلی شفاف بگم نه اینجوری نیست اونطوریه، میپذیرن. ولی در مورد بقیه مثلا اگه بگم ای بابا مثلا با تو هم حرف نزنم پس، چون این نظر از بقیه حتی خانواده خودش یا خانواده خود من مثلا گرفته که خیلی دیگه داری شکایت میکنی و انگار که من دیگه تنها گوش شنوندشم، در همین وقتی من یه جاهایی باهاش مخالفت کنم میگه ای بابا دیگه با تو هم نمیشه حرف زد و میگم همه اینا باعث میشه که من فکر کنم که خب شاید یه جور دیگه باید این فضا مدیریت شه، مخصوصا به خاطر پسرم، چون اینا به اینجا ختم نمیشه. مثلا ما میریم بیرون اینجا، خب جامعه فرهنگای مختلف هست، مثلا به فرهنگای مختلف شروع میکنه بد گفتن، از اینا بدم میاد، اینا کثیفن، اینا اینجوریان، یه باورهای عمومی بله وجود داره، من خودم هم بعضی وقتا میگم، ولی بعد نگران اینم که خب این که همش داره از همه تو شکایت میکنه چه تاثیر رو پسرم میذاره؟ باشه من میخواستم با شما چک کنم اینو میتونم به عنوان خصوصیت رفتاری بپذیرم، خیلی خوبیای دیگه داره. اوکی، این خصوصیت میشه من.
0: حالا شما وقتی که با خواهرش هست اون رو چگونه میبینید، یا اگر در جمعی بودید که اونا بودن چقدر شبیه و مانند همه اگر هستن؟
1: ما متاسفانه چون یا خوشبختانه نمیدونم توی کشور زندگی نمی کنیم، به همین من خیلی یکی دوبار بیشتر ندیدمشون، ولی من این رفتار رو تو اونا ندیدم. اونا خیلی آدم های مثبتی هن و اتفاقا اصلا خیلی هم اعتراض میکنم بهش که تو چرا اینطوری، چرا انقدر غر میزنی، ای بابا بس دیگه. یا حتی تو مثلا چت هاشون بعضی وقتا مثلا به من میگه ببین مثلا فلان اینو گفته، مثلا اونا هم انگار که یا حتی با مادرشون که صحبت میکردن مثلا گفتن آره این همیشه ناراضیه ولش کن.
0: خب متاسفانه این ویژگی روانی و شخصیتی همسرتون هست، یعنی من برخی از اوقات میگم یه ده آدم مثل اگزوز اتومبیلا میمونن که در حالی که ماشین هیچ صدایی نداره اون صدا رو داره، یعنی از اون آخر یه پت پت پت پتی میکنه، کار زیادی هم نمیشه براش کرد. ولی خب نگرانی شما رو هم متوجه هستم، ولی شما چاره جز کوری کری لالی ندارید، حتی اون تاییدتونم بعدن کار میتونه دستتون بده. بعدم فرض کنید اگر فردی در میان باشه حرفش اینه که تو از او چرا جانب داری میکنی، یعنی فکر میکنه ماجرای این گفتگوها ماجرای لشکرکشیه که اگر تو جز لشکر منی باید با همه دشمن باشی و یا حرف من رو بپذیری. نمیدونم اگر فکر میکنید بشه مثلا از نظر روانی با یک کسی صحبت کنید کمکی، یا خودش بره صحبت کنه، یا بگید من مثلا یه همچین گرفتاری و یا نگرانی دارم، البته من دارم نه تو، بیا یه جلسه دو جلسه با یکی صحبت کن، من یه 5 دقیقه 10 دقیقه با اون آدم حرف میزنم حالا از قبل یا حتی حضوری، بعد ساکت میشینم که تو متوجه بشی این کاری که داری میکنی که میتونی نکنی، ولی کاری که تو میکنی همه چیزای خوب رو یه ذره خراب میکنه و در نتیجه یه نگاه بدبین و منفی داری، چون میدونید این آسیب اولا معمولا مربوط به 14 ماه اول زندگیه که فرد به این نتیجه میرسه که دنیا اصلا جای خوبی نیست، و دوم برمیگرده به برخورد خواهرها با ایشون، بنابراین این گونه بار آمدن و به خودشون این حق رو میدن. بعدم اون زمان وقتی ابراز میکردن به هر حال براشون یه کاری میکردن، هنوز هم اون رو از شما انتظار و توقع دارن. در خصوص اینکه این به فرزندتون منتقل میشه یا نه، اون اونقدر الان مسئله ما نیست، برای که اون میتونه این رو به عنوان کسی که دقت میکنه و یه اشکالی رو میبینه به نگاه کنه بهش، ولی بی تاثیر هم در آینده نخواهد بود. نمیخوام بگم اصلا نگران نباشید، اصلا این به شما کشیده و کشانده نمیشه، ولی کار زیادی هم براش نمیتونید بکنید و حالا اگر یه روزی خودش خواست، من که موافق من باشم، دوتایی بیاد روی خط میتونیم با هم صحبت کنیم یا یه جایی با هم برید حرف بزنید، شاید یه 10-20% کمک بکنه و به تدریج راه رو عوض کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رستم و ناچار باید خدافظی کنم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: مرسی. من همینطور، مرسی که وقت گذاشتین. خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: مجده
2: سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو اروان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو اروان.
3: 94.7 KTWV HD3 لس آنجلس.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

0: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panir Denmark. پخش از کارون.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی

0: همراه راستین شماست، چون در هیدریا هر بنده شما برای ترایل و لدیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: کمتر از زن دشنام معلم ما بود، آموزگار بی ادب، فرهنگی بی فرهنگ. در مستطیل تعلیم و تعلم چنین خطاب می کرد شاگرد بی گناهش را. و بعد دانستیم که دشنام پدران ما نیز بوده است. آنها بزرگان ما زنده ترین مفهوم را ملات ناسزا می کردند که خود سزاوار بودند، که اسطوره آزار بودند. به ما آموخته بودند که تداعی کنیم هر فتنه و هر سیاهی، هر جنگ و مصیبت را زن سرآغاز بوده است. قامت حیوانی خود را توجیه می کردند و سنگ و ضرب و شلاق جایز بود بر بیت و مصرع پیکر زن. گریه مادر طبیعی بود و ما دست تسکین را بر شانه اش دریغ کردیم. سال تحویل و تولد و یلدا با فریادی به کامش زهر کردیم و او روانه روزه و امامزاده و عزا شد و گریست گریست گریست. استاد رکیک غافل بود که زن نه خود کم از چیزی که بیشتر از هر مفهومی است که زندگی را موسیقی است. نرمای نوازش و بوسه اش آبی است بر آتش، آتشی است بر آب، و آغوشش بهشتی است معطر که رایحه لبخند می‌بخشد. خانه گرم از نفسهای زن و دستانش اعجاز شفا، سینه اش آرامگاه شعر. بانوی بانوان، خانم، به جای پدران و آموزگاران عذرخواهی می کنم. بپذیر که پذیرایی، ببخش که همیشه بخشیده ای، بخند که تو آرام جان و جهانی.
1: شعر زیبایی که شنیدید عنوانش بود عذرخواهی، و در این قسمت از برنامه یعنی بخش شعر هفته به معرفی شاعر این شعر و کارهای ادبی او و همچنین فعالیت‌های دیگر هنری او نیز می‌پردازیم و در بین این دقایق به خوانش چند شعر از او، این بار با صدای خود شاعر، گوش فرا خواهیم داد. با علی کاظمیان و بعد با همسرش سارا نجفی به وسیله دوست از دست رفته مشترکمان همایون خسروی در شهر لس آنجلس آشنا شدم. چند سال بعد در یک نمایشگاه کتاب در شهر لس آنجلس هر دو را ملاقات کردم و هر دو سخاوتمندانه و مهربانانه کارهایشان را به من هدیه دادند. کتاب آوار ابریشم از علی و سیدی قطعات موسیقی که سارا نجفی برای فیلم‌های مختلف در ایران نوشته، تنظیم و ضبط کرده بود. از خواندن کتاب و شنیدن سیدی بسیار لذت بردم. در این گفتار هرچند کوتاه می‌پردازیم به کارهای هنری علی کاظمیان، به خصوص در قسمت شعر و شاعری او. کاظمیان شاعر، داستان نویس و بازیگر از سال 2014 در شهر لس آنجلس زندگی می کند، همراه با همسرش سارا نجفی و دو دختر زیبا با نام های مهر جانا و مهر آوا. کاظمیان متولد سال 1356 است و فارغ التحصیل کارشناسی رشته بازیگری و کارگردانی است. او شاعر، داستان نویس، نوازنده تار و همچنین بازیگر نیز هست. علی کاظمیان از سال 1377 فعالیت‌های تئاتری خود را آغاز کرد و در چندین نمایشنامه، سریال تلویزیونی و سینمایی ایفای نقش پرداخت، از جمله سریال محاکمه و جستجو در شهر و فیلم سینمایی پارتی. حال به شنیدن شعر در ساعت دلتنگ شدن از علی کاظمیان گوش فرا دهید.
0: در ساعت دلتنگ شدن، کوچه یادآوری می کند که غروب یگان همراه پنجره ها و خاطره هاست. در ساعت دلتنگ شدن، خاک در هوای بوسه باران بیتاب نسیم را اقامه می کند و دیوارها سنگ صبور صنوبرها می شوند. عشقی پنهان در گوشه یادی خاموش به وجد می آید و اشکی به رازی، سوزی به سازی، آهی به آوازی نرم تسلا می دهد. در ساعت دلتنگ شدن، اتاق پناهگاه ترانه ها می شود و واژه ها در ضیافت گریه خویشتنداری می کنند. هر صدا که خود را به دلداری می رساند، موهبتی است که خوشنواترین سرود را جلا می دهد. در ساعت دلتنگ شدن، دست تو آری تنها دست توست که شاه بیت غزلواره تسکین می شود و لبخند از ساعت دلتنگ شدن جوانه می زند و شعر به نوازش های دست تو تعظیم می کند.
1: کاظمیان شاعر است، زبان خاص و متفاوت خود را دارد، از حس و احساسات قوی برخوردار است و در مواجهه با هر پدیده‌ای زیبایی را کاملا می شناسد، حس می کند و سپس بیان می کند. شعر او صمیمی است و دارای ضرب‌آهنگ است و نوعی موسیقی در آن جریان دارد. مختصر بگوییم او شاعر است. او همچنین به نوشتن داستان پرداخته است و کتاب مکس منگ را منتشر کرده است. اما در این گفتار کوتاه ما با شعر و شاعریش کار داریم. اولین مجموعه کتاب شعر کاظمیان آواز درودها نام دارد و او دومین مجموعه شعرش را با عنوان آوار ابریشم در سال 1397 به خوانندگان شعرهایش تقدیم کرد و آخرین مجموعه شعرهایش کتابی است با عنوان بیخبر از فردای شاعری که آن را در سال 1400 باز هم به خوانندگان شعر سپید تقدیم کرده است. چه بی زمانم به وقت شاعری، چه آسان صدا میزنم زنده های دیروز را. گویی که هیچ کوچه ای تغییر نکرده است، انگار نخستین بار است که شعری سرودم بی خبر از فردای شاعری. حال به شعر دیگری از علی کاظمیان با عنوان گمشده گوش فرا خواهیم داد.
0: گمشده من کجاست؟ از کجا سراغش را بگیرم؟ از صفحه کدام روزنامه، کدام آگهی غزلهای گمشده را کجا میبرند؟ همینجا بود، بیدار که شد، دست و رویش را با عشق شست، بوسه ای نوشید، لبخندی مزه کرد و اجازه گرفت تا برود کمی با آواز و ترانه بازی کند. من به حال خودم بودم، آسوده و مردادی. رخت خوابش را مرتب کردم، پرده ها را کنار زدم، پنجره اتاق را باز کردم. غزل هوای تازه را دوست دارد. غزلم، غزل جانم، بیا تا بسرایمت. جوابی نیامد. ترانه بی خبر و آواز خاموش. صدایش زدم، التماسش کردم، گشتم و گشتم. غزل جانم، آزارم نده، شوخی حدی دارد. غزل نبود، خبری نیست، هوای اتاق سرد شده است.

حال به خوانش دو شعر دیگر از شاعر علی کاظمیان توجه کنید. جاده قدیم، شعر علی کاظمیان. دیگر شاید نگاه به نگاه نیفتد، امروز گویی که دیدار آخر بود. خاطرها برای مرور یکدیگر را هل می دادند و چه خود شیرین بود حکایت دیدار نخست. سینما فرهنگ، جاده قدیم که بعد از تو دیگر قدیم نبود، راهی شد تازه با تراوت به سمت آواز و لبخند. تردید از ابراز خون دل و عشق، چه بیتاب و طاقت گذشت لحظه ها در رویا و گمان. واژه ها چه زیبا بود در دهان تو در گوش من. کاش واژه بی‌رحم نبود این آخری. جاده قدیم به انتها رسید. راستی حالا سینما فرهنگ چه فیلمی را نمایش می‌دهد؟

توبیخ، شعر علی کاظمیان. در هیاهوی بهت و غربتی غریب که ابتدای تنهایی بود، نوایی خوشفرنگ به گوش میرسد. ذوق میکنم، میشکفم، لبخند میزنم، اما بی اعتنا رو بر میگرداند، نادیدم گرفته. طرحی از توبیخ اشتیاق، به خود میایم و راهی میشوم، با این زمزمه ایرانی از ایرانی میترسد، ایرانی از ایرانی.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در شهر سانتا مونیکا در منطقه ایرپورت آرت سنتر نمایشگاهی است که از روزهای پنج شنبه تا یک شنبه هر هفته از ساعت 12 ظهر تا 5 بعد از ظهر که تا 3 ماه می ادامه دارد. این نمایشگاهی است که از 32 آرتیست تشکیل شده است. آرتیست هایی که هم لوکال و همچنین آرتیست هایی که دعوت شدند که کارهای خود را در زمینه مجسمه سازی، نقاشی، عکاسی، سرامیک و طراحی به نمایش بگذارند که استقبال خوبی هم تا به امروز از آن شده است. میوزیکال ام جی بر اساس زندگی و کار آرتیست و سوپرستار مایکل جکسون ساخته شده است با عنوان ام جی The Musical در The Pantage Theater به روی پرده نمایش خواهد رفت. این میوزیکال از روز 21 ماه اپریل شروع و تا 3 ماه می ادامه خواهد داشت. و یک میوزیکال دیگر با عنوان Mean Girls که بر اساس فیلم لینزی لوهن در سال 2004 ساخته شده است. این یک میوزیکال به سبک آثار برادوی است که سالن تئاتر لا میرادا تئاتر از روز 10 ماه اپریل شروع و تا 3 ماه می ادامه خواهد داشت. نمایشنامه گواه دوباره به لس آنجلس بازگشته است. به خاطر تقاضاهای زیاد از 28 ماه اپریل تا 17 ماه می در The Kirk Douglas Theatre در شهر کالور سیتی. اپرای فالستاف، تنها اثر کمدی اپراساز بزرگ ایتالیایی یعنی جوزپه وردی در سالن داروتی چندلر پاویلیون در DTLA به روی صحنه می رود که شروع آن از 8 ماه اپریل و پایان آن تا 10 ماه می است. برای علاقمندان به اپرا، میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان اشک‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از 5 ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit the King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. نمایشنامه When a Woman's Fed Up فقط یک روز، آن هم در شنبه 2 ماه می در 2 ساعت 3 و 7 نیم بعد از ظهر در سالن اورفیوم تئاتر در مرکز شهر لس آنجلس. این نمایشنامه است در مورد عشق و شکست در عشق و هر آنچه وجود دارد بین این دو. در روز دوشنبه 4 ماه می در سیبن تئاتر در بولوارد ویلشر کمدین های بسیار محبوب امریکایی یعنی لری دیوید و جری ساینفیلد به اتفاق برنامه را اجرا می کنند که یک نوع استندآپ کمدی است. جری ساینفیلد همچنین به تنهایی در روز 5 ماه می برنامه دارد با عنوان جری ساینفیلد در سالن تابستانی The Greek Theater. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندل. برنامه رقص International Ballet Stars The Sleeping Beauty اثر معروف چایکوفسکی نیز برای فقط یک شب در سالن The Long Beach Trace Theater در روز 9 ماه می به روی صحنه خواهد بود.
برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت، از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یو یو ما نوازنده برجسته ساز چلو کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. در روز پنجشنبه 3 ماه اپریل برنامه با عنوان UCLA Philharmonic Here Now Festival Concert در سالن شوئنبرگ، برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. شنبه 7 ماه می Music of Mexico and San Jarocho. یک شنبه 10 ماه می Music of Korea and Intercultural Improvisation Ensemble در ساعت 7 بعد از ظهر در لانی هال. پنج شنبه 14 ماه می برنامه با عنوان اپرا UCLA در سالن شوئنبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می The Chamber Music برنامه‌ای دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوئنبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شوند. Synapse Contemporary Dance Theater در روزهای دوم و سوم ماه می هر دو شب در ساعت 7 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز یک شنبه 10 ماه می SMC Wind Ensemble در ساعت 4 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز 15 ماه می SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می 2 اپرا، هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده، از 2 آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا می کنند. این 2 اپرا هر دو مایه کامدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مونیکا بولوارد قرار دارد. سر رودریک دیوید استوارت خواننده و آهنگساز انگلیسی است که با نام راد استوارت مشهور است و برای 6 دهه است که به کار خوانندگی و آهنگسازی مشغول است. او متولد سال 1946 است. راد استوارت از دهه 60 میلادی کار خوانندگی را با جف بک آغاز کرد و از آن زمان تا به حال به روی صحنه می رود و مردم را انترتین یا سرگرم می کند. راد استوارت دوبار تا به حال با سرطان مبارزه کرده و در هر دوبار پیروز شده است.
است. بار اول در سال 2000 با سرطان تیروئید و در سال 2016 با سرطان پروستات. از مشهورترین کارهای او می توان به Tonight is the Night و Maggie May نام بود. راد ستیورت در ماه جون همین سال یعنی 2026 در هالیوود بول در شهر لس آنجلس کنسرتی برگزار می کند، در حالی که 81 ساله است. حال گوش فرا دهید به یک قطعه آوازی از یکی از کارهای زیبای او با عنوان I do not want to talk about it که با یک ارکستر بزرگ سر

عزیز برنامه جمعه هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: پنیر، پنیر.
4: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
5: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
6: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان هیچ دوستی به جز کوهستان نوشته بهروز بوچانی در کنار شما خواهم بود. با من همراه باشید.

این هفته میخوام کتابی رو معرفی کنم که نوید خوندن یک داستان لذت بخش یا زمانی برای گذروندن یک خوندن و مطالعه و گذروندن یک تجربه دلچسب رو به شما وعده نمیده. اما تجربه ای هست که فکر میکنم ما به خصوص در سالهای اخیر، در یکی دو دهه اخیر خیلی باهاش مواجه شدیم. شاید نه تنها خودمون بلکه اطرافیانمون داستانهای زیادی درباره این موضوع شنیدیم. امروز دیگه خانواده ای نیست در ایران که یک یا دو نفر از اعضای اون مهاجرت نکرده باشن و دست و پنجه نرم نکرده باشه با مصائب راه مهاجرت. اما موضوع اینجاست که وقتی دیوارهای یک سرزمین تنگ میاد و وقتی یک سرزمینی نمیتونه سرمایه های انسانی خودش رو حفظ بکنه، وقتی ناتوان هست از تأمین ابتدایی ترین حقوق انسانی که یک نفر یک شهروند باید داشته باشه، این امکان در ذهن شهروند به وجود میاد که شاید جایی زندگی بهتری وجود داشته باشه. زندگی که از نظر یک شهروند ایرانی یا خاورمیانه‌ای به خصوص شاید خیلی ایدئال به نظر بیاد، اما واقعیتش اینجاست که این یک زندگی عادی و روزمره و معمولی برای مردم کشورهای دیگه است. تصمیم مهاجرت یکی از سخت‌ترین تصمیم‌هایی هست که هر کسی در زندگیش می‌گیره. حتی تا جایی که من در یک مقاله خوندم، یکی از سه اتفاق استرس‌زا و پرفشار در زندگی هر فردی میتونه مهاجرت باشه. فارغ از این که خود مهاجرت به معنای شروع کردن از صفر در تمام بخش‌های زندگی هست، از جمله تحصیلاتی که کردیم ممکنه در سرزمین تازه ارزش خودش رو کاملا از دست بده و ناچار باشیم از ابتدا شروع کنیم، دارایی‌های زیادی که از دست میدیم در زمان مهاجرت، هزینه‌های زیادی که برای رفتن باید بکنیم، هزینه عاطفی و روانی که ما ناچاریم بپردازیم برای جدایی از عزیزانمون و دور افتادن از اونها، پیدا کردن دوستان جدید، اخت گرفتن با فرهنگ تازه و همه و همه که میتونه باعث گسست هویت در فرد بشه و مدت‌ها، ماه‌ها و گاهی حتی سال‌ها زمان ببره تا فرد بتونه دوباره یک خود تازه در یک محیط جدید بازسازی کنه، یک داستان تازه‌ای در کنار خودش باز می‌کنه. و اون همین هست که کشورهایی که اون امکانات و اون آسایش رو دارن، هر کسی رو نمی‌پذیرن و هر کسی رو نمی‌خوان. واقعیت اینجاست که برای اینکه بتونید اون زندگی عادی درست رو داشته باشید، باید یه چیزی برای ارائه به اون سرزمین تازه داشته باشید. تحصیلات ویژه‌ای داشته باشید، مهارت به خصوصی داشته باشید، سرمایه و پول به خصوصی داشته باشید، امتیازات دانشگاهی مشخصی داشته باشید. همه بهترین رو برای خودشون میخوان و در این بین اگر شما یک فردی باشید که هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو نداره، به خصوص اگر به لحاظ مادی توانایی کافی برای رفتن به یک سرزمین تازه رو نداشته باشید، راه نه تنها دشواره بلکه میتونه ترسناک و مهیب هم باشه. اینجا اونجاست که ما وارد یک داستان تازه میشیم. داستان تمام اون قایق‌های مهاجرینی که در این سالها خبرش رو میشنیدیم، زن و مرد و کودک و خردسال و بزرگسال در راه رسیدن به یک زندگی بهتر، جون خودشون رو در راه‌های غیرقانونی دریایی و یا زمینی از دست میدادن. هیچ دوستی به جز کوهستان درباره سفر یک ایرانی، یک هموطن کرد هست که تصمیم میگیره تا مهاجرت بکنه و چون راهی نداره و گزینه‌ای نداره، تن به پناهنده شدن در یک کشور دیگه میده و سر از اردوگاه پناهندگان در استرالیا در میاره. اینجا اونجایی هست که ما با بهروز بوچانی همراه میشیم، جایی که بوچانی برای نوشتن این کتاب خودش و پیام‌های گوشیش رو فقط داشته و داستان رو اونجا نوشته. و شاید مثل فرانکل زمانی که در اردوگاه‌های یهودیان بوده، این نوشتن این داستان براش در حکم جستجوی معنایی برای سراپا بودن و زنده بودن بوده. این که بوچانی درباره یکی از سخت‌ترین
تجربه های یک فرد، یک شهروند در راه رسیدن به یک زندگی بهتر نوشته، فقط یک داستان نیست، یک رنجنامه نیست، بلکه به نوعی توضیح و تفسیر بخشی از جمعیت خاورمیانه به خصوص که در این تجربه خیلی مشترکن، چون عمده مهاجران غیرقانونی رو در این سالها تشکیل دادن، یک جور ثبت واقعیتی درباره یک طیف گسترده‌ایه که در این سالها ناچار به رفتن راهی نه چندان راست و مستقیم و بسیار پر مخاطره بودن. راهی که وقتی شروع میشه مثل این سریالی که اخیراً پخش میشد اسکوید گیم، یه عده تو زیادی با همین راهو شروع میکنن، ولی هر مرحله‌ای که اینجا راه پیش میره، زمانی که با قاچاقچی انسان مواجه میشن، زمانی که سوار اون کشتی یا قایق میشن، مرحله به مرحله میرسن به اردوگاه، در اردوگاه و تا پایان این مسیر، همینطور از تعداد اونها کم میشه. انسان که در چنبره این اتفاقات میشکنه و از هم میپاشه و این روایت ها همه یادآور اینه که سیاست های جهان و مرزها چطور و تا کجا انسان رو در چنبره خودش گرفته و میتونه زندگی و حیات و ممات اون رو کنترل بکنه. نکته دیگه ای که درباره کتاب بوچانی توجه ما رو جلب میکنه این هست که وقتی ما از امر هجرت صحبت میکنیم، یک طیفی از مردم یک سرزمین بیشتر در فشار این هجرت قرار میگیرند. اقلیت‌های قومی، مذهبی و حتی جنسیتی دسته‌ای هستند که بیشتر در معرض فشارهای اجتماعی و حتی خطرات مربوط به اون هستند که اونها رو گاهی ناچار به مهاجرت به این شکل میکنه. من از زمانی که در دانشکده جامعه شناسی درس میخوندم دوستانی دارم که خبرنگار و فعال سیاسی بودن و بسیاری از اونها ناچار شدن از ترس و بیم جان مهاجرت کنن و طبیعتاً به شکل غیرقانونی مهاجرت کردن، یا ممنوع خروج بودن، یا امکان این که بتونن در کشورهای دیگه و حد دست کم در هنگام ورود امکانش رو نداشتن که بخوان از طریقی وارد شن و بعد ناچار به پناهندگی سیاسی شدن رو میشناسن. و بهروز بوچانی هم به خاصیت شغلش که خبرنگاری بوده و فعال محیط زیست بوده، جز همون دسته‌ای بوده که از چند جهت ناچار به این رفتن میشه. البته بودن به عنوان یک فعال قومیتی در به عنوان کرد هم جز مسائلی هست که مزید بر علت شده، به خصوص امروز که دست‌های زیادی در کارند تا پیوستگی مردم و قومیت‌های ایران رو دستکاری بکنند و لزوم و اهمیت اتحاد از هر زمان دیگری واضح‌تره، باید یادآوری بکنیم که قومیت‌هایی مثل هموطنان کرد ما سال‌هاست که با مخاطرات متفاوتی دست به گریبانند، چنانچه که اقلیت‌های مذهبی مثل عزیزان بهایی ما در کشورمون، مثل تمام دیگرانی که در ایران دیگر باش حساب می‌شدن و به خاطر هویت‌های جنسیتی متفاوتی که داشتند شرایط براشون به حدی دشوار بود که ناچار به این هجرت کندن و رفتن می‌شدن و در بسیاری موارد راهی جز این که از طرق غیرقانونی وارد کشور دیگه بشن و درخواست پناهندگی کنن براشون وجود نداشته، بیش از هر زمانی مشخص میشه که چقدر اهمیت داره تا ما به این بخش از جامعه ایرانی هم نگاه بکنیم. چرا که درک این موضوع که چرا یک شهروندی ناچار به رفتن میشه و چرا راهی به این دشواری و پرخطری رو انتخاب میکنه، ما رو بیشتر به این رهنمون میکنه که وقتی یک جامعه‌ای و سرزمین مادری نتونه حمایت کافی از شهروندش بکنه و نگهش نداره و در زمان رانده شدن، در زمان گریختن از اون سرزمین
درسته که اون فرد اون سرزمین رو با خودش حمل میکنه و در قلب خودش میبره، اما خود اون هویتی که با خودش حمل میکنه هم در ادامه راه باز براش دشواری ایجاد میکنه، چنانچه که بسیاری از مهاجران ایرانی در حال حاضر متحمل بسیاری از

چنانچه که بهروز بوچانی هم با اون اقیانوسی که دل به دریا زده و خودشو انداخته تو تنگناها و طوفانهای این مهاجرت تا لب مردن و یا تماشای مردن دیگران میره و خود همه این اتفاقات، تک تک این وقایع، هر کدوم هر کجا باعث شکستن چیزی در وجود اون میشه. شاید از اقبال غریب روزگار ما بوده که بوچانی این سفر رو به عنوان خبرنگار شروع میکنه و به خاطر نوع نگاه و تفکری که داشته چیزا رو متفاوت میبینه و انگار که رسالتش به نوعی این بوده که با این مردم دیگر همراه بشه، تماشا کنه رنجهای انسانی رو، گسست‌های عاطفی و روانی که در افراد به وجود میاد رو، غریزه انسان برای حفظ خودش رو، وحشت انسان از انسان رو، اون احساس ناامنی شدیدی که هر مهاجری نسبت به دیگری داره و بعد احساس کوچک شدن و گهگاه حقارتی که به عنوان پناهنده تجربه میکنه و جایی حتی گم میکنه که دیگه کیه، شکستن افراد درباره هدفشون و مقاومتشون و همه اینها رو با دید دیگری نگاه میکنه و جور دیگری میبینه و مینویسه. شاید اگر صرفا نویسنده بود بهروز بوچانی، متنش به لحاظ ادبی غنای بیشتری می داشت، روایی داستان متفاوت می بود، همه این امکانها وجود داره. اما من فکر می کنم که بخش بزرگی از ارزش این داستان، بیش از این که ما بخوایم به لحاظ زبانی بهش بپردازیم و تکیه بکنیم بر زبان نویسنده، بر ماهیت و هویت داستان استواره. داستانی که داستان نیست در این حال که داستانه، داستانی که ریشه از یک تجربه انسانی واقعی میگیره و وقایع نگاری هست که با نخهای خیال یه جاهایی به هم وصل شده تا مخاطب بتونه تاب بیارتش، چون واقعیت انقدر سنگین بوده و تحملش انقدر آزاردهنده بوده که در بسیاری از جاها، بسیاری از شخصیت‌های این داستان تاب و تحمل این حزمش رو نداشتن، کم آوردن، از هم پاشیدن و حتی دست به خودکشی زدن. چرا که انسان جز نیازهای اولیه‌اش داشتن امنیت و احساس چیزی بودنه و یکی از اتفاقاتی که در مهاجرت حتی اگر به شکلی بسیار ایدئال و روی نظم و روال قانونی انجام بشه به شدت مورد لطمه و صدمه قرار میگیره، همین چیزی بودنه. چه بسیاری که در سرزمین خودشون برای خودشون به اصطلاح کسی بودن و در زمان مهاجرت تمام این کسی بودن رو گم کردن و ناچار شدن خشت به خشت اون رو از ابتدا بسازن، اون هم در سنهایی، در مقاطعی از زندگی که نیاز به ثبات و امنیت داشتن، نه از نو شروع کردن.

0: آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.

0: پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یه اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.

گوشه ای از کامیون نزدیک به در چادری بسته بودند به شکل یک دیوار تا بچه ها بتوانند پشت آن و دور از چشم دیگران درون بطری های خالی آب ادغار کنند. کسی به روی خودش نیاورد. وقتی چند مرد مغرور همان کار بچه ها را کردند و بطری ها را بیرون انداختند. زنها اما هیچ کدام از جایشان تکان نمی خوردند. گویی فقط مردها و بچه ها نیاز داشتند مثانه‌شان را تخلیه کنند. اغلب زنها بچه هایشان را چسبیده بودند و به مسیر هولناک اقیانوس می اندیشیدند. بچه ها هاج و واج در پستی و بلندی های جاده بالا و پایین می شدند. حتی آنها هم که با آن سن و سالشان خطر را حس کرده بودند، به راحتی می شد این را از جیگه های بریده‌شان دریافت. غرش اگزوز کامیون ترس و دلهوری عجیبی در فضا می پراکند. راننده دستور داده بود کف کامیون بنشینیم و جم نخوریم. مرد سیاه سوخته لاغری هم کنار ما نزدیک در ایستاده بود و مرتب با حرکت دستش از ما میخواست که ساکت باشیم. با این حال جیغ بچه ها همه جا را پر کرده بود. همراه با نعره اگزوز و صدای مادرانی که سعی داشتند فرزندانشان را آرام کنند. سیطره ترس غرایز را به کار انداخته بود. بالای سرمان در آسمان گهگاه نوک شاخه های درختان به یکدیگر میرسیدند و کامیون به سرعت باد از زیرشان عبور میکرد. درست نمیدانم به چه سمتی در حرکتیم، اما حدس می‌زدم قایقی که قرار بود ما را به استرالیا ببرد باید در ساحلی دورافتاده در شمال اندونزی باشد، نزدیک جاکارتا. در آن سه ماهی که در شهرک کالیباتا سیتی و جزیره کنداری بودم، مرتب خبر غرق شدن قایق‌ها به گوشم می‌رسید. اما انسان گمان می‌کند که همیشه در این اتفاقات مرگبار سهمی جدا دارد و این اتفاقات فقط برای دیگران می‌افتند. و در آن شرایط باور به مرگ و نزدیکی به آن دشوار است. گمان می کند که همیشه مرگ خودش با دیگران متفاوت است. قادر نبودم تصور کنم این دو کامیون که پشت به پشت در حال دویدن تا اقیانوسند می توانند قاصدان مرگ باشند. نه. با وجود آن بچه ها چطور ممکن بود در اقیانوس غرق شویم؟ این کار مرگ من باید اتفاقی متفاوت باشد و در مکان آرام تری نازل شود. با این حال باز هم فکر کردن به قایق‌هایی که همین چند روز پیش به غرق اقیانوس رفته بودند دلهوره‌ام را بیشتر می‌کرد. مگر در آن قایق‌ها بچه‌های کوچک نبودند؟ مگر آنهایی که غرق شده بودند مثل من دو دست و دو پا نداشتند؟ همیشه در این لحظات چیزی شبیه به نیروی ماورایی در اون آدم بیدار می‌شود و همه واقعیت‌های مرگ را نادیده می‌گیرد. نه، قرار نیست من به همین راحتی تسلیم مرگ شوم. مرگ من در آینده دور رقم خواهد خورد، آن هم نه با غرق شدن یا چیزی مثل آن، در شرایطی خاص و در زمانی که اراده‌ای در کار باشد. در مرگ من حتما باید اراده‌ای باشد، اراده‌ای که از درونم و روحم شکل می‌گیرد. گویی که مرگ آدم هم دست خودش است. نه، نمی‌خواستم بمیرم. پذیرفتن مرگ یک چیز است، به پیشواز مرگ رفتن چیزی دیگر. نمیخواستم به پیشواز مرگ بروم، آن هم در سرزمینی دور از سرزمین مادریم، در جایی که فقط آب بود و آب. حس میکردم مرگ من در جایی اتفاق میفتد که به دنیا آمدم و بالیدم و زندگی کردم. باور کردن مرگ هزاران کیلومتر دورتر از جایی که با آن تعلق داری بسیار سخت است. این شکل مرگ یک جفای بزرگ و یک ستم محض است، ستمی که هرگز نباید اتفاق بیفتد و اگر هم بیفتد برای من نباید. این بخش هایی از متن کتاب هیچ دوستی به جز کوهستانه. هیچ دوستی به جز کوهستان یادآور خواستگاه یک کرده. یک کرد واقعا هم هیچ دوستی به جز کوهستان نداشته و ردپای کوهستان در بسیاری از داستان‌های مربوط به هموطنان کرد ما و یا بقیه کردهای دنیا دیده میشه. انگار که فقط کوهه که پشت اونهاست و فقط به کوه میتونن پشت کنن و پشت بدن و این برمیگرده به یک ترومای جمعی، به یک تجربه ناامنی جمعی که درباره کردها وجود داشته و محصول یک بخشی از مهاجرت‌های سالهای اخیره که بخش بزرگی از کسانی که مهاجرت کردن از جمعیت و جامعه کردنشین ما و کرد ما فعالان حوزه سیاسی، محیط زیست، فرهنگی، خبرنگاری و اندیشه بودند.
بهروز گوچانی هم زمانی که این کتاب رو می نوشته و به شکل دستی نوشته هاش رو جمع می کرده، بارها توسط نیروهای امنیتی جزیره مانوس نوشته هاش ضبط میشه. همون اتفاقی که در سرزمین خودش می افتاده، در مسیر مهاجرتش هم اتفاق می افته. انگار که صاحبین اندیشه همه جا به نوعی محکوم به این جور و جفا هستند. و اصلا این میشه که تصمیم میگیرن که برای داشتن کمی آزادی و چشیدن طعمی از آزادی، رنج هجرت رو به جون خودشون بخرن. بعد از اینکه چندین بار نوشته‌های دستی بوچانی ضبط میشه، تصمیم میگیره که کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان رو طی 5 سال از طریق پیامک‌هایی که از طریق واتساپ برای دوستش امید توفیقیان در استرالیا میفرستاده جمع و جور بکنه و توفیقیان اون رو از زبان فارسی به زبان انگلیسی برمیگردونه. همونطور که در شروع این داستان و این بخشایی که من برای شما خوندم میبینید، بوچانی سفرش رو اول با قایق از اندونزی و گرفتار شدنش در جزیره مانوس شروع میکنه و زبان شاعرانه‌ای که در این کتاب داشته و در یک چارچوب تحلیلی از اون چیزی که سیستم غالب زندان مانوس بوده برساخته شده، یک زبان برساخته است، یک زبانی ترکیبی از وقایع نگاری و نگاه انسانی به شرایط و تحلیل میکنه که چطور یک زندان به طور سیستماتیک میتونه شیوه و طرزی از محرومیت رو اجرا بکنه تا زندانیان رو از طریق ناامیدی شکنجه بده و اونها رو در هم بشکنه و بخش بزرگی از اونها رو ناچار و مجبور به بازگشت کنه. یه عده‌ای بر میگردن، یه عده‌ای خودکشی میکنن و یه عده‌ای مقاومت میکنن. هر سه دسته برای من عجیبن و هر سه دسته‌ای که ما تو کتاب باهاشون مواجه میشیم رنجی داره بهشون تحمیل میشه که بسیار ناجوانمردانه و ناعادلانه است. هرچند که زندگی به هیچ کسی قول هیچ عدالتی رو نداده، اما انگار اون جایی که به دنیا میای سهم تو رو از عدالت تعیین میکنه. ما این که میگن جغرافیا تقدیره و تقدیر ما به جغرافیامون پیوند خورده، به نوعی بازگشت به همین موضوعه. این سهم ناعادلانه از جستن زندگی و گم کردن سالهای زیاد در این بین برای رسیدن به اون زندگی، هیچ وقت نصیب کسی که در یک سرزمین امن و آباد به دنیا اومده نمیشه. هیچ وقت در تقدیر یک کسی که در یکی از سرزمین‌های امن دنیا به دنیا اومده اتفاق نمیفته. وجود نداره تو تقدیری که براش نوشته شده. ولی یک نفر از یک سرزمینی مثل سرزمین ما که هیچ قضاوتی هم نمیشه درباره تصمیمش برای رفتن داشت، چون همونطور که من در کتاب مجمع فراموشان گفتم، نه در ماندن فضیلتی هست و نه در رفتن، و جهان وطنی هم پیرهن زری است بر تن پاره آوارگی و هیچ کسی نمیتونه به کسی بگه که تو موندی یا تو رفتی. هر شهروندی میکوشه تا بهترین گزینه‌ای که براش میزه رو انتخاب کنه و گاهی واقعا رفتنه، حتی این شکل از رفتنه، نه تنها بهترین گزینه بلکه تنها گزینه برای اون فرده. و بوچانی خیلی درست میگه که وحشت مرگ نه تنها او بلکه تمام کسانی که هم سفر و همراه اونن گرفته. اون مادری که با فرزندش با 2 تا بچهش داره سوار اون قایق میشه، وحشت مرگ بر دوششه. ولی چه حساب و کتابی پیش خودش کرده که تن به این وحشت میده، با 2 تا بچه دل به دریا میزنه و همراه میشه با این جریان؟ من فکر میکنم اون دسته‌ای که برمیگردن هم، یعنی در طول اتفاقاتی که در مانوس براشون میفته مقاومتشون در هم شکسته میشه و تصمیم میگیرن برگردن، هم قابل قضاوت نیستن. انسان در این فشار بی اندازه‌ای که در نبود امکانات، در نبود یک تغذیه درست، در نبود حتی خدمات بهداشتی درمانی درست، در یک جایی محبوسه که اونجا طراحی شده برای در هم شکستن او و برگردوندنش.
جامعه جهانی و کشورهای دیگه حتی از مهاجر قانونی تر و تمیز و پرونده شسته رفتش هم اونقدر با دل خوش و باز استقبال نمیکنه. چه رسد به یک مهاجر غیرقانونی؟ در بسیاری از مواقع ممکنه بسیار از حقوق انسانی رو هم نادیده بگیره. بله، در بسیاری از کشورهای متمدن دنیا رفتار با پناهنده ها رفتار به نسب درست و انسانی هست، نظارت هایی درباره اون وجود داره، اما در بسیاری از مواقع مثل مانوس و اتفاقاتی که داخلش میفته و شرح روایت هایی که در موردش وجود داره، این رفتار هیچ رودرواسی برای اینکه بخواد با مهاجر غیرقانونی رفتار درستی بشه وجود نداره. در مانوس دست کم بسیار بیرو دربایستی کشور سیستم و اون سیستمی که طراحی شده می ایسته برای از هم پاشوندن نیت اون مهاجر برای هجرتش. اونایی که خودشونو در حمام یا در هر کجایی از این زندان مانوس میکشند هم قابل قضاوت نیستن. برای اینکه پشت سر چیزی جز ویرانی برای اون فرد وجود نداره و پیش رو هم رنگ از امید نیست. اون چه که بوچانی در این کتاب توضیح میده اینه که ناامیدی و بلا تکلیفیه که افراد رو از پا در میاره. هیچ چیزی به اندازه موقعیت‌های بینابینی و بلا تکلیفی نمیتونه روان انسان رو از هم بپاشه. و برای من تمام اون کسانی که دست به خودکشی میزنند هم قابل درکن. نمیتونیم بگیم اونایی که مقاومت میکنن و میمونن لزوماً شجاع‌ترن. گاهی بعضی از شخصیت‌ها در زندان اونطور که او در کتابش توصیف میکنه دچار نوعی درماندگی آموخته شده میشن، نوعی بی‌حسی عاطفی و حتی جسمی نسبت به وقایعی که داره براشون اتفاق میفته. تنها چیزی که میتونیم با اطمینان بگیم اینه که از این جماعتی که دل به دریا میزنن و یه بخشیشون در همون دریا کشته میشن و اصلا پاشون به خشکی نمیرسه و بعد از اون جمعیتی که وارد مانوس میشن و بعد از اون جمعیتی که موفق میشن از مانوس خارج شن، بعد از سالهایی که از عمر یک انسان حذف میشه برای هیچ، یعنی یه نفر میره توی زندان مانوس 30 ساله و 36-37 ساله برمیگرده بیرون برای اینکه فقط میخواسته یک زندگی عادی داشته باشه و یا از مرگ حتی نجات پیدا کنه و از مرگی به مرگ دیگه هجرت کرده. همه اینها رو حکومت ها و برنامه ریزی های نادرست سرزمین ها و عدم اهمیت اونها به مهمترین سرمایهشون یعنی سرمایه انسانی و شهروندانشون رقم میزنه. و البته در بسیاری از موارد همون کشورهایی که به نوعی در استثمار و در ایجاد شرایطی برای کشورهای دیگر که منجر به شرایط ناپایداری برای زندگی و یا حکومت تاریکی بر اون سرزمین ها شدن، حالا خودشون با ورود پناهنده ها مواجهن و پذیراش هم نیستن و این جنگ بین انسان مهاجر بین دو دیوار بلند برای رسیدن به یک نور و یک پنجره بسیار غم انگیزه. و جز اون روایت هایی هم هست که دنیا خیلی تمایل به شنیدنش نداره، اما بهروز بوچانی موفق شده داستانی بنویسه و امید توفیقیان موفق شده ترجمه ای ارائه بده که دنیا رو مجبور و ناچار به شنیدن اون روایت بکنه. از این جهت این کتاب رو برای خوندن و معرفی در برنامه سپیدار انتخاب کردیم.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.

فیروز بوچانی در یکی از مصاحبه‌هاش با بی بی سی فارسی میگه که نوشتن و خلق کردن برای زندانی به مثابه جنگیدن هست برای بازپس گرفتن هویت و کرامت انسانیش. این همون چیزی هست که بارها در طول کتاب ما با شکستن اون مواجه میشیم. یک تجربه کاملا متفاوتی این زندان بر نویسنده گذاشته و شیوه روایتش رو هم طبعا تأثیر گذاشته. به طور مثال تو فصل‌های کتاب زیر نور هراس‌انگیز ماه که فصل اول هست، هراس ناشی از شروع این راه رو نشون میده. کوه‌ها و موج‌ها، فصل بعد بلوط‌ها و مرگ، آن رودخانه و این دریا، همون شاعرانگی که عرض کردم، دونه دونه انگار به ما مثل تصاویر، مثل عکس‌های یک مجموعه، مثل عکس‌هایی از یک مستند رو نشون میده. تصاویر مسیر رو نشون میده. قایق برزخ روایتگر حقایق هولناکی هست از پروسه‌ای که مهاجرین باهاش دل به دریا میزنن و تو تأملات کشتی جنگی اونجا در اون کشتی، در اون زمان انتظاری که دارن روی آب میگذرونن، مواجهه با اون مرگ ناگزیر و همه اون چیزهایی که در مقابلش توانی نداره و مشاهده اونها رو در هم میشکنه، ما با واقعیت‌های اوریان این تصمیمی که این افراد برای مهاجرت گرفتن آشنا میشیم. من دوست عزیزی دارم که او هم کرد هست و ناچار شده برای نجات جان خودش چند سال قبل از همین روش دل به دریا بزنه و بره و تمام مدتی که زمینی فرار کرده به ترکیه و بعد از اونجا میخواسته به یکی از کشورهای اروپایی بره، فکر میکرده که تحت هیچ شرایطی راه دریایی رو انتخاب نمیکنه. اما در نهایت مجبور و ناچار میشه که با همسرش سوار یکی از همین کشتی‌های کوچک بشه و یک هفته روی آب بوده و روایتی که از اون یک هفته من از او شنیدم، هنوز که هنوزه وقتی بهش فکر میکنم تمام وجودم رو، وجود من رو به عنوان شنونده در هم میشکنه. موجود نازنینی که اون مغزی که تو سرشه و اون اندیشه، اون فکری که داره، خودش به تنهایی یک سرمایه و ثروت برای یک مملکته و میگه که بارها و بارها در اون یک هفته که در اون قایق جایی فقط به اندازه نشستن و برخاستن داشته و همونجا غذا باید میخوردن، همونجا باید دستشویی میرفتن، هیچ راهی برای خارج شدن حتی از اونجا نداشتن و او بارها به این فکر کرده و به این فکر افتاده که اساساً آیا آرمان‌های او ارزش این رنج رو داشته؟ آیا تمام این سیستم‌ها برای درهم شکستن آرمان‌ها و اندیشه‌ها ساخته نشده؟ بهروز بوچانی هم به شکلی شاعرانه‌ای داره همین روایت رو میگه. شاید اگر این روایت رو شاعرانه نمی‌کرد، ما تاب خوندنش رو پیدا نمی‌کردیم. در فصل بعد میره سراغ قصه جزیره کریسمس، پسر بی‌وطن روهینیا روهینگیایی و تعقیب ستاره‌ای در مسیر تبعیدگاه. کلی‌ها می‌رقصیدند و جغدها تماشا می‌کردند. صف در حکم ابزار شکنجه. اون منطقی که تو زندان مانوسه و برای هر چیزی زندانیان رو ناچار به ایستادن در صف می‌کنه. برای هر چیزی. صفی که هیچ راه گریزی ازش نیست. خسته تر بودن و پیرتر بودن و مریض بودن، هیچ چیزی این صف رو در هم نمیشکنه، اما طراحی شده تا فرد رو در هم بشکنه. و بعد یک درخت انبه و غول مهربان، که این درخت انبه جایی بوده که شخصیت میره و در سایه اون و در شبها خیال میکنه، چون تنها ثروت و تنها چیزی که براش مونده خیالش هست. آواز جیرجیرک ها که درباره تشریفات اعمال خشونته، یک نقشه برداری اسطوره‌ای از زندان مانوس ارائه میده و تصویر میکنه تمام اون ساختار تخریب و شکنجه ای که روانی که ساخته شده، بیماری ها و ناپاکی ها و ناپاکیزگی هایی که از هر جهت جسمی، جنسی، روانی در این زندان وجود داره. و در یک فصل در گرگومیش هوا که آسمان رنگ جنگ داشت، میره به سمتی که تمام اون فشارها منجر به طغیان و شورش زندانیان میشه. طغیانی که از پس ادارش هم بر نمیاد این زندان. این کتاب رسالت بزرگی انجام میده. توجه
جهانیان رو به رفتار غیر انسانی که در زندان مانوس برای مهاجرین اتفاق میفته جلب میکنه. و از اونجایی که نگهبان ها هر هفته یا ماه به اتاق ها حمله میکردن و وسایل رو میگشتن و بیم این رو داشته که خب این نوشته ها کاملا نشون میداده حقیقت های داخل زندان رو، و بوچانی در همون زمان نوشته ها رو میفرستاده، چرا که هر چه کنیم وقتی از اون رنج فاصله بگیریم، یعنی اگر بوچانی بنا بود بیاد از زندان بیرون بعد شروع کنه به نوشتن، این فاصله ای که بین او و واقعیت بود میتونست از هولناکی ماجرا کم کنه، چرا که ذهن برای گریز از باز تولید رنج ممکنه بخشایی رو سانسور کنه، ممکنه دلمون نخواد که حتی یادمون بیاد که چه رنجی کشیدیم، و مغز برای در یک سیستم محافظتی از خودش ممکنه بخشهایی رو حتی به فراموشی بسپاره برای مراقبت از ما. ولی آنچه که اتفاق افتاده اینه که بوچانی این یک تاریخ نگار وظیفه شناس، هر آنچه اتفاق افتاده رو خیلی سریع منتقل کرده به شخص امینی مثل توفیقیان که اون رو تبدیل به متن انگلیسی کرده و امکان مواجهه دنیا رو با این واقعیت‌ها فراهم کرده. اینجاست که باز هم برمیگردیم به رسالت نویسنده. و اینجاست که یه سوال دیگه پیش میاد. چرا بوچانی با اینکه مقاله نویس بوده، سالها مقاله می‌نوشته و مقاله‌هاش هم مورد توجه رسانه‌های خارجی بوده، روزنامه‌ها و مجلات خارجی بوده، چرا داستانش رو، وقایع نگاریش رو به شکل داستان در میاره؟ من فکر میکنم بوچانی تصمیم درستی میگیره، برای اینکه به درستی متوجه میشه که کاری که ادبیات با اندیشه مخاطبین میکنه اثری عمیق‌تر و ماندگارتر هست از مقالات و نوشته های علمی حتی یا پژوهشی. در ارزش اونها تردیدی نیست و در جایگاه اونها. اما وقتی ما با انسان و عواطف انسانی روبرو هستیم، به نظرم هیچ تیغی به اندازه ادبیات نمیتونه ببره. هیچ چیزی مثل ادبیات نمیتونه ریشه کنه در فکر و اندیشه مخاطب. برای همین هم هست که ادبیات یکی از اون حوزه هایی هست که به شدت محدود میشه، دولت ها بسیار روش کنترل میکنن، همیشه نوشته های و داستان های ادبی بودند که تونستن جریان ساز باشن. و بوچانی از این بیش از شش سالی که در این بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس بوده، یک خروجی خلق میکنه که فکر میکنم اگر امروز برگرده و به اون 6 سال نگاه کنه، حتما باز میگرده، حتما تروماها و آسیبهایی که در این دوران دیده تا زمانی که در این دنیاست بر او خواهد موند، اما یک معنایی ساخته از این که شاید تونسته باشه چیزی رو در دنیا تغییر بده. ادبیات قطعا میتونه چیزی رو در دنیا تغییر بده. همه اونچه که ما اینجا در سپیدار و همه اونچه که ما اینجا در حوزه ادبیات دربارش حرف میزنیم، همین چرخهای تغییری هست که داستان و ادبیات میتونه به راه بندازه. و داستان با زبانی نوشته شده که شما همه مدت در اون کامیون حمله زندان مهاجرین هستین، شما در اون کشتی، در اون تب و تاب دریا، در اون بیسکویت هایی که تقسیم میکنن که تنها خوراکی هاست در روزهای پس از شروع این سفر دریایی، در تمام این چیزها من واقعا تمام اون بیسکویت ها، خورده بیسکویت ها رو هم حس میکردم، مزهش رو زیر دهنم میتونستم، توی دهنم حس بکنم زیر دندونم. و فکر میکنم که در طول زمانی که کتاب رو میخونید، بارها ممکنه بخواید کتاب رو ببندید و بذارید کنار، بارها تصمیم بگیرید که این همه رنج رو چرا من باید تحمل کنم، اما تقریبا یقین دارم که حتما دوباره کتاب رو برمیدارید و میخونید.

یک جایی این از کتاب یک نوشته‌ای هست که من خواهمش اشاره کنم، و هرچند که در هیچ کجای کتاب به علل پناهندگی یا گذشته نویسنده اشاره مستقیمی نمیشه، به دلیل اینکه فکر میکنم مقصود او این بوده که اصلا مهم نیست که چرا یک مهاجر ناچار به این کار شده، به هر حال در اون موقعیته، هزار و یک عاملی وجود داره که او درک میکنه و حتی ما ممکنه اون رو درک نکنیم. اینجا موقعیت مهمه، ناچاری او در قرار گرفتن در این موقعیت مهمه. و در یک پاراگراف کوتاهی احساسش رو اینطور بیان میکنه، میگه با نگاه کردن به گذشتم احساس ناامیدی عمیقی میکردم، گویی گذشتم جهنمی بود و من از آن فرار کرده بودم، اما حتی حاضر نبودم برای یک ثانیه به آن فکر کنم. فکر بازگشتن به ایران یا زندگی پر از آوارگی و گرسنگی در اندونزی به من شجاعت پیشروی میداد. مرگ با اینکه عظمتی به اندازه خود زندگی دارد بسیار ساده اتفاق می افتد. پوچ و بیهوده، درست مثل خود زندگی. اشتباه است خیال کنیم مردن ما با مردن میلیاردها انسان دیگری که تا به حال مردند و از این پس نیز خواهند مرد خیلی متفاوت است. نه، مرگ یک حادثه ساده است و همه مرگ ها پوچ و بیهودند. مردن در راه دفاع از یک سرزمین یا یک ارزش بزرگ با مردن برای یک بستنی چوبی هیچ تفاوتی ندارد. مرگ مرگ است، ساده و پوچ و ناگهانی، درست شبیه تولد. و این همون جاییه که ما درباره شکستن ارزش‌ها و هویت‌ها صحبت می‌کنیم. در جمع‌بندی اگر بخوام بگم، خوندن کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان رو به شما توصیه می‌کنم. کتاب مال نشر چشم است و نسخه صوتی اون رو هم نوید محمدزاده چند سال پیش ضبط کرده. و هرچند که من همیشه نسخه های فیزیکی کتاب رو توصیه می کنم، ولی برای عزیزانی که خارج از ایران هستند هم امکان خریدن نسخه پی دی اف کتاب از طریق تاقچه و فیدیبو فراهمه. در این روزگاری که مردم ایران می گذرونن، در این حجمی از بیشمار اطلاعات، سیل اطلاعات و اخبار متفاوتی که هست، من همچنان و هنوز فکر می کنم که تنها راه نجات بخش پناه بردن به درست‌ترین شکل و صالح‌ترین و صادق‌ترین شکل از اطلاعات و آگاهی، یعنی ادبیات. پناه بردن بهش بهترین راهه و قابل اطمینان ترین راه. اون تنبلی که شیوه های جدید اطلاع رسانی مثل فضاهای مجازی به مغز ما دادن، اطلاعات آماده بی تحلیلی که میشنویم یا بی شمار تحلیل های دیگرانی که میشنویم که از خیال به دوره و هر آنچه که به ما میده در یک سطح تحلیلی ساده است، من فکر میکنم که این شیوه از اطلاع رسانی دنیا داره ما رو خرفت میکنه، داره سطوح عمیق تحلیلی ما رو میگیره. کمتر پیش میاد که ما حوصله داشته باشیم که یک کتاب کاغذی رو دستمون بگیریم، یک جا بشینیم و ساعت‌ها مشغولشیم و اصلا نیم ساعت مشغولشیم، برای اینکه مغز سرعتش رفته بالا و اون پاداشی که از اسکرول کردن در اینستاگرام یا جستجو در یوتیوب و سرعت پاداش‌های آنی که میگیره رو نداره. اما تنها راه نجات ما، تنها راه ایجاد یک حضور، کم کردن اون سرعته، پیاده شدن از این موج سواری، کمی گوشه رفتن، انتخاب یک منبع درست اطلاعاتی برای آگاهی و در کنار پنجره آگاهی نشستن، کمی به خود آمدن و از طریق مطالعه که مغز ما رو به یک چالش عمیق‌تری بکشه، صاحب یک اندیشه شخصی شدن. من فکر می‌کنم تنها راه‌های نجاتی که باقی مونده اینه. وگرنه اگر دیر به جنبیم، هر روزی که بگذره دوباره نشستن و دوباره کتاب خوندن برای ما دشوارتر میشه. حتما وقتی شروع میکنیم به کتاب خوندن هم برای ما دشوار خواهد بود، به خاطر همین تنظیم سرعتی که بین زندگی مدرن و شیوه های جدید مطالعه وجود داره. اما بعد از این مدت ما دوباره اون حضوری که سالیان پیش داشتیم از مطالعه و ادبیات پیدا میکنیم، دوباره فرصت میکنیم که به جهان خیال بریم
و در جهان خیال این فرصت رو داریم که اون چه میشنویم رو با واقعیت شخصی خودمون پیوند بدیم.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگمار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: مده
3: دردو مده جده مرد
2: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در موردی
3: بگی چی کن کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که همراه ما هستید. با 157 برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی جهان آشنا شده و همزمان آثار موسیقاییشان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

گونه که می دانید تا کنون پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافته ایم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشنتر و ملموستر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش و یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمانی، پایان یافته است. طی چند ماه گذشته سفری دیگر را آغاز کرده ایم و به آثار فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی پرداخته ایم. موسیقیدانی که با نبوغ و احساس عمیق خود توانست دنیای موسیقی رمانتیک را غنی‌تر کند و آثارش هنوز پس از قرنها دلها را به لرزه در می آورد. در برنامه این هفته اختصاصاً به یکی دیگر از آثار نمایشی و اپرایی فرانس شوبرت با نام توتعه‌گران دی 787 می پردازیم.

توطئه‌گران دی 787 یکی از آثار نمایشی و کمیک فرانس شوبرت است. نمایش یک پرده ای، نمایش آلمانی با ترکیبی از آواز، گفتگوی گفتاری، گروه خوانی و ارکستر. این اثر در سال 1823 ساخته شد و لیبرتوی آن را ایگناس فرانس کاستلی نوشت. داستان آن اقتباسی آزاد از فضای کمدی لسیستراتای آریستوفان است، یعنی همان ایده مشهور شورش زنان برای پایان دادن به جنگ، اما در قالبی سبکتر و خانوادگی تر.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

میگه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به یکی از آثار اپرایی فرانس شوبرت با نام توطئه‌گران D787 میپردازیم.

فضای اپرا در قلعه آلمانی در قرون وسطی می‌گذرد. مردان جنگجو و اهل نبردند و زنان از غیبت، خشونت و خودخواهی آنان خسته شدند. در مرکز داستان گرافین لودمیلا قرار دارد، زنی باهوش و مصمم که زنان دیگر را گرد می‌آورد تا علیه مردان توطئه کنند. این توطئه نه سیاسی است و نه خونین، بلکه شورشی خانوادگی و طنزآمیز است. زنان تصمیم می‌گیرند تا زمانی که مردان از جنگ طلبی و رفتار خودخواهانه دست بر ندارند از آنان فاصله بگیرند و نوعی مقاومت عاطفی و خانوادگی ایجاد کنند. به همین دلیل عنوان دوم اثر جنگ خانگی است. این عنوان به خوبی حال و هوای اثر را نشان می‌دهد. جنگ واقعی در بیرون قلعه جریان دارد، اما جنگ اصلی اپرا در خانه و میان زن و مرد است. اثر از دل همین تضاد کمدی می‌سازد. مردان خیال می‌کنند قدرت در دست آنان است، اما زنان با اتحاد و زیرکی نظم صحنه را تغییر می‌دهند. عنوان توطئه‌گران ظاهراً حتی برای سانسور زمانه حساس بود و اثر با عنوان جایگزین جنگ خانگی شناخته شد.

از نظر موسیقایی این اثر برخلاف آثار تیره و تراژیک شوبرت چهره سبکتر، شوختر و نمایشی تر از او را نشان می دهد. موسیقی سرشار از ملودی های روان، صحنه های گروهی، دوئت‌ها، آریتاها و کورهای زنده است. یکی از بخش های مهم آن کور توته است، جایی که زنان سوگند می خورند بر تصمیم خود بیستند. این صحنه هم طنز دارد و هم نوعی جدیت نمایشی. شوبرت با موسیقی حالتی شبیه مراسم رسمی می سازد، اما مضمون آن کاملا خانگی و کمیک است. فهرست قطعات اثر شامل دوئت ها، رومانس ها، آنسامبل ها، مارش و کور، آریتا ها و فینال است.

یکی از زیباترین بخش‌های اثر رمانس هلن است. این قطعه نشان می‌دهد که حتی در یک اپرای کمیک شوبرت نمی‌تواند از جهان شاعرانه و درونی خود فاصله بگیرد. ملودی نرم و لیریک است و حالتی از نگرانی، لطافت و احساس پنهان دارد. در مقابل، بخش‌های گروهی و کورال حرکت و طنز صحنه را پیش می‌برند. منتقدان در موسیقی این اثر رد تأثیرهای گوناگونی را دیدند، از موتسارت در لطافت آوازی تا شروبینی در لحظات دراماتیک‌تر.

از نظر نمایشی توطئه‌گران اثری کوتاه، جمع و جور و نسبتاً پرتحرک است. برخلاف آلفونسو و استرلا یا فیرو براس که گاهی بیش از حد لیریک و کم درام به نظر می رسند، این اثر به دلیل موضوع طنزآمیز و یک پردهی بودن ضرباهنگ صحنه‌ای روشن‌تری دارد. با این حال باز ویژگی اصلی شوبرت در آن دیده می شود. او بیش از آنکه به تئاتر پرهیاهو علاقه داشته باشد، به زیبایی موسیقی، ملودی و بیان انسانی توجه دارد.

این اثر در زمان حیات شوبرت اجرا نشد. منابع اجرای نخست را پس از مرگ او و در سال 1861 ذکر می کند. اجرای کنسرتی در وین و اجرای صحنه‌ای در فرانکفورت. همین تأخیر نشان می دهد که شوبرت در عرصه اپرا برخلاف لید و موسیقی مجلسی چندان بخت عملی نیافته است.

توطئه‌گران یکی از دلنشین‌ترین آثار نمایشی شوبرت است. اثری سبک، طنزآمیز و انسانی که در آن جنگ بزرگ جهان به جنگ کوچک خانه تبدیل می شود. زنان در این اپرا نه قربانی بلکه نیروی فعال و هوشمند صحنه‌اند. شوبرت نیز با زبانی ملودیک و روشن این کمدی خانوادگی را به موسیقی سرزنده، لطیف و گاه بسیار شاعرانه بدل می کند. مدت اجرای این اپرا بین 70 تا 75 دقیقه است.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان را افتادی.
7: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته مانند هفته‌های گذشته با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. الکساندر دوما چهره ادبی برنامه این هفته است.

الکساندر دوما در 24 جولای 1802 در شهر ویل کوتره فرانسه به دنیا آمد. نام کامل او الکساندر دومای پدر بود، زیرا پسرش الکساندر دومای پسر نیز نویسنده معروفی شد. پدر دوما، ژنرال توما الکساندر دوما، مردی شجاع و برجسته در ارتش فرانسه بود و تبار آفریقایی داشت. همین پیشینه خانوادگی زندگی دوما را از آغاز با مسئله نژاد، افتخار، شجاعت و جایگاه اجتماعی پیوند می‌داد. دوما در کودکی پدرش را از دست داد و خانواده‌اش دچار فقر شد. تحصیلات رسمی گسترده‌ای نداشت، اما ذهنی بسیار پرشور، حافظه‌ای قوی و نیروی تخیل عظیمی داشت. او در جوانی به پاریس رفت و ابتدا به عنوان منشی در خدمت دوک اورلان کار کرد. در همان زمان به تئاتر علاقه‌مند شد و نوشتن نمایشنامه را آغاز کرد. نخستین موفقیت بزرگ او نمایشنامه هانری سوم و دربارش بود که در سال 1829 اجرا شد و او را به یکی از چهره‌های مهم رمانتیسم فرانسه تبدیل کرد.

دوما در دوره ای می نوشت که رمانتیسم فرانسه در حال شکوفایی بود. نویسندگانی مانند ویکتور هوگو، لامارتین و آلفرد دوموسه فضای ادبی فرانسه را دگرگون کرده بودند. دوما نیز با روحیه پرشور، ماجراجو و مردمی وارد این جریان شد. اما ویژگی اصلی او این بود که توانست تاریخ را به داستانی زنده، پرحادثه و هیجان انگیز تبدیل کند. مهمترین اثر او سه تفنگدار است که در سال 1844 منتشر شد.

سه تفنگدار داستان جوانی به نام دارتانیان را روایت می کند که برای پیوستن به تفنگداران سلطنتی به پاریس می آید و با سه دوست مشهور آتوس، پورتوس و آرامیس همراه می شود. شعار معروف آنان یکی برای همه، همه برای یکی به نمادی از دوستی، وفاداری و شجاعت تبدیل شده است. این اثر فقط یک رمان ماجراجویانه نیست، بلکه تصویری پرتحرک از سیاست، عشق، خیانت، رفاقت و قدرت در فرانسه قرن 17 است.

اثر بزرگ دیگر دوما کنت مونت کریستو است، یکی از محبوب ترین رمان های تاریخ ادبیات جهان. قهرمان داستان ادموند دانتس جوانی درستکار است که قربانی توطئه می شود و سالها در زندان می ماند. پس از فرار گنج عظیم می یابد و با نام کنت مونت کریستو باز می گردد تا از کسانی که زندگیش را نابود کردند انتقام بگیرد. این رمان درباره عدالت، انتقام، بخشش، سرنوشت و دگرگونی انسان است. قدرت این اثر در آن است که خواننده هم با رنج قهرمان همدلی می کند و هم در برابر پرسش اخلاقی بزرگ قرار می گیرد. آیا انتقام می تواند عدالت باشد؟

از دیگر آثار مهم دوما میتوان به ملک مارگو، 20 سال بعد، ویکند دو براژلون، گردنبند ملکه، جوزف باسامو و لاله سیاه اشاره کرد. بسیاری از این آثار در بستر تاریخ فرانسه نوشته شدند و شخصیت‌های واقعی تاریخی را با شخصیت‌های خیالی در هم می‌آمیزند. دوما استاد آن بود که تاریخ را از حالت خشک و درسی بیرون بیاورد و به روایتی زنده و نفسگیر تبدیل

سبک دوما بسیار روان، پرحادثه و نمایشی است. او در خلق گفتگوهای جذاب، صحنه‌های پرکشش، شخصیت‌های به یاد ماندنی و پیچش‌های داستانی مهارت فوق‌العاده‌ای داشت. رمان‌های او معمولاً با سرعت پیش می‌روند و خواننده را پیوسته در انتظار حادثه بعدی نگه می‌دارند. برخلاف بالزاک که بیشتر جامعه را با دقت تحلیلی بررسی می‌کرد، دوما بیشتر به شور زندگی، حرکت، قهرمانی، ماجراجویی و احساسات بزرگ علاقه داشت.

زندگی شخصی دوما نیز به اندازه آثارش پرماجرا بود. او بسیار پرکار بود و گاه همزمان چند اثر را با کمک همکاران ادبی می نوشت. ثروت زیادی به دست آورد اما به همان سرعت خرج می کرد. خانه‌ای با شکوه به نام قصر مونت کریستو ساخت، مهمانی های بزرگ برگزار کرد و زندگی اشرافی و پرزرق و برق داشت. اما ولخرجی های فراوان و مدیریت مالی ضعیف باعث شد در سالهای بعد دچار مشکلات مالی شود.

دوما در سیاست نیز فعال بود و به آزادی خواهی و جمهوری خواهی گرایش داشت. او سفرهای زیادی کرد، به ایتالیا رفت و از جنبش‌های آزادی خواهانه حمایت

شخصیت او آمیزه ای از نویسنده، ماجراجو، مرد سیاست، عاشق زندگی و قصه‌گوی بزرگ بود. الکساندر دوما در 5 دسامبر 1870 درگذشت. با وجود فراز و نشیب‌های زندگیش، آثار او همچنان از پرخواننده‌ترین آثار ادبیات جهانند. رمان‌هایش بارها به فیلم، سریال، نمایش و انیمیشن تبدیل شدند و شخصیت‌های مانند دارتانیان، آتوس، پورتوس، آرامیس و ادموند دانتس هنوز برای خوانندگان سراسر جهان زنده.

در مجموع الکساندر دوما نویسنده است که ادبیات را به میدان ماجراجویی، دوستی، عشق، خیانت، عدالت و شور زندگی تبدیل کرد. او شاید از نظر تحلیل روانشناختی به عمق داستایوفسکی یا از نظر رئالیسم اجتماعی به دقت بالزاک نباشد، اما در هنر قصه گویی، هیجان آفرینی و خلق قهرمانان ماندگار یکی از بزرگترین نویسندگان جهان است.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: این جمعه، شنبه یک شنبه، در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
7: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه از علیرضا شاه محمدی.
2: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در

0: تو پردازد.
1: شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه و این برنامه موسیقایی هفتخوان موسیقی، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، و با افتخار برنامه پیش رو رو در سه مرحله خدمتتون اجرا و تقدیم میکنم. آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفتخوان موسیقی خوش آمدید.

بسیار خوب دوستان عزیز، در این برنامه به درخواست بسیاری از هنرجویان و شنوندگانی که به هر حال به گونه ای با من در تماس بودند در مورد دستگاه، مایه و گوشه، این سه مفهوم که به طور کلی در موسیقی دستگاهی ایران وجود دارند مختصری صحبت میکنم که اینها از نظر تعریفی چه هستند، چه شباهتی با هم دارند و چه تفاوتی با هم دارند. دستگاه ها اساساً چه ماهیتی دارند و بعد مایه ها چه هستند و بعد گوشه چه هست و اینا هر کدوم چه مفاهیمی دارند. در قدیم به دستگاه میگفتند مقام، چون موسیقی دستگاهی خیلی سابقه طولانی نداره به معنایی که ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه شور. این تقریبا 140-150 سال سابقه داره که از خاندان فراهانی، علی اکبر خان فراهانی و فرزندش میرزا عبدالله، اینها مؤسس ردیف دستگاهی بودن و معنای دستگاه رو به طور خاص ایجاد کردن. چون در گذشته دستگاه ماهور نبوده، دستگاه شور نبوده، به این نامها در واقع نغمات رو صدا نمی کردن، خطاب نمی کردن، مقام بوده، مقام های 12 گانه بوده و بعد یه سری زیر شاخه ها که به اونها می گفتن نغمه. ولی بعد به ترتیب دیگری این دستگاه ها چیدمانشون صورت گرفت، اونهایی که فضای بسیار متفاوتی داشتن و می تونستن که از نظر ساختاری و درون مایگی نغمات ریزتر رو در زیر مجموعه خودشون داشته باشن به عنوان دستگاه نامیده شدن. خب حالا اگر ما بخوایم دستگاه رو به صورت مفهومی برای ذهن خودمون جا بندازیم، نیاز هست که چند مثال رو در موردش بزنیم. ببینید، دستگاه رو میتونیم ما به یک اقلیم، به یک منطقه خاص با فرهنگ به خصوص، زبان مخصوص خود و همچنین آب و هوای منحصر به خود تشبیه کنیم. مثلا دستگاه ماهور حال و هوایی است متفاوت با آب و هوایی متفاوت با دستگاه شور و دستگاه سگاه همچنین. حالا وقتی که به معنای موسیقی میرسیم، همین منظره ها و حال و هوا و آب و هوا حالتی احساسی و درونی پیدا میکنه، چون همونطور که میدونید موسیقی امریست مجرد، چون شکل نداره، قابل دیدار نیست، قابل تقسیم نیست که مثلا ما بگیم موسیقی سمت راست، موسیقی سمت چپ و این مفهوم مجرد بودن موسیقی رو میرسونه. بنابراین صحبت کردن از آب و هوا و حس و حال کاملا زمینه و حالتی درونی پیدا میکنه، حالتی باطنی. هر دستگاهی فضای مخصوص به خودش رو داره و البته در هر دستگاهی زمینه های غم و شادی هر دو میتونن وجود داشته باشن، گرچه بعضی از دستگاه ها در واقع زمینه های شادیشون بیشتره و بعضی ها زمینه های غمشون، ولی هیچ کدوم از دستگاه ها نیستن که حالت مطلق شادی یا مطلق غم‌انگیز داشته باشن، یعنی سیاه و سفید نیستن، بلکه تا حدی خاکستری روشن و خاکستری تیره هستن، کمی از اون هست در این، کمی از این در اون هست و اینها همه مجموعه هایی هستن که در واقع عواطف مختلف رو در خودشون میتونن جای بدن. مشخصه دیگری که دستگاه ها دارن این هستن که دستگاه ها یک فضای کلی هستن. خب در یک، مثلا فرض بفرمایید یک اقلیم، یک جغرافیا، یک کشور، آیا اجزاء مختلفی داره یا نداره؟ خب طبیعی است که مثلا یک سرزمینی بخش‌های مختلفی داره، شهرهای مختلفی داره، ایالت‌ها و استان‌های متفاوتی داره که تازه همونجا هم تفاوت‌های از نظر آب و هوا وجود داره. مثلا در همین لس آنجلس ما که من از اینجا با شما دارم صحبت می‌کنم، فرض بفرمایید چند مایل بریم به سمت شمال، حال و هوای دیگری از نظر هوا پیدا میشه، رطوبت بیشتر میشه، کمی اینورتر بریم خب یه مقدار هوا گرمتر میشه، خب اقتضای خودش رو داره با همین فاصله هایی کم. این درون مایه ها
که اشکال یا اجزایی هستن که در درون اون فضای کلی هستن، دوستان بهشون میگن گوشه. بنابراین مثلا وقتی ما میگیم که دستگاه ماهور گوشه مثلا شکسته، یعنی این که در فضای کلی ماهور حالا وارد یک بخش به خصوصی شدیم که یک جایگاه خاصی داره. اگر فرض بکنیم که ماهور رو ما به طور مثال یک استانی فرض بکنیم، گوشه شکسته یک نسبتی داره با اون فضای در واقع اصلی اون استان. به هر حال مثلا فرض کنید که اگر در دستگاه ماهور درآمد رو همیشه ما میگیم نقطه ورودی شهر یا استان ماهور، که حالا ما میگیم دستگاه ماهور ولی تشبیهش میکنیم به استان، درآمدش رو میگیم نقطه ورودی. خب از این نقطه ورودی که همباره در اونجا که باقی نمیمونیم، بالاخره کمی آنسوتر میریم، چند کیلومتر آن طرفتر میریم و با یه حالت جدیدی مواجه میشیم. مثلا اگر از درآمد ماهور 5 استپ به سمت بالا بریم و به سمت اسند یعنی صعود بکنیم، به یه گوشه میرسیم به نام شکسته. خب پس شد مفهوم گوشه. حالا من مثلا فضای اصلی دستگاه رو براتون میخونم و بعد حالا به صورت آوازی هم میخونم و بعد گوشه شکسته رو هم که در فاصله پنجمه به طور مثال به صورت تحریرهای آوازی براتون در واقع اجرا میکنم. فرض کنید که درآمد ماهور رو از این کوک میخونیم.

خب این حالت ابتدایی معرفی یک دستگاه است که نوت اصلیش که نوت یک قلم داد میشه میشه آ. ما میتونیم اون رو دو بنامیم، دو، پنج استپ بالاتر

روز کاملا حال هوای متفاوتی داشت نسبت به اون چیزی که اول خوندم. خب اونهایی که موسیقی شناس بودن متوجه شدن که اگر که از یک دستگاه میخوان صحبت کنن باید برای اون یه اجزایی هم طراحی بکنه، اجزایی که نسبت منطقی داشته باشه به اون درآمد اون دستگاه و بعد بتونه اگر هر چقدر میره بالا راه برگشتی به اون مبدأ اصلی براش وجود داشته باشه. مثلا وقتی من رسیدم به این درجه پنجم، حالا ببینیم به چه ترتیب میتونم فرود کنم. یا

بازگشتم به درآمد ماهور بود. پس حالا متوجه شدید که وقتی دستگاهی وجود داره، اجزای کوچکی در هر دستگاه وجود دارن که به اون میگن گوشه. حالا این گوشه در هر دستگاهی متفاوت، گوشه های مختلفی وجود داره. یه گوشه هست در جایگاه دوم، همه گوشه هم حالت بالا رونده دارن. اصلا در واقع وقتی دستگاه داریم صحبت میکنیم، مثل یه کوه هم میتونیم مثال بزنیم که اون دامنه اصلیش درآمده، پلکان هایی که به سمت قله میره جایگاه های گوشه ها هستن و بعد دوباره بازگشت به اون دامنه اصلی. و اما یک پدیده دیگری و یک واژه دیگری هم وجود داره که ما بهش میگیم مایه. مایه ها غیر از دستگاه ها هستن، گرچه خودشون صاحب گوشه هایی هستن، ولی اونها رو دستگاه خطاب نمی کنیم که تعدادشون در موسیقی ایرانی 5 عدد هست: اصفهان و دشتی، ابو عطا، افشاری و بیات ترک. اینها دستگاه نیستن، گرچه بعضی ها به اشتباه، چون در واقع دانش تئوریک موسیقی ایرانی ندارن، اشتباهاً اون رو دستگاه خطاب میکنن. اینها زیر مجموعه هایی هستند از دستگاه ها، یعنی 4 تاشون از فرزندان شور هستند و یکیشون هم که اصفهان هست، بعضی ها اون رو فرزند شور همچنان خطاب میکنند و میدانند، بعضی های دیگر اون رو، یعنی بیشتر اون رو، فرزند دستگاهی به نام همایون میدونن. مایه ها حالتی و

خطاب نمی کنن. مثلا فرض کنید که من دستگاه در واقع دستگاه شور رو درآمد می کنم و بعد به یکی از مایه های اون که ابو عطا هست اشاره می کنم. این درآمد دستگاه شور می تونه باشه.

یه حالت خیلی مختصری چون میشه خیلی کلیتر و گسترده تر از این خوند و متنوع تر، فقط من مثال زدم. حالا به ناگهان میتونیم در فاصله چهارم یه حال و هوای تازه‌ای رو ایجاد کنیم که ضمن این که با دستگاه شور در ارتباطه ولی حال متفاوتی داره و حتی خودش میتونه صاحب گوشه‌هایی بشه و بنابراین به اون میگن مایه. مثلا در این کیس در دستگاه شور که هستیم 4 استپ میریم بالاتر،

این میشه ابو عطا، ولی با حرکت و چرخش بسیار مختصری میتونه دوباره برگشته بشه به شور، بازگشت کنه به شور. چه شد پس؟ اگر که استقلال مطلقی داشت که نباید میتونست برگرده و لند کنه در یک دستگاه دیگه، پس معلوم میشه که این ضمن اینکه حال مخصوصی داره و ما میتونیم دقایقی یا حتی ساعتی ابو عطا بخونیم، ولی آخر کار ناگزیریم از اینکه در دستگاه شور فرود کنیم. بنابراین ابو عطا رو نمیتونیم دستگاه خطاب بکنیم، اون رو تا مرتبه یا مقام مایه بودن یا حالا عنوان آواز هم بهش میگن، آواز ابو عطا میتونیم ارتقا بدیم، ولی از اونجایی که دیپندنسی داره، تعلق خاطری داره به یک دستگاهی که حالا ما میدونیم که اون دستگاه دستگاه شوره، اون رو مایه خطاب میکنیم. حالا من این مثال های کوتاه و در واقع موجز رو خدمتتون زدم که یک ایدهی، فقط ایده کلی نسبت به این مباحث و این واژه ها و مفاهیم دستگاه و مایه و گوشه پیدا کنید تا حالا بعدها مفصلتر بهش بپردازیم. پس حالا میتونیم به آگهی ها بریم و در بخش دوم حال هوای دیگری رو با هم طی خواهیم کرد. رفتم

چند ماه پیش تصادف بری کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم.

0: ممنونم. ممنونم آیدر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیزان ارجمند، بخش دوم رو تقدیم حضور شما میکنیم. در این بخش موسیقی یکی از اقوام گرانقدر سرزمین عزیزمون ایران رو به اتفاق مرور میکنیم و راجع به تاریخچه و در واقع ویژگی هایی که این موسیقی داره صحبتی خواهم کرد برای شما. و این در واقع نوع موسیقی مربوط هست به موسیقی قوم ارجمند لورها و یا لورستان که دارای پیشینه‌ای بسیار تاریخدار و تاریخمند هست و حقیقتاً شگفت‌انگیز هست وضعیت فرهنگی ایران که دارای تنوع زبانی، لهجه‌ای و همچنین فرهنگی و به هر حال آینی هست وجود داره که اینا همه در موسیقی هم منعکس شده. یعنی موسیقی قوم لور در واقع با قوم در واقع خراسانی متفاوت هست، اشتراکاتی وجود داره البته به خاطر اون اقلیم کلی یا اون ایرانیت همه این اقوام، ولی در این حال ویژگی‌های هر کدوم منحصر به فرد است. به هر حال موسیقی لرستان در واقع با این پیشینه کهن به دو بخش کلی موسیقی آوازی یا کلامی و موسیقی سازی تقسیم میشه و در واقع میشه گفت ترانه هایی که یا موسیقی هایی که در موسیقی لر وجود داره شامل هفت بخشه. یکی موسیقی ها و ترانه های غنایی یا عاشقانه و در واقع آهنگ هایی است که در وصال یا فراق معشوقه، آهنگ ها و ترانه ها و موسیقی های حماسه و رزمی که موسیقی های جنگاوران در میان ایل هست و روایت میکنه فرهنگ دلاوری رو، و موسیقی های سوگواری از سوی دیگری وجود دارن و موسیقی ها و ترانه های مخصوص فصل ها که به هر حال متناسب با هر فصلی موسیقی خاصی وجود داره و همچنین موسیقی های مربوط به کار که به منظور تسریع و سهولت در انجام کارها و وظایف روزانه مردان و زنان ایلاتی این موسیقی ها نواخته یا خوانده میشه و موسیقی و ترانه های طنز هم وجود داره و سرودهای مذهبی. ولی در این بخش از برنامه ما نگاهمون و توجهمون به موسیقی سازی لرستان هست که البته این موسیقی سازی هم انواعی داره، تنوعی وجود داره در انواع ساز که در این موسیقی استفاده میشه، ولی یکی از اون مهمترین سازها یا ارکان موسیقی لرستان ساز کمانچه لوری هست که حالا قطعه اول رو که گوش دادید راجع به کمانچه لوری بیشتر به شما توضیح خواهم داد.

بله دوستان، در بخش موسیقی سازی سازهای اصلی که خیلی خیلی معروف هستند و ریشه در آیین و فرهنگ این سرزمین دارن، یعنی لرستان، یکی سرنا هست که خب ساز بادی باستانی ایرانه و از چوب ساخته میشه و یک در واقع بدنه ای از شاخ حیوانات ساخته میشه یا چوب، و به هر حال مثل حالت بوق داره و به همراه دهل که ساز کوبه‌ای هست نواخته میشه غالبا. اما از اون سو ساز دیگری که عرض کردم خیلی خیلی اهمیت داره، ساز کمانچه است. نام دیگرش در موسیقی لرستان تال هست، یعنی به این نوع کمانچه میگویند تال. اصولا کمانچه که یکی از سازهای ایرانی و موسیقی مشرق زمینه یا خاور زمین هست، این ساز علاوه بر اینکه یک در واقع فضای ساختار فیزیکیش دارای یک شکم هست و یک دسته و سر، و در انتهای پایین یا تهدانی ساز هم یک پایه قرار میگیره که این پایه رو معمولا نوازنده کمانچه یا روی زمین میگذاره یا روی زانوی خودش قرار میده. اما کمانچه لوری یا تال سازی است که به کمانچه متداول در موسیقی سنتی شباهت هایی داره، اما دو تا ویژگی داره که اون رو از کمانچه سنتی ارکسترال ایرانی متفاوت میکنه، مجزا میکنه. اولین ویژگیش مربوط به کاسه این سازه که برخلاف کمانچه سنتی که کاسش یه تیکه است و بسته است و حالت مدور داره، کمانچه لوری یا تال انتهای کاسه اون باز هست و شکلش تا حدودی مخروطیه و دقیقا از بیرون داخل کاسه رو میشه دید و زیر پوست در واقع روی اون جایی که سیم قرار میگیرم حتی از پشت ساز قابل دیدنه. و این خیلی شگفت انگیزه که معمولا سازها به گونه ای طراحی میشن که به خاطر وجود این کاسه بسته میتونه صدای در واقع سیمی که نواخته میشه، حالا یا با آرشه یا با زخمه، یک رزونیشن یا رزونانسی بگیره، یک تنینی بگیره، و بعد این تنین در کاسه ساخته میشه و بعد از طریق مجراهایی که یا پوست یا سوراخهایی که بر روی صفحه هست این تنین خارج میشه و گوشنوازتر میشه. ولی در مورد کمانچه لوری به خاطر نبودن این پشت بسته، خب طبیعتاً این تنین خاص شکل نمیگیره، ولی همچنان دلانگیز و دلاویز هست این صدا. به طور کلی نسبت تفاوت در واقع صوتیش نسبت به کمانچه ایرانی هستش که کمانچه لوری به خاطر همین بسته نبودن یا باز بودن پشت کاسه یه مقدار صدای تریبل یا کمی تیزتری میده که خب بهتر میتونه اون فرهنگ موسیقایی لرستان رو در واقع بیان بکنه. خب به نمونه دیگری از همنوازی کمانچه و تنبک در موسیقی لرستان گوش کنید تا توضیحات پایانی رو هم در این ارتباط به اختصار عرض کنم خدمتتون.

یکی دیگه از تفاوت‌هایی که ساز کمانچه لری یا تال با کمانچه متداول سنتی امروزین داره تعداد سیم‌های این ساز است. اصولاً از دوران باستان تا عهد قاجار کمانچه همین کمانچه‌ای بوده که در واقع در لرستان وجود داره که دارای 3 سیم هست و کمانچه ما هم به صورت رسمی 3 سیم داشته. اما پس از ورود ویولون به ایران، کمانچه نوازان به تقلید از در واقع استراکچر یا ساختار ساز ویولون سیم 4 رومی هم به کمانچه افزودن. کمانچه موسیقی سنتی امروز بنابراین دارای 4 سیمه، اما میشه گفت که در موسیقی کردی از این کمانچه استفاده نمیشه، یعنی کمانچه 4 سیمه، و با وجود اشتراکاتی که میان این دو موسیقی وجود داره، کمانچه پشت باز فقط به عنوان ساز انحصاری مردم لر مطرح میشه. هنرمندان ناماوری در عرصه کمانچه نوازی از خطه لرستان ظهور کردند که در واقع یکی از معروفترین اونها استاد فرج علیپور هستند که عمرشون بر دوام باد، از افتخارات موسیقی اقوام ایرانی هستند. قسمتی که پیش روی شماست و خواهید شنید بخشی از در واقع همنوازی کمانچه و تنبک هست که در واقع بر اساس رقص دو پا این قطعه نواخته شده.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسون چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

شنوندگان گرانقدر، دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه میرسیم. در این بخش تصنیف های قدیمی و یا جدید که از اصالت ایرانی و ایرانیت بهرمند و برخوردار باشند خدمتتون تقدیم خواهد شد و در ادامه اون همواره غزلی از مولانا و جلال الدین رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در روز و روزگاری هستیم که همچنان چشم نگران و دل نگران روزهای ایرانیم و آنچه که بر سر مملکت عزیزمون، کشور نازنینمون آمده، و امیدواریم که با این خسارات و این همه غم‌ها و از دست دادن‌ها و استرس‌ها و نگرانی‌ها دست کم مردم ما به آزادی برسند و اون حکومتی رو که لایق می‌دونند و به اون اعتماد دارند در جای خود و در صدر بنشانند و در جای قرار بگیرند و بگیریم که همه ما به هویت و ملیت ایرانیمون بار دیگر بتونیم افتخار بکنیم و سردمداران ما نشانی از ایران و ایرانیت داشته باشند. در این بخش تصنیف بسیار زیبایی در مایه دشتی خدمتتون تقدیم میشه و خواننده این تصنیف زیبا که چشم نرگس نام داره استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان هست. گمان میکنم که بیشینه شما با ملودی و اشعار این تصنیف پیشاپیش آشنا باشید. خواهم که بر زلفت هر دم زنم شانه، مستانه مستانه. بشنوید و لذت ببرید.

دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بربندی بدر رانم به جان تو. من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، زبان مرغ می دانم سلیمانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جان تو. گر آبی خوردم از کوزه، خیال تو در او دیدم، و گر یک دم زدم بی تو، پشیمانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیر غمناکم، و گر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو. سماع گوش من نامد، سماع هوش من جامت، امارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو. سخن با عشق میگویم که او شیر و من آهویم، چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو. ایا منکر درون جان، مکن انکارها پنهان، که سر سرنوشتت را فرو خوانم به جان تو. ز عشق شمس تبریزی، ز بیداری و شبخیزی، مثال ذره گردان پریشانم به جان تو. بله دوستان، ابیاتی از غزل بسیار عاشقانه و زیبای مولانا خدمتتون خواندم، و خالی از لطف نیست که ابیاتی از این غزل رو که در آلبوم شورانگیز در سالهای دور اجرا شده به خوانندگی جناب شهرام ناظری و آهنگسازی استاد حسین علیزاده که عمرشون بردوام باد، در مایه بیت ترک پایان بخش این برنامه باشه با همین غزلی که خدمتتون خوندم. دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو. روز و شب خوش آهنگ.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
3: تاریخ حرکت 24 می.
2: 818-758-2626 amiritravel.com.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می‌کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می‌کند. کیفیت بالا و قیمت‌های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه‌ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
11: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان

که بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در داستان ضحاک نخست باید از جمشید شاه بگوییم. جمشید فرزند طهمورث، شاهی فرهمند است که خدمات بیشماری در راه تمدن بشر از غارنشینی تا شهرنشینی انجام داده است. شاهنامه میگوید جمشید همه ابداعات سه شاه پیش از خود را تکمیل نموده است. سپس با ساختن ابزار جنگی مانند زره، جوشن، خفتان و برگستوان به خود و سرزمین خود نیرو بخشیده تا بدیها نتوانند راه به این سرزمین بیابند. او از کتان و ابریشم و پشم برای مردمان جامه می سازد و رشتن و بافتن و دوختن و شستن را به مردمان می آموزد. پیشه های مردم را با بخش کردن آنان به چهار گروه سامان می دهد. مردمان دین را که کارشان پرستش است در کوه ها جای می دهد. سه دسته دیگر جنگاوران، برزگران و کارگران و دستورزان هستند. با ابداع ساختمانسازی و خشت‌زنی، دیوان را که نماد موجودات متفاوت هستند و می توانند مخرب و ویرانگر باشند، به فرمان خود در می آورد تا خاک و آب را به هم بیامیزند، گل بسازند، آن را در قالب بریزند و از آن خشت درست کنند و به دنبال آن سنگ و گچ از کوه استخراج می کند، آنها را در بناها به کار می برد، خانه و گرمابه و کاخ و ایوان می سازد. جمشید پس از برآوردن نیازهای نخستین مردمان در فکر آراستن زندگی آنان می شود. سینه سنگ را می شکافد، از آن گوهرهای گوناگونی چون یاقوت و بیجاده و فلزات ارزشمند چون زر و سیم بیرون می آورد تا زیور زندگی و زیبایی مردمان باشد. به همین منظور به ساختن بوهای خوش چون گلاب، عود، عنبر، مشک و کافور دست می یابد. در اندیشه گشت و سفر به ساختن کشتی، دریا نوردی و دست یافتن به سرزمین‌های ناشناخته می‌پردازد. سرانجام پس از آن همه خدمات شایسته، مردمان دین به دلایل نامعلومی بر او خشمگین می‌شوند و مردم را بر او خشمگین می‌سازند و آشوب برپا می‌کنند. در جستجوی کسی در سرزمین‌های بیگانه می‌گردند تا شاهنشاهی و قدرت به او بدهند که جمشید را، شاه ایرانیشان را، به هلاکت برساند. با این اندیشه خام و شوم از وجود شاهی قدرتمند به نام ضحاک در آن سوی اروندرود در سرزمین عرب آگاه می‌شوند. به سراغ او می روند، او را بر تخت کیانی می نشانند و تاج کیانی ایران را که امانت خدمتگزاران و سازندگان این سرزمین است بر سر بیگانه ای می گذارند که اندکی بعد مغز جوانان ایران خوراک مارهای بردوش او می شود.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزه
0: بابا این قداش خال نریستو خودت پدر بدر در وردی
1: میگه چی گرگونه بخیر
0: که دارین که حتمه میشم ویه ها سفارش بدیم
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با دیمی میشه ویه
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدیم میشم ویه ها
3: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
0: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی می‌دارند. 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه‌های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله‌های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان. افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی.
6: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقعها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقعها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی.

0: فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: NMLS number 278061.

یکی از ویژگی‌های بارز شاهنامه که ریشه در نبوغ حکیم فرزانه دارد، نمادسازی از شخصیت اسطوره هاست. اسطوره ها نمادها و نمونه هایی هستند از آدمیانی که در زمانهای بسیار دور میزیستند. اندیشه و راه و روش آنان بسیاری از مفاهیم را مانند پاکی، درستی، راستی، رادمردی، دلیری، مردمی، میهن پرستی، همچنین فرومایگی، پلیدی، کجی، نامردمی، ستمگری و بیدادگری را معنی می کند. اسطوره ها با فرهنگ و خصوصیات خود این مفاهیم را منعکس می کند. در طول زمان بر جای می گذارند و در دسترس آیندگان برای فراگیری و خودسازی قرار می دهند. داستان زندگی و درک روش و منش آنها سراسر آموزش و درس و عبرت زندگی است. شخصیت اسطوره‌ای ضحاک و ضحاکیان نماد اهریمن به تمام معناست که مفاهیم اهریمن صفتی، پلیدی، ظلم و ستمگری را منعکس می کند. حال ببینیم ضحاک که بود. در آن سوی اروندرود، در دشت نیزه‌وران، در سرزمین تازیان، امیری نیک سرشت و دادگر به نام مرداس پسری به نام ضحاک داشت. اهریمن به صورت مردی نیک خواه و آراسته ضحاک را می فریبد که پدرش را از میان بردارد و خود پادشاه شود و همه کاخ و گنج و سپاه از آن او گردد. ضحاک تهی مغز تسلیم خواسته اهریمنی می شود، پدر را از میان بر می دارد و خود به جای او می نشیند. از آنجایی که اندیشه و روان اهریمنی شود، اهریمن همچنان در خدمت گذاری باقی می ماند. این بار به صورت آشپزی هنرمند ضحاک را خوشنود می سازد و از ضحاک می خواهد به پاس خدماتش بوسه‌ای بر دو کتف او بزند. بر جای لبان اهریمن بر دو کتف ضحاک دو مار سیاه می روید که موجب درد و آزار او می شود. هرچه مارها را از بن می برند بیدرنگ می رویند و پزشکان چاره‌ای برای این درد نمی یابند.

اهریمن نماد دشمن نسل بشر، مخل آسایش و آسودگی مردم، میخواهد نسل هر آن که از جنس خودش نیست را براندازد. این بار به صورت پزشکی ماهر در میآید و به ضحاک میگوید بریدن مارها سودمند نیست، برای آرامش آنان که درد و گزند برای تو ایجاد نکنند چاره آن است که هر روز از مغز سر دو تن برای ماران خورش بسازید. شاید از این راه سرانجام پس از سالها آنها از بین

ایرانیان که از گذشته ضحاک تازی و مارهای بردوش او بیخبرند، تاج و تخت کیانی را به او تقدیم می کنند تا جمشید شاه فرهمند ایران را از بین ببرد و خود شاه ایران شود. جمشید شاه از شورش مردم می گریزد و ضحاک با سپاهی فراوان در جستجوی او می رود و سرانجام او را در کنار دریای چین گرفتار کرده و با اره به دو نیم می کند.

ملکی و ضحاکیان چندین سده در ایران زمین با ظلم و ستم و بیدادگری نسل‌های ایرانی را نابود می‌کنند. این دوران یکی از سیاه‌ترین و شوم‌ترین دوران تاریخی ایران باستان است. استاد طوس می‌فرماید آیین فرزانگی پنهان و فرزانگان به کنج عزلت افتاده، جاهلان و اهریمن صفتان در مسند کار هستند. راستی و درستی در نهان، پلیدی و دروغ و ریاکاری آشکار می گردد. همه جا بذر و دانه بدی می افشانند و می کارند و دوران به کام فرومایگان و بیخردان می گردد.

چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بربدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز.

جمشید شاه دو دختر یا دو خواهر او را به نام های ارنواز و شهرناز بیرون می کشند، لرزان و گریان نزد ضحاک می برند و ضحاک هر دو را جفت خود می گرداند.

هر شب نیز دو مرد را می‌گیرند که از مغز سر آنان خوراک برای ماران زهار فراهم آورند.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

در آن هنگام دو مرد پاک نژاد و نیکو سرشت به نامهای ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتند که تحت عنوان آشپز نزد ضحاک روند تا شاید تدبیری بیاندیشند و تعدادی را از هلاکت نجات بخشند. سرانجام تدبیر آنان این شد که مغز سر یک جوان را گرفته با مغز سر گوسفندی می آمیختند و جوان دیگر را از مرگ می رهانیدند و از او می خواستند در کوه و بیابان پنهان شود. بدین سان هر ماه 30 جوان را آزاد می ساختند و چندین بز و میش به دیشان می دادند تا راه دشت ها را پیش گیرند. به گزارش شاهنامه اکنون کردان از این نژادند.

به جوانان ایران برای خوراک مارهای او حاوی تفسیر عمیق و پرمعنی است. مغز جایگاه اندیشه است و اگر اندیشه ها نابود شود، ستمگر می تواند مردمان را به هر مسیر و راهی که خواستش است بکشاند و آنها را به بردگی بگیرد و سالیان درازی در قدرت بماند. در واقع با نابود کردن مغز و اندیشه، ناآگاهی عمومی حاصل می شود و قدرت اهریمنی ماندگار و تثبیت می گردد.

الحاج تازی همچنان به کشتار ایرانیان و عیش و عشرت می گذرد. تفریحش گرفتن دختران زیبارو برای کامجویی است، تا اینکه شبی در کنار ارنواز خواب می بیند. سه مرد جنگی کار آزموده که یکی از آنها بسیار جوان است به جنگ او می آید و آن جوان گرز را بر سر او می کوبد و ضحاک تا دماوند می گریزد و سرانجام به دست آن سه مرد جنگی کشته می شود. ضحاک با وحشت و هراس از این خواب بر می خیزد و فریاد می کشد. ارنواز می پرسد شاها چه شده و از چه ترسیدی؟ ضحاک از گفتن خوابش خودداری می کند، اما سرانجام به او می گوید. ارنواز به او پیشنهاد می دهد که نظر موبدان و ستاره شناسان را درباره خواب خود جویا شود. ستاره شناسان پس از شنیدن ماجرای خواب از بیم جانشان می ترسند حقیقت را به ضحاک بگویند. سرانجام یکی از آنها این گونه آغاز می کند که عاقبت همه مرگ است و تو هم همیشه بر تخت نخواهی بود و بعد از تو شخصی به نام آفریدون به تخت می نشیند که البته او هنوز به دنیا نیامده است. ضحاک می پرسد دشمنی او با من به چه دلیل است؟ موبد پاسخ می دهد که او به کین خواهی پدرش که توسط تو کشته شده با تو نبرد می سازد. ضحاک از شنیدن این سخنان از هوش می رود. پس از آن دیگر آرام و قرار ندارد. همه جا در جستجوی فریدون است تا او را به هلاکت برساند.

دوران فرمانروایی ضحاک در شاهنامه طولانی تر از سایر پادشاهان است، زیرا مبارزه با ستمکاران و برکناری آنان دشوار است. میلیون ها انسان بیگناه کشته می شوند تا سرانجام نسلی به آگاهی برسد و با خیزش خود به آزادی دست یابد.

اسطوره ها بر اساس واقعیت شکل گرفتند. ضحاک نیز بر اساس همین اصل واقعیت دارد. در گذر زمان به اسطوره تبدیل شده و اگر مردمان از تاریخ فرا نگیرند، ضحاک و آیین ضحاکی همچنان تکرار شده و تکرار می شود، کما اینکه همکنون سایه شوم اهریمن صفتان با همان آیین و راه دیگر بار آسمان بلند ایران زمین را تیره و تار ساخته و با ستم، بیدادگری، کشتار و چپاول سرزمین را به نابودی می کشند.

چو بشنید ضحاک بگشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. گرانمایه از پیش تخت بلند بتابید روی از نهیب گزند. چو آمد دل نامور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد. یاران پرمهر، دنباله داستان ضحاک تازی را در هفته آینده پی میگیرم. بسیار سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
11: باریکلا اشکان، راف داری.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست یا موضوعی است که در مقدمات و اصول اصلی و اساسی علم سیاست مطرحه و با همکاری آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی دانشگاه در جریانه و اگر مایلید همین شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح میتونید اون برنامه رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. عصر شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ببخشید من تو همین الان که یه تقریبا یه 10 دقیقه پشت خط بودم، حالم خیلی خوب بود، ولی الان با شما که دارم صحبت میکنم یه 2-3 دقیقه شروع کرده قلبم متفکر.
0: اصلا خوشحالم که قلبتون میزنه. اون وقت خطرناکه که قلبتون نزنه خانوم. بنابراین خوشحالم که قلبتون خوب میزنه. بفرمایید.
1: من راجع به پسرم میخواستم با شما صحبت کنم، ولی خودم چون یه افکار پراکنده‌ای دارم اصلا نمیتونم جمع
0: شما به من بگی. شما من بگی چند سالتونه؟
1: من 50 سالمه.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 48 سال و نیمشه.
0: آره اونش مهم نیست. به من بفرمایی چند تا فرزند دارید؟
1: 3 تا پسر دارم.
0: چند ساله هستند؟
1: پسر بزرگم 27 سالشه، پسر وسطیم که الان راجبش میخوام صحبت کنم 22 سالشه، پسر کوچیکم 15 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: من این ازدواج دوممه که الان با این همسرم هستم. تقریبا 2008 ازدواج کردیم.
0: خب اگر 2008 ازدواج کردید، هیچ کدوم از این بچه ها پس از این همسری که الان دارید نیستن؟ از همسر قبلیتونه؟
1: پسر کوچیکم، نه پسر کوچیکم از این همسرمه.
0: 15 سالشه. اوکی. وقت در چه سنی ازدواج اول شما بوده؟
1: 18 سالگی عقد کردم من در ایران. 22 سالگی پسر بزرگم رو آوردم که بعد از اینکه پسرم تقریبا 1 سال و 8-9 ماهش بود به آلمان مهاجرت کردم.
0: خودتون یا با همسرتون و پسرتون؟
1: نه، من پدر بچه هام قبلش اومده بودم تو این کشور با برادرشون و من حالت یه حالت اجبار شد که دیگه مجبور شدم بیام دیگه با پسر کوچک بزرگم که اومدم آلمان. تقریبا زندگیم اینجا یه جوری شروع کردم با نارضایتی که البته من با همسر اولم از همون زمان اختلاف داشتم، قرار بود جدا بشم. اون زمان ها به خاطر اینکه خونه به زن متعلق خونه نمیدادن که اجاره بکنه، مادرم اجازه نمیداد، خلاصه با یه سری مشکلات مجبور شدم که بیام آلمان.
0: من نفهمیدم شما با همسر صاحب کنید با همسر اولتون صاحب یه فرزند شدید؟
1: دوتا دوتا
0: بنابراین دوتا فرزند رو
1: آب... آوردم وقتی برگشت اومدم آلمان 5 سال بعد پسر دومه به دنیا آوردم.
0: متوجه شدم. ولی همسرتون کجا زندگی مگر میکردن؟
1: همسر اولم همین آلمان بودن.
0: آلمانی هستن یا ایرانی هستن؟
1: نه ایرانی هستن.
0: همسر اولتون ایرانی بودن شدید. که در آلمان شما در ایران با هم ازدواج کردید و در ایران با هم آشنا شدید؟
1: بله.
0: پس بله. با همسرتون در ایران آشنا شدید و آمدید به آلمان. بسیار خوب. آخه شما که میگید به دلیل اینکه به زنی که جدا شده خانه نمیدادن و چطور شد شما که جدا نشده بودید؟
1: نه من میخواستم ایران جدا بشم با یه دونه پسرم چون
0: مادر شما فرمودن که به خازن مطلقه چون خانه نمیدن شما پاشدید با همسرتون اومدید آلمان، درسته؟
1: نه با پسرم اومدم آلمان.
0: از همسرتون جدا شدی یا نشدی؟
1: قبلش اومده بوده، 1 سال قبلش اومده بوده آلمان.
0: آکه پس بذار من بفهممتون. شما با همسرتون ازدواج کردید، صاحب یه فرزند شدید، همسرتون پاشدن آمدن آلمان، شما میخواستید جدا بشید، مادر گفتن که جدا نشید چون درست نیست، شما هم تصمیم گرفتید بیاید آلمان، آمدید آلمان، باز دو مرتبه با همسرتون زندگی کردید و فرزند دوم را آوردید. بعد از اون جدا شدید، درسته؟
1: بله. پسر دومم که 1 سالش بود تقریبا مشکلات ما دیگه یه جوری شد به خاطر که پسر اولم که کلاس اول بود درس جزء بچه های تیزهوش بود و خیلی درسش خوب بود، اما کلاس دومی که تازه شروع کرده بود معلمش گفت این بچه داره خیلی پیشرفت میکنه، اونم دلیلش به خاطر دعوای تو خونه ما بود. من دیگه اون موقع تصمیم گرفتم، یعنی اینو یه چاره دیدم، بهترین چاره دیدم که جدا بشم، بهتر از اینه که تو زندگی که همش بچه.
0: نه متوجه، من دلیلش رو الان نمیخوام. شما برابر الان چند سالی که جدا شدی؟
1: چند سالی جدا شدم؟ الان 21 سالی که جدا شدم.
0: اوکی. پس بنابراین بعد از اون بعدن ازدواج بعدی کردید، ازدواج دومتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
1: غیر ایرانیان.
0: کجایی هستن؟
1: ترک هستن، مال استانبول.
0: یعنی شما حالا در آلمان با وجودی که همسر اولتون ایرانی بودن و از ایشون دوتا بچه داشتید جدا شدید، بعد یه آقای ترکی که در آلمان بودن رو با ایشون ازدواج کردید و بچه سوم را آوردید، درسته؟
1: بله. بله.
0: همسر اخیرتون الانتون شغل و کارشون چیه؟
1: همسر من توی شرکت با خودشون مهندس زمین شناسی هستن، ولی الان با دایشون توی شرکتی که دارن کار میکنن، ربطی به درسی که خونده نداره.
0: بسیار. حالا شما الان با همسرتون با 3 تا پسرتون زندگی میکنید یا پسر بزرگتون با شما نیست؟
1: نه جفت پسرم با من نیستم، فقط من با پسر کوچیکم هستم. من پسر بزرگ من الان نامزد کرده و با نامزدش زندگی میکنه، نزدیک الان 2 سالی که از اینجا رفته.
0: پسر دومتون؟
1: پسر دومم که الان مسئله منه از 14 سالگی پیش پدرش رفته.
0: و پدرش کجا زندگی میکنه؟
1: در همین آلمان.
0: بنابراین در هم در همون شهری هست که شما هستی؟
1: بله.
0: بنابراین پسر 22 ساله شما هم اکنون با پدرش زندگی میکنه؟
1: بله.
0: ولی خب چند سالش بود که شما جدا شدی؟
1: 1 سالش بود.
0: شما بچه 1 ساله دادید به پدرش؟
1: نه 14 سالش، از 14 سالگی رفت با پدرش.
0: خب شما چطور از ازدواج بعدی بچه 15 ساله دارید؟ آکی حالا بگذاریم، شما چه مدلیست با همسر اخیرتون ازدواج کردید؟ از 2008؟ یعنی 16 ساله؟
1: بله.
0: بنابراین 16 ساله ازدواج کردید و از ایشون یه پسر 15 ساله دارید؟
1: بله.
0: ولی پسر 22 ساله
1: 15 ساله
0: آکی مهم نیست، پسر 22 سالتون با پدرش زندگی میکنه؟
1: بله، فقط پسر وسطیم با پدرش زندگی میکنه.
0: پسر بزرگتون هم که نامزد کرده و رفته. خب حالا موضوع مسئله که با پسر 22 سالتون دارید چیه؟
1: مسئله که دارم اینه که از 14 سالگی که یه اختلافی با یک دختر یکی از دوستای من پیدا کردن و بچه بود که از اول یه خورده فرق داشت با برادر بزرگش، اینطوری بگم، چون برادر کوچیکش خب خیلی کوچیک بود. حالا دلیلش، حالا شیطنت های خودشو داشت، همه بچه ها یکی نمیشن، چون بچه پسر بزرگ من خیلی بچه آرومی بود، خیلی درس خون و کارش تو کار خودش بود، ولی این یه ذره از دست فراری بود و یه سر شیطنت های شرای خودشو داشت و من تو خیلی بد شرایطی جدا شدم، چون بچه کوچیک بود. وقتی هم که جدا شدم مجبور شدم از صرف درستم و اینجا بخونم، یعنی برای پاس آلمانیم و سر کار برم و بچه از صبح میرفت مه تا ساعت 5 بعد از ظهر. یه خورده فشارهایی که رو من بود درست نتونستم اون وقتی که برای پسر بزرگم میذارم و برای پسر دومم بذارم. خلاصه این مدرسه رو شروع کرد و ولی خب با اون مهدی که رفته بود یه ذره پرابلم داشتش، به خاطر اینکه من مهد کودکی که میخواستم پسر بزرگم رو بنویسم، به خاطر اینکه باباش اسم منو از روز پست برداشته بود، نامه‌ای که برای من میومد برگشت خورده بود، جایی که برای بچم تو مهد میخواستم انتخاب بکنم و متاسفانه پر شد به خاطر نامه‌ای که به دست من نرسید و مجبور شدم برم یه مهدی ثبت نامش بکنم که یه ذره مهدی خوبی نبود و کسایی که سرمیش بودن زیاد با بچه ها کاری نشون، چون گروهی بود. یه ذره از اونجا این استارت این بچه که یه ذره حالت سرکشی پیدا کرد شروع شد، تا اینکه مدرسه رفت کلاس اول، معلمش بچه هایی که زیاد اوکی نبودن قبول نکرد، کلاس دوم داد به یه معلم دیگه. خلاصه همینجور تا کشون اوباردیم این بچه ها تا کلاس هفتم که اینجا بهش میگن گیمنازیوم، حالت مدرسه کیسوشان داره، یعنی پنجم رفت تو اون مدرسه که برادر بزرگش میرفت، تا کلاس هفتم. کلاس هفتم با دختر یکی از دوستان یه حالت کتی با همدیگه کرده بودن که خیلی مثل که

0: شخص برای من تعریف کرد که یک ماه پیش یه همچین اتفاقایی افتاده که ترتو یه همچین حرفایی بچه من زده و باباش اینجوری کرده و زده بچه هم و دخترم فرار کرده. خلاصی یه سه داستانه برای من تعریف کرد که من اصلا شوک، ولی من اصلا به پسرم هیچی نگفتم، فقط متوجه شد که این مادر اومده برای من تعریف کرده. من فقط سرم برای بچه تکون دادم، متوجه شد که البته خب این مادر برای من تعریف کرده. باباش هم اون لحظه اومد و دو تا بچه های منو برد. از اون روزی که برد این بچه دیگه برنگشت. بعد از 3 هفته پسر بزرگم برگشت، پسر کوچیکم دیگه برنگشت.
1: یعنی برنگشت اینجوری گفت من با پدرم بمونم؟
0: پیش پدرش موند.
1: خب
0: بعد من دیگه از اون روز دردسرای من شروع شد که دیگه با پدرش بحث کردم بچه رو برگردون. اونم به خاطر اینکه با من لک بود همیشه شروع کرد یه سری بچه رو پر کردن و یه سری داستان ها اون وسط بازی کرد که این بچه کلن از من زده بشه. که 3-4 ماه پیش من نیمد. اون موقع پسر منم تازه داشت میرفت، پسر بزرگم داشت کلاس اول دانشگاهش بود که من مرتب دنبال این بچه بودم. هر روز میرفتم در مدرسه ایسکایی که سوار میشد، یعنی یه طوری بود که دوستاش زنگ میزدن میگفتن که مادرت هر روز اینجا تو رو خدا نکن باهاش و اینا.
1: یعنی شما چرا حالا شما چرا میرفتید دم مدرسه دنبالش؟
0: جانم
1: چرا شما میرفتید دم مدرسه هر روز؟
0: برای اینکه پسرم ببینم، برای اینکه باش صحبت بکنم، برای اینکه برش گردونم.
1: خب اگر یه دفعه حرف زدید و یه فایده نداشت چرا دنبالش باز دوباره میرفتید؟
0: اصلا باش صحبت نکردم، تا پیش من نمیومد. حتی اینجا یه چیز داره مال یوگنز آمد که مال بچه هاست، حتی اونجا تماس گرفتم گفتن چون 14 سالشه اختیارش از خودشه.
1: خیلی خب بنابراین اون تصمیم گرفته با شما صحبت نکنید. چرا شما هر روز باید برید همین کاری که فایده نداره رو انجام بدید؟
0: دیگه اون موقع میرفتم دیگه، طاقت نمیوردم میرفتم، عادت نداشتم این که نباشه دیگه میرفتم دنبالش. ولی خب میگم 3 ماه تقریبا این موضوع ادامه پیدا کرد و برادر بزرگش باهاش صحبت کرد، گفت تو باید برگردی خونه، مامان خیلی حالش بده، من نمیتونم درسمو بخونم به خاطر اینکه اصلا جو خونه ناجوره، اگر نیای من دیگه برادرت هم نیستم دیگه. اونم به خاطر اینکه برادر بزرگش خیلی دوست داره اومد پیش من، ولی نه دیگه برای همیشه، میومد فقط پیش ما سر میزد. و الان تقریبا این همه ساله که رفته یه دوست دختری تقریبا یه سال.
1: شما که دارین میگید که میاد با من سبب کنید آقا عزیز، شما که میگید باز میاد به من سر میزنه درسته؟
0: سر میزد تا تقریبا یک سال پیش میومد تولدم میومد پیش من، هر هفته میومد. ولی الان تقریبا یک سال و نیمه که با یه دختر خانمی دوست شده و اون دختر خانم یه سری مشکلات تو خانواده خودش داره. حالا نمیدونم اصلا همه چی رو به هم زده، یه سری دروغا از دهن من یا از دهن عروسم میرفته هی میگفته به پسرم. پسرم هم بیشتر طرف اونو میگرفته به خاطر شرایط و حالا دوست داشتنی که دوستش داشته و حالا اصلا دلش که من نمیدونم، من هیچ وقت باش صحبت نکردم، فقط میدیدم که میگفت فرض مثلا نامزد پسر بزرگ من تولدش بوده چرا به من تبریک نگفته، میرفت شکایت میکرده به پسر من، پسر دومی من. بعد اونم باور میکرده مثلا دیگه قهر میکرده خونه برادرش نمیرفته، یا اینکه مثلا میگفت نامزد پسر من تو خیال من دیده محل نده، یا مادر تو توی یه جشنی گفته که پسر کوچیک من امیدوارم درستش مثل پسر دوباره من نشه. درسته که اصلا این همچه موضوعی نبود.
1: حالا شما چرا خودتون درگیر این حرفا و بحثا میکنید؟ بچه هایی که تو این سن و سال هستن که به این که او به مادرم چه گفت من به مادرم چی نگفتم که قرار نمیگیره. این کارا که مال بچه های نوجوان نیست.
0: حالا بذارید
1: برسیم سر الان. نه صبر کنید بذارید برسیم سر الان. اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم و بعد گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چند ماه پیش تصادف بری کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy. This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر.
0: خب الان مشکلی با پسرتون دارید چیه؟
1: الان مشکل هم اینه که الان پسر من یک ساله نه میاد نه تلفون هم جواب میده. تقریبا یک ماه و تقریبا دو ماه پیش خودش، یعنی هم خودش هم دوست دخترش، یه پیامی به من دادن که با هم دیگه توی رستوران بشینیم با هم دیگه صحبتی بکنیم، که من با برادر بزرگش رفتم و با پسر وسطیم توی رستوران با هم یه ملاقاتی داشتیم، با هم صحبت میکردیم. که پسر بزرگم گفت مامان اصلا دلم نمیخواد که از قدیم و اینا بشینه صحبت بکنه، همجوری بریم یه غذایی بخوریم با هم دیگه به خوبی خوشی تموم شه بره. که من هم به حرف پسر بزرگم گوش کردم و اصلا ازش دلیلش رو که چرا مامان این کارا رو میکنی، چرا نمیاد، چرا جواب تلفن نمیدی، چرا اذیت میکنی، اینجوری اصلا هیچی نپرسیدم. رفتیم غذا خوردیم و فقط اون یه ذره تعریف کرد که توی مدت ما ندیده ما رو چه اتفاقایی افتاده، تصف کرده، حالا سر یه جریان یه دادگاهی داشته، خلاصی یه سر قرض از این حرفا بالا آورده بود. که پسر بزرگ من گفت من کمکت میکنم، که کمکش کرد، یه سر قرضا رو دادش و حتی بردتش پیش خودش برای کار و یعنی تنهاش نمیذاره، برادر بزرگش به شما تنهاش نمیذاره. که منم براش توی واتساپ می نوشتم مامان این هفته بیا مثلا با دوست دخترت بیا صبحونه با هم بخوریم، غذا با هم بخوریم. دوباره بهانه ها شروع شد. حتی پسر کوچیکم تکواندو کمر گرفته بود، قبول شده بود، عکسش رو فرستادم واسش رو نگاه کرد و بعد گفتم مامانی اگر تو این هفته آخر هفته بچه ها دارم میان تو هم بیای خوشحال میشم بیا با هم یه صبحونه با هم بخوریم، که دیگه جواب نداد. و من آخرین اسمسی که واسش نوشتم این بود آقای دکتر هلاکویی، که گفتم بهش مامان من هر دفعه برای چیزی میمیرسم تو جوابمو نمیدی و من واقعا الان نمیدونم که این دفعه چی شد دوباره که جواب من نمیدی و من از این رو واقعا خسته شدم، که من میمیرسم زنگ میزنم جواب من نمیدی، من همیشه درم به روی تو باز هستش، خونه همیشه برای توه، دارم روش بازه، من دوستت دارم، همیشه به فکرتم، هر موقع دوست داشتیم در بازه، یا پیش من خوشحال میشم، همگی دلمون برای تنگ میشه، ولی دیگه من اینجوری برات نمیمیسم، زنگ نمیزنم چون تو جواب هم نمی. الان از اول مصر پارسال تا الان دیگه نایمده آقای دکتر. الان من نمیدونم
0: خب نمیخواد بیاد،
1: میدونم خوبه. بله
0: خیلی خب با پدرش در زندگی میکنه، شما رو نمیخواد بیم جان،
1: ولی میدونستم این جواب هم میدین چون من شما رو خیلی گوش میکنم، حتی خیلی بسیم حسودیشو میشه.
0: حالا بیاد به من بگید که شما الان ناراحتیتون، خب پسرتون نمیخواد با شما باشه، دلایل خودشو داره، این دلایل میتونه موجه باشه نباشه، نمیخوام اذیتتون کنم. شما آمدید دو تا بچه آوردید، هنوز رفتید ازدواج کردید، از ازدواج بعدی بچه آوردید، چرا انتظار دارید پسرتون با شما هنوز رابطهش مانند گذشته باشه؟ بله میخواد پرو پدرش باشه.
1: اینگیم دلیلش ازدواج من و بچه آوردن من بوده.
0: من هم چه حرفی نزدم، ولی تقریبا کمتر پسریست که مادرش بره ازدواج بکنه با یه مردی، بیاد اونو جای پدرش بذاره، بعد از اونم بچه بیاره، بعد بگه که همه چیز مثل قبل و عادی.
1: آخه دکتر هلاکویی، همسر من کاری که پدرشون براشون نکرد، همسر من برای دو تا پسرای من کرد، یعنی کاری برای اون دو تا پسرای من
0: خیلی خوب
1: کرد،
0: ولی بچه‌ها قبول نکردن اینو،
1: پسر خودش الان نمی‌کنه.
0: خیلی خوب،
1: یعنی واقعا
0: عزیزم چیزی رو ثابت نمیش. عزیز من شما نمیخواد یه اصل رو بپذیری، شما نمیخواد اصلا پدر هم سب کنی، همسر دوم شما 10 برابر بهتر از پدرشه برای پسرتون، ولی همچنان پسرتون نمیخواد با شما ارتباط داشته باشه.
1: همسری که که خیلی اذیت میکرد، حتی اون دو هفته یه بار که بچه های من میرفتن و خیلی اذیت میکرد، که الان از اون همسرش هم جدا شده. اما همسر من واقعا در حق دو تا پسرم پدری کرد.
0: خانم عزیز سب کنین. من که اصلا اینا رو انکار نمی کنم. من زن و شوهر پلوی من اومدن، یعنی زن و مردی، گفتن ما میخواییم ازدواج کنیم. بعد گفتن پسر ما با ازدواج ما خیلی موافقه. مادر میگفت که اینقدر اصرار داره تو باید ازدواج کنی، نمیتونی تنها باشی، این آقا رو خیلی دوست داره، باشه میره اینجا میره اونجا ماهیگیری نمیدونم میرم کوهنوردی، همینجوری گفت و گفت همه چیز خوبه عالیه. من زن و شوهر رو بیرون فرستادم، خانم آقا رو، با پسر صحبت کردم. جمله اولش این بود که من بالاخره بدون اولین کاری که میکنم این مرد رو میکشم. برای این ملاک این نیست که رفتارش خوبه یا بده. شما بخواهی یه چی کاری کردید که نمیگم عیب داشته، ایراد داشته، اشکال داشته، کار غلطی کردید، کار بدی کردید، شما جدا شدید رفتید ازدواج کردید.
1: با منه،
0: خب معلومه با شما افتاد که شما ازدواج کردید، من که نمیگم با اون مرد مشکل.
1: این مشکل
0: چجوری
1: حل کنم؟
0: هیچ جوری حل نمیشه کرد. عزیز من، شما با یه پسر 22 ساله‌ای روبرو هستید که نمیخواد بیاد اونقدر کنار مادرش به هر دلیلی. شما که تو اروپایید، قانونم که نمیگه باید. بعدم از اول که شروع کردی داستانا گفتم خدمتتون، گفتم اینا حرفای بچه‌ها نوجوانا نیست که نه این به اون گفت چرا به من جواب نداده، تو خیابون محل نگذاشته. اونا اگرم گفته شده بازی و بهانه است. ولی حرفایی هم که شما زدی ضمن هم است که پدرش هم رفته ازدواج کرده، درسته؟ بنابراین پسر شما با این واقعیت روبروز که پدر و مادر ما با دو تا بچه بودیم از هم جدا شدن، مادرم رفت برای خودش شوهر کرد، پدرم رفت برای خودش زن گرفت، حالا شما میگید که باید بیای منو ببینی؟ من که نمیگم حرف شما اشتباهه، من که نمیگم درست. بعدم تازه شما اطلاعاتی دارید به من میدید که فرزند شما یه مقدار مسائل و مشکلاتی داره. خب بنابراین ازش بگذارید. شما خواستید میگید حرف آخرم بهش زدم که من اینو میخوام، در خونه منم برود بازه، خوشحالم میشم تو رو ببینم. و خب
1: شده بود
0: همون حرف تو
1: بگم جان، من قطع شده بود، اصلا متوجه نشدم حرف شما رو.
0: من نمیدونم از کجا شو نفهمیدید عزیز. ببینید عزیز،
1: من یه پسرم میگفتم از همسرم.
0: نه من نمیدونم از کی شما قرد شدید. ببینید عزیز، یه پسری پدر و مادرش از هم جدا شد، پدر رفته ازدواج کرده، مادر رفته ازدواج کرده، مادر رفته از ازدواج بعدیش پسر آورده، بچه مسائل و مشکلاتی داشته و یا داره، همطور که خودتون اشاره کرد، نمیخواد بیاد مادرش رو ببینه. شما هم تلاش و کوششتون کردید، بهش هم گفتید که من خوشحال میشم، آمدن هم نشون دادید. اون روزی که با هم رفتید رستوران، آیا هیچ حرفی زد که بگه من چرا تمایلی به اومدن پلوی تو و دیدارتو ندارم؟ یا چون پسرتون گفت بیاد خود شما اونجا که رفتید نرفتید در این مسیر، چون پسرتون گفت بهتره بی خودی سراغ گذشته نریم؟ بسیار، ولی باید یه قرار دیگه میذاشتید که با پسرتون صحبت کنید که موضوع چیه، چه چیزی سبب میشه که تو نخوای منو ببینی یا با من باشی. نه اینکه خیلی کمکی میکنه، بعدم معلوم نیست بچه‌ها چه ذهنیتی دارن عزیز. بسیاری از بچه‌ها تو خونه‌ای که پدر مادر با هم هستن حتی میرن و باشون نمیخوان زندگی کنن، نمیخوان ببیننش. شما که هر دو تا دسته گل آب دادید، طلاق گرفتید، هر دو رفتید ازدواج کردید، یعنی یه چیزی که اسمش خانواده قبلی بوده رو به هم زدید. نمیگم چرا این کاری کردید، هم حقتون بوده هم شاید صلاح و درست بوده، ولی انتظاری که اون باید بیاد منو ببینه از کجا در اومده؟
1: من نمیگم اون بیاد منو ببینه، حتی اجازه نمیده من برم ببینمش.
0: عجب داستانیه. من به یک کسی بگم تو بیا خونه من، بگه من نمیام، بگم من که گفتم من بیام خونه تو، مگر موضوع خونه است و محل زندگیه؟ او نمیخواد شما رو ببینه. معرفم این است که شما اگه میتونید چراییشو پیدا کنید، این چرایی ممکنه به شما مثلا مربوط نباشه، ولی این چرایی میتونه اصلا مرتبط به یه خشمی باشه. بعدم نمیدونم از شما شنیدم یا مطمئن نیستم، ای بسا پدرش چیزایی درباره شما گفته که اون سبب شده نخواد شما رو ببین. اگه شما ندیدین، من صدها مورد شدیدم که پدری مادری به دروغ به بچه‌شون چیزی گفتن که بعد از اون بچه هرگز نخواسته پدر و مادر رو ببینه یا او رو مسئول و مقصر مثلا طلاق و جدایی میدونست.
1: یعنی الان چیزی... من هیچ کاری نمیتونم بکنم، فقط باید صبر کنم. به سر بزرگ منم دقیقا همین حرف رو میزنه، میگه ماما صبر کن خودش یه روز میفهمه برمیگرده.
0: حالا به روزی بفهمه یا نفهمه، ولی شما قرار نیست این موضوع رو تبدیل کنید به یه مسئله بزرگ و مهمی، چون آخه شما قبلا هم یه اشاره‌ای کردی که حتی اگر باز اشتباه نکنم، چون دقیق خاطرم نیست، من هر روز میرفتم در مدرسه که بچه‌ها. خب یعنی چی؟
1: بله
0: شما دیگه چقدر باعث شرمندگی و خجالت اون میشدی جان؟ چه فرقی میکنه؟
1: کوچیک بود اون موقع.
0: من چه سنی داشت؟
1: 14 سالش بود.
0: خیلی خوب سرکار خانم، آخه شما چرا اصلا نمیخواید با واقعیت کار داشت باشید؟ بچه های 6-7 ساله هستن که وقتی پدر مادرشون میبرنشون مدرسه التماس میکنن منو 100 متر 200 متر زودتر پیاده کن، نمیخوام با تو برم دم مدرسه. برای اینکه این بچه از مادرش پدرش خجالت میشه، این بچه از ماشین پدر مادرش خجالت میشه، این بچه از اینکه پدر مادرش به زبون فارسی حرف میزنه خجالت. من که نمیتونم عزیز، ولی شما یه جوری حرف میزنید که پسر چون 14 ساله هست اون نمیخواست منو ببینه. خب نمیخواست ببینه، من که نمیگم تقصیر شماست، من میگم یه اتفاقی افتاده، شما که نرفتید داخلش، تازه برادرش هم باهاش صحبتی نکرده یا نمیتونه بکنه یا شاید بی‌نتیجه است. که ببین از دست شما چرا ناراحت و عصبانیه. ولی متاسفانه من چون تو کار تراپی صدها بار روبرو شدم که بچه ها با ازدواج پدر و مادر اصلا یه کاملا حق پدری و مادری یا اون ارتباط رو قطع میکنن، برای که نه تنها شما برای ما پدر مادر نبودید، شما مالی زندگی ما رو خراب کردید، جز زندگی من رو خراب کردید. ما چه میدونیم؟ من حرفم این است که شما همون حرفی که زدید رو داشته باشید. من بارها چی عرض کردم، بچه ها وقتی بزرگ میشن ما سه تا راه داریم: یک، در خانه بازی و آغوش گرمی داریم; دو، هر وقت گفتن مادر پدر اینجا اشتباه کردی، اینجا تقصیر توه، اینجا کار بد کردی، اونجا کار غلط کردی، 100% میپذیریم که حق با توه و مقصر منم و مسئولم و متاسفم و به هر حال این اشتباه شده. سه، پسرم دخترم من به تو آسیب زدم، تو ناراحتی، بیا برو دکتر کمک بگیر، برای که من که حالا دیگه کاری نمیتونم بکنم، من به اشتباه زدم پای تو رو شکستم.
1: بله من همین کارم میخواستم، همین کارم میخواستم بکنم. همون موقعی که 14 سالش بود رفت پیش پسرش، من حتی با پدرش صحبت کرده بودم که پیش یه روانپزشک ببریمش، ولی خود بچه هیچ وقت قبول نمیکرد.
0: عزیز من سرکار خانم، شما اصلا نمیخواید واقع بین باشید. من کی گفتم اگر این حرفو بزنید کارا درست میشه؟ مرزم این است که ما به عنوان پدر
1: نظر خودم رو دارم میگم، یعنی میگم اون موقع من تلاشم کردم که ببرمش، حتی خودش قبول نکرد، منم اصراری نکردم.
0: خیلی خب نمیشه خانم، نمیشه. شما چرا نمیخواید اینو قبول کنید؟ من عرض کردم که ما به عنوان پدر و مادر میگیم ما این سه تا کار رو میکنیم، ولی اینکه قبول ما رو بکنه بیاد بره اصلا با ما آشتی کنه رو نداری. من صدها مورد دارم که 20 ساله نخواستن پدر مادرشون رو ببینن.
1: بله من برای همین تماس گرفتم که ببینم اگر واقعا تاری هست که من اونو انجام بدم، اینو برگردونم. من بیشتر الان دیگه به فکر خودم نیستم، چون من به فکر پسرم هم که تنها نمونه، چون دوستی هم نداره، فقط با برادراش مثلا صحبت میکنه، اونم با پسر بزرگم حتی یکم وقتم صحبت نمی کرد. بعد از اینکه یه ذره گیر و گار افتاد کاراش، اومد با پسر بزرگم صحبت کردش. من فقط از این میترسیدم که یه موقع تنهایی بهش فشار نیاد، یه موقع یه بلای سر خودش نیاره.
0: حسن شما رو نمیفهمم، ببخشید منو عزیز، چون رو خط رادیو هستید. شما دوتا پدر و مادر بلا سر این بچه آوردید، حالا نگرانید که اون بلا سر خودش بیاره یا نیاره؟ برای چه بلایی سر خودش بیاره؟ پسر 22 ساله است، نمیخواد مادرش رو ببینه، اصلا مادر نداره، مادرش کشور دیگه است، مادرش فوت کرده، مگه چی میشه؟ بچه به هم میریزه و شما میخواید تنهایی او رو رفع کنید؟ شما که چند ساله با او زندگی نکردید، ازدواج دیگه کردید، بچه از یه ازدواج دیگه داری، حالا اومدید بگید من اومدم به کمک تو و به احتیاجات رو رفت کنم. من اصلا نمیگم فرزند شما قرار این کار رو بکنه، اصلا با توجه به حرفایی هم که میزنید به نظر من فرزند شما مسائل و مشکلات روانی جدی داره، ولی این از طریق بیا منو ببین حل نمیشه، با دیدن شما که معالجه نمیشه. شما میتونید یک از طریق پسر بزرگتون، دو از طریق پدرش شرایطی رو فراهم کنید که به تدریج راضیش کنید که یک کسی با شرط بزنه یا بره با یک کسی دو جلسه چهار جلسه صحبت کنه که اون روانشناس روانپزشک بفهمه چشه و کمکش بکنه یا به شما بگه چی کار باید بکنید. برای اینکه شما بگیرید بشید
1: دکتر، من اینم به شما بگم، چند سال پیش پسر بزرگم همین کارو کرد، تقریبا 16 سالش 17 سالش که بود یه خورده پسر بزرگم دیده بود که سیگار میکشه، الکل استفاده میکنه. پسر بزرگ من بدونه که خود داداشش بفهمه با یه روانپزشک صحبت کرده بود، به حالت دوست خودشه وارد زندگی پسر من میشه. تقریبا 2 سال شاید بیشتر تو طرف درمان بود که من حتی خبرم نداشتم، پسر بزرگم به منم نگفته بود. که بعد از اینکه من خیلی پیگیر شدم، هایی با پسر بزرگم صحبت کردم، پسر بزرگم گفت مامان من الان 2 ساله که براش روانشناس گرفتم و خیلی کمک کرد، یعنی کلا دیگه سیگار و الکل رو گذاشت کنار، اومد به ورزش، بوکس رفت، هیکل خودش رو درست کرد، یه کاری واسه پسرم درست کرد که اون کار داره انجام میده، تقریبا موفق تو کارش، خیلی کمکش میکنه پسر بزرگم بهش.
0: منم که عرضم، منم عرضم عزیز من نمیخواید شما دست بردارید، منم که دقیقاً عرضم این است که یک او با توجه به شرایط وضعیت داره میشه کمکی کرد، همطور که برادر خوشبختانه بزرگش به گفته شما کرده، ولی شما یه دفعه اینجا سر کردت اومدید میشه بیا منم ببین. این جزی از معادله ما از مشکل ما نیست، برای که ای بسا مسئله پسرتون شمایید، اصلا پدرش برگشته گفته مادر تو من خیانت کرد و بچه به خاطر اون نمیخوان شما رو ببینه، دروغ هم گفته، ولی پسر شما باور کرده. حالا شما میگید بیا منو ببین. اون کاری که برادرش کرده درسته، الانم من عرضم خدمت شما چی بود، عرض من این بود که پدرش و برادرش رو راضی کنید، با اونا که میتونید صحبت کنید، ازشون بخواید که دنبال این کارو بگیرن، نه اینکه یه دفعه بهش بگن چهار دفعه بهش بگن، ذره ذره پسر بزرگتون و یا پدر کمکش کنه که این بره دکتر، بره مشکل و مسئله حل کنه. شما باید انتظار داشت باشید فرزندتون خوب و خوش و سالم باشه، نه اینکه بیاد شما رو ببینه. ولی شما
1: به خدا من انتظارم همینه، نه که بیاد فقط منو ببینه. من اگرم میگفتم بیاد بخاطر اینکه آخر هفته برادرش اینجا هستن، میگفتم تنها نمونه یه ذره دور هم
0: باز شروع کردید. آخه باز شروع کردید عزیز من، اصلا آدم باور نمیکنه شما رو. پسر شما وقتی بیاد شما رو ببینه روزش خراب میشه، ولی باز بیاد چون برادرش اونجا. بعد شما حرف این است که تنها نمونه، اگه کسی با برادرش و مادرش نباشه تنها میمونه. من عرضم این است که برید تو مسیری که پسرتون خوب و خوش باشه و سالم. من شما رو دید ندیدم ندید، من برم میخواد بچه هم سالم و خوب و خوش باشه. یه ماست من ندیدم، یه سال ندیدن، 10 سال ندیدن، ندیدن که ندیدن. اگر این مشکل اونا نیست من چرا باید ناراحت باشم؟ به عنوان پدر، به عنوان مادر ناراحتم، میفهمم. منم که 10 بار گفتم شما رو میفهمم، بهتون حق میدم، اما نگاهتون رو قبول ندارم، انتظارتون رو قبول ندارم، تجزیه و تحلیلاتون رو قبول ندارم که او تنها میمانند یا اونا اینجا هستن میخوام او هم باشه که تنها نباشه. کی گفته تنهاست؟ با دوست دخترش خیلی هم خوشه، بهتر از این که با دوتا برادرش باشه.
1: امیدوارم این خوب باشه، یعنی با خدا من اگر اون خوش باشه من اصلا کاری ندارم.
0: خیلی خوب این خیلی خوب خلانم... پس بنابراین برید دنبال سلامتش و خوشحالیش از طریق برادر بزرگتر و از طریق پدرش، تا اینکه هی برید سر راهش نامه بنویسید، تلفن کنید بیام. منم از اول عرضم خدمتتون این بود، چون موضوع و مسئله یه چیز دیگه است. انتظار و توقع شما کاملا درسته، خوبه، حقتونه، میشه شما رو فهمید، همش قبول، ولی وقتی که کار نمی کنه، وقتی که فایده ای نداره، وقتی که با وجود تمام درخواست‌های شما، رفت و آمد‌های شما به نتیجه نرسیده، شما بعد از دو بار سه بار بارون رو متوقف می‌کردی، شما ول نکردی. بلکه خودتون گفتی.
1: بله درسته. پسر بزرگم حرف شما رو
0: می‌زنه. بنابراین از پسر بزرگتون کمک بگیرید که به تدریج ظرف یه ماه، ظرف یه سال، ظرف سه سال پسرتون رو به جایی بیاره که با مادرش راحت و آسوده باشه. هم خودش حالش خوب باشه، هم بیاد شما رو ببینه. مواظب خودتون هم باشه.
1: یه سوال برای پسر کوچیکم دارم.
0: نه دیگه بگذارید ازش. بگذارید. دیگه هم وقت زیادی میشه، هم شما به هر حال باز اونم یه گیر و گرفتاری دیگری است.
1: به خاطر ورزشی که میخواد بره.
0: یعنی چی ورزشی که میخواد بره؟
1: پسر من تکواندو کار میکنه ولی الان شدیداً علاقه پیدا کرده به بوکس.
0: اوکی.
1: و تای بوکس. و من اصلاً راضی نیستم.
0: خب معلومه شما راضی
1: همه جور خوش.
0: باز به این باز شما دارید باز دیگه دخالتی میکنی. شما من میگید که یه ورزشی مثل بوکس صبر کنید، یه ورزشی مثل بوکس خوب نیست، کمتر پدر و مادری است که از اون خوشحال و راضی باشه. کاملا کاملا حق با شماست. بنابراین شما هم کوششتون رو بکنید که نره یا ای رفت بل کن، ولی باز برای کی دیگران اینقدر تصمیم نگیرید عزیز، که باید بقیه کار خوب و درست بکنن به میل من. شما خودتون نگاه کنین آیا کار خودتون درست و خوب بوده که به میل خودتون بوده؟
1: به خدا به میل خودم نبوده. من از بچگیم برای شما تعریف نکردم که من... چیزی تو زندگی به میل من نبوده.
0: عزیز من، عزیز من،
1: چیزی که به میل من بوده ازدواجم.
0: عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، شما دقیقاً برمیگردید میگید هیچ چیزی در کودکی به میل من نبوده. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که من یه اتومبیل دارم 5 دفعه تصادف کرده. حالا که نمیتونم ادعا کنم که من سالمم. و معلومه من در بود اونم.
1: بله. واقعا هم
0: همینطوریه. خب پس ای اینه چه یه ذره کوتاه بیاد عزیز. برحال مواظب خود جان.
1: من خودم اعتراف کردم و حتی به پسرم هم گفتم.
0: عزیز من، من نه دادگاه نرفتی روز یک شنبه تو کلیسا که اعتراف کنی. ماجرا این است که اون کسی که ازش بهش اعتراف میکنی، معذرت میخواید، قبول میکنی، میپذیره، بعدن کاری که شما میخواید میکنه یا نمیکنه، ولی شما باز میخواید برای بعدش هم تصمیم بگیرید. چون کاملا نشون میدید عزیز. من نمیخوام وارد این بحث بشم. یک دفعه دیگه تکرار میکنم. حق شما، صلاح شماست، درسته. ولی شما که دو تا بچه دارید نمیتونید برید با یک کسی دیگه ازدواج کنید، بچه سومو بیارید و باش نسبتا عادی باشید. که فکر کنید این درسته. کمی هم شده
1: ازدواج من اشتباه بوده یا بچه آوردن هم اشتباه بوده؟
0: خانم عزیز ازدواجتون، من که نمیدونم ازدواجتون درسته یا غلطه. آدمایی که بچه دارن که نمیدونن باز دوباره ازدواج کنن، به این سادگی ها نیست. بچه ها آسیب میبینن، اونم پسر بچه تو این سن و سال توی کشور غریب، حتی اگر اونجا بزرگ شدند و متولد شدن. بعدم پسر شما معلومه مسائل و مشکلاتی داره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
3: نظرت چیه؟ من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
8: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
8: من از لس آنجلس زنگ میزنم و یه سوال داشتم در مورد پسرم. منتها نمیدونم از کجا شروع کنم.
0: به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
8: من 63 سالمه، شوهرم 72 سالشه.
0: چند تا فرزند داری؟
8: 3 تا.
0: چند ساله هستن و جنسشون چیه؟
8: پسر 41 سال، 41 سال، دختر 37 سال و یک پسر 33 ساله.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
8: تقریبا 18 سال.
0: شما و همسرتون هر دو چی خوندید؟ شغل و کارتون چیه در امریکا؟
8: شوهرم هیچ کاری نمی کنن، من شغل آزاد دارم، درآمد از من میاد.
0: چطور ایشون هیچ کاری نمی کنن؟
8: دوست ندارن کار کنن.
0: اوکی. به من بفرمایید که بچه ها کدامشون هنوز با شما هستن یا از شما جدا شدن؟
8: از من جدا هستن و کوچکترینه ازدواج نکرده. سوال من، البته من شوهرم دیپرشن دارن و ایترانز این فامیلی، منتها سوال من اینه که زمانی که دیت میکنه آیا باید، چون من نمیدونم، اکسپریانس هم نکردم.
0: زمانی که چی ببخشیدن فهمیدم،
8: وقتی که دیت میکنن آیا باید عاشق طرف بشن، یه جایی ثابت بمونن یا بالا پایین خواهند رفت؟ نرماله؟ نرمال نیست؟
0: آخه عزیزم، اولا برمیگرده به تعریفی که شما درباره عشق میکنی. این یک. دوم این که اکثریت مردم دنیا متاسفانه هیچ وقت عاشق نمیشن. مردم به دلایلی که همطور که میرن مغازه خرید میکنن یا فکر کنن باید رفت مدرسه، یه بسیاری از مردم، بس اکثریتی بیش از 90% مردم فکر کنن باید ازدواج کنن. خب حالا که میخوان ازدواج کنن، قرار همسری رو انتخاب. خیلی از اوقات افراد این همسر رو با ملاکهایی یا دلایل خیلی خاصی و محدودی انتخاب میکنن. این ماجرای برخی از اوقات خواستگاری که میگن دختر خوبی از خانواده خوبیه، نمیدونم سنش اینه، بیا برو خواستگاریش. یعنی هیچ، شما هیچ اطلاعی نه. یه زمانی هست که آدم ها 1 سال 2 سال 3 سال تو رابطه با هم میمونن، ای بس با هم زندگی میکنن، بعد از اون به این نتیجه میرسن که به هم میخورن، به درد هم میخورن، ازدواج کنن یا نمیکنن. در اینجا یه عاملی چون بهش اشاره کردید وجود داره به اسم علاقمندی. برخی از آدم ها به هم علاقمندن، برخی از آدم ها خیلی علاقمندن، برخی از آدم ها اصلا اون آدم رو به عنوان تنها موجودی در جهان میشناسن که میخوان باش باشن و ای بس با از آغاز تا پایان زندگی بزرگسالیشون رو با اون آدم هستن. ولی این بحث که باید با عشق و اینو اصلا چه معنایی داره؟
8: ببینین، این 3 ماه دیت میکنه و وقتی خوب. روی کاغذ میذاریم تمام چیزایی که یه دختر از نظر همه، نه تنها من، باید داشته باشه یا لااقل تو فرهنگ ما باید داشته باشه داره.
0: آخه صبر کنین، همجا بیستید، همچی بایدی در کار نیست.
8: نه، از نظر این که دوست داری داشته باشه یا ترجیح میدی داشته باشه. ببخشید جمله رو
0: لغت خب شما میتونید برگردید بگید شما درباره پسر 32 سالتون صحبت میکنید. خب طبیعی است اگر ایشون از کسی خوشش بیاد باید از نظر سنی نزدیک هم باشه. بعد اگر اهمیت میدن به ایرانی بودنش باید ایرانی باشه. اگه براشون اونقدر فرقی نمیکنه خب میتونه غیر ایرانی هم باشه.
8: خب همه اون چیزایی که دنبالشه داره خوب. ولی بعد از 3 ماه میگه یه روز میخوام یه روز نمیخوام.
0: خیلی عادیست، بسیار عادیه، کاملا. شما حتی برخی از اوقات میرید یه خرید یه چیزی میکنید، یه لباسی میخرید، بعد میاد خونه میگید نه، توی نور دیگه، توی شرایط دیگه، یا به دوستتون خواهرتون میگید، میگه نه با این خبری نیست، قد نمیارزه، میرید پس میدید. یعنی پایین و بالا رفتنه نشانه چیه که شما از توی این که نمیتونید نتیجه بگیرید، برای کسیست که 3 ماه با یک کسی آشنا شده و بنابراین خیلی از اوقات به یه جنبه های نگاه میکنه یا مقایسه با قبل میکنه، مقایسه با کسانی که هستن یا احتمال با وجود داشته باشن میکنه. اصلا این بدون پایین و بالا رفتن اصلا شدنی نیست. حتی در تجزیه و تحلیل های مربوط بهش گفته میشه حتی کسانی که در یه مسیری حرکت میکنن که معمولا از مثلا 4 مرحله اول میگذرن که از اتنشن و اترکشن و اتچمنت و کانکشن هست، معمولا بینشون یه اختلافی پیدا میشه و یه شکستگی باید پیدا بشه برای که بین 2 هفته تا 2 ماه از هم جدا میشن بعد بر میگردن. یعنی اصلا این یه مسیر یک دسته یک نواختی نیست. حتی شما در خرید، در خصوص خرید یه خونه، ای بسا صبح فکر کنین خیلی خوبه میخرم، زور میشه یه چیزی میبینید یا یه خونه دیگه میبینید میگین عجب خوب شد نخریدم، 2 روز بعد فکر کنید نه این یه امتیازاتی داشت که شما خبر نداشتید، میگید میخوام بخرم. ما اینو توی خرید اتومبیل هم داریم، یعنی چیزی که حتی یه ذره جدیتره. بنابراین شما از این که پسرتون بعد از 3 ماه بر اساس آنچه که شما میفرمایید از ذره خودش یا شما فرقی حالا نمی کنه، اون چیزایی که حداقلایی که باید داشته باشه یا به اصطلاح اون چکلیستی که هست درسته، ولی حرفش اینه که یه روزی فکر کنم او رو میخوام، یه روزی فکر کنم نمیخوام. اولا نشون دهنده حالت عادی آدم هست، دوم نشون میده که هنوز اون شناخت و آگاهی و ارتباط نزدیک پیدا نشده که بتونن برای همدیگه بهترین باشن. و خب این معمولا زمان میخواد. حتی من خیلی باوری به این که کسی قبل از 6 ماه یا 9 ماه به این نتیجه برسه یا قبل از 500 ساعت گفتگوی با هم به این نتیجه برسه که من این آدم رو میخوام، کاملا شک دارم که تصمیم و انتخاب درستیه، برای که نه شناختی از خودش داره، نه او، نه از رابطه شون داره، نه اینکه چه تأثیری و تأثیری رو هم دیگه میتونن بگذارن.
8: پس راهنمایی که شما فکر میکنین که من باید بهش بکنم فقط
0: میگم
8: زمان لازم داری. بله
0: شما آخه شما قرار نیست راهنمایی بکنید.
8: با من خیلی با هم تو مسائل مشورت میکنیم.
0: حالا اینکه با شما صحبت میکنه، ببینید عزیز، یه زمانی من بیام برگردم به شما بگم که پسر من رو میخوان جراحی کنم، من میخوام با شما مشورت کنم جراحی بکنم، آخه شما پزشک نیستی؟
8: نه صحبت میکنه، ببخشید.
0: نه نه آخه عزیزم، آخه شما میگید راهنمایی کنم.
8: خب راهنمایی. از من میپرسه چه جوابی بهش؟
0: هر جوابی که فکر کنید درسته بدید، ولی انتظار نداشته باشید که جوابتون درست باشه تو جوابتون رو او بپذیره. شما معلومه که هر
8: بپذیره. نمیخوام بپذیره، من میخوام جوابی بهش بدم که یه کارشناس بهم میده، چون من خب اصلا
0: شما نیستید، شما که نمیتونید بری خودتون جای عزیزم. مثل اینکه شما برگردید بگید من رفتم تو بیمارستان لباس پزشکان رو پوشیدم حالا میخوام نظر درستی راجع به این بیماری بدم. خب شما که با اون دکتر نشدید، شما مادری.
8: وقتی از من میپرسه بهش بگم زمان میخوای؟
0: اصلا همچه حرفی نزدم.
8: خب چی بهش بگم؟
0: حرف این است که پسرم آدم ها پایین و بالا میرن، بنابراین اگر بعد از یه مدتی به اینجا رسیدی که او رو میخوای و فقط او رو میخوای، خب به دنبالش میری، اگر نه که خب جدا میشی. مثل آدم هایی که درگیر روابطی میشن 2 تا 4 تا 6 تا ای بسا تو زندگیشون دارن، بعد 7 به نتیجه میرسه.
8: ممنونم.
0: بنابراین خودتون درگیر نکنید، ولی همطور که خدمتتون عرض کردم شما صمیمانه صادقانه نظرتون رو میگید، امیدتونم این هست که این نظر خوب و درست باشه، ولی این در حد شماست. پسرتونم در حدی که خودش فکر میکنه اون رو میفهمه، میپذیره، قبول میکنه، رد میکنه، یا براش یه کمکی از شادم نباشه. ولی این که شما بگید من میخوام حالا یه نقش مشاور آگاهی پیدا کنم،
8: نمیخوام.
0: خب بس بنابراین هیچ، شما فقط صمیمانه صادقانه نظر خودتونه میگید، شما درباره همه چی نظر میدید. یکی میاد میگه من میخوام اتومبیل بخرم، رنگ نمیدونم نقره‌ای بخرم یا سفید، میگه من که فقط سفید میخرم. نظرتونو گفتی
8: همون، چون من نظرم هم نمیگفتم به خاطر اینکه نمیدونستم که حرفی که میزنم آیا درسته یا نه به شما زنگ زدم.
0: بنابراین من هم بارها عرض کردم ما یه زمینه ذهنی در فرهنگمون داریم که باید پدر و مادر یه حرفی بزنن. عرض به این است که نه، فقط وقتی حرفی میزنن که مطمئنن درسته و چک کردن و کوشش کردن واقع بینانه باشه. تازه خیلی از اوقات هم خیلی خوب. تازه یه مسئله دیگه هست که معمولا اگر حرفو خواستیم تکرار کنیم، فقط وقتی تکرار میکنیم که فکر کنیم باید تکرار کرد و فکر کنیم مفید و موثره. اما این که یه پسر بیاد به مادرش یا دختر بیاد به پدر مادرش بگه که با یه کسی آشنا شدم، دیروز فکر کردم خیلی خوبه، گفتم شاید فرد مورد نظرمه، ولی امروز صبح به یه نتیجه دیگه رسیدم، حرفی نیست. خب ما در این زمینه ها حتما پایین و بالا میریم و قرارم بریم. اگر شما پسرتون روز اولی کسی رو میدید به دنبالش میرفت، یا دخترتون، که ما اونجا مسئله و مشکل داشتیم، برای که قبل از این که به یه شناختی برسه، قبل از که همه چیز مثل این که شما بیاد برای خرید خونه فقط بگید آدرسش کجاست، یا فرض بفهمید به در خونه، ولی ای بس با شما برید توی اون خونه بعد به خاطر ترکیب اتاقش بگید اصلا من چه جایی رو دوست ندارم، در حالی که از بیرون شما همچین چیزی ندیدید. به همین جاست که آدما میرن میبینن، آدما چند بار میرن میبینن، آدما میرن جایی متفاوت رو میبینن، آدما مقایسه میکنن. و باز به همین جاست که در دنیای امروز بچه ها در یه محیط آزادی ای بسا با 5 نفر 10 نفر نزدیک میشن. بعضی ها رو 1 جلسه میبینن، بعضی ها 2 جلسه میبینن، بعضی ها رو 20 جلسه میبینن، بعضی ها هم 200 جلسه. بعد از 200 جلسه ممکن هنوز تو دل باشن که ازدواج بکنن یا نکنن. و باز به همین جهت است که من همیشه عرضم این بوده که وقتی به مسئله ازدواج میرسه، وقتی که کلیاتش به نظرتون درست میاد، باید در حد 90% مطمئن باشید انتخاب درستیه، ولی 100% در کار نیست. علتش هم خیلی روشنه، انسان یه موجودی است که همیشه با اطلاعات کم کم باید تصمیمات بزرگ و مهم بگیره، تازه دیگری رو نمیدونه چه تغییری میکنه، و تازه معلوم نیست که 1 سال آینده 2 سال آینده چه چیزایی به وجود میاد و یا چه تغییراتی پیدا میشه. چون انسان یه آدم، یه موجود ثابتی نیست که مثل یه لیوان باشه، یه خودکار باشه که خب همش همینه. نه، اینجوری نیست. ما حتی به یک اعتبار مثل یه رودخانه هستیم که ای بسا هیچ لحظه‌مون مانند لحظه قبلمون نیست. حتی پسر شما در سر امین آشنایی با این دختر خانمی که 3 ماه بوده به یه نتایجی، به یه نظری، نگاهی حتی درباره خودش رسیده، چون آدم ها در این ارتباطات دیگران رو مثل آینه میبینن که خودشون رو توش پیدا میکنن، که بسا با 3 ماه قبلش بسیار الان متفاوته در انتخاب همسر. ولی این خیلی چیز عادی و طبیعی و درسته. حالا طبیعیش به معنی نچرال نمیخوام که معمولی است که آدم ها هم دارن، و به همین جهت است که اتفاقا تو این گونه موارد خیلی ها میگیرن میشنن میگن جنبه های مثبت این آدم اینه، جنبه های منفیش اینه، بعد به این مثبت و منفی یه وزنی میدن، این موضوع 20% میارزه، این موضوع 2%، نه این یکی خب 40% اهمیت داره، و یا یه عیب و ایرادی که هست میزنش کنار. فرض بفرمایید من رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم، اگر با یک کسی رفتید بیرون که دیدید آدم عصبانیه، خدافظی کنید برید. اگر دیدید آدم شکاک و بدبینی، خدافظی کنید برید. چون با این جور آدما نمیشه زندگی کرد و دلیل نداره رابطه رو شروع کنید. تازه من یه اصل دیگه ای دارم که آدم قراره کاری رو که نمیخواد تموم کنه، نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، شروع نکنه. یعنی فرض کنید پسر شما که 31-32 سالشه، اگه دختر 14-15 ساله دید خوشش اومد، که نباید دنبالش بره. همونطور که اگر یه خانم 50 ساله دید، قرار نیست دنبالش بره. بعد اینکه این کاریست که نباید بکنه، نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، نخواهد شد، پس بهتره شروع هم نکنه.
8: بله، متوجه شدم.
0: برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
8: قربونتون برم. یک دنیا ممنون.
0: خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858، 866-208-4858.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
13: خسته نباشین.
0: متشکرم، بفرمایید.
13: من اول خواستم ازتون تشکر بکنم بابت همه صحبت ها و همه کارهایی که توی رادیو انجام میدیم. خیلی به من، به پدرم، کلن هر چیزی که شما میگین در هر زمینه ای، حالا از نظر زمینه ریلیشنشیپ هر چی، من حرفاتون رو واقعا باور دارم و همین خواستم ازتون این تشکر رو بکنم قبل اینکه شروع بکنم. و من این بار سومم هست بکنم با شما صحبت کنم و اون دوباره قبلی هم که صحبت کردم باهاتون بسیار به من کمک شد. آخرین بار 2 سال پیش بود که من از نظر روحی و روانی اصلا توی سیچویشن بسیار بد بودم، ولی شما واقعا حالا با روشتون، با حرفاتون اینا، خیلی نمیدونم، یعنی میتونم بگم که خیلی کمک کردیم به من. حالا من یه بیوگرافی کوچیکی من رو کاغذ نوشتم از خودم براتون میگم قبل اینکه بخوام راجع به مسئله که میخوام صحبت باتون بکنم. من یه دختر 33 ساله هستم، تک بچه هستم. پدر مادرم از هم جدا شدن و از سن 15 سالگی به آمریکا اومدم. و
0: نه در چه سنی بودید که پدر مادر جدا شده؟
13: بله، من 19 سالم بود که پدر مادر از هم جدا شدن در آمریکا.
0: 15 سالگی تنها اومدید یا با پدر مادر اومدید؟
13: 15 سالگی با پدرم و مادرم اومدم.
0: اوکی، پس 15 سالگی شما اومدید به آمریکا، پدر و مادر 4 سال بعد از هم جدا شده.
13: درسته.
0: خب بعد از اینکه جدا شدید شما با کی زندگی میکردید؟ اون برای من مهمه.
13: تا زمان از 15 تا 19 20 سالگی توی خونه پدر مادرم بودم و بلافاصله که مادرم جدا شد، میتونم بهتون بگم که به فاصله 1 هفته یا شاید کمتر، تقریبا 3 روز بعد، من کلا از نظر فکری و روانی به هم ریختم. و حالا ما یه شهری هستیم توی کالیفرنیا، ولی دیگه اون اتفاق که افتاد، یه شبه تصمیم گرفتم که یه جا اصلا از دلم خواست از همه چی دور باشم. و اومدم به سمت لس آنجلس. البته الان لس آنجلس نیستم، ولی خب به مدت زیادی حدود 7 تا 10 سال سمت لس آنجلس و اورنج کانتی بودم. و
0: خب نصب کنید بین 20 تا 27 سالگی زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
13: پدرم هم از نظر اقتصادی، پدرم همیشه ساپورت کردن، چه زمانی که من به سمت لس آنجلس و اورنج کانتی زندگی میکردم و چه زمانی که دوباره برگشتم و تصمیم گرفتم که بخوام نزدیک پدرم باشم. جدا از هم زندگی میکنیم، ولی خب ایشون از نظر فاینانشالی و از همه نظر همیشه ساپورت منو داشتن و اینکه من از نظر تحصیلات و کار خیلی سعی کردم که بخوام به این نقطه برسم، ولی هر دفعه نه که بخوام فیل بشم یا نتونم، ولی اصلا دلم نمیخواست که بخوام ادامه بدم یا مدرسه برم. خیلی هم میگم
0: آقا نفهمیدم چرا شما که از پدر و مادر، اولا بذارید من یک ذره به عقب برگردیم چون یه نوعی کلام شما کمی معنی دار بود. از نظر شما جدایی پدر و مادر تقصیر کی بود؟
13: آقای دور، همین که امروز پیش شما پسرتون فرید فکر میکنم اسمش رو درست بگم داشتن صحبت میکردن.
0: نه بیاد نرید اونجا، نه ببینید آخه اونقدر وقت نریم اونهاش. من سوالم اینه، چون ببینید شما یه جوری گفتید که مثل این که این مادر بوده که تصمیم گرفته از پدر جدا بشه.
13: بله یعنی بعد از من اون شب و دقیقا یادم میاد که مادرم اومد خیلی با حالت مؤدبانه گفتش که من میخوام باش با پدرم صحبت بکنم. من حدود 3 ساله که دارم فکر میکنم و به این نتیجه رسیدم که من میخوام این راهو برم. و من حتی تا 1 سال پیش با مادرم مشکلات سنگین داشتم و خیلی بر ضدش بودم و در حدی که اصلا توی زندگی من جایی نداشت، ولی خب هرچی که بزرگتر میشم.
0: حالا بذار برگردیم باز به عقب، صبر کنید. شما میدونستید به چه دلیل مادر میخواد جدا بشه؟ چون ای فرض کنید ای پدر رفتار خیلی بدی داشت، خب که اون وقت مادر که مقصر نیست که میخواد جدا بشه، پدری که رفتارش بوده. اون زمان برداشت شما
13: بد داشت آقای دوزور پدر من و دهن فوش بود، همین. ولی از همه لحاظ دیگه من خب به جاجمنت خودم که بخوام برگردم، ایشون تنها مشکلش همین بود و خودش هم پدرم داره میگه.
0: عزیز من، یه آسیب آزار و شکنجه روانیه فوش؟
13: بله.
0: و مردم سر فوش حتی هم دیگه رو میکشن. خب پدر شما چرا بیاد به مادر شما به قول شما فوش بده که ایشون بخواد جدا رو خب ندید؟
13: درسته، ولی خب مادر منم هم پدرم از نظر روانی مشکل دارن و هم مادرم. مادرم یه شخصیتی دارن بسیار استابرن که خود منم البته دچار مشکل هستم و طرفداری بیجا از خانواده مادرم، یعنی طرفداری بیجا از خانوادهش یعنی بیش از حد، و تمام مشکلاتی که مثلا پدرم با خانواده مادرم داشت یا تمام مشکلاتی که بین خودشون بود از سمت مادرم یه رفتار عجیبی سر می زد.
0: یه سوالی دارم، خانواده مادر ایران بودن یا امریکا؟
13: ایران بودن و تا زمانی که ما ایران بودیم مشکلات سنگین با خانواده مادرم بود، با پدرم، از سمت هر جفتشون. و زمانی هم که ما اومدیم آمریکا، مادرم خیلی باهاشون در تماس بود، به ایران رفت آمد میکردن و برای پدر بزرگ مادر بزرگم هم اقدام کردن و اونا هم به آمریکا اومدن. حتی قبل از طلاق پدر مادرم، پدر بزرگ مادر بزرگم اومدن و دوچار اختلاف بسیار سنگینی شدن با هم.
0: من وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، من فقط خواستم یک کمی شما، حالا شما به من، چون یه چیزی که برای من مهمه تو تمام این صحبت‌های شما این است که چرا شما نمیخواستید به یه جایی برسید، درس بخونید، برای خودتون یه کسی بشید، توانایی های بیشتری پیدا کنید، چرا درس رو جدی نگرفتید؟
13: من آقای رو فکر میکنم به خاطر مشکلاتی بود که داشتم، یعنی من اینجا رو نوشتم مشکل ADHD بایپولار و بوردرلاین دیسوردر شدید و دقیقا از همون سالی که ما اومدیم آمریکا من به شدت حالم از نظر روانی بد شده بود و از همون سن 16 سالگی شروع کردم به دکتر رفتن و دارو خوردن تا همین الان و مشکل ادیکشن داشتم.
0: سب کنید میرسم بعدش. این بیماری هایی که گفتید فرض کنید ADD ADHD فرض کنید در 15-16 سالگی شما تو امریکا متوجه میشید با یه دارو از فردا نمیداشتید، چرا باید با این زندگی کنید؟ مثل اینکه من برگردم به شما بگم من نمیتونم بخونم مگر عینکم باشه، خب عینکم میزنم به چشمم میتونم بخونم. بعدم کی به شما گفته که شما بایپولار دو قطبی هستید، من یک دیپرشن دارید؟
13: خب از سمت خانواده پدری این مشکل بوده و از همون سالا که من شروع به دکتر رفتن و اینا این کار رو انجام دادم به این نتیجه رسیدن که کلن رفتارهای من ایمپولسیو بودنم یا به این نتیجه رسیدن که من این مشکل رو دارم.
0: خب برای بایپولار خب دارو با دارو ای بس و 70-80-90% معالجه میشه. شما که میگید پل دکترم رفتی تشخیص هم دادن مثلا دو قطبی من یک دیپرشن دارید، شما دارو مصرف کردید، کار روان درمانی انجام میدادید؟
13: آقای دکتر بله همه این کارا رو کردم و یه مدت خوب بودم، بعد دوباره حالم مثلا بد میشد و دوباره حالا یا هاسپیتالایز میشدم یا همیشه دارو بوده، ولی از نظر تراپی بخوام بهتون بگم از نظر روان درمانی خود من با شناختی که خودم از خودم دارم یه تراپیست خوب تاک تراپی اینا خیلی رو من میتونه کار بکنه، ولی به شدت آدمی بودم که همیشه اولا نمیدونم چرا ولی تراس ایشو سنگین داشتم نسبت به همه، یعنی تو هر رابطه‌ای که می‌رفتم همیشه خب این مسئله بود که خیلی اتنشن زیادی از طرف آقایون به من می‌شد و خب خیلی از رابطه‌ها رو از دست

0: به همه چی، یعنی مثلا داروهایی رو که داشتم سوء مصرف میکردم، یعنی استفاده زیاد از حد میکردم و خیلی سعی کردم که بخوام راهی رو برم که خب بقیه آدم ها میرن، ولی همیشه میگفتم نه، من اصلا این مسئله باعث خوشحالی من نمیشه. و یه مسئله که میخوام بهتون بگم و ازتون سوال بپرسم اینه که شما یا هر کس دیگه اگر از من بپرسه که خب الان مشکل چیه و چی مثلا تو میخوای که مثلا آروم بگیری یا خوشحال باشی، آیا هیچی نیست. یعنی من امتحان کردم، مثلا از نظر مالی که هیچ وقت مشکل نداشتم و از نظر روانی هم خب خیلی مشکلات داشتم و همیشه یعنی آرزوی پدر و مادرم هم همین هستش که خب چی هستش که تو زندگی احتیاج داری که بخوای مثلا خوشحال باشی، و من نمیدونم چرا من این مسئله رو دارم. و تا دو سال پیش که من آخرین بار با شما صحبت کردم وارد یه رابطه ای شدم که داشت به ازدواج ختم می شد و همه چی به هم خورد و فکر می کردم که آره مشکل من اینه که بعد ازدواج بکنم، بچه دار بشم. بعد که زمان گذشت فهمیدم نه، به خودم میگم که ببین الان که تنهایی میدونی که داری دروغ میگی، یعنی اصلا مشکل تو این نیست که مثلا وارد رابطه بشی یا بچه دار بشی، تو اینا رو هم که داشته باشی باز یه بهانه جور میکنی. و من رابطه لانگ ترمی که داشتم با یه پسر آمریکایی بودش اینا، که رابطه خیلی نزدیک و اینایی داشت، با هم زندگی میکردیم و یادمه که همیشه اون پسر به من میگفت، چون خیلی منو دوست داشت، میگفتش که تو خیلی آدم ungratefully هستی و هیچ وقت هیچ چیزی تو رو خوشحال نمیکنه. تو الان به من میگی اینو میخوای.
1: خب اونو متوجه هستم عزیز، اونو که دلایلشو میدونی. بذار من ازت یه سوال بکنم بعد پیامو بشنیم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. تو خانواده پدری بیماری روانی که تشخیص داده شده بود یا ازش خبرداری چی بود؟
0: بله به شدت. من پدرم یه آقای هستن از خانواده سه نفره، سه تا پسر بودن، همیشه مشکلات سنگین از بچگی با هم داشتن. عموی بزرگم که توی ایران هستش، من حالا شنیدم یا تعریف کردم برام، هم از سمت پدری هم از طرف کسای دیگه، که ایشون مشکل همین دو قطبی و پارانویا و اینا داشتن. و بعضی وقتا که با پدرم صحبت میکنم میگه اصلا پدر من همیشه از دست این شاکی بوده به خاطر رفتارهایی که میکرده. گفتم مثلا چی کار میکرده؟ خب مثلا خیلی رفتارهای عجیب، مثلا اون زمانی که ایران انقلاب شده بود اینا، شدیداً اینوالو مسائل سیاسی و اینا شده بود، عکسای مثلا خمینی و اینا رو میزد تو اتاقش و خودشو وارد داستانایی میکرد، کلن بسیار آدم مشکل داری بود. این عموی هم که اینجا هست و قبلا ما با هم یه رابطه داشتیم و الان دیگه نداریم، به شدت ایشون آدم دو قطبی و من به مادرم میگفتم، گفتم من نمیدونم که چی رو باور کنم. یه بار ایشون منو میبینه خیلی تو مود خوبیه، یه بار منو میبینه انگار مثلا من یعنی تنها انمی این آدم توی دنیا هستم. و دیگه من و پدرم هم تصمیم گرفتیم که رابطه با ایشون نداشته باشیم، ولی هم عموم هم یعنی دوتا عموام و پدرم هم خیلی مشابه من، ولی خب خیلی سبکتر. یعنی مثلا من توی طی روز آقای دکتر یه آدمم دقیقا بعد ساعت 6:30 شب بعد به بعد وارنینگ میدم به همه که اصلا کسی نزدیک من نیاد. یعنی اصلا شب به بعد که میشه من یه آدم دیگه میشم و اینا رو توضیح دادم به دکتر و خب خیلی دارو و اینا به من دادن و دقیقا خب من دیگه دراگ ابیوز نمی کنم، دیگه این کار رو انجام نمیدم، چون واقعا به این نتیجه رسیدم.

0: هستم که میخوام یه زندگی نرمال و سالمی داشته باشم و رو همه این مشکلات که بهتون گفتم یه مسئله که اصلا واسه این من گفتم وارد چیزای دیگه نشو چون وقت کمه و من میخوام راجع به این مسئله از شما سوال پرسم.
1: حالا صبر کن عزیزم، چون بذار به پیام ها رسیدیم، نمیخوام وسطش تو رو قطع کنم، میره با برمیگردیم. ولی دو تا سوال دارم، خود تو برای اون آماده کن. سوال اولی من است که داستان بوردرلاین دست کجا در اومد، اونو کی گفته؟
0: بله.
1: و دوم یه اشاره کردید اگر اشتباه نکنم به بستری شدن در بیمارستان، خواستم اینم دلایل اونا چی بوده و در اونجا چه گذشته. این دوتا رو جواب بده ولی بعدن برمیگردیم سراغ سوالی که مورد نظرت. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می. 818 758 2626. amiritravel.com.
3: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: من آقای فکر کردم به این دوتا سوالی که شما از من پرسیدین و جوابهای خیلی واضح و خوبی دارم براش، ولی خب از سین تایم یادم هم افتاد که دو سال پیش من به شما زنگ زدن خود اموشنال شدم الان، که واقعا شما واقعا خیلی کار بزرگی انجام دادین برای من، چون اون روز یه روزی بود که واقعا من به برنامه هم که زنگ زدم گفتم من الان حالم از نظر روانی خوب نیست، یعنی حالات خودکشی دارم، ولی خب شما خیلی به من امید دادین، بابت اون روز ازتون ممنونم. راجع به مسئله بوردر لاین که ازم سوال پرسیدین، من اینو تازه فایند اوت کردم به خاطر حالا مشکلی که برام از نظر قانونی پیش اومد. یک کار اشتباهی من کردم و وارد یه مسئله ای شدم که صلاح نمی‌بینم بخوام پشت رادیو بگم، ولی برای اولین بار خب یه مشکل سنگینی برام پیش اومد و ارث شدم و البته خب پدرم مثل همیشه خب همیشه واسه من بوده و اصلا همه کارا رو درست کرد و بهترین وکیل رو گرفت و خب الان همه چی خیلی داره خوب پیش میره، ولی خب متاسفانه من کار اشتباهی انجام دادم و این اتفاق افتاد و یه خانومی که باید برای وکیل من یه حالتی مثل اینوستیگیتر که باید ایشون یه ریپورتی رو آماده میکردن برای وکیل من، من با ایشون صحبت کردم چندین بار، بعد جلسه میذاشتیم، ایشون بعد خیلی چیزا راجع به من میدونستن و اینا، و چند روز پیش این خانم به من راجع به این مسئله ایمپولسیو بودن من و اینا گفت و سر یه کاری که من بیمارستان بستری شدم اینا، یک ماه پیش به شدت از دست من عصبانی شد چون من به سوئساید و اینا فکر کردم و این کار رو انجام دادم و به من گفتش که تو خیلی آدمی هستی که مشکل درست میکنی برای همه و من نمیدونم واقعا بعد از دست تو چیکار بکنم و این مشکل بوردرلاین تو من اصلا نمیتونم توی ریپورت بنویسم، چون اگه جاج یا اگر هر کسی اینو ببینه میگن خب این اشتباه اومده کرده دوباره میکنه. چرا؟ چون تو بوردرلاین هم هستی و من خودم اینو در جریان نبودم، ولی خب این خانومی که ریپورت رو آماده میکنه برای وکیل من، این خانوم اینو به من گفت.
0: خاله گفته ولی خب آیا صبر کنید، آیا دکترهای دیگه هم هیچ وقت نگفتن ممکنه اختلال شخصیتی داشته باشی؟
1: بله گفتن، مثلا این یک سال آخر، چون این دو سالی که من میگم آخرین باری که با شما صحبت کردم دو سال پیش بود و این دو سال کلن از زندگی من سواست، چون خیلی اتفاقا پشت سر هم برای من افتاد، مثلا اون رابطه و اون ازدواجی که قرار بود انجام بشه، یه تصادف سنگین داشتم و خیلی مسائل دیگه و کلن از نظر چه روحی چه جسمی نتونستم این مشکلات رو هندل بکنم و این مسئله بیمارستانی که آخر همین یک ماه پیش اتفاق افتاد، من یه مدتی بود که خیلی که الان هم همینطور هستم که گفتم که خب من این همه سال دارم دارو درمانی انجام میدم، تراپیست داشتم و به جایی نرسیدم، خب میخوام یه راه دیگر رو برم. راهی که انتخاب کردم شدیدن آقای دکتر به چیزایی مثلا مثل عرفان و زندگی پس از مرگ و به شدت کریس، بعد از اینکه مثلا ما بمیریم 100% زندگیمون بهتر میشه و دیگه من اینجوری اذیت نخواهم بود و اینا، و یک ماه پیش من با اون آقایی که میگم دو سال پیش تو رابطه بودم و اینا یه تماس، یعنی اصلا گفتم خب یه چانس دیگه به خودم میدم و با ایشون تماس گرفتم و گفتم من به خاطر مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده حالم از لحاظ روحی خوب نیست و ایشون کاملا منو اگنور کرد. و بعد از اینکه ایشون این کارو کرد، من تصمیم به این کار گرفتم که اصلا بخوام خودم رو از بین ببرم و این کارو کردم و خب بیمارستان بستری شدم و حالا خیلی خوشحالم که اینجا.
0: حتما عزیز به من بگو از چه طریقی خواستی خودتو بکشی؟
1: من خب خیلی مثلا خیلی آقای دکتر من بچه مشکل داری، اون قبل اینکه پیام ها رو بشنویم یه چیزی خواستم راجع به پسر شما بگم که از خودم سوال کردم چطور شما که ببخشید اینو میگم، البته گفتم چطور شما که شما هم ازدواج موفق داشتین، یعنی خودم اینا رو تو خونه به خودم میگم، به خودم فوشای رکیک میدم و میگم که چطور پسر دکتر هلاکویی اینقدر موفقه تو تحصیلات، تو درس، باعث افتخار پدرشه، ولی تو جز مشکل، جز بدبختی هیچ چیز دیگه ای مخصوصا برای پدرت نداشتی.
0: نه طب عزیزم هر کاری بگون، اولا دختر بسیار باهوشی هستی، ولی من یکی دو سوال دارم برای که باید به یه جایی برسیم. پرسش اول من این است که آیا چون یه چیزی اشاره کردی، مطمئن نیستم، به مسائل عرفانی آیا وارد جمعی شدید، مطالعه کردید و آیا در اون مفهوم عرفانی به اینجا رسیدید که زندگی بعد از اینجا بهتر از اینجاست که مسئله خودکشی به ذهنتون اومد؟
1: خیلی آقای دکتر حدود یک ساله بعد من هی مثلا با پدرم
0: بدونی که من اشاره کنید، نه صبر کنید، بدونی که اشاره کنید چون نمیخوام مطرح بشه، به جمعی پیوستی، تو جلساتی شرکت کردی، از کجا این آگاهی ها رو پیدا کردی؟
1: بله تو جمع نبودم ولی از نظر سوشال مدیا و آنلاین و اینا یه سری کلاس ها بود که این کلاس ها رو باید پول میدادی و حالت زوم شرکت میکردی و وارد این کلاس ها شدم.
0: این کسانی که معلم بودن در خارج از ایران بودن یا داخل ایران؟
1: نه داخل اینجا بودن، داخل آمریکا بودن.
0: حالا ببینید یه مدت
1: برای پدرم مثلا مخصوصا شبا خیلی چیزای عجیب و اینا میفرستادم و پدرم دیگه معمولا 11 که برنامه شما ریپیت میشه اینا برای من اسکرین شات میگیره، منظورش به اینه که دیگه مثلا بس به الان مثلا به جای اینکه این ویدیوها رو ببینی، به جای اینکه مثلا این چیزا رو گوش کنی، دکتر هلاکویی رو گوش کن، آروم بگیر اینا. ولی به شدت حدود چند ماه میتونم بگم نزدیک یک سال وارد این چیزا شدم و اون شب همین یک ماه پیش خویه به یه جایی رسیده بود، چون من خب این مشکل رو قبلنم داشتم ولی خب همیشه میترسیدم بابت این که بخوام این کار رو انجام بدم، ولی اون شب یه طوری شد که احساس کردم من به جای یک نفر دو نفرم و خودم از افکار و تصمیمایی که میخواستم بگیرم ترسیده بودم، ولی خب اون کار رو کردم و یادم نمیاد که دیگه چطور شد و تماس گرفته شد با پلیس، با آمبولانس، با پدرم و منو به بیمارستان بردن و اینقدر آقای دکتر من درد داشتم، یعنی استخونای بدنم درد میکرد و امروز که من به شما زنگ زدم نمیدونم بتونم این مسئله رو بگم یا نه، ازم وقت باشه، ولی قبلش با پدرم صحبت کردم ولی و به من گفتش که من خیلی خوشحالم که با آقای دکتر هلاکویی میخوای صحبت بکنی و فوکستو بذار رو مشکلی که الان داری. گفتم سعی میکنم. یه مشکل دیگه که من سالهاست قایمش کرده بودم ولی الان به این نتیجه رسیدم که به خودم میگم که همونطور که گفتم داد میزنم به خودم، یه سری چیزا میگم، اینا مشکل ایدینگ دیسوردر هستش که حدود 4-5 بار این خیلی شدید شده. مثلا آخرین باری که یه اتفاق خیلی بدی برای من افتاد 3 سال پیش بود که من دوباره وارد یه رابطه بودم اینا و بعد از اینکه رابطه تموم شد و آخرش بود من شروع کردم به حساس شدن به غذا و اینا و هیچی نمیخوردم و یه هوی وزنم دراپ شد، دقیقا هم وزن همین الان فکرم بالاتر عبارت بودم و مجبور شدم که به بیمارستان برم و کلنم و نصفشو در بیارم.
0: آیا و... انرکسیا نه چرا برای این کار چرا برای کلیتون کلونتون در بیاری یعنی چی؟
1: یه دلدرد بسیار شدید گرفتم که موقعی که من آوردم بیمارستان گفتن که این امرجنسی و بعد عمل بشه و عمل بعد با بیهوشی باشه و این عمل رو انجام دادن و بعد از اینکه من دکتر رو که عمل کرده بود دیدم به من گفتن که براکج شده بود توی شکمت و این اتفاق زمانی رخ میده که آدم وقتی یه تایم خیلی طولانی مدت غذا نمیخوره این مسئله ممکنه که پیش بیاد. حالا یا دلیلش میتونه این باشه یا دلیل دیگرش میتونه این باشه.
0: حالا خب من نه متوجهم، تو بنابراین وارد یکی دو بار وارد اون مرحله شوی که به عنوان انورکسیا میشناسیمش، یعنی اونقدر حال حالت بلومیک هم داشتی که غذا بخوری بالا بیاری؟
1: قبلا اینا رو آقای تو نمیگفتم ولی الان راستش رو میگم به همه، بله میکنم این کارو. مثلا میرم همین به عنوان مثال آنلاین و مثلا یه سری آدم ها رو میبینم که مثلا 200 پاوندز 300 پاوندز اینا و اینا مثلا راجع به فستینگ صحبت میکنن اینا و بلا فاصله که مثلا من همچین چیزی رو میبینم میگم خب اوکی اینا این کار رو کردن و بنفیت داره و تو هم بعد این کار رو انجام بدی. بعد تصمیم میگیرم که مثلا یک هفته تا ده روز مثلا چیزی نخورم. بعد از یه طرف میگم خب اینا مثلا سیچویشن اینه با تو فرق میکنن که تو 85 پوند هستی، ولی میگم که این هم باز آقای دکتر ربطش میدم به عرفان و اینا.
0: حالا قصه عرفان اینجا چه نقشی داره؟
1: احساس میکنم که من حتی لیاقت این که یه میل غذای خوب جلوم باشه و بخورم لیاقت اینم من ندارم.
0: این از کجا به عرفان مرتبط؟ این از کجا به عرفان مرتبط؟
1: به خاطر اینکه یه پسری بودش تو یه کدوم از همین کلاسا که یه جاهایی مثل این که گفتم میبرن به عنوان گروپ میبرن و تو اون مکانا تا حدود یک هفته تا ده روز هیچ اکسسی به تلفن و غذا هیچ کسی نمیتونه داشته باشه و همه در سکوت مطلق باید باشه. من این کار رو هیچ وقت نکردم ولی یه پسری که توی این گروه ها بود و الانم آنلاین خیلی فعالیت میکنه اینا این کار رو انجام داده بود ولی من انجام ندادم. ولی میگفتن که کسایی که این کارو میکنن از نظر اینکه بتونن فوکس داشته باشن یا مدیتیشن بکنن یا به خدا نزدیک بشن و چشم سومشون باز بشه خیلی کمک میکنه.
0: خیلی مزخرفات عزیزم، اینا یه مقدار پرت و پلاهایی است که متاسفانه یه دهی به عنوان یه بازی و باور دارن، یه دم ازش استفاده و سوء استفاده میکنن. ببین عزیزم، اولا تو دختر بسیار باهوشی هستی، یعنی بهره هوشیت یه مقداری کار دستت داده، ولی بعد از اونجایی که فرزند تک بودی یه مقداری زمینه های تخیلت و اینکه اهمیت بدی به تخیلات و تصورات و یا ذهنیت که داری،
1: بله
0: آره، یعنی اونو بیش از حد تو زندگیت به جای درک واقعیت، یعنی من به تو بگم تو اون اتاق چند تا صندلیه، تو فکر میکنی اگر خب ذهن تو خالی کنی و به کار بندازی شاید بتونی پیش بینی کنی 5 تا یا 15 تا است، در حالی که آدم سالم میره تو اتاق نگاه میکنه ببینه چند تا صندلیه. یعنی اونجاست که مقدار کار دست خودت دادی. بعدم سابقه ارثی مسئله هم وجود داره، همه اینا دست به دست هم داده. البته با حرفایی که میزنی یکی مشخصه که بایپولار هستی، یعنی دو قطبی هستی، یعنی این منی دیپرشن رو داری و وقتی هم که این حالت ها در تو شدید میشه میتونه تو رو به مرز روان پریشی و سایکاتیک برسونه. و چون خالی و تنها بودی تو زندگیت، نتیجتا واقعا دستت به هیچ جا به اون صورت بند نیست، حتی پدر و مادری که داشتی بعد از جدایی اونا رو هم نداشتی، چون یه گرفتاری فرزندان تکینه که بعد از جدایی پدر و مادر به یک اعتبار نه پدر دارن نه مادر دارن نه خواهر برادر دارن، یعنی دوربرشون که نگاه میکنم اینا بقیه یه چیزی دارن اونا ندارن، همه اینا یه مقداری حالت خالی بودن و تنهایی رو به صورت خطرناکی بود.
1: و به شدت احساس گلت، این احساس گلت منو داره نابود میکنه در مقابل پدر مادرم، مخصوصا پدرم.
0: نه ببین حالا میرسیم، بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم، یه تی که 14-15 دقیقه فرصت هست، بذار بشاید به یه جایی برسیم، ما هم گفته بوره ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمی کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی law.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام عزیز، میخوایی چیز دیگه به من بگی؟
1: من یه چیزی که خواستم بگم اینه که شما راجب بهره هوشی صحبت کردیم و من یادم دقیق، یعنی شماره دقیقی چیزی نمیاد، ولی اینو میدونم که این یه تستی بود از من گرفته بودم تو زمان بچگی اینا و ضریب هوشیم بسیار بالا بود و این خانومی هم که ریپورت رو آماده میکنه برای وکیل من راجب این قضیه یک ماه پیش و اینا که من پلان داشتم که این کارو بکنم، تنها کسی که تونست اون چیزی که تو سر منه یا تو فکر منه بفهمه این خانوم بود، چون یه جایی از ایشون از من یه سوالی کرد، چون از منم شما یه سوال دیگه پرسیدین که از چه طریق تو این کارو کردی، از یه طریقی که من به یکی از دوستانم که ایران بودش و اینا ازش خواسته بودم که برای من یه قرصی رو تهیه بکنه و بیاره که من بخوام روی این قرص اووردوز بکنم و این خانوم نمیدونم حالا چطور ولی تونست از من این سوال رو بپرسه و از من چندین بار سوال کرد، گفتش اون دوستت که گفتی مطمئنی که این قرص رو به دست تو نرسونده؟ گفتم آره. گفت ولی نمیدونم چرا، من 50 ساله که دارم این کار رو میکنم و من خیلی کیسای زیادی دیدم، احساس میکنم که تو داری دروغ میگی، چون تو یه چیزی که تو استادی منیپولیت کردن آدم هاست و من میدونم که تو داری به من دروغ میگی و منم اصلا به روی خودم نیاوردم. و دوباره چند روز پیش که این خانم رو دیدم گفتش که پرسنال نگیر که من یه خود با تو الان تند هستم اینا، چون من میدونستم که تو بسیار آدم ایمپولسیوی هستی و اون قرص رو گرفتی و این از این. و خب میگم به بیمارستان رفتم و بعد از بیمارستانم منو به یه جای دیگه بردن که تا حدود 3-4 روز اونجا بودم و اومدم بیرون. و مشکلی که الان میگم خودم بعد این همه سال به این نتیجه رسیدم که با اینکه بر میل اون چیزیه که من باهاش راحتم، این مشکل ایدینگ دیسوردر هستش که من مربی جیم دارم، دوستان خیلی زیادی دارم، همه دارم منو پوش میکنن که من راجب این قضیه یک کار جدی انجام بدم اینا و همیشه عقب میکشیدم، ولی الان به جایی رسیده که حال جسمیم مثلا صبح که بلند میشم با داروهایی که من میخورم حدود 20 تا 30 ثانیه اصلا جلوی چشمم بلایند میشه، یعنی جلوی چشمم سیاهه، یعنی اصلا حالم از نظر جسمانی خوب نیست و خودم برای اولین بار بسیار نگران این مسئله شدم. و دوستی هم دارم که خود این دختری مشکل رو داره و یه چیزی رو به من ساجس کرد که یه جایی هستش، یه سنتری هستش اینا و تو میری اونجا حدود 1 ماه حالا تا هر چند وقت اینا میمونی و با هم هستین، هنگ اوت میکنین، میرین گروسری شاپینگ، بعد آشپز اونجا هستش و به نظر من تو باید این کارو بکنی. و مثلا صبح که میشه من تصمیم میگیرم که آره باید حتما این کارو بکنی، این مسئله خیلی مسئله جدیه. بعد دوباره شب که میشه میگم نه من اصلا فکر میکنم بتونم همچین کاری بکنم.
0: نه ببین عزیز گفتم اولا دختر باهوشی هستی، بعدا متاسفانه به خاطر تک فرزند بودن که متاسفانه در برخی از بچه های تک پیدا میشه، با توجه به اینکه در سن و سالی هم که آمدی امریکا و بعد پدر مادری که جدا شدند و بقیه مشکلات و یه زمینه ارثی بیماری و گرفتاری که داری، به اینجا رسیدی که غیر از خودت هیچ کس نیست و بنابراین خودت باید برای خودت تصمیم بگیری، برای خودت تشخیص بدی، به دنبال معالجه باشی، انتخاب کنی و اگر یه چیزی به نظر جالب و جاذب آمد به دنبالش حرکت میکنی. بعد وقتی اونجا میری برای که مطمئن بشی تصمیم درسته، در اون زمینه افراط میکنی و گیر میافتی. بنابراین با توجه به ویژگی روانی که داری میگی، زمینه منیک دیپرشنه که حتما هست. حالا شاید علائم اولیه borderline personality disorder، شخصیت مرزی یا مرزی ناپایدار رو داشته باشی و یا چیزهای دیگه از این قبیل. البته این که اون فرد آگاه به تو گفته که اگر من جز تشخیص ها ماجرای borderline رو بنویسم، قاضی به این نتیجه میرسه که تو احتمال داره اشتباهات قبلی رو تکرار کنی، پس در جهت مسیر محکومیت یا مجازات بیشتر حرکت میکنه، رو اونو خیلی مطمئن نیستم، ولی احتمالاً ایشون بیشتر و بهتر میدونه. به من بگو، بدونی که بخوای بگی چه کردی، به من بگو که فرض کن کمترین و بیشترین محکومیتی که تو پیدا ممکنه بکنی در دادگاه چیه؟ یعنی میگن این کمترینش اینه، بیشترینشونه، به تو چی گفتن در این باره؟
1: بله خب خیلی اول نگران شدم، ولی من حدود 3 هفته پیش دقیقا کورت داشتم، بعد وکیلم به من زنگ زد، البته خیلی هم رعایت شرایط حال منو میکنه و از من خواست که من برم آفیس ایشون و رفتم اونجا اینا و ایشون با من صحبت کرد، گفتش که خب ما که مانده کورت داریم همه چی اوکیه، ولی جاج ممکنه که به تو آپشن بده، چند تا آپشن مثلا روی میز بیاره اینا و من به شدت حالم بد شد.
0: خب نه، آپشن ها چی هم؟ آپشن ها چی هم؟
1: بله آپشن ها این بودش که یا از نظر شرایط مالی بیل باید بره بالا حدود مثلا الان مثلا اگه اینقدر شاید مثلا بشه $100,000. یک آپشن اینه که خب من میدونم که پدر تو همیشه پشت تو هست و اینکه
0: خب نه حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم، نه من آپشن رو میخوام. خیلی خب بیل رفته بالا شده فرض کن $100,000، پدر $10,000 میذاره تو آزاد میکنه.
1: بله یکیش خب. این بود یکی دیگه این بودش که انکل بریسلت بخوام ببندم به تو
0: خوب.
1: و من تمام این مدت فقط سکوت کرده بودم و ایشون به من گفتش که چرا چیزی نمیگی، و اگه بخوام راستشو به شما بگم اون شب شبی بود که من این پلان همین سویساید بودن
0: سویساید رو متوجه هستم، ولی برای سویساید که نمیان به پای تو چیزی ببندن، میترسن تو اگر آزاد باشی یا جایی که نباید بری چی کار میکنی؟
1: بله بله یکیش انکل بریسلت بود، یکیش بالا بردن بیل بود، یکی دیگرش هم این بود که شما مثلا اینجا یا اونجا نباید بری، و بعد از اینجا ایشون صحبتش تموم شد گفتش که من احساس میکنم تو هیچ وقت با من اوپن اپ نمی کنی که صحبت بکنی اینا. گفتم خب آره به خاطر اینکه
0: من نه بیا وارد اون جزئیات نشیم، اونا که اصلا حرفایی برای من معنا نداره. نه ببین من باز برمیگردم، چون میخوام نمیخوای تو بگی درباره اینکه چه کردی، من میخوام ببینم محکومیت تو چیه. اینکه به تو بگن اینجا یا اونجا نرو، خب منم 99% این شهری که الان نمیدونم 40 سال توش زندگی میکنم و نرفتم، خب نمیرم. من کجا گفتن نرو؟
1: محکومیت هم آقای دکتر هیچی، فقط تنها کاری که من به خاطر اشتباهی که انجام دادم و باید انجام بدم الان این هستش که یه سری کلاسای منتال دیورژن هستش که باید انجام بدم.
0: متوجه شدم. بنابراین بله. تو محکومیتی نداری، برای تو نگفتن که 5 روز یا 50 روز میری زندان، درسته؟
1: نه اصلا، که من حتی به ایشون گفتم من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام قبول بکنم، و موقعی که دیگه خیلی ناراحت بودم و اینا، گفت من کانفیدنشال جاج رو میشناسم، با جاج راجع به شرایط تو صحبت میکنم.
0: من متوجه شدم، اونا الان موضوع بحث حقوقی من مطرح نیست. ببین عزیز، من میخواستم ببینم تو چون نگفتی و نمیخوام بدونم که چه کردی، خواستم ببینم که مجازات اون کمترینش و بیشترینش چیه که به نظر من اومد؟ هیچ. ببین
1: فقط عزیز. همین کلاس ها و دراگ تست بردم هفته یک بار.
0: اوکی. ببین عزیز، تو قراره پدر رو اول بگذار گفتگوی منو تو رو بشنوند که میشه پیداش کرد و شنید. تو احتیاج به این داری که پدر یا در یو سی ایرواین، یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایرواین، یا یو سی ال در لس آنجلس به مرکز روانپزشکی مراجعه کنید و یه ارزیابی کامل روانی از تو بکنید. یعنی یه سایکیاتری ایوالویشن یا سایکولوژیکال ایوالویشن باید از تو صورت بگیره. این کار ممکنه بیمه ها نپوشونن ولی اونقدر هزینش زیاد نیست. تو هنوز تشخیص رو نداری عزیز. حرفایی که تو من میزنی یه چیزایی از جای مختلف هست که به خیلی از قسمت‌های زندگی تو از جانب زمینه ارثی گرفته، فرزند تک بودن گرفته، اومدن به امریکا بوده، جدایی پدر و مادر بوده، جنگ پدر و مادر درباره خانواده مادر بوده و یا نوع برخورد پدر به گونه‌ای که رفتار نامناسبی از نظر عاطفی و یا روانی داشتن رو که بهش اشاره کردی داشته. یعنی یه مجموعی از همه جا اومده یه چیزایی به تو چسبیده، ولی ای بسا اون کور و یا هسته اصلی و مرکزی روانی تو آسیب ندیده عزیز. یعنی ممکنه دست زخم شده باشه، پا زخم شده باشه، ای بسا سر شکسته باشه، ولی همه اینا با یه مداوای کوتاهی میتونه حل بشه. من بر اساس حرفایی که تو میزنی علائم و نشانهای غیر از این که یه زمینه منیک دیپرشن داری، ای بسا اختلالات شخصیتی، حالا بوردرلاین رو مطمئن نیستم، اگرم باشه نوع خفیفش داری، ممکنه یه زمینه خفیف پارانوید رو داشته باشی، ولی اینا هیچ کدوم سنگین و شدید نیستن. ولی یه ارزیابی کامل روانی رو تو احتیاج داری و بعد از اون بر مبنای نظر اونها که شاید نه به خاطر با اجبار، بلکه بهت پیشنهاد کنن تو برای که مخصوصا با مشکل انورکسیا و ایتینگ دیسوردر هم در ارتباط هستی، مثلا یک ماه در بیمارستان روانی در حالی که آزادی، حتی اگه دلت هم خواست میتونی وسطش اون رو رها کنی، بگن تو اینجا بمون. یعنی به عنوان یه روان پزشک و به عنوان تیم ارزیابی روانی تو بیان برای تو یه مداوای همه جانبه رو در نظر بگیرن و تو هم به اون تن بدی یک ماه دو ماه دیگه ای بسا بیش از نیمی از این حالات رو که داری رو از بین ببرن، حالات دیگری که در تو باقی مونده رو بتونن از طریق دارو درمانی و روان درمانی کنترل کنن. ماجرای هفته یه دفعه دراگ تست دادنم اصلا مسئله و مشکلی نخواهد بود، برای که او به تو کمک میکنه که مواظب و مراقب باشی. تو در یه مسیری هستی که میتونی بیستی راه تو عوض کنی و این کار رو به جای اینکه پدر بیاد در زندگی تو رو بخواد اداره کنه، کارهای دیگه بکنه، الان ضرورتی نداره. من الان یه تشخیص میخوام، یه دیاگنوز میخوام برای و بعدم تازه به نظر من این دیاگنوز هم میتونه با یه مقدار احتمال همراه باشه، ولی اون مهم نیست. راه معالجه تو کاملا وجود داره. یعنی فرض کن من اگر یه کسی مثل تو رو پیدا میکردم، یه روانپزشکم کنارمون بود، میتونستم تو 6 ماه تو رو به مقدار زیادی به مرحله‌ای برسونم که هیچ کدوم از این موضوعای نگران کننده در زندگیت نباشه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، مثل آدمی است که پاش خورده به یه جای درد گرفته، حتی درم نرفته، پا در نرفته، پا یه ذره آسیب دیده، یه ذره درد داره، یه ذره باید موضوع دوتا تایلنول میخوره، آدم حالش خوب میشه. حیفت عزیز، دختر باهوش توانایی هستی، اصلا گذشته رو فراموش کن. هرچی شده که شده، گذشته در گذشته. الان چیزی که احتیاج داری به ارزیابی کامل روانی است که کار یه نفر نیست، نه یه روانپزشک، نه یه روانشناس، اصلا نمیتونن به تو کمک کنن. یه ترکیبی از یه تیمی که روانشناس داره، روانپزشک داره، نورولوژیست داره، حتی متخصصین دیگر در زمینه‌های قدرت تو، هورمون‌های تو، اینا هست که باید همه ارزیابی بشه و بر مبنای او به تو یه برنامه‌ای در جهت بهبودت بدن که یه دو سه ماهی میتونه طول بکشه. ضمناً مشکل دادگاهی تو هم با توجه به حرفایی که زدن یا حرفایی که زدی جای نگرانی و ناراحتی نداره که برای من یه موضوع مسئله بود و بنابراین بتونی دوباره به یه زندگی عادی معمولی رو مانند دیگران شروع کنی و ادامه بدی. ای بسا در یه جای استخدام بشی، مشکل زبان رو نداری، باهوش هستی، یاد میگیری، بتونی کاری بکنی، پدر و مادر هم از دور و نزدیک مواظب و مراقبت باشن و این ماجرا رو یک بار برای همیشه پشت سر بذاری و درست مانند کسی که آزاد شده و خلاص شده بتونی از این قفسی که متأسفانه سالهای سال درش بودی و آسیب دیدی و خودتو به در و دیوار زدی و پروبال خونین و مالینی داری خودتو نجات بدی. ولی این کار بعد از یه ارزیابی کامل ممکنه که یک بار باید صورت بگیره و بعدم تحت نظر متخصصین برای 2-3 ماه باشی که حتی ممکنه کوتاه مدت هم به دلیل اینکه اوضاع رو از نزدیک تحت کنترل داشته باشن. گفتم داوطلبانه توی یه بیمارستان روانی با آزادی کامل که حتی میتونی اگه دلت خواست بیای بیرون تو رو ببرن و اونجا باشی و این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنی عزیز.
1: من صحبت این سشن رو کامل با شما ضبط کردم و به نتیجه‌ای که رسیدیم خیلی خوشحالم. خیلی این سشن رو برای پدرم می‌فرستم که ایشون هم گوش بکنن. نمی‌دونم چی بگم، فقط خیلی دوستتون دارم و
0: دکتری عزیزم.
1: خیلی
0: من اصلا نگران نیستم عزیزم. من اصلا باور نمی‌کنم کسی مثل تو از این که نمیدونم پیرانش پاره شده، از این که دستش زخم شده، از این که مثلا گوشه پاش به یه جای خورده سیاه شده، حالا میگن خیلی خب بریم خاکش کنیم مرده. آخه همچی چیزی نیست. خودتو بی خودی دست کم نگیر، توانایی هاشو داری، خوشبختانه سیستمت کار میکنه. دنبال موضوعی عرفانی و این پرت و پلاها، اونم به این دکونی که این آدم های شیاد به نظر من باز کردن نرو، برای که عرفان در اوج خودش اصلا با این موضوع در ارتباط نیست و این چیزی که درست شده عرفان در حقیقت قرن 21 و مدرنه که هیچ شباهتی به عرفان مولانا نداره. اینو به این دلیل میگم که خودت هم اونجا درگیر نکن، تحت نظر روانشناس و روانپزشکت کار کن. یه خانم روانشناس هم در همون منطقه اورنج کانتی پیدا کن که کنار تو باشه، مانند خواهر و یا مادر هرچی موقعی نگاش کنی، که تو رو در زمینه موضوعی مختلفی کمک کنه. من مطمئنم بعد از یه مدت کوتاهی میتونی به راحتی از این وضعیت نجات پیدا کنی، ولی شرط اولش تشخیصه و شرط دومش به نوعی تعقیب اون دستوراتی که به تو میدن، بدون اینکه به نظر من تو رو مجبور کنه، محکوم کنه، آزادی تو بگیره، اختیار رو از تو بگیره، بلکه به تو فرصت بده که بتونی این چند تا موضوعی که توی هم گره خورده رو پشت سر بذاری. نمیخوام بگم کار ساده ای، این درست مثل کسی است که 30 پوند اضافه وزن داره، باید گرم به گرم کم کنه، ولی فقط مهم این است که تداومی تو کارش باشه. منم به پایان برنامه‌ام رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
1: مرسی آقای دکتر، خیلی خیلی خوشحالم که تونستم به یه نتیجه خیلی خوبی برسم با شما. به اندازه 1000 جلسه تراپی این برای من از همه مهمتر بود. پس شما صلاح میدونین که من الان در اورنج کانتی لس آنجلس
0: زندگی میکنم. یوسی ایرواین میشه یونیورسیتی آف کالیفرنیا در ایرواین، ببین دیپارتمنت سایکیاتریستشون، باشون تماس بگیر، بگو من برای یه ارزیابی کامل روانی میخوام ببین به تو چی میگن. مشکل زبانم که نداری، بنابراین خوشبختانه از عهدش برمیه. به هر حال امیدوارم راحت و موفق باشی. منم به آخر وقت
1: میسم. مرسی آقای دکتر، خیلی دوستتون دارم. مرسی ازتون.
0: لطف داری عزیز، ممنونم. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4، 10 و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد

0: مل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
4: تاریخ حرکت 24 می
3: 818-758-2626 amiritravel.com

چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy.
1: This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
3: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4، 10 و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
7: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
8: لیست شماره هاشو بگین.
9: بفرمایید.
8: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
7: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
8: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: DUI هیدری لا. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
8: باری کلا اشکان رفت دادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

0: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
2: بی مثل بهرام،
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پودی

مجده مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
0: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
0: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
0: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه بیا ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی. برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

0: تو پردازد.
1: شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه و این برنامه موسیقایی هفتخوان موسیقی، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی، و با افتخار برنامه پیش رو رو در سه مرحله خدمتتون اجرا و تقدیم میکنم. آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفتخوان موسیقی خوش آمدید.

بسیار خوب دوستان عزیز، در این برنامه به درخواست بسیاری از هنرجویان و شنوندگانی که به هر حال به گونه ای با من در تماس بودند در مورد دستگاه، مایه و گوشه، این سه مفهوم که به طور کلی در موسیقی دستگاهی ایران وجود دارند مختصری صحبت میکنم که اینها از نظر تعریفی چه هستند، چه شباهتی با هم دارند و چه تفاوتی با هم دارند. دستگاه ها اساساً چه ماهیتی دارند و بعد مایه ها چه هستند و بعد گوشه چه هست و اینا هر کدوم چه مفاهیمی دارند. در قدیم به دستگاه میگفتند مقام، چون موسیقی دستگاهی خیلی سابقه طولانی نداره به معنایی که ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه شور. این تقریبا 140-150 سال سابقه داره که از خاندان فراهانی، علی اکبر خان فراهانی و فرزندش میرزا عبدالله، اینها مؤسس ردیف دستگاهی بودن و معنای دستگاه رو به طور خاص ایجاد کردن. چون در گذشته دستگاه ماهور نبوده، دستگاه شور نبوده، به این نامها در واقع نغمات رو صدا نمی کردن، خطاب نمی کردن، مقام بوده، مقام های 12 گانه بوده و بعد یه سری زیر شاخه ها که به اونها می گفتن نغمه. ولی بعد به ترتیب دیگری این دستگاه ها چیدمانشون صورت گرفت، اونهایی که فضای بسیار متفاوتی داشتن و می تونستن که از نظر ساختاری و درون مایگی نغمات ریزتر رو در زیر مجموعه خودشون داشته باشن، به عنوان دستگاه نامیده شدن. خب حالا اگر ما بخوایم دستگاه رو به صورت مفهومی برای ذهن خودمون جا بندازیم، نیاز هست که چند مثال رو در موردش بزنیم. ببینید، دستگاه رو میتونیم ما به یک اقلیم، به یک منطقه خاص با فرهنگ به خصوص، زبان مخصوص خود و همچنین آب و هوای منحصر به خود تشبیه کنیم. مثلا دستگاه ماهور حال و هوایی است متفاوت با آب و هوایی متفاوت با دستگاه شور و دستگاه سگاه همچنین. حالا وقتی که به معنای موسیقی میرسیم، همین منظره ها و حال و هوا و آب و هوا حالتی احساسی و درونی پیدا میکنه، چون همونطور که میدونید موسیقی امریست مجرد، چون شکل نداره، قابل دیدار نیست، قابل تقسیم نیست که مثلا ما بگیم موسیقی سمت راست، موسیقی سمت چپ و این مفهوم مجرد بودن موسیقی رو میرسونه. بنابراین صحبت کردن از آب و هوا و حس و حال کاملا زمینه و حالتی درونی پیدا میکنه، حالتی باطنی. هر دستگاهی فضای مخصوص به خودش رو داره و البته در هر دستگاهی زمینه های غم و شادی هر دو میتونن وجود داشته باشن، گرچه بعضی از دستگاه ها در واقع زمینه های شادیشون بیشتره و بعضی ها زمینه های غمشون، ولی هیچ کدوم از دستگاه ها نیستن که حالت مطلق شادی یا مطلق غم‌انگیز داشته باشن، یعنی سیاه و سفید نیستن، بلکه تا حدی خاکستری روشن و خاکستری تیره هستن، کمی از اون هست در این، کمی از این در اون هست و اینها همه مجموعه هایی هستن که در واقع عواطف مختلف رو در خودشون میتونن جای بدن. مشخصه دیگری که دستگاه ها دارن این هستن که دستگاه ها یک فضای کلی هستن. خب در یک، مثلا فرض بفرمایید یک اقلیم، یک جغرافیا، یک کشور، آیا اجزاء مختلفی داره یا نداره؟ خب طبیعی است که مثلا یک سرزمینی بخش‌های مختلفی داره، شهرهای مختلفی داره، ایالت‌ها و استان‌های متفاوتی داره که تازه همونجا هم تفاوت‌های از نظر آب و هوا وجود داره. مثلا در همین لس آنجلس ما که من از اینجا با شما دارم صحبت می‌کنم، فرض بفرمایید چند مایل بریم به سمت شمال، حال و هوای دیگری از نظر هوا پیدا میشه، رطوبت بیشتر میشه، کمی این ورتر بریم خب این مقدار هوا گرمتر میشه، خب اقتضای خودش رو داره با همین فاصله هایی کم. این درون مایه ها
که اشکال یا اجزایی هستن که در درون اون فضای کلی هستن، دوستان بهشون میگن گوشه. بنابراین مثلا وقتی ما میگیم که دستگاه ماهور گوشه مثلا شکسته، یعنی این که در فضای کلی ماهور حالا وارد یک بخش به خصوصی شدیم که یک جایگاه خاصی داره. اگر فرض بکنیم که ماهور رو ما به طور مثال یک استانی فرض بکنیم، گوشه شکسته یک نسبتی داره با اون فضای در واقع اصلی اون استان. به هر حال مثلا فرض کنید که اگر در دستگاه ماهور درآمد رو همیشه ما میگیم نقطه ورودی شهر یا استان ماهور، که حالا ما میگیم دستگاه ماهور ولی تشبیهش میکنیم به استان، درآمدش رو میگیم نقطه ورودی. خب از این نقطه ورودی که همباره در اونجا که باقی نمیمونیم، بالاخره کمی آنسوتر میریم، چند کیلومتر آن طرفتر میریم و با یه حالت جدیدی مواجه میشیم. مثلا اگر از درآمد ماهور 5 استپ به سمت بالا بریم و به سمت اسند یعنی صعود بکنیم، به یه گوشه میرسیم به نام شکسته. خب پس شد مفهوم گوشه. حالا من مثلا فضای اصلی دستگاه رو براتون میخونم و بعد حالا به صورت آوازی هم میخونم و بعد گوشه شکسته رو هم که در فاصله پنجمه به طور مثال به صورت تحریرهای آوازی براتون در واقع اجرا میکنم. فرض کنید که درآمد ماهور رو از این کوک میخونیم.

خب این حالت ابتدایی معرفی یک دستگاه است که نوت اصلیش که نوت یک قلم داد میشه، میشه آ. ما میتونیم اون رو دو بنامیم، دو، پنج استپ بالاتر

کاملا حال هوای متفاوتی داشت نسبت به اون چیزی که اول خوندم. خب اونهایی که موسیقی شناس بودن متوجه شدن که اگر که از یک دستگاه میخوان صحبت کنن باید برای اون یه اجزایی هم طراحی بکنه، اجزایی که نسبت منطقی داشته باشه به اون درآمده اون دستگاه و بعد بتونه اگر هر چقدر میره بالا راه برگشتی به اون مبدأ اصلی براش وجود داشته باشه. مثلا وقتی من رسیدم به این درجه پنجم، حالا ببینیم به چه ترتیب میتونم فرود کنم، یا

بازگشتم به درآمد ماهور بود. پس حالا متوجه شدید که وقتی دستگاهی وجود داره، اجزای کوچکی در هر دستگاه وجود دارن که به اون میگن گوشه. حالا این گوشه در هر دستگاهی متفاوت، گوشه های مختلفی وجود داره. یه گوشه هست در جایگاه دوم، همه گوشه هم حالت بالا رونده دارن. اصلا در واقع وقتی دستگاه داریم صحبت میکنیم، مثل یه کوه هم میتونیم مثال بزنیم که اون دامنه اصلیش درآمده، پلکانهایی که به سمت قله میره جایگاه های گوشه ها هستن و بعد دوباره بازگشت به اون دامنه اصلی. و اما یک پدیده دیگری و یک واژه دیگری هم وجود داره که ما بهش میگیم مایه. مایه ها غیر از دستگاه ها هستن، گرچه خودشون صاحب گوشه هایی هستن، ولی اونها رو دستگاه خطاب نمی کنیم که تعدادشون در موسیقی ایرانی 5 عدد هست: اصفهان و دشتی، ابو عطا، افشاری و بیات ترک. اینها دستگاه نیستن، گرچه بعضی ها به اشتباه، چون در واقع دانش تئوریک موسیقی ایرانی ندارن، اشتباهن اون رو دستگاه خطاب میکنن. اینها زیر مجموعه هایی هستند از دستگاه ها، یعنی 4 تاشون از فرزندان شور هستند و یکیشون هم که اصفهان هست، بعضی ها اون رو فرزند شور همچنان خطاب میکنند و میدانند، بعضی های دیگر اون رو، یعنی بیشتر اون رو، فرزند دستگاهی به نام همایون میدونن. مایه ها حالتی و مفهومی و حسی گسترده تر از گوشه ها دارن و مغناطیس عمیق‌تر و مؤثرتری هم دارن. از این رو در حد گوشه قناعت نکردن که باقی بمونن و کمی استقلال برای خودشون طلب کردن، ولی از اونجایی که به هر حال ریشه در دستگاهی دارن و میتوانند که در یک دستگاه خاصی فرود کنن، به همین دلیل استقلال کاملی ندارن و اونها رو دستگاه خطاب نمی کنن. مثلا فرض کنید که من دستگاه، در واقع دستگاه شور رو درآمد می کنم و بعد به یکی از مایه های اون که ابو عطا هست اشاره می کنم. این درآمد دستگاه شور می تونه باشه.

حالا یه حالت خیلی مختصری چون میشه خیلی کلیتر و گسترده تر از این خوند و متنوع تر، فقط من مثال زدم. حالا به ناگهان میتونیم در فاصله چهارم یه حال و هوای تازه‌ای رو ایجاد کنیم که ضمن این که با دستگاه شور در ارتباطه ولی حال متفاوتی داره و حتی خودش میتونه صاحب گوشه هایی بشه و بنابراین به اون میگن مایه. مثلا در این کیس در دستگاه شور که هستیم چهار استپ میریم بالاتر،

این میشه ابو عطا، ولی با حرکت و چرخش بسیار مختصری میتونه دوباره برگشته بشه به شور، بازگشت کنه به شور. چه شد پس؟ اگر که استقلال مطلقی داشت که نباید میتونست برگرده و لند کنه در یک دستگاه دیگه، پس معلوم میشه که این ضمن اینکه حال مخصوصی داره و ما میتونیم دقایقی یا حتی ساعتی ابو عطا بخونیم، ولی آخر کار ناگزیریم از اینکه در دستگاه شور فرود کنیم. بنابراین ابو عطا رو نمیتونیم دستگاه خطاب بکنیم، اون رو تا مرتبه یا مقام مایه بودن یا حالا عنوان آواز هم بهش میگن، آواز ابو عطا میتونیم ارتقا بدیم، ولی از اونجا که دیپندنسی داره، تعلق خاطری داره به یک دستگاهی که حالا ما میدونیم که اون دستگاه دستگاه شوره، اون رو مایه خطاب میکنیم. حالا من این مثال های کوتاه و در واقع موجز رو خدمتتون زدم که یک ایدهی، فقط ایده کلی نسبت به این مباحث و این واژه ها و مفاهیم دستگاه و مایه و گوشه پیدا کنید تا حالا بعدها مفصل تر بهش بپردازیم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیزان ارجمند، بخش دوم رو تقدیم حضور شما میکنیم. در این بخش موسیقی یکی از اقوام گرانقدر سرزمین عزیزمون ایران رو به اتفاق مرور میکنیم و راجع به تاریخچه و در واقع ویژگی هایی که این موسیقی داره صحبتی خواهم کرد برای شما. و این در واقع نوع موسیقی مربوط هست به موسیقی قوم ارجمند لورها و یا لورستان که دارای پیشینه‌ای بسیار تاریخدار و تاریخمند هست و حقیقتاً شگفت‌انگیز هست وضعیت فرهنگی ایران که دارای تنوع زبانی، لهجه‌ای و همچنین فرهنگی و به هر حال آینی هست وجود داره، که اینا همه در موسیقی هم منعکس شده. یعنی موسیقی قوم لور در واقع با قوم در واقع خراسانی متفاوت هست، اشتراکاتی وجود داره البته به خاطر اون اقلیم کلی یا اون ایرانیت همه این اقوام، ولی در این حال ویژگی‌های هر کدوم منحصر به فرد است. به هر حال موسیقی لرستان در واقع با این پیشینه کهن به دو بخش کلی موسیقی آوازی یا کلامی و موسیقی سازی تقسیم میشه و در واقع میشه گفت ترانه هایی که یا موسیقی هایی که در موسیقی لر وجود داره شامل هفت بخشه. یکی موسیقی ها و ترانه های غنایی یا عاشقانه و در واقع آهنگ هایی است که در وصال یا فراق معشوقه، آهنگ ها و ترانه ها و موسیقی های حماسه و رزمی که موسیقی های جنگاوران در میان ایل هست و روایت میکنه فرهنگ دلاوری رو، و موسیقی های سوگواری از سوی دیگری وجود دارن و موسیقی ها و ترانه های مخصوص فصل ها

که به هر حال متناسب با هر فصلی موسیقی خاصی وجود داره و همچنین موسیقی های مربوط به کار که به منظور تسریع و سهولت در انجام کارها و وظایف روزانه مردان و زنان ایلاتی این موسیقی ها نواخته یا خوانده میشه و موسیقی و ترانه های طنز هم وجود داره و سرودهای مذهبی. ولی در این بخش از برنامه ما نگاهمون و توجهمون به موسیقی سازی لرستان هست که البته این موسیقی سازی هم انواعی داره، تنوعی وجود داره در انواع ساز که در این موسیقی استفاده میشه، ولی یکی از اون مهمترین سازها یا ارکان موسیقی لرستان ساز کمانچه لری هست که حالا قطعه اول رو که گوش دادید راجع به کمانچه لری بیشتر به شما توضیح خواهم داد.

بله دوستان، در بخش موسیقی سازی سازهای اصلی که خیلی خیلی معروف هستند و ریشه در آیین و فرهنگ این سرزمین دارن، یعنی لرستان، یکی سرنا هست که خب ساز بادی باستانی ایرانه و از چوب ساخته میشه و یک در واقع بدنه ای از شاخ حیوانات ساخته میشه یا چوب و به هر حال مثل حالت بوق داره و به همراه دهل که ساز کوبه‌ای هست نواخته میشه غالبا. اما از اون سو ساز دیگری که عرض کردم خیلی خیلی اهمیت داره، ساز کمانچه است. نام دیگرش در موسیقی لرستان تال هست، یعنی به این نوع کمانچه میگویند تال. اصولا کمانچه که یکی از سازهای ایرانی و موسیقی مشرق زمینه یا خاور زمین هست، این ساز علاوه بر اینکه یک در واقع فضای ساختار فیزیکیش دارای یک شکم هست و یک دسته و سر و در انتهای پایین یا تحتانی ساز هم یک پایه قرار میگیره که این پایه رو معمولا نوازنده کمانچه یا روی زمین میگذاره یا روی زانوی خودش قرار میده. اما کمانچه لوری یا تال سازی است که به کمانچه متداول در موسیقی سنتی شباهت هایی داره، اما دو تا ویژگی داره که اون رو از کمانچه سنتی ارکسترال ایرانی متفاوت میکنه، مجزا میکنه. اولین ویژگیش مربوط به کاسه این سازه که برخلاف کمانچه سنتی که کاسش یه تیکه است و بسته است و حالت مدور داره، کمانچه لوری یا تال انتهای کاسه اون باز هست و شکلش تا حدودی مخروطیه و دقیقا از بیرون داخل کاسه رو میشه دید و زیر پوست در واقع روی اون جایی که سیم قرار میگیرم حتی از پشت ساز قابل دیدنه و این خیلی شگفت انگیزه که معمولا سازها به گونه ای طراحی میشن که به خاطر وجود این کاسه بسته میتونه صدای در واقع سیمی که نواخته میشه، حالا یا با آرشه یا با زخمه، یک رزونیشن یا رزونانسی بگیره، یک تنینی بگیره و بعد این تنین در کاسه ساخته میشه و بعد از طریق مجراهایی که یا پوست یا سوراخهایی که بر روی صفحه هست این تنین خارج میشه و گوشنوازتر میشه. ولی در مورد کمانچه لوری به خاطر نبودن این پشت بسته، خب طبیعتاً این تنین خاص شکل نمیگیره، ولی همچنان دلانگیز و دلاویز هست این صدا. به طور کلی نسبت تفاوت در واقع صوتیش نسبت به کمانچه ایرانی هستش که کمانچه لوری به خاطر همین بسته نبودن یا باز بودن پشت کاسه یه مقدار صدای تریبل یا کمی تیزتری میده که خب بهتر میتونه اون فرهنگ موسیقایی لرستان رو در واقع بیان بکنه. خب به نمونه دیگری از همنوازی کمانچه و تنبک در موسیقی لرستان گوش کنید تا توضیحات پایانی رو هم در این ارتباط به اختصار عرض کنم خدمتتون.

یکی دیگه از تفاوت‌هایی که ساز کمانچه لری یا تال با کمانچه متداول سنتی امروزین داره تعداد سیم‌های این ساز هست. اصولاً از دوران باستان تا عهد قاجار کمانچه همین کمانچه‌ای بوده که در واقع در لرستان وجود داره که دارای 3 سیم هست و کمانچه ما هم به صورت رسمی 3 سیم داشته. اما پس از ورود ویولون به ایران، کمانچه نوازان به تقلید از در واقع استراکچر یا ساختار ساز ویولون سیم چهارمی هم به کمانچه افزودن. کمانچه موسیقی سنتی امروز بنابراین دارای 4 سیمه. اما میشه گفت که در موسیقی کردی از این کمانچه استفاده نمیشه، یعنی کمانچه 4 سیمه، و با وجود اشتراکاتی که میان این دو موسیقی وجود داره، کمانچه پشت باز فقط به عنوان ساز انحصاری مردم لر مطرح میشه. هنرمندان نام‌آوری در عرصه کمانچه نوازی از خطه لرستان ظهور کردند که در واقع یکی از معروف‌ترین اونها استاد فرج علیپور هستند که عمرشون بر دوام باد، از افتخارات موسیقی اقوام ایرانی هستند. قسمتی که پیش روی شماست و خواهید شنید بخشی از در واقع هم نوازی کمانچه و تنبک هست که در واقع بر اساس رقص دو پا این قطعه نواخته شده.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
5: نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

شنوندگان گرانقدر، دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه میرسیم. در این بخش تصنیف‌های قدیمی و یا جدید که از اصالت ایرانی و ایرانیت بهره‌مند و برخوردار باشند خدمتتون تقدیم خواهد شد و در ادامه اون همواره غزلی از مولانا و جلال الدین رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در روز و روزگاری هستیم که همچنان چشم نگران و دل نگران روزهای ایرانیم و آنچه که بر سر مملکت عزیزمون، کشور نازنینمون آمده، و امیدواریم که با این خسارات و این همه غم‌ها و از دست دادن‌ها و استرس‌ها و نگرانی‌ها دست کم مردم ما به آزادی برسند و اون حکومتی رو که لایق می‌دونند و به اون اعتماد دارند در جای خود و در صدر بنشانند و در جای قرار بگیرند و بگیریم که همه ما به هویت و ملیت ایرانیمون بار دیگر بتونیم افتخار بکنیم و سردمداران ما نشانی از ایران و ایرانیت داشته باشند. در این بخش تصنیف بسیار زیبایی در مایه دشتی خدمتتون تقدیم میشه و خواننده این تصنیف زیبا که چشم نرگس نام داره استاد زنده‌یاد محمد رضا شجریان هست. گمان میکنم که بیشینه شما با ملودی و اشعار این تصنیف پیشاپیش آشنا باشید. خواهم که بر زلفت هر دم زنم شانه، مستانه مستانه. بشنوید و لذت ببرید.

دوباره بشوریدم بدان سانم به جان تو، که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو. من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، زبان مرغ می دانم، سلیمانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جان تو. گرابی خوردم از کوزه، خیال تو در او دیدم، و گر یک دم زدم بی تو، پشیمانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیر غمناکم، و گر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو. سماع گوش من نامد، سماع هوش من جامت، امارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو. سخن با عشق میگویم که او شیر و من آهویم، چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو. ایا منکر درون جان، مکن انکارها پنهان، که سر سرنوشتت را فرو خوانم به جان تو. ز عشق شمس تبریزی، ز بیداری و شبخیزی، مثال ذره گردان، پریشانم به جان تو. بله دوستان، ابیاتی از غزل بسیار عاشقانه و زیبای مولانا خدمتتون خواندم، و خالی از لطف نیست که ابیاتی از این غزل رو که در آلبوم شورانگیز در سالهای دور اجرا شده به خوانندگی جناب شهرام ناظری و آهنگسازی استاد حسین علیزاده که عمرشون بردوام باد، در مایه بیات ترک پایان بخش این برنامه باشه با همین غزلی که خدمتتون خوندم. دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو. روز و شب خوش آهن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
2: تاریخ حرکت 24 می.
1: 818-758-2626 amiritravel.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه یه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

و چه سنگین باری بر شانه های ما نشسته است. گناه، این سیاه قلم بد دست و بد مست که یک سر بر تن من هاشور می کشد و درست میان سینه با قدرت خود را می فشارد تا سیاه ترین سایه خود را همانجا نقش کند و کار را یک سره. آه گناه، گناهان ما چقدر عادی شده اید و اگر می دانستیم تا کجای باورمان رخنه کرده اید دیگر قدم از قدم بر نمی داشتیم. گناه و رنج میراث بلا منازع آدمی است و چون آدمی به انتها رسید و رنجهای آسی خیش را تمام کرد، آنگاه که خیالش خسته تن آرام خفته است، هیهات که چشم تازه به حقیقت محنت گشوده است.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزاوی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 259 برنامه زلال نو در خدمت شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می پردازد.

همان گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که حدود 5 سال از آن می گذرد، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد که طی ماه‌ها و گاه بیش از 1 سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهشی وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. پس از مبحث فروغ به سراغ مهدی اخوان ثالث رفتیم و پس از نگاهی وسیع به زندگی و آثار این شاعر و خوانش کامل 3 مجموعه یرغنوم، زمستان و آخر شاهنامه با آغاز جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل مواجه شدیم و با قطعی کامل اینترنت در ایران و در نتیجه منابعی که در اختیار داشتیم. طی چند هفته گذشته بران شدیم که تا رسیدن به یک نتیجه قاطع در این مسئله مروری بر برنامه‌های پیشین زلال نو داشته باشیم که خود اکنون به منبعی برای مراجعه در زمینه ادبیات نو و تاریخ و بزرگان آن تبدیل شده. این هفته به سراغ برنامه 71 زلال نو خواهیم رفت که در سال 2022 پخش شده. این برنامه به احمد شاملو اختصاص داشته است. بخش هایی از آن را در برنامه این هفته می شنویم. ابراهیم در آتش عنوان مجموعه شعر دیگری است از احمد شاملو. از مهمترین شعرهای این کتاب می توان به در میدان، شبانه، تعویز، بر سرمای درون، اگر که بیهود زیباست شب، از این گونه مردن، محاق، در آمیختن و میلاد آن که عاشقانه اشاره کرد. چاپ 3 این کتاب در سال 1352 منتشر گردید. بعضی از اشعار این مجموعه مضامین سیاسی و اجتماعی و بعضی مضامین عاشقانه دارند. شاملو در مجموعه شعر ابراهیم در آتش نه تنها به سنت زبان ویژه شعری خودش از کلمات فارسی که در روزگار معاصر کمتر به کار برده می شوند استفاده کرده است، که کلمات و عبارات محاوره ایرانی بسیار به کار برده است.

بفهمید اصلا چه لزومی داره که شعر ساده باشه. او میاد در یک آن و در یک حالتی یک فکر فرار و گریزانی رو میگیره و تثبیتش میکنه، میارتش پایین و به یک صورتی تثبیت میکنه که برای اون عده به اصطلاح اشخاص فهیم دیگری هم که این رو میخونن قابل فهم و درک باشه. ولی خب مسلمه که اگر هیچ تلاش و کوششی از طرف خواننده نباشه، از طرف شنونده، شعر بی‌معنا میمونه. طبیعی است، خیلی ساده است. باشه.

0: شما که با نیما محشور بودید و نیما رو خوب میشناختید و از نمایندگان اصیل شعر امروز فارسی هستید که در واقع دنبال روی بدعت‌ها و بدایع نیما هستید، بفرمایید که چه ضرورت‌هایی ایجاب میکنه که اون چی که آقای رویایی گفتند امروز شاعری رو به تبعیت از این بدعت‌ها وادار کنه.
1: مسئله اول برای هر هنرمند معاصر خود بودن، یعنی اگر بنده امروز غزلی بنویسم که قابل مقایسه، یعنی هیچ کدوم از غزلیات سعدی و حافظ قابل مقایسه با این غزل من نباشن، تازه من 80 سال از زمان خودم عقب. هر زمانی، باز این رو به نحو خیلی بهتری جواب این سوال رو آقای رویایی قبلا دادن، که هنرها روبنای جامعه هستن و وقتی که اساس یک جامعه‌ای به هم می‌ریزه، خب اساس یک دیواری وقتی خراب میشه، خب مسلمه که کاهگل و از کنم که اون رنگ و جلای دیوار هم خواهد ریخت. این گفتگو نداره. زمان به ما موسیقی نو میآموزه. شما الان اگر به حدود کبیر سفری بکنید، میبینید که تمام آهنگ‌ها، تمام حتی حرکاتی که احتیاج به ریتمی داره، از قبیل چسبوندن نان به تنور، اینها همه تابع یک موزیکی است که وقتی که خوب توی این موزیک به عقب برید، میرسید به ریتم حرکت پای شتر. ولی اون حرکت رو شما در جنگل‌های مازندران نمی‌بینید. اونجا طبیعت موسیقی دیگه‌ای به شما میده. بلند و کوتاهی درخت‌ها و حرکات به اصطلاح خارج از ضرب، حالا با اصطلاح موسیقیش تو نمیدونم چی میشه، امواج دریا، اینها اونجا یک موسیقی دیگه بده. شما اگه امیری مازندرانی رو بشنوید، میبینید چیزی هست متناسب با جنگل و اون فضاها و اون حرکات. اینا چیزاییست که طبیعت ما و محیط ما به ما حکم میکنه، وادار میکنه ما رو. حتی امروز فلان فکر بسیار قدیمی هم دیگه حاضر نیست بنشینه یه تار مرتضی خان و کمانچه نمیدونم یحیی خان گوش بده و این رو به عنوان یک ارکستر قبول بکنه. درش میخواد همون موسیقی ملیش هم یک چیز تکمیل و یک کمپوزیشن کامل بر اساس موسیقی علمی و چیز نتیجه باشه. شما نقاشی رو دیگه به عنوان یک پورتره ساز و از کنم چیزی به اون شکل ناتورالیستی قدیمش دیگه نمیتونید قبول بکنید، چون اصلا ذهن خسته شده. حالا یک دهی اگر میکسبن به این، خب اون دیگه بحثی جداگانه که در این فرصت های کوتاه

0: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panir Denmark. پخش از کارون.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیون پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج،

0: کار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: با بخش دوم برنامه این هفته زلال نو همراه شما هستین شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته در مروری بر برنامه های گذشته به برنامه 71 زلال نو پرداخته ایم که در آن به مبحث احمد شاملو پرداخته شده است. با هم مروری بر چند قطعه شعر از احمد شاملو و از دفتر شعر ابراهیم در آتش خواهیم داشت. نخست شعری را بشنوید با عنوان سرود ابراهیم در آتش. در آوار خونین گرگومیش دیگرگون مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان که اینش به نظر هدیتی نه چنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونی
2: در آوار خونین گرگومیش دیگرگون مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان که اینش به نظر هدیتی نه چنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل برنوشت. روین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم، نه من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدانگونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد. من بی‌نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. من را دیگر گونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. به خدایی دیگر گونه آفریدم. دریغا شیراهن کو مردا که تو بودی و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه است.

بار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدند، بتی که دیگرانش می پرستیدند.

0: شعر دیگری را بشنوید از دفتر ابراهیم در آتش با عنوان درآمیختن. مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد.
1: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه درآمیختن میخواد.

0: شعر دیگری را بشنوید با عنوان میلاد آن که عاشقانه بر خاک مرد. نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد آن که نهال نازک دستانش از عشق خداست و پیش عصیانش بالای جهنم پست است. آن کو به یکی آری می میرد نه به زخم صد خنجر و مرگش در نمی رسد مگر آن که از تب وحن دق کند. قلعه عظیم که تلسم
1: در بازش نگاه کن چه فروتنان بر خاک می گسترد آن که نهال نازک دستانش از عشق خداست و پیش عصیانش بالای جهنم پست است. آن کو به یکی آری میمیرد نه به زخم صد خنجر و مرگش در نمیرسد مگر آن که از تب وحن دق کند. قلعه عظیم که تلسم در بازش کلام کوچک دوستی است

0: شبانه ای را بشنوید از دفتر ابراهیم در آتش. مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟
1: مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانیست که آزادی را به لبان براماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟ ورنه این ستار بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای تو ایمن می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتیست در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز.

چرا شبگیر می گرید؟ من این را پرسیدم، من این را می پرسم. عفونتت از صبریست که پیشه کرده ای به حاویه وحل. تو ایوبی که از این پیش اگر به پای برخواسته بودی، خضروارت به هر قدم سبزینه ی چمنی به خاک می گسترد و باد دامانت تند بادی تا نظم کاغذین گلبوته های خار بروبد. من این را گفتم، همیشه همیشه من این را می گویم.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به سراغ برنامه 71 زلال نو با مبحث احمد شاملو رفتیم. به اتفاق به ادامه این برنامه گوش میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به خوانش قسمت دیگری از آلبوم سکوت سرشار از ناگفته هاست از ترجمه های مشهور شاملو از اشعار مارگوت بیکل، شاعر آلمانی، با صدای خود او توجه.

زیر پایم زمین از سمزربه اسبان می لرزد، چار نعل می گذرند اسبان وحشی گسیخت ابزار، وحشت زده به پیش می گریزند، دریالهاشان گره می خورد آرزوهایم، دوشا دوششان می گریزد خواستهایم، هوا سرشار از بوی اسب است و غم و اندکی غبطه. در افق نقطه های سیاه کوچکی می رقصد و زمینی که بر آن ایستادم دیگر بار آرام یافته است. پنداری رویایی بود آن همه، رویای آزادی یا احساس حبس.

در سکوت با یکدیگر پیوند داشتن، همدلی صادقانه، وفاداری ریشه‌دار.

نوای شاعران بخش پایانی برنامه زلال نوست که طی آن شما شنوندگان عزیز و ارجمند شعر شاعران را با صدای خودشان می شنوید. این بخش هدیه ایست از طرف برنامه زلال نو به دوستداران این برنامه و به ویژه شعر نو. این هفته نیز شعر شاعر دیگری را با صدای خود او می شنوید. این هفته به سراغ میلاد دیلان، یکی دیگر از شاعران معاصرمان می روید.

ایلان متولد 18 فروردین 1362 شاعر، نویسنده، بازیگر، خواننده و فیلمساز است. او از کودکی در دو حوزه سینما و تئاتر و همچنین ادبیات و موسیقی فعالیت خود را آغاز نمود و سالها به طور همزمان علاوه بر بازیگری و فیلمسازی متأثر از شاعران کلاسیکی چون مولانا، حافظ و خیام و همچنین شاعران معاصری چون شاملو، سهراب، اخوان ثالث و سید علی صالحی اشعار خود را بست و گسترش داد. سالها عضو کانون نویسندگان ایران، انجمن شاعران ایران و نیز خانه ترانه ایران بود. مجموعه شعر او با نام عاشقانه در سال 1385 به گفته واحد نظارت وزارت ارشاد به دلیل استفاده از واژگان بی‌پروا و غیر قابل انتشار نتوانست مجوز نشر دریافت کند. با هم به سروده ای از میلاد دیلان با صدای خود شاعر گوش.

از قیامت رخت خواب هامان بلند می شویم تا رؤیاهای خواب دیشب را محقق کنیم. صبح به صبح، هفت تا هفت عصر، و خوشبختی چیزی جز همین کوسوی امید در میانه روز نیست. یک ساعت وقت نهار، اگر خوشبخت تر چرتی برای 15 دقیقه، و کول بار سنگین خیال و خوشبختی دوباره پشت فرمان کار تا منزل روی سرمان آوار می شود و هر روز ادامه دارد این خوشبختی ناتمام. از هفته صبح تا هفته عصر.

سپاس از میلاد دیلان، شاعر معاصر، برای حضورش در برنامه زلاله نو. سرفراز و سربلند باشید. شب و روزتان

0: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: پنیر.
5: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
4: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
6: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
7: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: چشمانت رو باز کن، بگذار پیش از هجوم واژه های تلخ تماشای نور سهم چشمانت باشد. میگویند جهان در تلاطم است، میگویند طوفان در راه است، اما ریشه های ما با یاد روزهای سخت گره خورده و قد کشیده. تندرستی معنای ساده ای دارد، اینکه لابلای تمام این هیاهوها قلبت هنوز بلد باشد برای امید بتابد. بنگر به دستانت، این دستان برای ساختن است. نگاه کن به سینه‌ت، این سینه برای حبس نفس نیست، برای آزادانه زیستن است. در دنیایی که دیوارها را بلندتر می‌خواهند، ما پنجره‌ها را رو به هم باز می‌کنیم. ما هم خونیم. رگ‌هایمان از یک خاک ریشه گرفته و جانمان به یک نام زنده است. همیهن من، هم خون صبور من، از این سوی مرزهای کاغذی من نبض تو را زیر پوستم حس می کنم. یادت باشد که سیاهی هر چقدر هم عمیق، در برابر جرقه از اراده تو ناچیز است. ما تا سپیده پیروزی، تا آن روزی که لبخندت در آینه بی هراس باشد، کنارت ایستاده ایم. برخیز برخیز، چرا که خورشید پاداش کسانی است که تا انتهای شب بیدار ماند.

0: سلام و درود به شما. سلام به شنبه دوم ماه می 2026 برابر با 12 اردیبهشت 2585. سلام به شما هم میهنان خوبم در دایره تندرستی از رادیو همراه. امیدوارم اول صبح شنبتون این دکلمه به جونتون نشسته باشه و آماده یک شروع طوفانی باشید. ماکان جان ممنون برای این فرکانس عالی. دوستان، امروز برنامه ای داریم که خدا وکیلی ذره ذرهش با تحقیق و وسواس چیده شده، از دنیای شگفت انگیز بایوهکینگ تا خبرهایی که مرزهای ناممکن رو جابجا کرده. من لادن همایون صفت از صمیم قلب خوشحالم که این شنبه هم تریبون من در خونه ها و قلب های شماست. بیدرنگ بریم سراغ پیشخوان خبرهای علمی و پزشکی که امروز بسیار پر محتوا و دقیق هستند. با ما همراه باشید دوستان.
1: خبرهای علمی هفته.

چاپ چهار بعدی بافت‌های زنده و مهندسی عروق. گزارش مفصلی که در تاریخ 15 آوریل 2026 در ژورنال ساینس روباتیک منتشر شد، از یک جهش خیره کننده در مهندسی بافت خبر می دهد. محققان دانشگاه MIT و مرکز قلب تگزاس برای اولین بار موفق شدند عروق خونی را با استفاده از تکنولوژی چاپ چهار بعدی تولید کنند. تفاوت اساسی این فناوری با چاپ سه بعدی معمولی در این است که این بافت‌ها پس از ورود به بدن در واکنش به جریان خون و پالس‌های الکتریکی شروع به رشد و تغییر ساختار می‌دهند. در این گزارش ذکر شده که دانشمندان از یک نوع پلیمر زیستی هوشمند استفاده کردند که سلول‌های بنیادی خود بیمار را در محیطی محافظت شده حمل می‌کند. پس از پیوند این عروق مصنوعی نه تنها توسط سیستم ایمنی پس زده نمی شود، بلکه با گذشت زمان مستحکم تر شده و دقیقا شبیه به بافت طبیعی بدن عمل می کنند. دکتر رابرت نیلسن، سرپرست این تیم، اعلام کرد که این فناوری می تواند جان میلیون ها بیمار قلبی که عروقشان به دلیل دیابت یا فشار خون بالا تخریب شده را نجات دهد و نیاز به جراحی های مجدد بایپس را به طور کامل حذف کند. این یعنی ما به عصری وارد شده ایم که اندام های بدن دیگر تاریخ انقضا نخواهند داشت. انقلاب ایمنی درمانی در پیشگیری از آلزایمر. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در گزارش مفصل 20 آوریل 2026 نتایج نهایی آزمایش‌های بالینی واکسن هوشمند آمیلو شیلد را تایید کرد. این واکسن که محصول همکاری کنسرسیوم پزشکی سوئیس و دانشگاه جانز هاپکینز است، به گونه‌ای طراحی شده که سیستم ایمنی بدن را برای شناسایی و تخریب پلاک‌های آمیلوئید بتا پیش از آنکه باعث تخریب نورون‌ها شوند آموزش می‌دهد. جزئیات فنی این خبر نشان می‌دهد که برخلاف داروهای قبلی که فقط علائم را کنترل می‌کردند، این ایمنی درمانی مستقیماً به علت ریشه‌ای بیماری حمله می‌کند. در آزمایش انجام شده بر روی 5000 داوطلب که در معرض خطر بودند، دیده شد که تزریق این واکسن در سنین بین 40 تا 50 سال تا 88% از تشکیل توده‌های پروتئینی سمی در مغز جلوگیری کرده. نکته حیاتی این گزارش این است که این واکسن قابلیت خودتنظیمی دارد، یعنی تنها زمانی فعال می‌شود که غلظت پلاک‌ها در مایع مغزی نخاعی از حد مجاز فراتر رود. محققان بر این باورند که تا پایان سال 2026 این واکسن به عنوان یک پروتکل روتین سلامت برای افراد بالای 40 سال در سراسر دنیا عرضه خواهد شد که به معنای پایان احتمالی دوران زوال عقل در تاریخ بشر است. مهندسی خواب عمیق و بازیابی DNA. در گزارشی علمی و بسیار جنجالی که در 22 آوریل 2026 در مجله Nature Neuroscience به چاپ رسید، تیمی از عصبشناسان دانشگاه کیوتو با همکاری شرکت‌های بایوهکینگ سیلیکون ولی دستگاهی به نام دیپ پالس را معرفی کردند. این ابزار پوشیدنی که به صورت یک هدبند ظریف طراحی شده، از تکنولوژی اولتراساوند متمرکز غیر تهاجمی برای تقویت امواج دلتای مغز در حین خواب استفاده می کند. شاید بپرسید اهمیت این موضوع در چیست؟ گزارش توضیح می دهد که در مرحله خواب عمیق تنها زمانی است که سیستم گلیمفاتیک مغز فعال شده و سموم عصبی را پاکسازی می کند.
همچنین در این مرحله است که آنزیم‌های بازسازی کننده DNA کدهای ژنتیکی آسیب دیده بر اثر استرس و آلودگی محیطی را ترمیم می‌کنند. داده‌های آماری این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از این تکنولوژی کارایی خواب را به قدری بالا می‌برد که 4 ساعت خواب القایی با این دستگاه از نظر بیولوژیک با 10 ساعت خواب طبیعی با کیفیت برابری می کند. این یعنی تندرستی مغز دیگر در گرو زمان خواب نیست، بلکه در گرو مهندسی فرکانس خواب است. این خبر برای کسانی که در محیط‌های پرتنش زندگی می کنند یا به دلیل مشغله زیاد وقت کافی برای استراحت ندارند، یک معجزه تکنولوژیک محسوب می شود. و کشف باکتری های شادی بخش در میکروبیوم روده. بر اساس تحقیق جدید دانشگاه آکسفورد که در اواخر آوریل 2026 نهایی شد، گونه ی جدیدی از باکتری های روده شناسایی شدند که مستقیماً مسئول تولید 90% از سرطانین بدن هستند. این گزارش علمی ثابت کرده است که تندرستی روان بیش از آن که به افکار ما بستگی داشته باشد، به سلامت این باکتری های خاص وابسته است. دانشمندان اکنون در حال تولید مکمل های سایکوبیوتیک هستند که می توانند بدون عوارض داروهای شیمیایی اختلالات استرابی و افسردگی را از طریق اصلاح فلور روده درمان کنند.

0: همیهنانم، این پنجره ها پنجره هایی بود رو به دنیای شگفت‌انگیز آینده که همین امروز در حال ساخته شدن هستند. ماکان عزیز، اگر که آماده هستید بریم که بعد از شنیدن چند پیام به بخش دوم برنامه امروز قدم برداریم. بعد ازتون دعوت میکنم که با ما همراه باشید، چون موضوعات خیلی جالبی رو براتون دارم. با ما باشید دوستان.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره

دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

خب دوستان برگشتیم، هنوز به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همای صفت هستم. در بخش اول شنیدید که علم پزشکی چه معجزه هایی در آزمایشگاه ها کرده، اما حالا نوبت ماست، نوبت من و شماه که این دانش رو از روی کاغذ برداریم و بیاریم توی آشپزخونه، توی اتاق خواب و توی لحظه های پر از استرس روزمرمون. احتمالاً الان دارید از خودتون میپرسید که این داره چی میگه، من که واکسن آلزایمر یا دستگاه چاپ 4D ندارم، چطور میتونم خودم رو بایوهک کنم؟ ببینید دوستان، خبر خوب اینه که بدن شما یک نرم افزار فوق پیشرفته است و من امروز میخوام کدهای مخفی این نرم افزار رو در اختیارتون قرار بدم. موافقید؟ آماده اید؟ بزنید.

نوروتراپی رنگی و تنظیم ساعت بیولوژیک. اولین موضوعی که امروز تمام دنیا از مدیران سیلیکون ولی تا ورزشکاران المپیک دنبالشن، مدیریت طیف نوره. ببینید، تندرستی واقعی از چشمای ما شروع میشه، نه از معده‌مون. باورتون میشه؟ ما تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم که با نورهای مصنوعی مثل آبی محاصره شدیم. این نورها به مغز شما در ساعت 10 شب پیام میدن که الان ظهر، بیدار بمون، و همین باعث تخریب سیستم ایمنی میشه. متوجه شدین؟ یا میدونستید؟ حالا راهکار علمی برای اونایی که نمیدونستن. من مدتیه روی پروتکل نور قرمز در غروب آفتاب تحقیق میکنم. نور قرمز با فرکانس 660 نانومتر دقیقاً برعکس نور گوشی موبایلمون به میتوکندری ها دستور ترمیم میدن. خیلی از من میپرسن که چرا با وجود این همه کار پوستت کدر نمیشه و همیشه شفافه. همیشه خدا رو شکر، خیلی ممنونم البته، کامپلیمنت میدید و همه از پوست من تعریف میکنید. نه همش، ولی یکی از رازهای من اینه، در بلاک کردن نور آبی بعد از غروب آفتاب. من به شما یاد میدم که چطوری با یه تغییر ساده در لامپ های منزلتون یا استفاده از عینک های مخصوص ترشح ملاتونین را در بدنتون به اوج برسونید. یادتون باشه خوابی که در اون ترمیم دی ان ای انجام نشه فقط یه بیهوشی ساده است، کاری برای ویلنس یا تندرستیتون انجام ندادید.

promises. قدرت نهفته در سختی های کوتاه. موضوع دوم که انقلابی در طول عمر یا longevity ایجاد کرده، مفهومی به نام هرمزس هستش. دانشمندان کشف کردند که بدن انسان برای راحتی مطلق طراحی نشده. دمشون گرم. وقتی شما همیشه در دمای 22 درجه هستید و همیشه غذا در دسترستون هست، سلولاتون تنبل میشن، در نتیجه روند پیری سرعت میگیره. تکنیک جنجالی براتون دارم. شوک‌های حرارتی متناوب، یعنی مردم آزاری. دنیا الان دیوونه حمام یخ و سونا. دیدید که همه جا میرید هست. چرا؟ چون وقتی شما بدن رو برای 2 دقیقه در معرض سرمای شدید یا گرمای کنترل شده قرار میدید، پروتئین هایی به نام هیت شاک پروتئینز آزاد میشن که سلول های سرطانی و پروتئین های پیر رو پاکسازی میکنن. حالا الان ممکنه که بپرسید یعنی من باید هر روز برم تو یخ بخوابم؟ نه اصلا میدونم خیلیاتون این کارو میگویید و این من این کارو نمیکنم و توصیه هم نمیکنم و حالا هر کم که خود انجام بده بدم نیست. نه، من به شما یاد میدم چطور با 30 ثانیه آب سرد در انتهای دوش روزانتون، یعنی این چیزی که خودم تجربه کردم، 30 ثانیه آب سرد در انتهای دوش روزانتون سیستم متابولیکتون را جوری روشن کنید که تا شب مثل یه نیروگاه اتمی انرژی تولید کنه. سلامتی یعنی بیدار کردن غریزه بقا در سلول‌های بدنمون. 30 ثانیه آب سرد وقتی که دوشتون تموم میشه، یادتون نره.

هیپنوتوپیک ها و تغذیه مغز برای تمرکز فولادین. و اما موضوعی که همه از من میخوان دربارش حرف بزنم، نوتروپیکس یا تقویت کننده های ذهنی. در این دنیای پر از حواس پرتی، داشتن تمرکز باور کنید شده یک ابرقدرت. برخلاف تصوری که همه ما داریم، برای تقویت مغز نیاز به داروهای عجیب و غریب نیست. من امروز میخوام درباره قدرت قارچ‌های دارویی مثل لاینز مین، یال شیر بهش میگن، باهاتون حرف بزنم که در گزارش‌های 2026 به عنوان نوروساختار طبیعی شناخته شدن. این ترکیبات باعث افزایش NGF یعنی فاکتور رشد عصبی میشه. خیلی از شما پیام میدید که خانم لادن، حس میکنم حافظه‌ام مثل قبل نیست. ببینید عزیزای من، مغز شما فقط گرسنه است. در خیلی از مواقع البته گرسنه چربی های سالم و ترکیبات گیاهی خاصی که در لایف استایل مدرن متاسفانه حذف شده. امروز به شما میگم چطور قهوه بایوهک خودتون رو بسازید تا بدون لرزش دست و استراب 10 ساعت تمرکز خالص داشته باشید. بیاید یاد بگیریم چطور قهوه‌ای بسازیم که به جای لرزش دست به ما تمرکز لیزری بده. فرمولش خیلی ساده است. قهوه با کیفیتتون رو دم کنید، اما به جای شکر و شیر 2 ترکیب جادویی بهش اضافه کنید. 1 قاشق چایخوری روغن MCT که سوخت مستقیم مغزت بشه، و 1 کمی کره حیوانی. حیوانی محلی بود، توی ایران میگفتن روغن کرموشایی، گراس فد، یعنی علف خورده باشه. از همه بهتر همون روغن کرموشایی خودمونه به خدا. وقتی اینا رو با هم مخلوط میکنید، کافئین به جای این که 1 دفعه‌ای وارد خون بشه، میچسبه به چربی و به آرومی در طول 6 تا 8 ساعت آزاد میشه. این یعنی انرژی پایدار بدون سقوط ناگهانی. ای که عاشقتونم. دوستان یه نکته حرفه‌ای، خیلی ها میگن خانم هوایی صفت من بهترین تغذیه رو دارم اما بازم ذهنم مهالوده، برین فاگ دارم. اینجاست که باید از یک پیشرفت علمی بزرگ به نام لارزوتاید اکستیت حرف بزنیم. لارزوتاید اکستیت در واقع یک پپتایده که کارش ترمیم دیواره روده است. سموم وارد خون میشن و مستقیم به مغز حمله میکنن. لارزوتاید مثل یک چسب بیولوژیک عمل میکنه، منافذ روده رو میبنده تا التهاب به مغز نرسه. وقتی روده ترمیم بشه، اون قهوه بایوهکی که خوردی تازه میتونه معجزش رو نشون بده. پس یادتون باشه هموطنانم، سلامتی مغز از ترمیم سدهای دفاعی بدن ما شروع میشه. اگر میخواید سیستم ایمنیتون در برابر سموم محیطی مقاوم باشه، لارزوتاید یکی از هوشمندانه ترین انتخاب های نسل جدیده که تمام بایوهکرهای طراز اول دنیا الان از اون برای مدیریت التهاب استفاده میکنند. خب حالا که کدهای جسمی رو باز کردیم، وقت اونه که بریم به سراغ بخش محبوب شاد باش سلامت باش، جایی که میخوایم یاد بگیریم
چطور در دنیای شلوغ آسایش روانمون رو بیمه کنیم؟ مکان جان بریم که بعد از شنیدن چند پیام به بخش آخر برنامه برسیم. با ما باشید هموطنانم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-07-07 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
4: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
5: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب رسیدیم به جایی که من عاشقشم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه دایره تندرستی شاد باش سلامت باش از رادیو همراه خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنم. ببینید دوستان، بدن سالم بدون روان شاد مثل یه ماشین بنز آخرین سیستم میمونه که بنزین نداره یا برق نداره. بنابراین ماکان جان، صدا رو ببر بالا که میخوام انرژی این شنبه بی نظیر باشه. این انرژی رو میفرستیم توی تک تک سلولای کسانی که دارن صدای ما رو میشنون. میدونید چیه؟ امروز نمیخوایم از عدد و رقم حرف بزنیم، میخوایم از کیفیت لبخندت حرف بزنیم. آماده اید که لایف استایلتون رو رنگی کنیم؟

بریم سراغ فشن تراپی و جادوی نارنجی خورشیدی. اولین چیزی که امروز میخوام براتون بگم یه ترند جهانیه به اسم دوپامین درسینگ. شنیدی تا حالا؟ روانشناسی فشن ثابت کرده که لباس شما فقط بدنتون رو نمیپوشونه، بلکه روی ترشح دوپامین مغزتون اثر میگذاره. بله، دنیا الان داره از رنگ‌های خنثی و خاکستری فرار می‌کنه. پیشنهاد من برای شما عزیزان این هفته یه تیکه لباس یا یه اکسسوریز به رنگ نارنجی تند یا زرد لیمویی بپوشید. این رنگ‌ها فرکانس شادی و جسارت میارن. ببینید، وقتی آینه به شما لبخند میزنه، مغز شما ناخودآگاه سیگنال امن و امان بودن صادر میده. پس این هفته خاکستری ها رو بذارید کنار و با رنگ ها به جنگ کسالت برید.

تکنیک خنده در سکوت و ترند مدیتیشن 2026. ببینید، یه متد جدید توی مرکز زن کالیفرنیا ترند شده که من خودم دیوونه شدم. سایلنت لافتر مدیتیشن. سایلنت لافتر مدیتیشن یعنی چی؟ خنده در سکوت. همه ی ما از مدیتیشن های طولانی و سخت فراری هستیم، اما این یکی فرق میکنه. 3 دقیقه در روز 3 دقیقه در روز بشینی جلو آینه بدون صدا، یعنی جون میده برای ما ایرانی ها. بشینی جلو آینه بدون صدا، جوری بخندید که تمام عضلات صورت و شکمتون تکون بخوره. این کار به مغز شما کلک میزنه. مغز نمیتونه تشخیص بده که این خنده واقعیه یا علکیه و بلا فاصله سیل اندورفین رو راه میندازه، شیر رو باز میکنه. این تکنیک الان توی کمپانی های بزرگ دنیا برای رفع خستگی کارمندان داره استفاده میشه. فقط 3 دقیقه امتحانش کنید، بعد میبینید چطور حال روح و روانتون زیر این همه فشار عوض میشه و چقدر سرحال میاید. 3 دقیقه برای رضای خدا انجام بده. روزی 2 ساعت دعوا میکنید، اخلاقتون رو بد میکنید، غر میزنید، شکایت میکنید، بیشترش هم تازه برای من ایمیل میفرستید، مسیج میذارید، فقط دارید دعوا میکنید. قبل از این که حالت بد شه 3 دقیقه برو یه جا بشین بخند، اصلا لبخند بزن، الکی در رو ببند رو خودت بشین لبخند بزن، فقط از همینجا شروع کن. اصلا خودتو فقط نگاه کن، یه خورده نیشت الکی دندونات نشون بده، از همینجا شروع کن. به خدا خوبه، امتحان کن، به خدا خوبه. من دیدم، میدونم دارم چی میکنم.

گوارش روحی و رژیم غذایی رنگین کمانی. اوه اوه اوه، ببینید، بیایید یه ذره هم از مزه ها بگیم. یه ترند غذایی جدید اومده به اسم رینبو بول که اصلا ربطی به کالری هم نداره، همش درباره یه تنوع رنگی گیاهانه. موضوع چیه؟ موضوع اینه هر رنگ توی سبزیجات و میوه ها یه نوع خاص از آنتی اکسیدان شادی بخش داره. مثلا چی؟ مثلا بنفش، مثل کلم بنفش برای آرامش اعصابه، قرمز برای شور و حاله. ببینید، بذم براتون یه پیشنهاد بدم، یه پیشنهاد میکنم. این هفته به جای شمردن کالری رنگ ها رو بشمرید. بشقابی که 7 رنگ مختلف توش باشه، یعنی شما تمام طیف انرژی زمین رو دریافت کردید. اوکی؟ 7 رنگ مختلف باید توی بشقابتون باشه. تندرستی و سلامتی یعنی لذت بردن از سفره، نه ترسیدن از غذا. من این رو اتفاقا دیروز داشتم به یکی از شاگردان میگفتم. ورزشتون درست باشه، خوابتون درست باشه، اعصابتون درست باشه، غذاتون رو بخورید، لذت ببرید. لذت بردن رو باید تجربه کنید، حقتونه. به خدا ما تو این دنیا اومدیم، تو این چند سوایی که هستیم مثلا معلومم نیست چقدره، لذتش رو ببریم و اون تصمیم ماست. اینقدرم غر نزنید، بستگی داره شما دنیا رو چجوری ببینید. اگر نمیخوای خوب ببینی، مشکل خودته، تراپی بگیر، مشکلتو حل کن، چون دنیا برای لذت بردنه. همه ما به اندازه کافی مشکلات داریم و مشکلات قسمتی از زندگی ماست. پس ازتون خواهش میکنم لطف بفرمایید یه ذره زاویه نگاهتون رو مهربون تر کنید.

خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه دایره تندرستی، و اما برای اینکه این حال خوب رو در سطح سلولی هم تثبیت کنیم، بذارید دو تا همراه همیشگی رو بهتون معرفی کنم که خیلی ها دربارش از من میپرسن. زیمکس و سیلنگ، دو تا پپتایدم. ببینید، اگر حس میکنید استراب محیطی نمیذاره شاد باشید، سلنگ مثل یک نوازش ملایم برای سیستم اعصابتونه. این یک ترکیب علمیه که بدون اینکه شما رو خواب‌آلود کنه، اون صدای پر از استرس توی سرتون رو خاموش میکنه. پس این از سلنگ بود. زیمکس چی کار میکنه؟ زیمکس دقیقاً بمب منیزیم و روی پیشرفته است. اگر شبا پاهاتون بیقراره یا صبح با کوفتگی بیدار میشید، یعنی بدنتون تشنه این ترکیب زیمکس هست. اجازه میده عضلاتتون در عمیق‌ترین حالت ممکن استراحت کنن تا صبح که بیدار میشی واقعاً آماده شاد بودن باشید. شاد باش، سلامت باش، یعنی همین هماهنگی رنگ لباسی که می پوشی، خنده‌ای که می کنی و مکملی که به سلول‌هات می رسونی. شنوندگان عزیز، هموطنانم، هم میهنانم، در آخر این شنبه قشنگی که پشت سر می گذاریم، می خوام یه چیزی رو از عمق قلبم بهتون بگم. ما از شادی گفتیم، از رنگ گفتیم، اما یادمون نره که بزرگترین شادی ما روزیه که همه هممیهنانمون، همه اون جوانای غیور توی ایران، طعم واقعی آرامش و آزادی رو بچشن. یادتون نره که ما تکه های یه پازلیم. اگر من اینجام، اگر شما دارید گوش میدید، وظیفمون اینه که شعله امید رو توی دلمون روشن نگه داریم. چشم ایران به اتحاد من و شماست. انسانیت هم که مرز نداره. ماکانه عزیزم، رفیق همیشگی، ممنون برای همه زحماتت، و از شما مردم نازنین ممنونم که پیام‌های قشنگ میفرستید و عشقتون رو به من نشون میدید، به من انگیزه میدید که هر هفته با دست پر بیام پیشتون. ممنونم از تمام همراهیاتون تا روز سه‌شنبه که دوباره با هم خلوت کنیم. یادتون نره شما خیلی با ارزشید، بسیار ارزشمندید، شما مقتدرید و شما هرگز تنها نیستید. با امید آزادی، با امید تندرستی ایران عزیزمون، پاینده ایران و ایرانی، خدا یار و نگهدارتون.

0: خشمم پیدا.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی،
0: قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والله، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی law.com.

رقص شعله ها میان خوشه های گندم، قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق

شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق ناتمام.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
3: یه جور بگو خوب
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: اواری چه زودتر نگفتی؟
2: یه لخو روم نشد خوب
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم
2: ولک ما هم 70 نفر
3: چه جالب خب همینجا جشنمونه میگیریم
2: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید دست دست داد پاشه بریم
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون
4: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست 9497680122

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی.com. فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. برنامه سلام امروز آقا محمد رضا دیر اومد، الان سر میکروفون دعوا بود، برای اینکه نمیخواست شماها بدونین که دیر اومده، اما دیر اومده. بله

0: یکیه، این یکیه میکروفونه. خب امیدواریم خوب و خوش و سر حال باشید و خلاصه دیگه بالاخره به قول معروف تو کوچه ما هم عروسی شد دیگه. جالی پنشیان با شماست در همراه مستر مو و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان. آها دیدی حالا اعتراف کن، اعتراف کن.
1: آخه اینجوری که با نمیدونم تقلب و میکروفون دوستی و دوتا میکروفون پیچوندین گرفتین تو دستتون،
0: چیکار کنم وقتی یه دونه بولدور اینجاست؟
1: با کدوم میکروفون باید صحبت کنین؟
0: من هر سه تا میکروفون گذاشتم زیر بغلم.
1: دقیقه. خب
0: بعد ایشون سیم اصلی رو در آورد. شما
1: خب زود بیان، شما وقتی زود بیان لازم نیست این کار رو انجام بدین.
0: ما منتظر جنابالی بودیم.
1: خب باشه، شما خیلی منتظر منن، ولی من به موقع میام سر کارم.
0: شما
1: بیان...
0: به موقع اومدین سر کار، ساعت 7:01 از شما اومدین.
1: نه نه اون ساعت گوشتیم اینجا... برای مهمانا.
0: ساعت نه
1: اون ساعت برای مهمانا.
0: خیلی خوب، خلاصه دوستان عزیز بالاخره کوچه منم عروسی شد و خلاصه ایشون وقت میخواست با دوز و کلک چی بود میخوند؟
1: شما با این...
0: دوز و کلک میای با ابروی شلق شلق اینا با هم قاطی کردم. نه
1: اصلا خیلی در التهاب این به نظر من یه دقیقه بشین شما من برم شربت قند براتون بیارم.
0: خوب می شما
1: شما الان من فکر
0: حال
1: میکنم
0: حال شما چطوره؟ خوب هستین انشالله.
1: اولا اولین روز هفته است و شما باید کار کنید.
0: بله همه باید کار کنید.
1: خیلی روی اعصاب شما اثر میذاره.
0: اعصاب همه اثر میذاره
1: دقیقاً. و به خصوص برای اونایی که کارفرماشون، سوپروایزرشون، منیجرشون، رئیسشون خیلی بد اخلاقه، به خصوص روزهای دوشنبه که بد اخلاق ترم میشه. و اگر رئیسید، اگر کارفرمایی دو، اگر سوپروایزید و یه خود خوش اخلاق نیستید، خب نشه جونتون. ولی خب آخه اون کارمند چی کار کرده؟ اونم باور کنید شرایطش از شما بدتر نباشه، مثل شرایط شماست. منتها چون که مرعوسه باید بگه چش قربان بله قربان. خب یه نیم ساعت یه ساعتی دیر بیاین سر کار، اصلا نمیگیم خوش اخلاق باشین، دیرتر برین سر کار، بذارین کارمنده بیاد یه نفس بکشه.
0: البته میدونین که به این نتیجه رسیدن که باید بهشون بگین که شما 8 ساعت باید کار به ما تحویل بدین، حالا هر زمانی که خودت دوست داری میتونی بیای سر کار، 8 ساعت بعدش هم میتونی بری بیرون.
1: به
0: این بهترین حالته. توی ریسرچ ها به این نتیجه رسیدن که اینطوری خوبه.
1: یه سری کارا باید همه با هم در یک زمان آغاز کنن، چون احتیاج به همدیگه دارن. چون که نمیتونین ساعت 4 بعد از ظهر بیای اون یکی صبح رفته باشه.
0: بعضی از کارا که میشه،
1: بعضی از کارا مثل حسابداریه. بله حسابدارا همیشه تازه عصر میومدن تا نیمه های شب.
0: مثلا طرف ساعت 10 صبح میاد، ولی مثلا میدونه که 8 ساعت بعد ساعت 6 بعد اونجا رو ترک کنه، یا تصمیم میگیره 6 صبح بیاد ساعت 2 بره. اون دیگه به
1: دقیقاً
0: عهده خودش.
1: بعضی کارا هست، مثلا طرف ساعت 7 صبح میاد خودشو آماده میکنه برای اون کار، کارشو ساعت 12 تازه شروع میکنه.
0: بعضی از آدم هم هستن که ساعت 10 صبح کارشون تموم میشه و بقیه زندگی مال خودشونه، ولی بازم این نکته مثبت تو زندگی خودشون نمیبینه.
1: درسته. داستانتون تکراریه؟
0: آره دیگه نمیتونین تهشو بگین. بله.
1: ولی خب شما یه 45 دقیقه 50 دقیقه بیکار میشین دیگه، چون داستانتون تکراریه. تو برنامه
0: جان چی فرمودی؟
1: خب چرا در ساختمان پر از شیشه
0: یعنی شما ببین از این که نقطه ضعف من رو لیست کنین تو ذهنتون که به موقع استفاده کنید، کار دیگه ای تو زندگی نداری.
1: نقطه ضعف های شما خیلی قویه.
0: نقطه ضعف نیست اینا، البته من چه
1: نقطه قدرت ضعف.
0: حالتون چطوره؟ خوش گذشته انشاءالله.
1: شنوندگان عزیز بسیار خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و با افتخار به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و کارکار بسیار خوبمون ژاله بنشیان دکتر جیبن.
0: ما اینا رو گفته بودی.
1: تو از من نشنوه قبول نمی‌کنی. نمی‌چه اینجوریه. بله.

0: افشین یادش بخیر میگفتن پرنس آف پرژیا.
1: پرنس
0: آف پرژیا، شبیه اون آقای پرنس. نه به معنای شاهزاده، به معنای پرنس، همون خواننده بسیار معروف بنفش پوش. بریم آقا جان.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 69 درجه فارنهایت میرسه. چقدر خوب،
0: ما تو آخر هفته خنکیم.
1: درسته. و کمترینش هم به 56 درجه فارنهایت میرسه. و اما در منطقه وودلند هیلز که نماینده ولی هست 66 روی 51 درجه.
0: چیه بچه بالاشر، ما نمیتونیم هوای خنک داشته باشیم؟ چرا راجع ما که میرسه اینجوری شما صحبت میکنین؟
1: بله
0: مرفهان بیدرد رو ببینم.
1: آخه نه 3-4 درجه از ما کمتره، به خاطر همین.
0: بله ما همیشه از شما کمترین، ما کوچیک شما این.
1: خواهش میکنم.
0: پول دارا. اما دوستان فروفایم دوشنبه یه چیز تصادف در تقاطعش با وان و وانم شده باشه، یه چیز دیگه است. اگه بر روی 405 سود دارید از اون بالا بالا ها ساوت دارین، بالا بالا ها میان پایین، بدونید که به اگزیت راسکو که برسید باید بزنید رو ترمز. چرا؟ چون تصادف شده در تقاطع وانوان و 405 و به شلوغیش افزوده شده است. از 60 هم بهتون بگم، اونایی که در شمال مونتابلو بر روی فریوی 60 وست غرب دارید حرکت میکنید، یک اتومبیل خراب شده در یه اگزیت مونده به 710 و باعث ترافیک سنگینی شده بر روی 60، که این ترافیک از بعد از 605 آغاز میشه تا خود 710 هم ادامه داره.
1: خب دلار آمریکا هم که رسید به 191,200 تومان.
0: بله
1: 191، یعنی داره میره به چی؟
0: 200,000 تومان.
1: بله که اینطور قیمت یورو 224,000 تومان، پوند انگلیس 259,200 تومان، دلار کانادا 140,400 تومان و دلار استرالیا 137,400 تومان.
0: و اما یک سکه طلا از دلار عوضش جلو زد، منتها هزار برابرش شده 206 میلیون تومان. یک سکه طلا در بازار بسیار بسیار بسیار تحت فشار اقتصادی ایران.
1: بیت کوین 78,604 دلار.
0: خب من اویل پرایس رو بهتون بگم، از طرف اینجا این بالای خود آمریکا شروع بکنم بهتره. در عجیبه من اینجا اونی که میخوامو ندارم، این بهم نمیده چون قبلیه اشتباهه، قیمت دقیق نیست، ولی این یکی بهم نمیده. چرا اویل پرایس پر بارل تودی؟ اگه اومدین اینجا که نمیدونم ببینید من از کجا نگاه میکنم، من از 100 جا بعد قیمت در بیارم. نه اینا چیزایی نیست که مورد نظر، یعنی مورد تایید من باشه.
1: یعنی چه چیزی مورد تایید شما؟ اویل پرایس که معلومه دیگه اونجا کجاست.
0: نه اینجا حالا بهتون بگم، برنت انیویز نفت خام برنت بشکه 112 دلار معامله شده است، تگزاس اینترمدییت حدود 105 دلار هم رسیده است، و نفت اوپک و اینا رو بعد از ستاک مارکت شما من برز دوستان میرسونم.
1: بله ستاک مارکت S&P زیر یکه، یعنی منفی 25 صدمه. بله. داو جونز 240 واحد منفی و نزدک 32 واحد مثبت.
0: بله نفت اوپک هم 121 دلار هر بشکه معامله شده است. Welcome to beautiful, my beautiful bill, my beautiful economy of Middle East. خب اخبارو برو ببینم چه میکنی. این اخبار امروز با شیطنت های امروزتون فقط کافیه یه توپق بزنی.
1: نه بابا آره.
0: یه توپق فقط خیل. من اینجا نشستم اینه برج زهرالمار.
2: خبرهای روز از

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام عصر امروز دوشنبه اعلام کرد که ناوشکن‌های موشک انداز نیروی دریایی آمریکا پس از عبور از تنگه هرمز هم اکنون در خلیج فارس در حال عملیات هستند و از پروژه آزادی پشتیبانی می‌کنند. سنتکام در پستی در شبکه اکس نوشت نیروهای آمریکایی فعالانه در تلاش برای از سرگیری عبور و مرور کشتی‌های تجاری مشارکت دارند. به عنوان گام نخست، دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و با ایمنی در مسیر خود به حرکت ادامه می‌دهند. بیانیه سنتکام ساعتی پس از آن منتشر می‌شود که ایران تهدید کرده بود عبور و مرور کشتی‌ها بدون اجازه نیروی دریایی سپاه پاسداران ممنوع است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی عامل اصلی انسداد در تمامی فرایندهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را عملکرد مخرب و پیمان شکنی‌های مستمر آمریکا عنوان کرد. وی در نشست هفتگی با خبرنگاران مواردی چون خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 تا حملات نظامی دو سال اخیر این کشور به ایران در جریان مذاکرات را گواهی بر رویکرد ضد دیپلماسی واشنگتن نامید. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز دوشنبه از آمریکا و ایران خواست تا تنگه هرمز را در یک شکل هماهنگ شده با یکدیگر بازگشایی کنند. مقامات اتحادیه اروپا و ناتو به تصمیم دونالد ترامپ برای خروج 5000 نفر از نیروهای نظامی این کشور از آلمان واکنش نشان دادند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در آغاز نشست رهبران اروپا در ارمنستان با آنکه گفت موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از اروپا مدت هاست در محافل سیاسی مطرح بوده، اما زمان اعلام خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان را غافلگیر کننده خواند.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
2: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.

خیالت راحت مثل کوه پشتتم. امروز چه که خسارت به دستم رسید با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: این جمعه، شنبه یک شنبه، در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
9: تاریخ حرکت 24 می.
8: 818-758-2626 amiritravel.com.
10: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
11: درود به همگی. خوشحال هستیم که در خدمتتون هستیم. جلی بنشیان، محمد رضا معزنی و آقای مرکان در اتاق فرمان. شما چی دارین میخواین اونجا؟ ما صداشو داریم میشنویم. چرا ما صداشو داریم میشنویم؟ آقای ماکان شما صداشو نشنیدین؟
12: والا با این اعصابی که شما امروز برای خودتون ساختین که نمیدونم چرا من موزم بخورم شما میره رو اعصاب شما.
11: بله.
12: صدای خیار میده. اما فقط جاتون خالی داشتم با آنکه صحبت میکردم. شما طوله با آنکه صحبت کردین؟
11: اتفاقا لیونل مسی تماشاگر
12: تماشاگر
11: ویژه این فرمانه.
12: هی میگم خدایا بعد از صحبت با آنکه آماده نمیاین؟
11: نه بابا،
12: عجله میکنین برای شروع برنامه. آخه میکروفون میدزدید.
11: ببینید آخه موضوع سر همینه که این آخه چه جمله بندیه.
12: اون چه جمله بندی؟
11: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در آغاز نشست رهبران اروپا در ارمنستان با آنکه گفت
12: گفتین نه قبلش یه ذره بخونین.
11: گفتم فکر کنم آنکه یه کسیه.
12: بله.
11: من که من بالا اسمش رو نخوندم ولی

0: آخه کی میاد میگه با آن که گفت؟
1: با آن که گفت مثلا در رو باز کنین ولی در بسته مان.
0: اینجوری نباید بگه.
1: چه جوری باید بگه؟
0: باید اول موضوع رو بگه که مثلا اینطوری شده، بعد بگه که اما پیشتر گفته بود، وقت جمله بعدیش باید بگه اما پیشتر گفت. این زبان
1: بله.
0: زبان خبر نیست، برای همین من
1: مثلا با
0: کردم.
1: افزایش قیمت موافقت کرد با آن که قبل از آن گفته بود نباید
0: درسته.
1: قیمت افزایش پیدا
0: بکنه.
1: حالا این میخواد بگه با آن که گفته بود قیمت نباید بره بالا،
0: باید بگه که او پیشتر گفته توی جمله سوا، باید بگه درست بگه او پیشتر گفته بود.
1: آخه آنکه کی با آنکه کی صحبت میکنه؟ اونو به من
0: بگی. با آنکه اون یه کسی بود اسمش آنکه بود، اریک آنکه بود فکر کنم، شاید اون باشه.
1: آها که اینطور.
0: خلاصه براتون تعریف کنم.
1: خوشم میاد که سنگرتون رو حفظ میکنی.
0: ویل کن دیگه، ویل کن. بیا بریم سراغ قیمت دلار در بازار آزاد ایران که
1: به 193,000 تومان رسیده.
0: چرا 193؟ 191 مگه نیست؟
1: نه شما که اونی که اعلام کردین حدود 192 بود.
0: بله خب.
1: ولی من مثل این که خبرهایی که دیروز داشتم نگاه میکنم، آخه تو ایران ممکنه که
0: درسته
1: جاهای مختلف فرق بکنم و به قیمت بله 192 و اینا رسیده و شرایط اقتصادی بعد یعنی بدتر،
0: این رکورد تازه است. همچنین هر یورو به، البته ما که گفتیم یه مقدار فکر کنم همطور که شما میگید یه کمی ممکنه بالا پایین داشته باشه، اینجا نوشته که 40 دقیقه پیش این خبر در اومده که هر یورو به 223,000 تومان رسیده.
1: بله.
0: و همزمان قیمت هر درهم امارات متحده عربی از 52 تومان فراتر رفت.
1: از 52 تومان؟ یعنی 52,000 تومان، یعنی دیگه اون هزارشو برداشتن.
0: بله،
1: بله. یعنی 52 تومان.
0: بله.
1: خب آقای ترامپ هم که اعلام کرده بود از امروز که دوشنبه باشه رفت آمده تحت امنیت و حفظ امنیت آمریکا در تنگی هرمز برای کشتی ها امکان پذیر میشه. حالا دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگی هرمز عبور کردند. این یعنی چی؟ برادران سپاهی آمادند برای حمله و آمادند با قایق‌های تندرو و حتی یک مرغابی نمیتواند بدون اجازه ما از اینجا رد شود و تنگه از هیچ وقت از این تنگتر نبوده است و نمیدونم جیب ما هیچ موقع از این حد گشادتر نبوده است. فعلا دست به نقد دو تا رد شدن.
0: بله آخه الان علما
1: پس معلومه زیاد تنگم نیست.
0: علما تو راه که دارن میان که بخوان تهدید کنن، دعوا سر اینه که کدومشون بیفته جلو تهدید کنه. چون میدونی که ترامپ گفتش که ما زنگ میزنیم میگیم رهبرتون کیه، بعد هیچ کدومشون نمیخوان که رهبر باشن. اینجا تنها کشوریه که هیچ کس نمیخواد رهبر باشه. شما قسمت رو گوش دادید که ترامپ رو
1: من یه داستانی شنید دقیقاً یه البته برعکسش هم میشه
0: من.
1: میگه من نمیدونم کی اونجا قدرت دستشه، دعوا آخه سر اونم میشه که میخوام بگن این با ماست. یه داستانی بود میگفتن چند تا دختر خانم داشتن رد میشدن، یا آقا پسری اومد یه متلک انداخت، بعد اینا همه بهش گفتن وا دهنتو به من فلان که بی حیا فلان بی سر اینا. یه چند قدم که رفتن جلوتر یهو یکیشون گفتش که حیام نمیکنه برمیگرده با آدم حرفا رو میزنه، میگه منیجر جان با شما نبود با من بود. خودسته میگه نه پری جان تو که اصلا سر دوم الان سر این میشه که اون متلک و به کدوم یکی از منی ما کدوم یکی از ماها رو قبول کرده. حالا اینا هم اولش همینجوری میگه واقع خفه فلان استکبار قدرت فلان، و یا شاش میگه ببین چجور با آدم فوش میده این آمریکا.
0: درست. اینا هاشش بذار این قسمت براتون پخش کنم. میگه که دونالد ترامپ روز جمعه در سخنرانی در ایالت فلوریدا گفت آمریکایی ها با چه کسی در رژیم حاکم بر ایران طرفند. او گفت زنگ میزنند و میگویند محمد فلانی پشت خط است و معلوم نیست آیا او رهبر است یا نه. ترامپ افزود ایران در شرایط فعلی تنها کشوری است که هیچ کس نمیخواهد رهبر حکومتش باشد و هیچ داوطلبی برای رئیس جمهوری وجود ندارد. ببخشید اجازه بدیم.
1: یه چیز دیگه هم شما فکر کنم آن دارین، شاید هم منم که آن
0: شما هستیم.
1: بله
0: همیشه این اشکالات شما به وجود میاریم ولی حالا برم. This is Mohammed Owens and I say are you a leader? We're looking for a leader.
2: the only country in the world. No, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. I think we're doing a great job over there, actually.
1: بله.
0: خیلی خوب.
1: ترسشون از یه طرف هم هست، اون اسرائیلیه پهباده رو فرستاده، فقط اون طرف منتظر پشت کامپیوتر گره رو بده، فقط ببینه اینی که زنگ زده رهبره فوری اون گره رو بده، بگی 28 درجه شرقی 50 درجه جنوبی سریع بفرستن. یکی از دلایلش هم ممکنه این باشه.
0: حالا جالبه، همشون قدرت رو میخوان ولی اسم این که مثلا اسم رهبر روشو نباشه.
1: نه، منتظر پایان جنگن با خیلی راحت، بعدن ببین چه رهبرایی بزنه بیرون. بله، مثل قارچ سینا. خب خدمتتون عرض بکنم که یک پرواز یونایتد ایرلاین متعلق به شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاین همین روز یک شنبه هنگام فرود بر روی فرودگاه نیوآرک در نیوجرسی، هنگامی که از ایتالیا به آمریکا برگشته بود، همه کافر رو زد به هم.
0: دیدین شما اون صحنه رو؟
1: یه راننده یه تراک، یه راننده کامیون که داره برای خودش میگه و میخنده و بعد دیگه سلطان قلبا رو میخونه و نمیدونم تو یه باشینیم، ولی تو حال خودشه. یک مرتبه تمام این شیشه جلوی کامیون و این هودش و همه چی مچاله میشه، میریزه بیرون. یه ده میگن هواپیما زده به یکی از این تیرای چراغ برق، تیر چراغ برق پرت شده روش. یه ده میگن نه، به تیر چراغ برق هم زده ولی یه قسمت چرخش احتمالا خورده به روی سطح این کله کامیون،
0: مجبور شدن بیمارستان ببرن.
1: بله، راننده البته خوشبختانه حالش اوکیه، ولی خب به خاطر جراحتی که بر سر برخورد شیشه کامیون به دست و بالش خورده خب زخمی شده. مسافرین هم که حدود 220 تا مسافر هم در هواپیما بودن چیزی احساس نکردن. بعد اومدن پایین و گفتن همه چیز اوکی بوده و کسی خوشبختانه آسیب ندیده. فقط چرا باید یه چرخ اینقدر نزدیک تر فرود بیاد؟ اون احتمالا اشتباه محاسباتی خلبان بوده یا چیزای دیگه. خلاصه مراقب باشید یه موقعی دیدین که دارید از کنار، چون LAX هم یه همچین جایی رو داره. دقیقاً
0: من همیشه میگم این واقعا زندگی یعنی این که شما فقط بتونید قشنگ جا خالی بدید.
1: دقیقاً.
0: واقعا میگم و کسانی که به سن پیری میزنن میرسن واقعا خوب جا خالی دادن.
1: آفرین. من یکی از دوستان که بهش گفته بودن اگه فلان کار کنی، میخواست منو چیکار کنه، سورپرایز کنه، چیکار کنه، گفتم ببین نکنین کارو، اگر که داشتم تهدید میگفتم که فردا به حسابت میرسم. فردا زنگ زد گفتم که ببین فقط امروز بیشتر میخوای بری زیگزاگ برو، حداقل نشونگیری رو بر من سخت کن. به قول شما حالا میگین جا خالی دادن کسایی که زیگزاگ رفتن.
0: آقا رودی جولیانی بستری شده.
1: چرا؟
0: معلوم نیست چرا، ولی ظاهره مثل این که وضعیت رو بحرانی اعلام کرده ترامپ. همطور که میدونید شهردار سابق نیویورک در یک بیمارستانی بستری شده و گفتن که فردی جنگنده است که در تمام زندگیش با قدرت با چالش ها روبرو شده و اکنون هم با همان قدرت در حال مبارزه است. آقای جولیانی در سال 1993 به عنوان شهردار نیویورک انتخاب شد و به ویژه به خاطر مدیریت بحران در جریان حملات 11 سپتامبر خیلی مورد تحسین قرار گرفت.
1: بله.
0: و همچنین به عنوان وکیل ترامپ هم بود اگه یادتون باشه.
1: بله.
0: ولی کارهایی که برای نیویورک انجام داد خیلی ارزنده بود و به عنوان یک شهردار خیلی خوب ازش یاد میشد همیشه.
1: بله، اصلا اون قضیه سپتامبر 11 من یادمه که چقدر مهم بود و حضورش در همه جاها و صحبتاش، کاراش، اقداماتش، چون یکی از بزرگترین شوکای فکر کنم تاریخ ایالات متحده آمریکا بود.
0: درست.
1: یعنی بعد از پرل هاربر که اون هم مایل ها در دل آب بود و خود مردم آمریکا چیزی رو حس نکردن در زمان جنگ جهانی دوم، این اولین و امیدوارم که آخرین حمله و واقعی بود که آمریکایی‌ها رو شوکه کرد. و شما فکر کنید در مرکز یک کمچین حالتی باشید، در شهر معروف‌ترین شهر به نوعی دنیا، و خوب کار کرد. منتها هرچی آبرو جمع کرده بود گذاشت سر
0: این دم آخری،
1: اسب نابرنده.
0: درسته، ولی به هر حال خیلی در کاهش چشمگیر جرم و جنایت خیلی مؤثر بود، برای اینکه در دهه 90 نیویورک یکی از خطرناکترین شهرهای آمریکا بود، ولی وقتی جولیانی اومد روی سر کار، میزان قتل به شدت کاهش پیدا کرد، جرایم خشونت‌آمیز و سرقت‌ها پایین اومد. و خدمتتون عرض کنم که خیلی تغییرات به وجود آورد. بعد بازسازی کرد، پاکسازی کرد تایمز اسکوئر رو.
1: بله،
0: قبل از دهه 90 مثلا اونجا تایمز اسکوئر پر جرم و مواد مخدر و
1: مثل دانتان خودمون
0: فضاهای ناامن بود. دانتان ما همینطوریه،
1: دانتان لس آنجلس. الان یه نماره بهتر شده،
0: من به ندرت میرم اونجا.
1: به ندرت الان خیلی بهتر شده. سال 2000-2001 این طورا که من اومدم، شما جرأت داشتی شب با یه تانک برید اونجا، حتی با یه تانک.
0: ولی الان میشه مثلا
1: الان شما میتونید امتحان کنید، چرا نه؟
0: من اول شما رو میفرستم ببینم چجوریه بعدن. خلاصه
1: من که هر جا برم سالم میگیرم. اون موقع 2001 بود. میدونی من راه رو گم کردم، چون چیزم که نبود، جی پی اس اینا نبود. من
0: راه رو گم کردم.
1: بر رو گوگل مپ من مینوشتم رو کاغذ یا پرینت میگرفتم، بعد که مثلا از اینجا بلنشم برم سریتوس. بعد اونجایی که به داونتاون میرسه چند تا پله، اون موقع ها قاطی کردم و اینا، بعد ساختمونای بلندم میدیدم و صبر کردم، گفتم چیکار کنم، گفتم میرم یه جای تلفن عمومی. اون موقع هنوز کیوسکای تلفن عمومی بود، سال 2001. بعد یه جا زدم کنار و رفتم، هر چی گشتم دیدم نه 25 سنتی چیزی هم ندارم. گفتم چه محله خلوت خوبی هم هست، آدم هضم میکنه. رفتم دیدم دوتا افریکن امریکن دارن میان جلو و با هم دیگه حرف میزنن. بولم
0: یه صدای وحشتناک میتونیم بزنین زیر
1: نه صدا. نه اینجا اصلا چه. بعد رفتم گفتم ببخشید یو هاف ا کوارتر، 25 سنتی دارید؟ بعد یه جوری به من نگاه کرد، یه جوری به رفیقش نگاه کرد، گفت این دو حالت داره، حتما با خودش گفته، گفت این یا یه 60 تیرباری اسلحه ای تانکی چیزی با خودش داره یا خیلی ابلهه. یه خنده ای کرد، یه هوی برگشت از یک آقای که کنار خیابون ایستاده بود که تو تاریکی بود تازه اومد بیرون، گفت تو 25 سنتی داری؟ اون یه دونه پرت کرد سمتش داد من. من زنگ زدم،
0: چه صحنه ای بوده کلی.
1: دقیقاً پرسیدم، گفتم که من توی فکر کنم با شوهرم هم صحبت کردم، گفتم من یه جای گم شدم میخوام برم سمت چیز. گفت خب بگو کدوم خیابونه. اسم خیابونه که گفتم، گفت همین الان تلفن قطع کن بشین تو ماشین. گفت فقط برو. نگو رفتم به خطرناکترین، وقتی نمیدونی دیدی؟
0: دقیقاً.
1: اصلا این خیالت نیست. بگو مثلا رفتم از کسی که می‌خواسته بره که به قطرم برسونه، یا فکر کنم اونجا یک
0: ماموریت مانوری بود.
1: یه ابلهی اومده. ازش 25 سنتی می‌خواد.
0: من یکی از دوستام تعریف می‌کردن که چند سال پیش همین اتفاق براش می‌افته، ولی توی منطقه می‌گفتن جالب، ما خیلی از مناطق توی لس آنجلس نمی‌شناسیم.
1: بله.
0: یه منطقه هست که اون طرف مارینا در ری هست و منطقه جرم و جنایته، و تمام به طوری هستش که پنجره هاشونو مثلا روش تخته و نرده زدن، برای که انقدر مثلا شرط ناجوری، و ایشون با یک ماشین آخرین سیستم و کیف گوچی، یعنی اونجا وقتی که مثلا ماشین آخرین مدل میبینن سنگ میندازن یا دنبالش میکنن، خیلی از این شرایط هستش.
1: درست.
0: و میگفت چند سال پیش اونجا گم میشه. اونجا گم میشه و مجبور میشه با همون کیف گوشی، چون حواسش نبوده، نمیدونسته که همچه شرطیه، وارد یکی از این بقالی ها میشه، و بعد دیگه خلاصه خیلی اون آقا تعظیم میکنه، چون تعجب میکنه که اصلا چرا باید این
1: آره
0: بله. ولی جالب بود که ما خیلی از جاها رو نمیشناسیم به غیر از اونسی که دور برمان.
1: بعدیش اینه که خیلی از جاها ما رو نمیشناسن.
0: آره.
1: اونو دیگه چیکارش کنیم؟
0: آره.
3: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
4: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
3: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-259-1000 310-259-1000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. بیش از 30 سال، بیش از 3 دهه تخصص در یک چیز و فقط یک چیز میتونه این گروه رو یکی از موفق ترین گروه های حال حاضر حقوقی در ایالات متحده آمریکا، در کالیفرنیا و به ویژه در جامعه ایرانی رو کنه. گروهی که تحت نظر آقای دکتر کامران یدیدی در حرفه وکالت و با تخصص ویژه در تصادفات و صدمات بدنی، بیش از 30 ساله که در خدمت شماست. کارنامه موفقیت بسیار درخشان با بیش از 1,200,000,000 دلار دریافت خسارت برای موکلینشون، که همچنان حاضر، آماده و پر، میشه گفت پر اشتیاق، مشتاقانه برای دفاع از پرونده‌های شما آماده هستند. آقای دکتر کامران یدیدی عزیز، گرمترین سلام‌ها تقدیم به شما، خوش آمدید.
12: متشکرم، صبح شما بخیر جناب معزنی و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. الان هم که خبر رسید که مثل که جنگ دوباره شروع شد.
1: ای بابا،
12: خوشبختانه. آره، مثل این که ایران موشکای خودشو فرستاده به طرف ناوگان‌های امریکا در تنگه هرمز و
1: بیگ میستیک
12: دیگه they need to آره دیگه بیگ میستیک در حال از یه لحاظ خوبه که اونها شروع کردن، چون این برنامه‌ای که دموکرات ها میخوان پرزیدنت ترامپ رو استاپ کنن که 60 روزش گذشته، الان دیگه این 60 روز نمیاد وسط بخواد آرگیو بشه، چون میگن که اونا به ما حمله کردن
1: ده.
12: و چون اونا حمله کردن الان دیگه دست پرزیدنت ترامپ باز خواهد بود که بره کاری که باید انجام بده رو انشاءالله بتونه انجام بده و تمومش بکنه. در حال این به نظر من خبر خوبی بود که ایران حمله رو شروع کرده. اینو من امروز صبح توی نیوز خوندم حدود نیم ساعت پیش و امیدواریم که این نیوز درست باشه. این روزا آدم نمیدونه به کجا گوش بکنه، کدومش درسته غلطه،
1: دقیقاً
12: کی راست میگه کی نمیگم. خب برحال دقیقاً چند تا سورس من خوندم، برحال
1: میگم چون منم ندیده بودمش. آره. ولی فکر میکنم که به قولی که شما گفتین، حالا امیدوارم که این خبر شما باعث تصادف نشه، دوستانی که مشغول رانندگی هستن و سری میرن یه تخفیف ویژه، چون تصادف رو شما ایجاد کردید آقا، یعنی یه تخفیف ویژه.
12: اتفاقا توی بیولی هیلز دیشب، نمیدونم شنیدین یا نه، یک ماشین اوبر درایور بوده که توش یه مسافر بوده، پلیس دنبالش میکنه، مثل که راننده مسلح بوده و کریمینال بکراند داشته، وسط را تصادف میکنه، بعد توی ماشین حدود 7-8 ساعت مسافرش رو به عنوان گروگان نگر میداره، بعد مسافر رو آزاد میکنن، مثل که 6-7 ساعت پیش هم خودش رو گرفتن. این موضوع هایی که در اتومبیل های اوبر و لیفت و رایتر این روزها انجام میشه، توجه داشته باشین. اگر خدایی نکرده شما مسافر هستین داخل این اتومبیل ها، حالا غیر از تصادف داریم صحبت میکنیم، راننده اوبر لیفت اگر به شما دستی میزنه، میخواد به شما کار بدی انجام بده، بیاد عقب به شما بشینه، نمیدونم بگه من بیام تو خونت، یا میخواد شماره شخصی تو بگیره و بیاد پیشت، این چیزها رو که اگر بهش میگن assault and battery یا گاه گداری، متاسفانه چیزهایی میدن مسافرها، بچه های شب جوان که شب مستن و این چیزها میرن تو ماشین، خوابشون میبره، میرن ریپشون میکنن. در هر 8 دقیقه در آمریکا 8 دقیقه یک نفر از طرف این رانندگان اوبر و لیفت ریپ میشه یا اسالت میشه یا سکشوال باتری میشه، دستش میزنن. به هر حال اگه همچی اتفاقی براتون میفته، یا حتی اگر طرف در ماشین رو بسته و نذاشته شما از ماشین بیاین بیرون و فوش داده و شما رو ایمپریزن کرده، ایمپریزن یعنی زندان کرده تو اون ماشین، فوراً از اون ماشین که میایین بیرون، اگه تونستین فرار بکنین به پلیس زنگ بزنید، پلیس ریپورت درست بکنید و با دفتر ما تماس بگیرید، چون ما الان همچین کیسایی رو داریم و داریم دنبال شرکت های اوبر و لیفت و رایتشیر میدیم برای این کارهای غلط رانندگانشون، و میلیون ها دلار میشه از اینها پول گرفت و به خاطر صدمات روحی، روانی و ایموشنال دیسترسی که به وجود میارن برای شما. پس اینها رو ازش سرسری نگذرین. اگر اتفاقی افتاد داخل اوبر به خاطر کار اشتباه رانندگان اوبر و لیفت، این رو با وکیل به خصوص با خود ما تماس بگیرین که ما بتونیم باتون صحبتی داشته باشیم. اما موضوع صحبت من این نبود امروز، یه دفعه رفتم اونجا. موضوع صحبت ما امروز راجع به یه چیزی هست بهش میگن loss of earnings. loss of earnings یعنی از دست دادن درآمد بعد از تصادف. تصادف میتونه باعث صدمات بدنی بشه که شخص دیگه نتونه اون درآمد قبلیشو به دست بیاره، شاید دیگه نتونه کار بکنه، شاید یک نوع دیسابیلیتی داشته باشه، حالا موقت باشه یا پرمننت باشه، اون رو باید دکترها تشخیص بدن. اما تا زمانی که دکترها شما رو بزنن روی دیسابیلیتی یا روی ناتوانی، شما میتونید خسارت از دست دادن درآمد رو بخواید. و این از دست دادن درآمد یک سیستم خیلی تریکی داره یا تخصصی داره، و اون دوستانی که خب زیر حقوق هستن، زیر پیرول هستن، خب اونا خیلی راحته که ایچشون دکتر میگه برفرض این مدت نمیتونن کار کنن یا ممکنه مادام العمر نمیتونن کار کنن، ما میایم W2 این شخص رو میگیریم، چقدر درآمد داشته، آیندهش چی بوده، چند سال قرار بوده کار بکنه، ریتایرمنت انجام بده، و این رو روی هم میذاریم میشه یک از دست دادن درآمد مادام العمر. اما برای کسانی که سلف ایمپلوید هستن، خودشون کار میکنن، اون مشکل تر هست. ما یا از طرف تکس ریترن باید این رو اینترودوس بکنیم که بگیم آقا درآمد سالیانه شخص برفرض اینقدر هستش، یا اینکه باید از طرف بیزنس رکورد این رو ما بیاریم جلو. و خود این شامل این میشه که ما اکسپرت های مخصوص مثل اکاونتنس یا فورنزیک اکاونتنس بهش میگن، ما استخدام میکنیم که مدارک رو میارن جلو. اما خب بعضی دوستان هستن میگن آیه ایدی ما نمیخواییم تکس ریترنمون رو به اینا بدیم. خب اگر کسی نمیخواد تکس ریترن بده در امریکا، هیچ کس نمیتونه شما رو مجبور کنه تکس ریترنتون رو رو بکنید یا به کسی بدین در هر پرونده ای. حتی پرزیدنت ترامپ هم تکس ریترنشو نداد. چیزی که هست، اگر شما تکس ریترن نمیتونید بدین، از طرف بیزنس رکورد میتونید این کار رو بکنید. مثال میزنم، شما میایین میگین که من یه دکتر هستم، تکس ریترنم رو نمیخوام بدم، اما بیزنس رکورد دفتر من نشون میده من سالی 5 میلیون دلار درآمد داشتم، الان دیگه اون درآمد رو ندارم، و میان بیزنس رکورد رو میکشن بیرون، میبینن چقدر بیل کردین، چقدر دریافت کردین، همه اینا رو هم میذارن، میگن خب بله این شخص سالی 5 میلیون دلار درآمدش بوده، و اون میشه پایه و اساس کار نکردن شما. اما خب میان میگن شمایی که برفرض پزشک هستی، به خاطر دست لرزت دیگه نمیتونی جراحی بکنی، اما هنوز میتونی پزشکی بکنی، بعد یه مقدارم بهش میگن آفست یا میتیگیتینگ دمیجز. یعنی چه؟ یعنی اینکه میگن خب ولی اینکه ایشون جراحی نمیتونه بکنه، میتونه مریض ببینه، میتونه مریض تشخیص بده، به عنوان اینترنال مدیسن کار بکنه، کارهای دیگه پزشکی میتونه بکنه، 5 میلیون ممکنه در نیاره، اما 1 میلیون رو میتونه در بیاره. روی این حساب اونم در نظر میگیرن که چه کاری شخص در آینده طبق دیسابیلیتی که داره میتونه انجام بده که اونم تخفیف گرفته بشه. و این نوع سیستم ها هست که ما بتونیم نشون بدیم درآمد چقدر از دست رفته و در آینده چقدر از دست میرفت، بستگی به ریتایرمنت دیت شخص داره که میخواد بازنشست بشه، و یا بستگی به لایف اکسپکتنسی داره. لایف اکسپکتنسی یعنی که شخص چقدر قراره عمر بکنه. مثال میزنم در امریکا الان خانوم ها قراره حدود 82 سال عمر بکنن، آقایون 84 سال قراره عمر بکنن. این چیزیه که چارت نمیشه، چون اوریج اینه، و این لایف اکسپکتنسی رو ما در دادگاه و در فرمول های از دست دادن درآمد استفاده میکنیم برای کلکولیشن loss of earnings بر ضد شرکت های بیمه. یکی از چیزایی که خیلی مهم هست دوستان اینه، چون همه میان میگن خب آقای ایدی ما بگیم که کار نمیکنیم و اینا بنویسن و ما بریم پول بگیریم، اینطور نیست. همیشه این loss of earnings باید ساپورت باشه با اوراق و ساپورتینگ داکیومنت مال پزشک. پزشک باید بنویسه که شما چرا نمیتونی کار بکنی، چرا دیسابیلیتی داری، چه نوع دیسابیلیتی داری، آیا این نوع دیسابیلیتی یا این نوع ناتوانی با همچین کاری که شما میکنه اینترفیر میکنه یا نمیکنه. همه اینا بسیار مهمه و جزء کلکولیشن میده که ما بتونیم این رو به دادگاه ارائه بدیم. این میتونه یکی از بزرگترین قسمت‌های پرونده شخص باشه که اگر دیسابیلیتیش پرمننت باشه معلوم بعد از یک کیسی دارم که یک آقای دکتری صدمه بدنی دیدن، متاسفانه به خاطر این صدمه بدنی ایشون دست لرزه گرفتن و دیگه نمیتونن اون کاری که قبلا میکردن و انجام بدن و مجبور شدن الان از اون رشته خودشون که کار میکردن رفتن توی یک رشته پزشکی دیگر، یعنی الان فقط مریض معمولی میبینن، نمیتونن کسی رو جراحی کنن، اینجکت کنن، به همین خاطر درآمدشون سابستنشلی اومده پایین. و خوشبختانه این آقای دکتر در رادیوها به من گوش میکرده سالیان سال و اون موقع وقتی میره که بیمه بخره، بیمه آن اینشورد موتوریست بسیار بالایی میخره برای خودش و خانوادهش و بیمه دیسابیلیتی هم میخره و ما ولی که اون طرفی که باش تصادف کرد بیمه زیادی نداشت، الان ما داریم از بیمه آن اینشورد موتوریست خود این دکتر استفاده میکنیم برای حمایت و ساپورت از خودش و خانوادهش برای آیندهش. اما بازم بهتون بگم جناب معزنی، فرق نمیکنه که چقدر شما بیمه داشته باشی، واقعا ناتوانی بدنی که شخص نتونه کار کنه یه دیزاستر خیلی بدیه از لحاظ روحی، روانی، کاری، خانوادگی. امیدوارم برای هیچ کس این پیش نیاد. شما فکر رو بکن، یه نفر داره میره و سالیان سال درس میخونه که میخواد جراح حاذقی بشه، یه دفعه یک تصادف بیاد تمام این آرزوهاشو به هم بزنه. از لحاظ روحی روانی خیلی سخته برای خیلی‌ها. به هر حال اینو دوستانی که پروفشنال هستن، ادوایز من به شما عزیزان این هست که 100% برین بیمه های امبرلا اینشورنس بسیار بالا بخرید و میکشور کنید زیر امبرلا اینشورنسی که میخرین بیمه آن اینشورد موتوریست هم وجود داشته باشه، چون اگر نداشته باشه امبرلا میشه فقط برای بیمه لایبیلیتی یا دفاع اگر شما مقصر باشید. صحبت من اینه که در زیر بیمه امبرلای خودتون، بیمه چتری خودتون، اون بیمه آنیشورد هم داشته باشین که اگر خدای نکرده تصادفی به وجود اومد، ناتوانی به وجود اومد برای شما و خانوادتون، بیمه خودتون بیاد از شما مراقبت و محافظت بکنه.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. برای تماس با آقای دکتر کامران یدیدی و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا برای دفاع از پرونده های تصادفات و صدمات بدنیتون و دریافت حداکثر حق خسارتتون با این شماره تماس بگیرید: 818-999-9999. آقای یدیدی عزیز بسیار ممنونم از وقتتون.
12: متشکرم از شما، همه شما رو خدا بزرگ می‌سپارم. تا هفته آینده.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: Los Angeles. این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اوتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک شما بخیر. امروز دوشنبه چهارم ماه می سال 2026 میلادی برابر با 14 اردیبهشت سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا خبر داد که در جریان ماموریت موسوم به پروژه آزادی که از روز دوشنبه در تنگه هرمز آغاز شده است، 15,000 نیروی نظامی آمریکا شرکت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن از بامداد دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات پروژه آزادی را برای خارج کردن امن کشتی‌ها و خدمه کشورهای غیر درگیر از تنگه هرمز آغاز می‌کند. او این اقدام را بشر دوستانه خواند و گفت برخی کشتی‌های گرفتار در خلیج فارس با کمبود غذا و مأزومات ضروری روبرو هستند. ترامپ همزمان هشدار داد هر گونه دخالت در این روند قاطعانه پاسخ داده خواهد شد. سنتکام در پیام تازه‌ای نوشته است که پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد دریاپایه و زمین‌پایه، سکوهای بدون سرنشین چند حوزه‌ای و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. سنتکام در پیام خود در شبکه ایکس افزود این ماموریت که به دستور رئیس جمهور ترامپ هدایت می شود از کشتی های تجاری که خواهان عبور آزادانه از این گذرگاه حیاتی تجارت بین المللی هستند پشتیبانی خواهد کرد. در مورد چند و چون این ماموریت سایت خبری آکسیوس روز دوشنبه از قول دو مقام آمریکایی نوشت که کشتی های نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی خواهند بود تا در صورت نیاز از حمله نیروهای نظامی ایران به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه جلوگیری کنند. این مقامات گفتند نیروی دریایی آمریکا قرار است اطلاعات لازم را درباره بهترین مسیرهای دریایی در تنگه در اختیار کشتی‌های تجاری بگذارد، به ویژه درباره استفاده از مسیرهایی که ایران آنها را مین‌گذاری کرده است. اما علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صبح روز دوشنبه ساعتی پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر آغاز ماموریت موسوم به پروژه آزادی در ارتش آمریکا و هر نیروی مسلح بیگانه هشدار داد که در صورت نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز هدف حمله قرار خواهند گرفت. در پیامی که رسانه‌های ایران به نقل از عبداللهی منتشر کردند، بار دیگر بر کنترل تنگه هرمز از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تاکید و گفته شده که در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن با هماهنگی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در این پیام به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش هم هشدار داده که به گفته او از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. پیش از بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود که هر گونه مداخله آمریکایی‌ها در روند نظام جدید دریایی تنگه هرمز به منزله نقص آتش بس خواهد بود. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز روز دوشنبه گفت تغییری در روند مدیریت تنگه هرمز ایجاد نشده و عبور شناورهای غیر نظامی و تجاری در صورتی که منطبق با پروتکل‌های ترانزیتی صادر از سوی نیروی دریایی سپاه باشد و از مسیر مشخص شده با هماهنگی صورت گیرد دارای امنیت و سلامت خواهند بود. با این وجود امارات روز دوشنبه اعلام کرد ایران دو پهپاد به سوی یک نفتکش وابسته به شرکت دولتی نفت ابوظبی ادنوک در تنگه هرمز شلیک کرده و این حمله را محکوم کرد. وزارت خارجه امارات در بیانیه گفت هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار یا باجگیری اقتصادی اقدام دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. این وزارتخانه افزود در این حمله کسی آسیب ندیده است. پیش از انتشار این بیانیه نیز سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داد که یک نفتکش در فاصله 78 مایل دریایی در شمال فجیره در امارات متحده عربی هدف پرتابه‌هایی با منشأ نامشخص قرار گرفته است. در این هشدار آمده که همه خدمه کشتی در سلامتند و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. با این حال مقامات مسئول در حال بررسی این حادثه‌اند. همزمان گزارش دیگری حاکی است که یک کشتی باری بزرگ هنگام عبور از تنگه هرمز در فاصله حدود 11 مایلی از سواحل ایران هدف حمله چند شناور کوچک
قرار گرفته است. اما در حالی که روز دوشنبه خبرگزاری فارس به نقل از منابع خبری محلی در جنوب ایران از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر داده، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام این گزارش را تکذیب کرد. سنتکام در پیامی با رد این خبر نوشت که هیچ کشتی نیروی دریایی آمریکا مورد حمله قرار نگرفته است. نیروهای آمریکایی از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریایی بنادر ایران اجرا می‌شود. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن نوشته شده با اخطار قاطع و سریع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از ورود ناوشکن‌های آمریکایی به محدوده تنگه هرمز ممانعت شده است. این اطلاعیه توضیح بیشتری نداده است. گزارش تسنیم نیز مدعی است این ناوچه که دوشنبه در حوالی جاسک به قصد عبور از تنگه هرمز حرکت کرده بود، پس از بی‌توجهی به هشدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی قرار گرفته است. فارس نیز نوشته بود که این ناوچه پس از این اصابت‌ها عقب گرد کرده است. پیش از انتشار پیام سنتکام نیز باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی ادعاها مبنی بر اینکه یک کشتی آمریکایی توسط موشک‌های ایرانی هدف قرار گرفته است را رد کرد. شنوندگان ارجمند، تا ساعتی دیگر، روز بر شما خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
2: به برنامه سلام امروز خوش اومدیم.
3: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. شما همچنان در هواپیمای چند میلیون نفری سلام امروز رادیو همراه سوارید و شما مسافرین بسیار بسیار گل ما هستید. سلامی بسیار بسیار بسیار خاص، ویژه و گرم به دلاور مردان و شیر زنان ایران زمین، دختران و پسران و کودک و بزرگ و پیر و جوان که مردانه ایستادید، شرایط سخت رو تحمل میکنید، شرایطی که نمیدونیم مثل هم هیچ فرقی نمیکنه. ما هم مثل شما در یک شرایط میشه گفت در هوا معلق هستیم، با امید آزادی وطن، با امید پیروزی وطن و البته یک هزارم اون چیزی که شما ترک میکنید، اون چیزی که شما تجربه میکنید و اون سختی که شما طی میکنید رو ما تحمل نمیتونیم، یعنی ما در شرایطش نیستیم، تجربه نمیکنیم، اما این رو بدونید که همه با هم هستیم هر جا که هستید و هر جا که هستیم. ماکان کارگردان فنی برنامه ماست، کارکار بسیار خوبم. دکتر جیبین در روبروی من نشستن و متفکرانه به مطلبی نگاه میکنن. حالا نمیدونم بله صبر اومد عطسه فرمودن.
4: بله درود به شما و همه
3: مادام کاملیا عطسه فرمودن.
4: مادام کاملیا از کجا آمده؟
3: ملازمان دستمال ها را بیاورید.
4: از عرض کنم خدمتون که من دوست دارم، من فقط دوست دارم باتلرم برام دستمالو بیاره.
3: باتلر
4: مستر مو
3: من باتلر
4: باتلر
3: پولشو بدیم من باتلر
4: باش. خیلی پولش هم میدم. چقدر
3: آقا الان توی مملکتی این روز آقا پولو بچست.
4: آقا
3: پول بده من باتلر، من نوکر شما، پولشو بده.
4: واقعا چقدر من چقدر برای باتلر بودم میخوایی یادش بخیر.
3: شرایطتون چیه؟ چقدر بودجه داریم؟
4: یکی از اپیزودهای ساینفلد همین بود که فکر کنم ساینفلد بود اگر اشتباه نکرده باشم، که جریمه سپید تیکت گرفته بود، یه هم چیزی جریمه کرده بودن که بعد به مدت 24 ساعت باتلر یه نفر بشه. این چرا تو ذهن منه نمیدونم، فکر کنم
3: سرعت غیر مجاز.
4: بله بعد به مدت 24 ساعت باتلر میشد. عرض کنم خدمتتون که اولین مورد دوقلو با دو پدر متفاوت در بریتانیا.
3: بله
4: چیز خیلی عادی نیست که میگیم بله برای اولین بار. ها
3: یعنی دوقلوان، یعنی این که یه تخمک،
4: نه دو تا تخمکه.
3: خب این که دیگه دوقلو نمیشه که.
4: نه چرا صبر کن الان، نه بذارین الان براتون میگم،
3: نه بذارین براتون میگم، یا یه تخمکه دو تا اسپرم، یا دو تا تخمکه دو تا اسپرم از یه نفر، خب که میشین آیدنتیکال و غیر آیدنتیکال. اگه پدر سوا باشه خب
4: میتونه یه تخمک یا دو تخمک باشه با
3: یعنی
4: دو تا پدر.
3: وایسادن دم در گفتم شما بفرمایید. یا الله
4: دو خواهر دوقلو پدرهای متفاوت دارن.
3: خب
4: یعنی که موضوعی که بعد از انجام تست دی ان ای آشکار شده، این دو زن که در لندن زندگی میکنن سالها تصور میکردن که پدر مشترک دارن، اما آزمایش های جداگانه نشان داد
3: فقط مادر مشترک،
4: اونها در واقع نیمه خواهرن. این پدیده نادریه به نام باروری دوتایی با دو پدر. زمانی که دو تخمک در یک چرخه بارور شده و هر کدوم توسط اسپرم مردی متفاوت لقاح پیدا میکنه.
3: خب این که خیلی باید همزمانی باشه که.
4: خب حالا هر چی
3: دو تا پدر چجوری انقدر دقیق تنظیم شد؟
4: حالا اون دیگه بستگی به مادر محترم داره دیگه.
3: نه اتفاقا هیچ بستگی به مادر محترم نداره. مادر محترم که زمینه رو فراهم کرده، یعنی بالاخره اون منظورم تخمکه، اونی که بتونه اون
4: زمینه رو اتفاقا اون آقا باید فراهم کنه
3: دیگه، زمینه رو که اون باید فراهم کنه.
4: نه زمینه
3: مثل کشاورزی میمونه، یکی زمینشو، یکی کشاورزی، یکی بیلشو میزنه، یکی کلنگشو میزنه، یکی درو میکنه،
4: در هر صورت
3: یکی شخ میزنه، بالاخره کشاورزیه. ولی اینی که شما به من بگید همزمانی، چون اینا وقتی که اسپرم ها میلیارد ها یا میلیون ها هر چقدر که میان و بالاخره یکی موفق میشه و بعد از این میفهمه که اتفاقا اون چه موفقیتی، خوش به حال اونا که موفق نشدن، این چجوری اینقدر همزمان؟
4: فکر کن لاتاری نمیبریم بعد یه همچین چیز وحشتناکی سر آدم میاد،
3: یعنی کاربن بذاری نمیتونی اینقدر
4: کدوم؟ نه من دارم کلا راجع فلسفه زندگی میگم.
3: من داشتم آخه فلسفه کاربونیزم من داشتم فکر
4: کنم. من داشتم اینو میگفتم بین این هم میلیون ها آخه چه یقه ما رو گرفت اینجا.
3: نه اونو که دقیقاً یعنی مثلا چی شد؟
4: لاتاری میخری؟ لاتاری میخری نمیبری من فکر کنم اون وسط
3: چی شد؟ خوب شد؟ چی نش؟
4: خوشت اومد؟
3: خنک شدی؟
4: شوشت حال اومد
3: الان اون چند میلیارد دیگه الان سالها پیش همه
4: میبینی؟
3: دارن به ریش من و خودتو اون سلول دوتا شد چارتا شده تا شونزتا شده میخندن،
4: خوشحال خندون از نبود خودشون دارن لذت میبرن.
3: دقیقا حالا حالا مثلا این دوتا رو بگو که تازه در رقابت با هم به خط پایان رسیدن، یعنی قشنگ هر دو با هم رسیدن به خط پایان، چون بگین دوتا تخمکه نه؟ آیدنتیکال نیستن.
4: گفته که تنها حدود 20 مورد مشابه در جهان ثبت شده. کارشناسا میگه احتمالاً موارد بیشتری وجود داره که شناسایی نشده. برای وقوع این پدیده باید در اگه یه ذره دندون رو جگر بذاری، هر کار محترم بقیه داره خبر.
3: من از نظر نه
4: تمام سوالاتون جواب داده میشه.
3: چون رشتم یه جوری بود که بعد اول اصلا فکر لوجستیکشو میکردم کلن تو سیستم لوجستیک و حمل و نقل و تدارکات هم.
4: ولی اصلا شما اینجا مطرح نیستی میدونی؟
3: نه من که دارم میشنم، منم یه آدمم اینجا نشستم به عنوان شنونده.
4: برای این پدیده باید در فاصله زمانی بسیار کوتاه، یعنی
3: از نکردم
4: نه چن... یعنی چی بسیار کوتاه به نظر شما چقدر باشه؟ خوبه
3: اصلا نباید فاصله باشه.
4: نه خیر همچی چیزی
3: هر سه تا خیلی با هم دوست
4: باشن. نه خیر چند ساعت تا چند روز؟
3: بله
4: اگه اجازه بدین.
3: ای مادر شیطان.
4: آره. برای وقوع این پدیده باید در فاصله زمانی بسیار کوتاه، چند ساعت تا چند روز، رابطه با دو شریک مختلف رخ
3: یعنی
4: بده،
3: یعنی اون یکی نشسته تا اون یکی بیاد
4: و هر دو تخمک بارور شوند.
3: یعنی خلصه... آخه میگن به هر ثانیه و ایناس تقسیم سلولی فرق میکنه نمیکنه؟
4: الان حالا این تقسیم سلولی از شما اجازه نگرفته،
3: موقعی که میخواد زایمان انجام شه و یک... یعنی یکشون نارستر به دنیا میاد؟
4: نه دوتاشون درست حسابی هستن.
3: نمیدونم باید از یک متخصص زنان و
4: نوشته دیگه چیزی
3: زنان
4: نداره.
3: و دوی زایمان پرسید دیگه، این به زنان زایمان هم نمیخوره
4: به هر حال. آره
3: البته حالا 20 مورد منم اونو خوندم، 20 مورد در دنیا که خیلی مورد نادری هست، عرض کردم کاری که کار سختی.
4: من میدونی چی الان یادم افتاد؟
3: من موردهای خیلی بیشتری سراغ دارم.
4: میدونی یاد چی افتادم؟ یاد یه خاطره افت... خاطره بله من بچه بودم، یه خانومی از دوستان
3: بذار برگردیم، خاطره خیلی مهمه باش. میدونم مهمه. کدوم خاطره رو میخوام بگیم؟
4: نه شما کجا اونجا نه
3: برای اینکه نه میدونم بعد ممیزش کنم بعد بگیم.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر.

0: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.
1: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
10: خب شنوندگان عزیز، همکار خوبشون خانم جاله میخواستن یک خاطره رو تعریف کنن از ممیزی گذشته. قبل از اینکه شما خاطرتون میگم،
11: بابا اون چیزی که بعد از ممیز بگذره حرفای جناب عالیه.
10: من چی گفت؟ اما اول خیلی جالبه شنوندگان عزیز،
11: من فکر میکنم
10: اون بله همه اون واژه رو اینا به من یادآوری کردن که این که سه نفر بتونن دو تا، یعنی اگه یک دو قلوب باشن،
11: نه
10: ما ها میدونستیم، منتها کالچر خوبی داریم، یعنی ما خیلی جالبه. مجری وقتی یه سیو میگه، اگه بخواد یه همچی کلمه ای که شنوندگان گلمون فرستادن، یعنی ما میشیم آفت جامعه، باعث سرفکندگی کوروش و داریوش، خفت ایرانی و بیارزش پارسی. شما که اصلا این چه روانشناسیه خجالت بکشین، شما مدرک داری، شما دکتر این جامعه ای، چرا نگفتی؟ ما هم که اصلا کارمون میشه، این که از اولش معلوم بود، این نمیدونم فلانه، این بیسارینه. حالا چیه؟ ما گفتیم سه نفری. الان دوستان عزیز گفتن که آقا این همون یک روش معاشقه‌ای هست که سه نفر درش هستن. حالا ما بهش میگیم سه سام.
11: خب
10: سه سام که میتونیم بگیم،
11: عرض کنم خدمتتون که
10: پاس بداریم.
11: عرض کنم خدمتتون
10: ولی شما گفتید که یکیش میتونه الان باشه، یکیش چند روز اونورتر.
11: بله، یادم بچه بودم، من داشتم رد میشدم، یه خانومی از
10: گذاشته تو یخچال فکر کنم.
11: آقا شما حرف های منو گوش نمیدین.
10: من بعد یکی منو متقاعد کنه
11: راجب چی؟
10: که این چه جوری میتونه بعد چند

0: بذارم که طرف برسونه خودشو.
1: نه این اتفاق
0: بعدی
1: شما
0: هنوز اون
1: شما دوست دارین متقاعد بشین یا نشین فرقی در واقعیت علمی نمی کنه. این یک. دو این که من داشتم رد می شدم، کوچولو بودم، یادمه که یه خانومی داشت می گفت که این دوتا بچه خودش از دوستان بود اومده بودن، من داشتم رد می شدم، گفت این دوتا
0: خب چرا بگین من هم نشسته بودم محفل یعنی مثلا
1: من داشتم رد نه من داشتم واقعا داشتم رد می
0: صحبت ها می شد
1: نه بابا جان داشت توضیح
0: آخه خیلی از شنوندایی که به ما فحش میدن میگه داشتیم رد می شدیم صدا تو شد.
1: گفت این دوتا بچه نطفهشون در یک زمان بسته نشده، یعنی که به هر حال این اتفاق میفته. من الان نگاه کردم و گفته
0: یعنی
1: که
0: چی در یک زمان؟ یعنی پدر گفته که
1: اون موقع برای
0: نصف بارو الان میدم نصف بارو بعدن
1: بعدن. البته گفته که یک زن باردار است اما در همان دوران بارداری دوباره تخمک گذاری میکند و یک اسپرم جدید تخمک دوم رو باروری میکند، در نتیجه دو جنین با سنهای متفاوت در رحم شکل میگیرند. ولی خیلی نادره. چرا؟ به خاطر اینکه بدن معمولا اجازه این اتفاق رو نمیده، چون بعد از بارداری
0: تخمک گذاری
1: متوقف میشه و تغییرات هورمونی مانع باروری مجدده. اما یه شرایطی هست که این اتفاق میفته، از جمله وقتی آی وی اف انجام میدن.
0: بله.
1: یا وقتی اختلالات هورمونی نادر اتفاق میفته. بعد خیلی نادر ولی میشه.
0: نادر جان شما نه، منظورتون کمیابه.
1: حالا چطوری دنیا میان و زمان زایمان چطوری مشخص
0: یعنی
1: میشه؟
0: یعنی دو تا کیسه آب دارن که
1: نه کیسه آب من هنوز پیدا نکردم.
0: خب
1: ولی
0: خیلی مهمه.
1: گفتن که تعیین زمان زایمان خیلی ساده نیست، برای اینکه باید در نظر بگیرن که هر دو جنین ایمن باشن. خب معمولا میگن که کی بهترین زمانه،
0: یکی 9 ماه یکی 7 ماهش باشه دیگه اگه بشه.
1: اختلاف سنی کم مثلا 1 تا 3 هفته معمولا پزشک صبر میکنه تا جنین بزرگتر به ترم نزدیک بشه و در این زمان جنین کوچکتر یکم نارسه اما قابل مدیریته و معمولا سزارین میکنن، سی سکشن میکنن.
0: ولی همزمانه شما گفتین.
1: بله،
0: همسایتون.
1: بله.
0: گفته من 2 بار زایمان
1: نه، من نه نه اون اشتباه بود.
0: شما اینو گفتی؟
1: اونو من دیگه چون خیلی دور شده بودم از دور شنیدم.
0: بابا چون
1: داشتم رد میشدم
0: چون هوای همسایتون دارین شما. خیلی دفاع میکنی از همسایتون.
1: چون خیلی دور شده بودم فکر کنم اون دیگه تخیل بچگونه خودم بود که اونو ساخته، وگرنه اون اینو نگفت.
0: ولی شما اینو گفتین قبل از که بیم روی
1: گفتم مثل این که یه همچه
0: یه بار رفته تو اتاق زایمان.
1: غلط کردم آقا، غلط کردم. خوب شد؟ اوکی.
0: نه غلط شما نکه، غلط اون بابایی کرد که اینجوری حامله شد زنش.
1: آقا اگه 2 تا 4 هفته اگه 2 تا 4 هفته یا بیشتر فاصله شون باشه سب اگه سب کنن
0: از این مرمون جمع جور کرد
1: اگر سب کنن جنین کوچکتر رشد میکنه.
0: با این مسئله که تو بردی نصفش
1: اما ممکنه جنین بزرگتر در خطر بمونه. اگر زودتر زایمان کنن جنین بزرگتر سالمتره اما جنین کوچکتر نارسه.
0: خب
1: در این حالت پزشکان معمولا یک نقطه تعادل انتخاب میکنن، برای جنین کوچکتر مراقبت میذارن.
0: بله میذارنش تو اینکیوبیتر.
1: آره پس بنابراین نمیشه که
0: اینکیوبیتر. بله
1: اینکیوبیتر
0: NICU.
1: پس بنابراین نمیتونن که مثلا خانم بره یه بار زایمان کنه بعد بقیهش بمونه بگن هفته دیگه دوباره بیا. نداریم.
0: خب معلومه ولی
1: بعد دو تایی بیان.
0: ولی بابای میتونه بقیهش بمونه.
1: اصلا من اینجا محیط آلوده است. من
0: دوباره بیاد.

0: نمیفهمم چرا انقدر موضوعات علمی خراب میشه اینجا.
1: اون همسایتون شوهر شب برگشت گفته هولم کردی نصفشون. به هر حال ببینید، بچه 7 ماهه میگن بهتره تا 8 ماهه. یعنی مرحله 8 ماهگی خیلی ریسکش بالاست. یعنی اگر ترجیحشون اینه که 7 ماهه باشه تا 8 ماهه، مثل اینکه یه تغییر و تحولات مغزی چیه که در 8 ماهگی هنوز به وجود نیومده، تو 7 ماهگی بعد باید به یه جایی برسه که به 9 ماهگی برسه، اینجوری که من شنیدم. پس اینا چه جوری بوده که اگه بذاری وسطش رو بخوای بگیری، شما میگی 3 هفته فاصله، این 3 هفته هیچ موقع به شما اون بازه سیفو نمیده. اگه بذاری بچه بزرگتر به 9 ماهگی برسه، خب اون یکی روی 8 ماهگیه. اگه بخوای تو 7 ماهگی باشه بچه بزرگتر، که اون تو 6 ماهگیه که واویلا. اگه بخوای بچه بزرگتر به 8 ماهگی برسه، خب ریسک برای 8 ماهه هست، 7 ماهه سیفه. یعنی اونی که
0: یعنی 7 ماهه سیف تره تا 8 ماهه.
1: بله، اینطور که من شنیدم. اون زمانی که من ماما بودم،
0: اون که بیشتر چیز میز پیدا کرده.
1: چیز میز.
0: یعنی منظورم اینه که دیولپ شده. نه، منظور آقا، یعنی منظورم اینه که خب تکاملش بیشتر بود.
1: نه، چیز میز که خیلی زودتر جذب کرده.
0: واقعا زشته به خدا.
1: اون چیز میزی که شما من از اتون بعض موقع تو 90 سالگی هم که هست نمیشه، اون جرأت و مذرتون شهامت دیگه. بله، اون نه، اون لزومن به سن نیست.
0: آمریکا با 15,000 نیرو و بیش از 100 هواپیما از پروژه آزادی حمایت میکنن.
1: ببینید، شما با یه دونه کارخونه ماست پاستوریزم نمیتونید این مسئله که ما کردین ماست مالی کنید. یعنی تو ارواح اون نیوزی که شما میارید به عنوان یک
0: شکلات
1: خبر علمی، این شکلات پیچ نیست.
0: به خدا قبل از اینکه من بگم علمی بود، من نمیدونم چرا الان اینجوری شد.
1: چرا؟
0: من علمی میارم، من نمیدونم چرا اینطوری به این فضاحت کشیده میشه.
1: واقعا نمیدونم.
0: واقعا این هنر شماست.
1: نه خیر. حالا ما افتضاح، ما اصلا هنر ما باشه. اون جرقش، اون آتش اوله که روشن میکنه. من که شما رو میدونم،
0: من اینجا
1: شما من
0: ساده اینجا هیچ ربطی به من
1: مظلوم رو میندازید توی اینجور شرایط نامعلوم. و منم که هر بار تصمیم میگیرم مؤدب باشم، ولی میبینم عشق تو بیادبیه. بریم خودشو.

0: خب دوستان، در مصاحبه‌ای که ما در ساعت پیش داشتیم با آقای یدیدی عنوان شده بود که دو موشک به سمت کشتی های آمریکایی از طرف ایران پرتاب شده، حتی خبرایی هم بود که اصابت هم کرده. دو منبع خبری اعلام کردن که سنتکام، یعنی نیروهای واقع در منطقه و که رهبری نیروهای آمریکایی رو بر عهده دارن، گفتن که نه، این خبر رو تکذیب کردن، گفتن هیچ موشکی. حالا کی این خبر رو گفته؟ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، یکی از خبرگزاری وابسته گفته که به خاطر هشدار و یا مقابله با تحریکات نظامی آمریکا که از امروز شروع شده و یا قرار شروع بشه برای باز کردن تنگه هرمز، ما اینها رو پرتاب کردیم، این موشک‌ها رو. خود نیروهای آمریکایی گفتن همچی چیزی اتفاق نیفتاده و واقعا آدم نمیدونه که به قول شما باید نیویورک تایمز بخونه تو قار، به قول آقای ترامپ، یا خبرگزاری‌ها کدوم دارن راست میگن.
1: بله، ترامپ گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی تو قار نشستن دارن نیویورک تایمز میخونن و این واقعیت داره. من اگه زمانی میدونی، من متوجه این موضوع شدم در مورد نیویورک تایمز وقتی که از خامنه ای موقع کشته شدنش یک قدیس ساخته بود. یعنی حالا من میفهمم که یه دهی بسیار نسبت به دونالد ترامپ ممکنه خشمگین باشن و نفرت ازش داشته باشن، ولی این رو به اصطلاح بهایی که در این زمینه داده میشه روپوشانی واقعیت هاست. یعنی چون میخوان مخالفت کنن با او، خیلی از مسائل اونطوری که واقعا هست جلوه نمیدن و ماجرای خامنه ای و کشته شدن شو طوری جلوه داده بودن که ترامپ رفته اونجا و باعث شده که یک لیدری که خیلی ها طرفدارش هستن از بین رفته. یعنی اینجوری اومده بودن پورتریت کرده بودن ماجرا رو. و شما وقتی که خب ما به دلیل این که خب ایرانی هستیم و در بطن موضوع هستیم و میدونیم حقایق رو، خیلی برامون شوکه کننده است که این چه نوع اطلاعاتیه که شما دارید به جماعت آمریکایی میدید.
0: و انتظار شما از یک خبرگزاری چیز دیگه است. حالا افراد رو میشه آدم بفهمه، یه خبرگزاری مثل نیویورک تایمز، منظور شما اینه که یا هر کدوم اینها چون خبرگزاری هستن، اینا باید خیلی حتی دقیق‌تر از من و شما وضعیت ایران رو زیر ذره بین داشته باشن اگر میخوان خبری از اون منطقه بدن، اگرم نه که هیچی. ولی مثلا شما، بله، افراد، مثلا یکیش الان رئیس فیفا، یه جوری راجع به برگزاری مسابقه فوتبال و اینکه ایران باید باشه، یعنی شما فهم میکنید ایشون رو در یک مدرسه خصوصی در سوئیس مثلا بزرگ شده، اونجا اصلا هیچ خبری بهش نرسیده جز اینکه گاوهای سوئیسی چجوری شیر میدن و لبنیاتشون چجوری به دست میاد و بعد بذارنش توی مدرسه فوتبال. یعنی میخوام ببینم که در حد حتی اون حدم تو اطلاعات داشته باشی، چجوری راجبه تیمی که نماینده حکومتی است که هنوز خونه 40-50 هزار نفر اخیرشون هنوز کاملا شسته نشده از روی کف خیابان و هنوز داره اعدام میشه، هنوز که هنوزه، حتی تو این شرایط وضعیت اقتصادی به این صورت، یک جمعیت 80 میلیونی خسته که هیچ نسبتی خودشون بین خودشون و حکومتشون نمیدونن، از جمله تیم حکومتشون، موضوع افراد اون تیم نیستن، تیمی که نماینده اونه، بعد جوری با لبخند و خنده و قهقهه و نه حتما بد باشه، نه محال شما نیای نمیشه، من که کبابا رو اصلا نمیذارم رو باربیکیو تا شما نیاین، راجب چی صحبت میکنی؟ اصلا میدونی چه خبره؟ منتها ایشون یه فرده. خب دیگه نیویورک تایمز که دیگه انتظار دارید که، البته میگم خیلی چیزا الان شده سمت و سوی ریپابلیکنی و دموکراتی و نمیدونم کدوم.
1: بله دیگه، چون دموکرات ها مخالف جنگن و دنبال به اصطلاح بهانه‌های مختلف یا مدرک های مختلف هستن که بخوان بگن این کار درستی نیست و به همین جهت به هر حال به هر چیزی دست می، به قول معروف، دست می اندازن.
0: آقا من در قبل از که بریم به سراغ پیام ها خدمتتون عرض بکنم که یه اسپری هست، اینو از سی وی اس بگیرید، لیکوید بندیج اسپری، خب که همطور که از اسمش مشخصه یه اسپری مثل فرض کنیم مثلا اسپری خوشبو کننده، اسپری هرچی که هست، این وقتی که زخم میشه دست شما یا هرچی، این رو وقتی میزنید یک پوشش مثل حالت پلاستیکی چسبناک روی زخم ایجاد میکنه و باعث میشه که این زخم خیلی سریعتر بند بیاد، به خصوص افرادی که از آسپرین استفاده میکنن و خونشون رقیق تر میشه، اینا خیلی مشکل دارن با انعقاد خون. و برای همین حالا خون ریزی های خیلی بالا رو نه، خون ریزی های خیلی بالا
1: همین.
0: که باید
1: خدمتتون بگم بشه، باید و مخصوصاً ببخشید من صحبت های شما، مخصوصاً زخم های عمیق، وقتی زخم خیلی عمیق هست اگه این روش بزنید یک جیغی از شما متساعد میشه که تمام بیمارستان شروع میکنن، همشون میان در سکوت میان ببینن چه خبر شده.
0: شما برای اینکه دست به جیغی نزنید، من شما همین چند شب پیش ما داشتیم میرفتیم با هم دیگه مهمونی، من و همسر جان تو ماشین بودیم، من دقیقه رفتم تو گس استیشن یه چیزی بگیرم، شما هم از اونجایی که دنبال ما میومدین اومدین تو گس استیشن. خب حالا ما تو دره نمیرفتیم که شما با ما میمدی پایین، من اومدم از کنار شیشه پنجره شما رد شدم، چنان جیغی شما زدین که همسر بنده تو اون یکی ماشین رفت نشست تو ماشین اونوری.
1: چرا شما همه ماجرا رو آخه شما نمیدونی؟
0: نه دیگه چه ماجرا؟
1: نه آخه من به شما میگم چه اتفاقی افتاد. من دنبال ماشین شما داشتم میومدم، بعد شما اومدی توی گس استیشن ایستادی، من اومدم کنار ماشین شما ایستادم، دست چپ شیشه ها بالا بود، یه هوملس اومد قبل از شما زد به شیشه من،
0: درست
1: گفت به من دوی هفت چینج رو از من پول خواست. بعد من به ایشون خیلی یواش چون خیلی نزدیک بود ترسیدم، یه مقدار گوشه بالای پنجره رو رول داون کردم اووردم پایین، از لای اونجا یه اسکناس $5 بهش دادم،
0: $5
1: بله. بعد به من گفتش که that's all you have گفتش همینقدر میخوای به من بدی؟ یعنی بیشتر از این نمیخوای بدی؟ گفتم چقدر میخوای؟ گفت هر چقدر که کرم خودت باشه. بعد من نگاه کردم زیاد کش نداشتم، حالا یه چند دلار که اضافه کم بودم مثلا 15-16 دلاری شد، دادم بهش.
0: شما 15-16 دلار دادید به اون همون آقایی که توی گس استیشن بود؟
1: بله.
0: خب میره پول عرق میده،
1: حالا برای من چه فرقی میکنه که چیکار میخواد؟ و دیگه وقتی داره رو میندازه من چیکار کنم؟ بهش بگم نه؟
0: یعنی شما گدا هم چونه میزنه باهاتون؟
1: باور کن، و خودم برای چیزایی که چونه نمیزنه.
0: افراد محترم مستمندی که سراغ ما میان و $2 بدیم $5 بدیم میگن
1: آخه به من گفت کرمه چقدر؟ من
0: معلومه ماشینی که شما
1: کرمه منو گذاشت وسط، من
0: اون ماشینی که شما سوارین، اون لوازم جواهراتی که شما به خودتون اضافه میکنین، معلومه طرف میگه خجالت بگیش $5. مثل ما ساده پوشی کنین، ماشینتون ساده باشه،
1: چون خیلی نزدیک بود و خلاصه اینو
0: با جگوار آخرین مدل اومدن $5.
1: بعد اینو این صبر کنین بقیه داره، وقتی مبلغ خیلی آروم دوباره از همون چیز، ولی هنوز اون و ترسش بود به خاطر اینکه خیلی نزدیک بود و خیلی هم اعتماد به نفسش زیاد بود. وقتی که رفت من یه نفس راحتی کشیدم و دیگه فکر کردم که خب اصلا، ولی هنوزم اون استرس در بدن من همچنان بود. و شما همون لحظه اومدی بغل این،
0: برای اینکه من به من گفتن یه پنجره ماشین نظری میده، من هم واشدم تو صف.
1: من چون انتظارم این بود که این دیگه رفته، سرم رو برگردونم به چپ شما رو دیدم یه دفعه جیغ زدم، بخاطر اینکه فکر کردم این دوباره برگشته،
0: باش چونه بزنی پول میده. دیدم صف شد.
1: حالا آقا شما چیکار پنجره، اصلا شما چیکار داشتی اومدین بغل پنجره من؟
0: خواستم پول خرجمون کاز خریدم اون چما بنزینم در بیاد. بریم آقا.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
5: Retirement planning.
4: سرمایه‌گذاری.
5: Investment.
4: مالیات بر
5: ارث. Estate tax.
4: پس‌انداز تحصیلی.
5: College saving.
4: برنامه‌ریزی مالیاتی.
5: Tax planning.
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
10: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: اگر به شما بگویند 10 دقیقه میتواند 10 سال شما رو در زندگی مالی یا فعالیت مالی جلو بندازه، حتما به این 10 دقیقه گوش میکنید. خیلی خوب، پس به این 10 دقیقه گوش بکنید، چرا که قرار است با آقای نیک یکانی، مدیریت محترم یکانی Wealth Management and Real Estate صحبت بکنیم. یکی از متخصصان و متخصصین مسائل مالی، کارشناسان امور مالی که میتونن شما رو در سراسر ایالات متحده آمریکا در مورد مسائل مالی کمک بکنن، برای تصمیم گیری، برای سرمایه گذاری، برای حفظ سرمایتون، برای افزایش پول و سرمایه و درآمدتون، و تمام اینا دست به دست هم بده که بتونید دوران بازنشستگی بدون نیاز به کار رو، اگر هم دوست دارید از روی عشقتون کار کنید، داشته باشید. آقای نیک کانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. من با یه گوشی جدید دارم صحبت کنم، صدای من خوب میاد؟
0: صدای شما خوب میاد، البته به خوبی زمانی که ما روی ماه شما رو در استودیوتون میبینیم که نیست، ولی خب دیگه باید با شرایط ساخت. مهم مطالبی است که شما عنوان میکنید که ما 4 تا گوش دیگه هم قرض کردیم، در خدمتیم.
1: خیلی ممنون. مرسی. ببینیم ما چی میکشیم که اونجا نیستیم در خدمت شما
0: دیگه.
1: جان مازدی، من داشتم یک گزارش رو میخوندم که مغز ما انسان ها طبق این گزارش در تاریکی مطلق قرار داره، به خاطر اینکه جمجمه دورش رو گرفته.
0: بله.
1: و با دنیای بیرون اصلا بی‌آشناست. پوست ما، دست ما، چشم ما، گوش ما با جهان در تماسه، ولی نه مغز ما. تمام فعالیت مغز از طرف فرکانس و سیگنال هایی که ما بهشون میدیم روش میکنه. پس مغز نمیتونه باعث بدبختی و خوشبختی ما بشه، نمیتونه ما رو شاد کنه یا غمگین کنه. فرکانس هایی که ما میدیم، اپلیکیشن هایی که در طی روز پیاده میکنه به مغز، مغز با اونها آشنا میشه و نسبت به اون شروع میکنه برنامه‌ریزی کردن، یا قدرت دفاعی میگیره یا برنامه‌ریزی میکنه. پس اپلیکیشن هایی که ما در طی روز باز میکنیم که مغز ما با اون آشنایی پیدا میکنه، سرنوشت ما رو نهایتا میسازه. به همین دلیله پس چقدر خوبه ما بدونیم، چون ما با دست خودمون روزامون رو میسازیم، با دست خودمون روز رو یه بد میکنیم یا منفی میکنیم یا مثبت میکنیم، واقعا سرنوشت ساز هستش در دراز مدت برای ما. و یه سوال خوبی پیش میاد که امریکاییش میشه Who are you؟
0: بله.
1: چه کسی هستی؟ ولی خوشبختانه در آینه ما وقتی نگاه بکنیم دقیقا میدونیم بانی و باعث جایی که ما الان هستیم و سرنوشت ما کی بوده، چون آینه هیچ موقع دروغ نمیگه. پس ما روزا رو با دست خودمون میسازیم. چه خوبه که اپلیکیشن های مثبت به مغزمون برسونیم و مغز ما تبدیل به سطل آشغال نشه، چون شخصیت ما رو عوض میکنه و در حقیقت میشه اون بلوپرینت ما. چرا راجع دارم به این مسئله صحبت کنم؟ به خاطر اینکه همین گزارش نشون میداد شبها که ما اگه خواب عمیق بکنیم، و باید خواب عمیق باشه، مغز ما شروع میکنه یه سری از این فایل هایی رو که ما در طی روز باز کردیم و دیلیت میکنه. برای همین ما وقتی بلند میشیم شاید یادمون نباشه 3 روز پیش غذا چی خوردیم، ولی مسائل مهم رو این مرتب داره انگار که جارو میکنه، داره دیلیت میکنه، این بیرون میبره. پس بسیار مهمه که ما بدونیم مغز ما چجوری کار میکنه و بدونیم در چه موقعیت هستیم که بتونیم تصمیمات خوب مالی بگیریم. به خاطر این که وقتی ما به 50 سالگی به بالا میرسیم، خواب عمیق، خواب خوب شب بسیار مهمه. این موقعیه که ما بدونیم 1. بنزه کافی درآمد داریم، 2. ریسک نداریم در زندگیمون، و از همه مهمتر رشدم داریم که بتونیم تورم رو خونسا کنیم. اسم این راز موفقیت هست Consumer Index. Consumer Index که شامل کالای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان میشه. هرچقدر اقتصاد خوب و بد باشه، به مانند الان که اقتصاد زیاد خوب نیست، ولی افراد برای زیست و حیات خودشون باید یک کالایی رو مصرف کنن. پس Consumer Index که تقریبا میشه گفت 70% از GDP یا تولید ناخالص امریکا رو شامل میشه، یکی از سرمایه گذاری هستش که شنوندگان عزیز نباید فقط 99% تو پورتفولیوشون باشه. 100%. هر ایرانی باید یک کانسومر ایندکس سرمایه‌گذاری در پورتفولیو سرمایه‌گذاریشون در مجموعه اقتصاد خانواده باشه که وقتی پره زمین داری میچرخه 8 میلیارد جمعیت جهان کالا مصرف کنن، شما بدون ریسک در اونها شریک باشین. ما انسان ها هر چقدر اقتصاد خراب بشه شاید نریم ساعت رولکس بخریم، ولی نمیتونیم بنزین نزنیم، برق نسوزنیم، گوشت، خوراک، پوشاک، آب، اینها باید مصرف بشه. تا موقعی که اینا میچرخه پول خواهیم ساخت. پس به اقتصاد کوبا زیاد مربوط نیست. بزرگترین و بهترین کنسومر ایندکسی که در امریکا الان 27 ساله جایزه اول میگیره ایندکس آقای شیلر هستش. شما به راحتی منظرتون بشینید، چایتون رو صرف میکنید، اگه در این سرمایه گذاری هستید دو تا سود خواهید داشت. یه سود 5% ثابت خواهد بود که هیچ‌وقت از اون پایین‌تر نمیره، که اون راحتی زندگی و اون خواب خوب شما رو تامین میکنه. سود دوم که در سرویسی این سرمایه گذاری میاد از گردش کره زمین و کارهای مصرفیه. 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که تاریخ این سرمایه گذاری نشون میده هر کس 500 هزار دلار سرمایه گذاری کرده در ماه بین 4 تا 6 هزار دلار درآمد داشته، چون دو تا درآمد سرمایه گذاری پرداخت میکنه نه فقط یک درآمد. پس به همین دلیل هستش که شما باید یه دون از اینا رو داشته باشین که بتونین ازش بهره برداری کنه و بیاموزین، به خاطر این که آیا همیشه امکان داره این در ماه بین 4 تا 6 هزار دلار پرداخت کنه؟ نه. و چیزی که گارانتی اصل سرمایه با 5% هستش و همیشه شما هیچ موقع بدون درآمد نخواهید بود، که حسابای آیراتون و حسابای فیکس اندکسانیتی قدیمی تو که رشد زیاد نمی کنه، یه قسمیت از حسابای سپردتون حسابای فوروانکی رو واردی برنامه‌ریزی میکنید و چون 30 روز بعد از اینکه سرمایه گذاری کردید مهلت دارید که ببینید آیا میخواییم نمی سرمایه گذاری باشین یا پروتون کاملا میتونید پس بگیریم. پس یه دوران نامزدی قبل از ازدواج داریم. جام از این شنا رو نمیشه با بروشور خوندن آموخ، با یه معلم شنا شما رو پاتون بذاره تو استخ. به همین دلیل توصیه میکنم شنوندگان عزیز با یه همچین برنامه‌ریزی شروع میکنن یه دونه، چون یکی از خانواده ایرانی وقتی با این آشنا شده تا حالا 5 تا خانواده دیگه به ما معرفی کردن که وارد سرمایه گذاری شدن و مجموعاً 21 بار سرمایه گذاری رو تکرار کردن. چون سرمایه گذاری مثل ملکه، وقتی یه دونه بخرین نمیتونی بهش اضافه کنید، دومیه رو میخرین، سومیه رو میخرین، هرچی بیشتر ملک بخرین ثروتتون بالاتر میره. پس در این مورد پس این اشاره میکنه. یه مورد دیگه هم در این چند دقیقه که وقت دارم، یک کمپانی غیر امریکایی جامازلی یه AI پرستار مصنوعی درست کرده که به زودی شاید مشاهد باشیم که دارن با مدیکر صحبت میکنن که شاید بتونن این رو وارد امریکا بکنن. چطوری شما یه پدر یا مادری فرسوده داریم سنش بالاست که احتیاج به پرستاری داره در طی روز و واقعا بچه ها رو از کار زندگی میدازه و همیشه باید پیش مادر یکی باشه.
0: بله.
1: این پرستار که به زودی میتونه از طریق amazon.com بیاد در کنه شما، UPS بیار اونجا پیاده بکنه که شما با تو فارسی صحبت خواهد کرد، به زبان فارسی اس براش انتخاب میکنید و این پرستار 24 ساعته با شما خواهد بود. تمام اطلاعات پزشکی شما دانلود میشه در این پرستار و میدونه کی باید قرصاتو بخورید، کی باید بری دکتر، اگه میخواید بری دکتر جی پی اس صدا با جی پی اس اوبر صدا میکنه، مانیتورت میتونه بری مطب دکتر، جی پی اس برات میگردونه دوباره اوبر برمیگردونه خونه، شبا برات کتاب میکنه، هر مخواستی با صحبت میکنه به زبان فارسی و همدمت میشه. اینا تقریبا دارن قرارداد میبندن با مدیکر، میشه دونه 30,000 دلار بتونه از اینا رو بخره. چرا در این مورد دارم صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه قسمتی از سرمایه گذاری شما شرمندگان عزیز باید در سهام هوش مصنوعی کامپیوترهای AI و اونایی که در کار تولیدات اینجور برنامه ریزی هستن که آینده رو عوض خواهند کرد و تکنولوژی هستش، باید سرمایه گذاری کنید. شما به راحتی میتونید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10% در سال وارد این سرمایه گذاری بشین که اون 10% درآمد ثابت سود اوله. سود دوم شما از رشد سرمایه گذاری تکنولوژی کامپیوترهای هوش مصنوعی و AI بهتون تعلق خواهد گرفت که 100 تا از این کامپیوترها به اصطلاح این تکنولوژی سهامش انتخاب کردن. چند تاش اشاره میکنم که بدونید 90 و چند تای دیگه چی هستن: انویدیا، اپل، گوگل، مایکروسافت، تسلا، نتفلیکس. اینو ببرین تا 100، شما بدون ریسک وارد این سرمایه گذاری میشه، دنیا داره عوض میشه. بدون اینکه از این اندستری سری در بیارین، یا 10% درآمدتون میگیرین، یا اگر اون سهم بیشتر رشد کرد پول بیشتر رو میگیرین. من اصلا توصیه نمی کنم این سرمایه گذاری خودتون انجام بدید، چون خواب شبتون رو ازتون خواهد گرفت. به خاطر اینکه سهم تکنولوژی بسیار بسیار والتال هستش و به شدت میتونه پایین بره، ولی چون اینجا هست پولتون گارانتیه، خیالتون راحت خواهد شد. این سرمایه گذاری میتونید دوباره با رول اوور کردن حساب بازنشستگیتون، آیراتون، یه مقدار حساب سپرده و غیره انجام بدین. اگر هم فیکس ایندکس انویتی قدیمی دارین که رشدش زیاد خوب نیست، چون چند سال پیش خریدین و آبم یه جا بمونه، تو 10 سال تبدیل به باطلاق میشه و میخواین عوضش کنین، ولی لازمه اینه که یه مقدار مخارج پرداخت کنین و پنالتی بدین. اگر صلاحیت عوض شدن اونها از طرف ما تاکید شد، شرکت مقابل تمام هزینه شما رو خواهد داد و شما از اون سرمایه گذاری میتونید وارد این دورشته بشین. در خاتمه، یه دونه سرمایه گذاری اگه کانسومر ایندکس داشته باشیم، گارانتی اصل سرمایه و درآمد. یه دونه اگر وارد AI بشین، کامپیوترهای تکنولوژی، سهام اونها بدون ریسک. اگر از این دورشته هیچ اطلاعی نداشته باشی، میخوام یه خبر خوب بهتون بدم، هیچ مهم نیست، به خاطر اینکه با داشتن اینها شما در آینده اقتصادی جهان بدون ریسک شرکت کردید، همیشه درآمدهای دو رقمی خواهید داشت، از یک نسل به نسل بعد میره و از روز اول هم میتونید درآمد ایجاد کنید.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. با آقای نیک یکانی صحبت کردیم، مدیریت یکانی Wealth Management and Real Estate، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما از آن میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید. دفاتر ایشون برای حضور، اگر دوست دارید این پرسن حضور داشته باشین، میتونید در 3 منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی به دفاتر ایشون مراجعه بکنید. تلفن تماس با آقای نیک یکانی 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09. آقای یکانی، این پرستاری که شما گفتید AI هست، با نسل جوان خانواده و یا دختر و پسر و عروس داماده که ارتباط عاطفی برقرار نمی کنه که؟
1: نه، اتفاقا یه دیسکلوژر دارن آماده می کنن، چون داماد من تو این پروژه هستش، که اینها هیچ گونه رابطه نزدیک نمیتونین داشته باشین. اگه میخواین از اون اردر بدیم، باید خودتون پولتونو بدیم، مدیکر کاورش نمیکنه.
0: درست، البته ما ایرانی‌ها رو نشناختن هنوز.
1: ولی ببینید چرا خوب خواهد شد.
0: خیلی خوب خواهد
1: شد. فارسی پرستاری 24 ساعته تمام کاراتون انجام میده. شب اگه اتفاق بیفته زنگ میزنید انبان ما.
0: دقیقاً، دهنش هم قرص.
1: بله. زندگی راحتی در پیشه.
0: بله.
1: از هر چی بگذاریم، باید یادآوری کنم که شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین، یادتون نره. روزا رو با دست خودتون میسازین، پس همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. جامعه زنی
0: live with passion.
1: خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: گیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمارک به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تا کنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com. من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010
11: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح خیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، از شما دعوت میکنم با خبرهای این ساعت همراه باشید. دبیرکل ناتو اعلام کرد که کشورهای اروپایی پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دریافت کردند و اکنون اطمینان حاصل میکنند که توافقها درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی اجرا میشود. او تاکید کرد که از طرف آمریکا نوعی ناامیدی وجود داشته، اما مدعی شد اروپایی‌ها به این ناامیدی گوش دادند. پیشتر ترامپ برخی کشورهای ناتو را متهم کرده بود که برای حمایت از ایالات متحده در جنگ علیه جمهوری اسلامی اندازه کافی تلاش نمی‌کنند. دبیرکل ناتو اعلام کرد که کشورهای اروپایی پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دریافت کردند و اکنون اطمینان حاصل می‌کنند که توافق‌ها درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی اجرا می‌شود. مارک روته دوشنبه در نشست جامعه سیاسی اروپا در ارمنستان به خبرنگاران گفت بله، از طرف آمریکا نوعی ناامیدی وجود داشته، اما اروپایی‌ها گوش دادند. پیشتر ترامپ برخی کشورهای ناتو را متهم کرده بود که برای حمایت از ایالات متحده در جنگ علیه جمهوری اسلامی به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند. ایالات متحده روز جمعه برنامه‌هایی را برای خارج کردن 5000 سرباز از آلمان اجرا کرد. روته گفت آنها اکنون اطمینان حاصل می‌کنند که همه توافق‌های دو جانبه مربوط به پایگاه‌ها اجرا می‌شود. اسپانیا عضو ناتو گفته که پایگاه‌های نظامی در خاک این کشور نمی‌توانند برای جنگ علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. اما روته گفت کشورهای دیگر ناتو مانند مونتنگرو، کرواسی، رومانی، پرتغال، یونان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال اجرای درخواست‌ها برای استفاده از پایگاه‌ها و سایر حمایت‌های لوجستیکی هستند. رسانه‌های حکومتی ایران مدعی شدند یک ناو جنگی آمریکا در نزدیکی بندر جاسک و هنگام تلاش برای ورود به تنگه هرمز پس از کشتار نیروهای ایرانی هدف دو موشک قرار گرفته و عقب نشینی کرده است. رویترز میگوید این ادعا به طور مستقل تایید نشده و از قول یک مقام ارشد آمریکایی اصابت موشک به شناور آمریکایی رد شده است. همچنین سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه هم این ادعا را رد کرده و تصریح کرده که هیچ کشتی نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز هدف قرار نگرفته است. با این حال با وجود تکذیب ادعای جمهوری اسلامی، بازارها بلافاصله به ریسک تشدید تنش در هرمز واکنش نشان دادند. رویترز گزارش داد شاخص دلار آمریکا 0.3% افزایش یافت و به 98.54% رسید. در بازار انرژی نیز قیمت نفت بالا رفت. رویترز گزارش کرد پس از انتشار ادعای رسانه‌های ایران درباره هدف قرار گرفتن شناور آمریکایی، نفت از 113 دلار در هر بشکه عبور کرد. این در حالی بود که برنت پیشتر در همان روز در محدوده 108 تا 109 دلار معامله می‌شد. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد گفت نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا از روز دوشنبه 4 می حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. این پشتیبانی شامل 15000 پرسنل نظامی، چند ناوشکن با قابلیت پرتاب موشک هدایت شونده و بیش از 100 هواپیما می‌شود. سنتکام در بیانیه خود اشاره کرد که 1/4 تجارت نفت و میزان قابل توجه سوخت و کود از طریق این تنگه حمل می شود. براد کوپر فرمانده سنتکام در این بیانیه تاکید کرد حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و محاصره دریایی را هم حفظ می کنیم. از سوی دیگر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی ختم‌الانبیا گفت مکرر اعلام کرده ایم امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و در هر شرایطی هر گونه عبور و مرور امن با هماهنگی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد. وی هشدار داد که هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته از آغاز طرح عبور بشر دوستانه کشتی‌های گیر افتاده در تنگه هرمز سخن گفت. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا سنتکام سپس اعلام کرد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه پروژه آزادی پشتیبانی خواهد شد تا تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز احیا شود.
و به گزارش رسانه‌های ایران سه نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد به جرم آنچه عوامل موساد و لیدر اغتشاشات خوانده شده اعدام شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی که هر سه در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه سال گذشته بازداشت شده بودند اعدام شدند. اگرچه خبر رسمی اعدام این سه نفر بامداد دوشنبه در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده، اما زمان دقیق اعدام آنها رسماً گزارش نشده است. تسنیم رسولی و میری را عامل مستقیم قتل حمیدرضا یوسفی نژاد از ماموران انتظامی و امنیتی معرفی کرده و همچنین ابراهیم دولت‌آبادی را از لیدرهای آنچه اغتشاشات در منطقه تبرسی مشهد خوانده شده معرفی کرده است. در چند هفته گذشته و پس از آتش‌بس میان آمریکا و ایران، چندین نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته به اتهام همکاری با اسرائیل یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق در ایران اعدام شدند. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
2: شما این
3: سلام به شما و همه شنوندگان خوب و عزیز، در بخش سوم برنامه در خدمتون هستی.
2: چه مطلبی میخوندین که اینقدر حواس شما رو پرت کرده بود برای لحظاتی همکار عزیز؟
3: مطلب خاصی نمیخوندم راستش رو بهتون بگم، داشتم همینطوری به قول معروف میجوریدم. یک
2: سوپریم کورت
3: گفت،
2: سوپریم کورت
3: خب
2: امروز دسترسی گسترده به یکی از قرص‌های سقط جنین به نام میفپریستون اگر درست گفته باشم،
3: اصلا میفپریسون،
2: بله میفپریستون، یه قرص مال خلاصه جلوگیری از یعنی سقط جنین و اینجور چیز هاست. دیوان عالی ایالات متحده امروز دسترسی گسترده به این قرص سقط جنین رو دوباره برقرار کرده و حکمی رو که تهدید میکرد یکی از اصلی ترین روش های انجام سقط جنین در سراسر کشور رو مختل کند متوقف ساخت. این دستور که توسط قاضی ساموئل آلیتو امضا شد به طور موقت به زنانی که به دنبال سقط جنین هستند اجازه می‌دهد بدون مراجعه حضوری به پزشک این قرص را از داروخانه‌های از طریق پست دریافت کنند. این قوانین برای چندین سال برقرار بود تا اینکه دادگاه استیناف فدرال هفته گذشته محدودیت‌های جدیدی اعمال کرد. اکثریت سقط‌های جنین در ایالات متحده از طریق دارو انجام می‌شود، معمولاً با ترکیبی از میفپریستون و داروی دومی به نام میزوپروستول یا میزوپروستول. دسترسی به این داروها تأثیر ممنوعیت‌های سقط جنین را که بیشتر ایالات تحت رهبری جمهوری خواهان پس از حکم سال 2022 دیوان عالی که رأی رو علیه رو ورسس وید یا وید بود فکر کنم،
3: وید،
2: بله، لغو کرد. یادتونه که چه فاجعه‌ای به بار اومد وقتی که معمولا در آمریکا وقتی یه چیزی رو تصویب میکنه اون دیگه به عنوان یک چی میگن مرجع ریفرنسی برای کیس‌های مشابه حساب میشه، خود اون ریفرنس و مرجع رو کلن زدن زیرش. خلاصه این مشکل ایجاد کرده بود، حالا فعلا در مورد یکی از خصوصی ترین یعنی مسائل انسانی الان ظاهرا مثل این که میتونن از طریق میل از طریق اوردر دادن بگیرن، یعنی اگه پرسکریپشن، یعنی اگه دکتری رو بازخواست میکنن که چرا اینو پرسکرایب کردی، تجویز کردی، خودشون میتونن از طریق اوردر و سفارش دادن اینو بگیرن. یعنی واقعا در سال 2026 ما بعد از عیسی و موسی و محمد اجازه بگیریم که چجوری زندگی کنیم.
3: من.
2: که چرا؟ چون این روح خداوند در او دمیده است، تو روح اون خداوند که دمید
3: نه.
2: که امیدوارم دیگر ندمد. خانم بریتنی اسپیرز هم که دوباره ملنگون پشت فرمون نشستن.
3: مگه ایشون نرفته بودن توی ریهب؟
2: بله، ایشون در مرحله ریهبن الان که اون اثرات ریهب رو میتونه خونسا کنه.
3: خب پس باز دوباره نشستم پشت فرمون.
2: بله، و قرار هست که در یکی از کورت های همین منطقه ونتورا کیسشون اونجاست که میستیمینر البته یا جنحه به قول آقای مایکل پیمان کید حساب میشه، ولی به نظر شما چند درصد خودش میره توی دادگاه به جای وکیلش؟ 0%.
3: چرا؟
2: من که وکیلشون میره دیگه، خودش که نمولا نمیشه بره توی دادگاه که. خلاصه برینی اسپیرز قراره که در ونترا کانتی بهش تفهیم اتهام بشه و برای بار چندم بره اونجا و در مقابل قاضی ملغ بزنه.
3: آقای لیونل مسی که شما انقدر دوستش داری،
2: بله،
3: اسطوره آرژانتینی تیم فوتبال، بله، اینتر میامی،
2: اون نبوده.
3: کجا؟
2: کار اون نبود، من تاکسی.
3: نه، امروز همراه با پسرش تماشاگر ویژه گراند پری فرمول یک میامی بوده.
2: آه، جوری که دروخیز کردیم فکر کنم میخواین دیسکردیتش کنین و میخواین انگ بهش بزنین و... چون معمولا ما ایرانی ها اینجوری میریم. اینی که شما اینقدر خودتو براش قلیه قرمه میکنی؟
3: نه اینطوری نیست. چهره های مختلفی از جمله مایا رفیچو، بازیگر و شریک زندگی فرانکو کولاپینتو، راننده تیم آلپاین، از مسی استقبال کردن و دیگه باش هم عکس یادگاری گرفتن و خانمش هم خیلی خانم خوشگل و زیبایی.
2: من به ملت من از نظر یک بیننده تماشاچی فوتبال، من هنرمندی مثل مسی تا الان ندیدم. یعنی شما حتی مارادونا که واقعا اسطوره‌ای بود، یا حتی پله، اینا برای زمانی کسی بتونه در این زمان به این طولانی به این قشنگی گل بزنه، ضربه کاشته بزنه و مهمتر از همه بازی سازیش.
3: شنیدم محاسبه زیاد میکنه، درسته؟
2: بسیار بسیار. یعنی فکر کنم در طول مسابقه به جای 90 دقیقه شاید 5 دقیقه میدوه. شما هر دفعه میبینید دوباره داره راه میره. ولی وقتی منفجر میشه اون حرکت انفجاریشو شروع میکنه، انگار کامپیوترش در ذهنش اون مستطیل سبز محاسبه کرده و محاسبه میکنه که در 5 ثانیه یا 2 ثانیه بعد تیم حریف و تیم خودش آدماش کجان. اینجوری بازی سازی میکنه. این هنر مسیه و آوردن توپ بر روی پای چپ و زدن ضربه آخر که هنرش دیگه اون قلموی آخری که میاد امضا میکنه روی اون تابلویی که میکشه در زمین فوتبال، اونجاست که میاره توپ رو روی پای چپ که دیگه، یعنی اونجا دیگه.
3: بعد چند سالشه؟
2: الان باید نزدیک 40 باشه فکر
3: خب
2: میکنم.
3: دیگه میتونه اون وقت اونطوری بازی کنه؟
2: تا الان که داره اینجوری عرض میکنم، برای اینکه مسی حالت نفوذی مثلا شو فکر کنین هافبک راست و چپ نداره که بخواد مثل پیستون هی بیاد و بره و حرکت به اون صورتی داشته باشه. زندگی پر فراز و نشیبی هم داشته. قرارداد اولیش هم با بارسلونا روی کاغذ رستوران، دستمال کاغذی رستوران، دستمال سفره نوشته شده. و خیلی زندگی جالبی داره.
3: خیلی هم عالی.
2: 38 سالشون ایشون. ولی از کریستیانو رونالدو کوچکتره.
3: کریستیانو رونالدو در باشگاه النصر، بله، در عربستان انگار ذوب شده.
2: من حتما تجمل عربستان و اون نیایشی که باید و اون ستایشی که از او میکنن، من فکر کنم دیگه هیچ جا دیگه به تنش نمیچسبه. اونجا واقعا مثل چیز دیگه میپرستن. و جالبه، قراره که پسرش به عنوان کوچکترین نسل النصر در النصر بازی بکنه. یعنی اگر این اتفاق بیفته، اولین بار در تاریخ فوتبال پدر و پسر در یه تیم بازی میکنن به صورت رسمی.
3: خب خیلی هم خوب. یه خبر مرتبط هم داریم. سخنگوی دولت در ایران گفته که تصمیمات خوبی برای ایرانیان خارج از کشور گرفتیم.
2: اتفاقا ما هم خیلی تصمیمات خوبی برای شما.
3: این میخواد با ما چه بکنه؟
2: نه، اونی که ما میخوایم با شما بکنیم بهتره. بذاریم ما تصمیماتونه اجرا کنیم.
3: بله، خلاصه که حواستون باشه این میخواد با ما چه بکنه. بله.
2: خیلی خوب دوستان و شنوندگان عزیز، میریم و برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
4: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
5: <تص-> رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه

0: 259-9900.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
4: جمال خودتون عشق است.
5: و ما شنوندگان عزیز و ارجمند، به به، در این لحظه خیلی از شما عزیزانی که مثل خود من نگران اضافه وزن هستید، نگران سلامتتون هستید، خیلی کارها، خیلی اقدامات انجام دادید، خیلی از محصولات مختلف، نمیدونم دارویی و ساپلمنت‌های مختلف رو استفاده کردید و اون نتیجه‌ای که می‌خواستید رو نگرفتید یا بعضن اصلا نتیجه نگرفتید، تازه عوارضش هم تحمل کردید و یا هنوز دارید تحمل می‌کنید. شما از این اینترویو دست پر بیرون خواهید اومد و با یک امید دوباره. قرار هست که با دو عزیز صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتور، مدیریت مرکز بست ویت ویت لاس سنتر، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 در سراسر دنیا که هیچ نیازی به مراجعه حضوری نداره، و همینطور مدیریت کلینیک های سلامت و زیبایی در دو منطقه زیبای اورنج کانتی و بیورلی هیلز. و بسیار خوشحالیم که خانم دکتر هاله رو هم در دکتر هاله جعفرودی رو هم در برنامه داریم که ایشون یکی از میشه گفت پاهای اصلی و مهره های اصلی این گروه موفق هست که در مورد سرویس هایی که زیر نظر ایشون به شما ارائه میشه هم صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر جعفرودی عزیز، اول به شما سلام عرض میکنیم. خیلی کوتاه راجع به پروموشن هاتون لطفا صحبت بفرمایید تا ما بریم سراغ سوالای دیگه.
6: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی، دکتر هاله و کلیه شنوندگان عزیز رادیو همراه. و برای امروز اولین 10 نفری که تماس بگیرن، مشاوره اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این مشاوره میتونه یا حضوری باشه در مؤسسه های ما در کلینیک اورنج کانتی یا بیورلی هیلز، یا میتونه از طریق آنلاین به وسیله ویدیو کال باشه با خود من. و اولین 10 نفری که از پروگرام امروز برای برنامه های کاهش وزن، دیتاکس و پاکسازی و همچنین کنترل مریضی قند رجستر کنن، به علاوه به تخفیف 50% آف، یه گیفت کارت $200 بهشون تعلق میگیره که میتونن این گیفت کارت رو در ساپلمنت استور آنلاین ما استفاده کنن برای محصولات، یا میتونن این گیفت کارت رو به یه عزیز دیگه بدن که اینترستد هست در پروگرام ما. و آدرس آنلاین ساپلمنت استورمونم الان اعلام میکنم، bestweight.gethealthy.store، که میتونین ساپلمنت ها رو اونجا باشون آشنا بشین. البته من توصیه میکنم که حتما یه مشاوره با من داشته باشین که متوجه بشین کدوم ساپلمنت ها میتونه برای بدن به خصوص شما مناسب باشه. و عزیزانی که در آمریکا هستن و بیمه دارین، امکان داره بیمه هاتون یه سری از هزینه پروگرام های ما رو پرداخت بکنن.

0: افرادی که دچار اضافه وزن شدن یا مریضی هایی مثل قند، فشار خون، کلسترول، کبد چرب، کمکاری تیروئید و همچنین افرادی که از این داروهای کاهش وزن استفاده کردن مثل مونجارو، وگووی، زپبان، سمگلوتاید، ترزپتاید و جواب نگرفتن یا اینکه به بنبست خوردن یا پلاتو خوردن یا اینکه دوباره اضافه وزن پیدا کردن، ما میتونیم شما رو هم بسیار کمک کنیم.
1: من یک بار دیگه آدرس برای شما ازون اعلام میکنم برای گرفتن ساپلمنت های مرکز best weight و تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم برای استفاده از پروموشن های خوب مرکز بست ویت 1-844-366-6898 1-844-366-6898. خانم دکتر جعفرودی عزیز، یکی از ویژگی های بسیار ممتاز شما مدیریت برنامه هایی که برای افراد مختلف در نظر میگیرید. این که افراد در میانه راه رها نمیشن، اینه که افراد میدونن یک کسی که هم دلسوز هم کارشناس بالا سرشون ایستاده و باشون در تماس و کمکشون میکنه و میدونن بخش اعظمی از مدیریت رو خانم حاله دکتر حاله جعفرودی دارن و البته تست های بسیار مهمی که برای افراد انجام میشن. میخوام با اجازه شما سوالی داشته باشم از خانم دکتر حاله جعفرودی، زمینی که بهتون سلام عرض میکنیم و در این مورد صحبت بکنید که سرویس هایی که تحت نظر شما ارائه میشه و چه ویژگی هایی داره و چه فوایدی داره برای افراد، صحبت کنید لطفا.
2: مرسی، ممنونم، خوشحالم که هستم با شما. ببینیم، وقتی که توی پروگرام میرین یه مشاوره رایگان میگیریم با من، خب بله، که من میبینم که کدوم آزمایش با درسته واسه مریض، اوکی؟ سو شروع میکنیم با آزمایش خونشون. من آزمایش خونشون از دکترشون نگاه میکنم، میبینم کدوم مارکر ما میتونیم آزمایش بگیریم. مثلا یه مارکر هست اسمش هست هوموسیستین. 60% مردم این مارکر بیشتر از 6ه. معنیش چیه؟ یه ژن دارن که B12 و فولیت رو درست هضم نمی کنن. چی میشه؟ وزنشون نمیاد پایین، انرژیش پایینه، دیگه بعدن توی سن بالا میتونن آلزهایمرز بگیرن. 60% مردم دیابتی، استروک، اوکی؟ سو من میبینم که کدوم آزمایش ها دکترشون نگرفتن. بعدم میریم آزمایش غذا. خب دو تا آزمایش غذا هست، یکی هست فود الرژی، یکی هست فود سنسیتیویتی. فرق اینا هست که الرژی اگه خیلی بالا سویره میتونه یکی رو بکشه، خب من. ولی دکترها مادریت و مایلد رو آزمایش نمیگیرن. مثلا من 8 مایلد دارم که این مایلده یه دونه هست بادوم. خب هر روز شیر بادوم داشتم میخوردم، زود میرفتم دستشویی. خب
1: درست.
2: این غذاها میتونه قندتونو بره بالا، میتونه مدفوعتونو یا یبوست یا اسهال داشته باشین یا انرژی پایین باشه، فشارتون بالا باشه، با وزنتون نمیاد پایین اگه اینا رو بخورین. خب سو دقیق میشیم با غذاهاتون، اوکی؟ بعدن میریم داچ تست، هورمون تستی که هم سکس هورمون هم استرس هورمون رو میگیره که ریشه‌ای میبینه مشکل هورموناتون چیه. مثلا اگه استرس دارین، خیلی ها نمیدونن که استرس هورمون کورتیزول اول میره بالا، ولی وقتی که استرس ادامه داره، کرونیک استرس، بدنت فقط یه ذره کورتیزول داره. وقتی که این کورتیزول تموم میشه، میره از سکس هورمونتون و یه هورمون رو میدزده که اینو بسازه، بعدم سکس هورمون به هم میخوره. سو این هورمون کل روزه که به من میگه ریشه‌ای مشکل هورمونتون چیه، هم واسه منپاز، هم واسه یکی که انگیزه داره، استرس داره، وزنشون نمیاد پایین، مشکل خواب داره، به من دلیلشو میده، حتی ملاتونین و ویتامیناتونم چک میکنه. اوکی؟
1: بله.
2: بعدم میریم آزمایش گات، مدفوع. خب 80% ایمیون سیستم توی گاتتونه. مثلا ما یه مریض داشتیم که MS داره، خب بیچاره هر روز اسهال داشت، نمیتونست بره بیرون با دوستشون، با ما اول دپون کم کرده، بعدن دیگه وزنش نیومد پایین. و این آزمایش که انجام داد دیدیم باکتریا داره که همین دلیل اصال وزنش نمی اومد پایین، مشکل حذف کردن پروتئین و کارب داشته. خب بعد یه کرم هم اون تو داشته که اینا رو که حل کردین 30 پوند دیگه اومد پایین، دیگه مدفوعش حل شد، دیگه MSش هم تو ریمیشن رفته.
1: درسته.
2: بعدم میریم آزمایش مود. خیلی ها مود دارن، نمیدونن مود دارن. مثلا یه خانم دایگنوز شده با یه خیلی دیزیز بد لانگ، COPD. من دیدم همه مودا رو داره که این مودا رو که داریم الان 2 ماه میکشیم نفسش برگرده.
1: بله.
2: No more guilt, no more. She's so thankful. ولی تو خونش مولده، هم خودش داره هم دخترش داره، که چی میشه؟ مولد هم اضافه وزه با fertility. خب نمیدونم به ایرانی
1: ناباروری. برای آره. باروری، مشکل باروری ایجاد میکنی، یعنی ناباروری به وجوده.
2: آره دخترش داره این مشکل رو she's affected. بعدن اونایی که الزهایمرز دارن میتونن مولد داشته باشن، اونایی که مثلا تریمر دستشون لرز میخوره. خب so, دلیله که چرا مریضی میتونه همین مولد باشه، وزنت نمیاد پایین، بلوتینگ دارین، مدفوعتون خوب کار نمیکنه. خیلی هم مود دارن، نمیدونن که مود دارن. okay.
1: درست.
2: بعدم میریم آزمایش سیبو. خیلی ها دارن، یا وزنشون خیلی کمه نمیتونن وزنشون بیارن بالا، یا وزنشون بالاست نمیتونن بیارن پایین. دو نوعه. اینو یا میتونیم گیاهی بکشیم یا میتونیم بایستی انتیبایوتیک بخورن.
1: درست.
2: So, basically من مریض رو گاید میکنم که ببینم که یا میتونیم اینا رو گیاهی، که 90% میتونیم مریض رو گیاهی کمک کنیم که حالشون بهتر بشه.
1: درسته.
2: اون 10% مثلا یه باکتریا هست تو روده، سی دیفیسل، میتونه یکی رو بکشه. اونو دیگه زود میفرستیم دکتر، اگه زود اینو بگیرین میتونیم بکشیم، مریض دیگه زنده میمونه.
1: درسته. قبل از اینکه اون بتونه موفق بشه به مریض، شما میتونید که موفق بشید به اون عامل بیماری. دوستان با خانم دکتر حاله جعفرودی صحبت میکنیم، یکی از متخصصینی که در مراکز بیسفید به مدیریت خانم دکتر هدیه جعفرودی واقعا نقش موثری دارن در انجام همین تست هایی که در بسیاری از جاها دوستان انجام نمیشه، چون در درجه اول اهمیت قرار نداره. اکثرا تست های مربوط به چربی و کلسترول و نمیدونم قند و اینجور چیزا هست که اینشورنس ها هم کاور میکنن، معمول تره، برای اینکه بیشتر مسائل خیلی ضروری حیاتی رو مد نظر قرار میدن. ولی اسمش حیاته، اسمش زندگیه، قرار ما زندگی کنیم نه اینکه زنده بمانیم. و با کمک این تست هایی که در این مراکز انجام میشه، شما عزیزان میتونید زندگی کنید و سالم زنده بمانید. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم با مرکز بیست ویت، 1-844-366-6898، 844-366-6898. و حتما سری به کلینیک های این مرکز بزنید، 2 کلینیک کاملا پیشرفته در زمینه سلامت و زیبایی در اورنج کانتی و بیورلی هیلز که وبسایت رو خدمتون اعلام میکنم، bebeautyandhealth.com. bebeautyandhealth.com. BE اولش به صورت براوو اکو، bebeautyandhealth.com. همه پشت سر هم هست که میتونید سری بزنید، از این وبسایت هم دیدن کنید. بریم به سراغ خانم دکتر هدیه جعفرودی. خانم دکتر جعفرودی، بسیاری از افراد هستن از داروهای یا مدیکیشن های پرسکرایبدی که الان هست، مثل اوزمپیک، مثل وگووی، مثل مونجارو و چیزای دیگه استفاده میکنن، ولی نتونستن اون ریزالتی که میخواستن رو بگیرن، یا بعضی ها اگر هم ریزالت گرفتن ساید افکت های خیلی بدی گرفتن. یه دی میگن ساید افکت ها بعدن خواهد اومد، طبق گزارش هایی که جدیدن اومده. شما چه کمکی به این افراد میتونید بکنید؟
0: بله متاسفانه ببینین این اینجکشن ها همشون، حالا اوزمپیک، مونجارو، وگووی، زپباوند، ترزپتاید، سمگلوتاید، دیگه تمام ورژن های جنریک و برند نیم اینا هستش. اوکی ببینین اینا یه درمانی هستش که درمانی نیستش که طبق بدن شما تعیین بشه که اوکی مثلا شما برای شما چه چیزی مناسبه. یه درمان کوکی کاتر هستش من بهش میگم، یه درمان جنریک هستش و واقعا درمان نیستش، چون خب این اینجکشن ها داره اشتهاتون رو کم میکنه، برای اینکه خب غذا مدت زمان طولانی میمونه توی اون سیستم گوارشتون که این اصلاً برای بدن خوب نیستش، شما رو میتونه دچار اینفلمیشن و ورم سیستم گوارش و همچنین پانکریاس بکنه و خب الان ساید افکت های زیادی هم با از دست دادن بینایی پیش اومده. اتفاقا یه خانم ایرانی که 42 سالشه تو همین اورنج کانتری پیش ما اومدن که به طور کلی بینایی چشم چپشون رو از دست دادن برای کم کردن 10 پوند که این خانم این اینجکشن ها رو گذاشتن کنار، دوباره چاق شدن، 15 پوند دوباره اضافه کردن. این اینجکشن ها ببینین برای خیلی ها اصلا کار نمی کنه. من پیشنت هایی رو می بینم که 6 ماه یه سال رو اینجکشن ها هستن و مثلا 10 پوند کم کردن، یا اینکه اشتهاشون رو اصلا کنترل نمی کنه و خب شما فراستریتد میشین، اینجکشن ها رو میذارین کنار و اینکه میبینین به جایی نرسیدین. شما به خاطر اینکه کندید خوبی نیستین، یا اینکه مشکلات هورمونی دارین، یا اینکه فود سنسیتیویتی یا فود الرژی دارین، یا مشکلات سیستم گوارش دارین و این ویت لاس ریزیستنسی که شما دارین، باید به طور ریشه‌ای ما دلیلشو با انجام دادن تست های دکتر هاله جعفرودی بتونیم دایگنوز کنیم و پیدا بکنیم. در نتیجه ما الان 2 تا پروگرام داریم. یه پروگرام بیسیکه که خب سالها ما این پروگرام رو انجام میدادیم برای کاهش وزن و تو هر 8 هفته پیشنت های ما بین 20 تا 40 پوند کم میکنن، ولی الان با همکاری دکتر هاله جعفرودی ما پروگرام اپتیمال هم ارائه میدیم که این هم فانکشنال مدیسن هستش و ویت لاس کاهش وزن همزمان. و افرادی که پروگرام اپتیمال رو شروع میکنن تو اون ویزیت اول با دکتر هاله، ما تعیین میکنیم که کدوم تست های فانکشنال مدیسن براشون مناسب هستش و اینها تست هایی نیستش که دکترای معمولی انجام بدن یا اینکه ازش واقعا خبر داشته باشن. و متاسفانه پیشنت هایی که توی تردیشنال مدیکال سیستم امروزه جواب نمیگیرن و یه جورایی سرگردون هستن، هی از این دکتر به اون دکتر، این دارو به اون دارو، و پیشنت حالش خوب نیست، مشکلات سیستم گوارشی داره، انرژیش پایینه، حتی مشکلات جنسی پیدا کرده، وزنش هی داره بالا میره، خسته هستش و برین فاگ داره، میبینه اصلا مموریشو داره از دست میده، انگزایتی، دیپریشن، مشکلات فرتیلیتی، همه اینها ما میتونیم از اینها جلوگیری بکنیم، یعنی فوکس رو پریونشن هستش و اگر دچار این مشکلات هستین درمان ریشه‌ای بکنیم که این درمان 90% موقع کاملا طبیعی هستش، مگر اینکه ما یه باکتریا یا پاراسایت هایی پیدا کنیم که شما نیاز به انتیبیوتیک اسپسیفیک داشته باشین که اون موقع هم دکترای مدیکال ما میتونن اینها رو به شما پریسکرایب بکنن. در نتیجه تو همون مشاوره اول که الان رایگان هستش، ما میتونیم تشخیص درست بدیم که اصلا مشکل شما از کجاست درست. و به وسیله دستگاه بادی اسکن که برای هر کلاینت شیپ میشه، ما میتونیم این بادی اسکن رو انجام بدیم و از منزل با شما به طور کلی در طول این سیستم در تماس باشیم و دیگه شما نیازی نیست حتی کلینیک بیاین و شما رو میتونیم کنترل کنیم و مانیتور بکنیم.
1: یک بار دیگه تلفن تماس خدمتتون اعلام میکنم، شما عزیزانی که میتونید از پروموشن های خوب این مرکز جزو 10 نفر اول باشید و از سرویس های دیگه از سراسر دنیا میتونید تماس بگیرید با تلفن 844 366 6898، 844 366 6898. سپاسگزاریم از خانم دکتر هاله جعفرودی و خانم دکتر هدیه جعفرودی.
0: ممنون، خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
5: خوب، در بخش آخر برنامه سلام امروز با شما دوستان خوب و عزیز هستیم.
6: انگار دنیا رو به یه نفر میدن، انگار که اصلا پر در میارن.
5: نه اصلا همچین چیزی نیست، اینا تصورات شماست.
6: من نمیدونم
5: بارد. عرض کنم قیمت دلار که میدونین به در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان که رسید هیچ، بلکه آن را رد هم کرد. بعد در ضمن در پی هشدار حمله موشکی به امارات، ساکنان دبی رفتن کجا؟ به پناهگاه.
6: اه؟
5: بله. خبرنگاران یورو نیوز گزارش دادند که پس از اعلام هشدار حمله موشکی در امروز دوشنبه، صدای انفجارهای ناشی از رهگیری سامانه‌های پدافند هوایی بر فراز دبی شنیده شده و رفتن به سوی پناهگاه‌هاشون.
6: خبرگزاری فارس هم که فیلم های نشون داده از آتش پرتاب موشک بر سمت ناوها و ناوچه های آمریکایی. سنتکام مرکز فرماندهی هم که گفته هم چیزی درست نیست. بعد حالا ولی خب اونهاش فیلم ها رو نشون دادن، حالا بعدن فیلم ها در میاد که مال مثلا پرتاب موشک آپولو 11 بوده یا نه واقعا پرتاب شده، نمیدونه واقعا آدم خبر راست رو باید از کی بشنوه. اما خب اون میتونه کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستند، حالا جدا از ایران که دیگه جای خود داره، وطن ما، اونهان که دارن تاوان اصلی رو میدن چون اون میگه نزده اونی که موشک میخوره بهش.
5: بله.
6: و باید آماده باشه.
5: البته چند تاشو رهگیری کردن.
6: بله، به خصوص امارات که مشکلش هم میدونین چیه که خوشگلیشه.
5: جمهوری اسلامی
6: بله.
5: مخالف خوشگلیه.
6: بله، افریته‌ای به نام وحوش جمهوری اسلامی این خانوم رعنای زیبا در منطقه رو، این عروس رعنای زیبا در منطقه مدت هاست خاری است در چشم عروسان شیطان است.
5: بله. و اما رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام هم گفته که ارتش آمریکا 6 قایق کوچک ایرانی رو منهدم کرده. آره.
6: پس الان چیه این؟ اسمشو باید بذاریم جنگ یا باید بگیم نه تو رو خدا بفرمایین چیه اسمش؟ خب بگذاریم از این حرفا، بریم. او راستی دوستان، در مصاحبه که چند روز پیش از طرف خانم لیلا از رازنک پورش وستلیک پخش شد، من یادم رفت این رو منشن بکنم، جمعه بگم راجبش. روی یک مدل خیلی خیلی سوکسدار و تو دلبروی پورش $20,000 بر روی MSRP، اون قیمت که روی اون کاغذ کارخونه میزنن، $20,000 تخفیف دارن برای ماه می. و البته میخواستن اینو بزنن فقط برای شنوندگان رادیو همراه، ما خود چونه زدیم که تعمیمش بدن برای شنوندگان فارسی زبان. حالا معمولا تعداد این اتومبیل ها خب خیلی خیلی محدوده، اینی که هرچه زودتر تماس بگیرید با رازنک پورش وستلیک میتونید از این فرصت بسیار استثنایی استفاده بکنید. یکی از قدیمی ترین نمایندگان فروش پورش هست که اکثر مدل های پورش رو اویلیبل دارن، چون پورش مثل ساعت رولکس میمونه ظاهرن، یعنی اینجوری نیست که راحت شما بتونید برید هر مدلی که میخواید، معمولا باید توی اوردر بمانید و تو صف بمانید و اینا، و کار رو به جایی رسونده که اکثر فروشندگان فورش ایالات متحده آمریکا پورش رو تاخت میزنن با این مؤسسه. یعنی میگن یه همچین پورشی داری، ما یه پورشه مثلا این مدلی برات میفرستیم، اینو برای ما بفرست انقدر اضافه میدیم، چون اینونتوریشون خیلی بالاست. اینی که از این فرصت استفاده بکنید. آگهی پورش وستلیک رو اگر لطف کنید که شما تلفن تماس هم درش هست رو پخش بکنیم که دوستان یادداشت بکنید، هر چه زودتر تماس بگیرید. حتما من فکر می‌کنم بعد تعداد خیلی محدود باشه و این $20,000 تخفیف از واقعا beyond our imagination.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: نوش جون خب از ماشین و بازار ماشین دور نشیم. خانم اجراله، شما ترانسمیشن که میدونید چیه در ماشین، در اتومبیل؟
5: بله.
6: چیه؟
5: اسمش ترانسمیشنه.
6: خب باریکلا،
5: ترانس رو میشن میکنه.
6: آفرین. بله و میشن رو ترانس نمیکنه.
5: دنده است، حالت دنده داره.
6: آها. دنده و خداوند ماکان تقلب رسان را آفرید. روزی که جاله در بیابان برهوت قدم میزد به دنبال تقلب،
5: هر کسی یه تخصصی داره، من تخصص ندارم
6: و
5: در مورد ماکانی ماشین
6: متولد شد.
5: ماشین یک چیزیه که ما رو از نقطه آ به ب میبره، همین.
6: ضمن این که قبل از اینکه از نقطه آ به ب بری چند بارم به این برنامه دیوال میمالین شما اون ماشین رو قبل از اینکه
5: باشه، ولی من هیچ وقت توی هیچ تصادفی مقصر نبودم.
6: شما همینا رو هم جمع کنین، 4 تا چپیه، 4 دفعه چپ کردین، همین تصادفا رو انجام دادین.
5: شما
6: وقت
5: مقصر بودین؟
6: من مقصر تو تصادف؟ بله.
5: من نبودم.
6: شما قبول نمی‌کنین، گردن نمی‌گیری. دلیلش اینه. کی میتونه به شما ثابت کنه شما مقصری؟ بله. حالا ترانسمیشن در ماشینه که دنده ای هستن، شما با کلاچ و دنده، کلاچ رو میگیرین، دنده 1 2 3 این میره روی چرخ دنده ای هست که وقتی که سرعت بالاتر میره هی چرخ دنده ریستر و ریستر میشه. چرا؟ هرچی چرخ دنده شعاعش بزرگتر باشه فشار به موتور بیشتر میاد، شما احتیاج دارید اون نیروی بیشتر رو برای راه انداختن اتومبیل. وقتی که سرعت به اون اندازه میرسه شما دیگه اون فشار رو نمیخواید، چون هم به موتورتون خیلی فشار میاد هم ماشین انگار حرکت نمیکنه. هی دنده رو چیکار میکنید؟ میرید 2 میاد 3 4 5 6، یعنی هی اون چرخ دنده ها داره شعاعش ریستر میشه.
8: حالا چی شده؟
6: بیا برد شدن. واقعا شما برای
8: خسته شدم از مغزم درد گرفت. خب بعدش چی شد؟ الان چی؟ خب الان من
6: برای شما مهم میدونین چیه؟ اینه که اون ایر فرشنر ماشینتون بوی پودر بچه بده.
8: دقیقاً.
6: من
8: عاشق بیبی سنت.
6: یعنی دوستان ایشون تو حالا 6 تا اتومبیل جلوی چشم من عوض کرده، اینه پاورچین بود توی داوین مهندس شده بود، دور از جون میگفت اینا میگفتن نقشه مجموعه ساختمانی گشته بودن جلوش مثلا یه مؤسس مجموعه 100 واحدی، میگفت این دست به آبش کجاست، هر نقشه میذاشتن میگفت این دست به آبش کجاست.
8: خب اون خیلی مهمه برای
6: شما، هر اتومبیلی که میذارم میگم که این پودره.
8: آره دیگه، من هر دفعه میبرم کارواش مشکل دارم، این یادشون میره اونجا یه لنگ پا میستم تا پودر بچه رو بهش نزنن نمیام بیرون.
6: چرا حالا این پودر بچه
8: دوست دارم از بوش لذت میبرم، خیلی خوبه،
6: دلنشینی.
8: بله
6: بله، خیلی پوشک نشینی البته بیشتر این پودر بچه.
8: هیچ ربطی نداره.
6: خب حالا بگذاریم.
8: خب بعد چی شد؟
6: در ماشین های اتوماتیک ترانسمیشن دیگه چیه؟ شما کلاچ ندارین. خود ماشین چیکار میکنه؟ بر اساس اون دور موتور دنده رو عوض میکنه. این سیستم ترانسمیشن خیلی مهمه، در بعضی از اتومبیل ها خیلی مشکل ایجاد میکنه. مثلا شما یهویی توی مرحله 6 یهویی خودش میره 7، یا 7 میاد 6، یا دیر عوض میکنه، یهویی ضربه و لگد میزنه. اتومبیل هایی که لیست کردن جزو اتومبیل هایی که مشکل ترانسمیشنشون از همه بیشتره، که اینجا جای خانم برای لیمون لا هستن،
8: خانم دیبا، خانم دیبا.
6: بله اینجا الان ما دیبا عالمی لازمیم، چون خیلی از این مشکلات ترانسمیشنی که میشه لیمون. ماشینی که در مقام پنجمه بگید چیه؟ مرسدس بنز GLE، یکی از بنز های گران قیمته ولی مشکل ترانسمیشن داره. ماشین مقام چهارم شفرولی تاهو، که ماشین بسیار قدرت و شیکیست ولی مشکل ترانسمیشنش باهاش میاد سرقبالشه. مقام سوم هم میرسه به یک بازم کارخانه آمریکایی، فورد اکسپلورر. سومین ماشین است که تو لیست بیشترین مشکلات ترانسمیشن هست. و دومی میرسه به نیسان پاتفایندر، با اینکه این ماشین ژاپنیست. البته الان دیگه نمیدونی ماشین واقعا باباش که، مثل همون اون دو قلوهای دو پدری واقعا همه میدن، همه بر هم دیگه همه چی میسازن، ولی نیسان پاتفایندر مقام دوم داره. ولی یه مقام اول به کدوم ماشین میرسه؟
8: به کدوم ماشین میرسه؟
6: ماشینی که شما رانندش باشی.
8: من؟
6: بله.
8: کدوم؟
6: یعنی شما صبح به صبح آب هویج، آب کیوی، آب کرفس، همه رو با این قیش قیشای جیپ گراند چروکی. جیپ چروکی.
8: حالا من یه سوالی دارم، این من یه دونه دنده جلو داریم یه دونه دنده عقب داریم، ولی به غیر از اون یه دو سه تا دیگه دنده هم هستش اونجا، من الان چندین ساله نمیدونم اینو برای چیه.
6: خب اون مال دو سه سال اول شما همون دنده یک رو استفاده
8: نه نه نه واقعا به غیر از درایو و به غیر از ریورس که میریم، اون چند تا بقیه ها مال کجاست؟
6: دنده سنگینه. شما وقتی که مال جای نیست، مال ماشینه.
8: خب نه میدونم، ولی برای چه چیزی، برای چه کاریه اونجا؟
6: شما وقتی که میخواید مثلا شما در توپنگا کنیون دارید میرید، مثلا فکر کنید یه راه سرازیریه، خب شما که نمیخوای هی ترمز بزنی که
8: خب
6: تا لنتت آتیش بگیره، میذاری روی دنده سنگین‌تر.
8: که کدومشه؟
6: که اون از درایو میه روی اس دیگه احتمالا.
8: آره خب
6: بعضی ها S1 S2 دارن، نمیدن بعضی حالا S دارن و L دارن، میای روی S. S چیکار میکنه؟ یه مقدار البته بعضی ها وقتی
8: فقط بگین S برای نمیخوام بگین چیکار میکنه، فقط بگین S برای
6: دنده رو سنگین میکنه.
8: پس برای
6: مواقع بارانی و سرازیری، و یا بخواید سربالایی برید میخواید قدرت موتورتون بیشتر باشه،
8: سربالایی هم S.
6: بله.
8: پس L برای چی؟
6: L برای سربالایی خیلی شیب داره، یعنی شما یه مرتبه مثلا شما تو سان فرانسیسکو اگه درایو میکنید در خیلی جا باید رو ال باشید. چرا؟ برای اینکه میایید ترمز رو رها کنید گاز بدید ماشین دو متر رفته عقب خوردید به عقبی.
8: آها، پس
6: اینی که باید حتما رو ال باشه و ترمز دستی هم بکشید.
8: پس برای سربالایی و سرپایینی معمولی اس،
6: بله.
8: برای سربالایی خیلی خیلی شدید ال،
6: و یا برای سرپایینی خیلی خیلی شدید
8: بازم ال،
6: بله. که شما میخواید خیلی آرام آرام بیاید پایین
8: که اینطور،
6: بله. شما عرض کردم شما همون فعلا تو هم با همون دنده
8: اضافه اونجا بود، من گفتم اینا برای چیه.
6: آخه یه بابایی برای بچهش اومدن برای اولین بار از طرف تمام اون خاندانشون یه ماشین خریدن 40 نفری پول گذاشتن رو هم، بابامون نشست بغل دست، بچه نشست و راه انداخت و زد یک و یه خود گاز داد و رفت کلاج، اومد دو و زفت سه و یه دید بابای زد تو گوشش، گفت پسر پسر یه چند سالون یک برات کار کنم بعد برو دو برس شما بزن ماشین دکار. ممنون از ماکان کارگردان فنی برنامه و سپاس از کارکار خوبم دکتر جیبین، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد، دستی به امید آزادی وطن.
8: خدا نگهدار.

0: RTL.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن مندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300 442 9000.
2: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: مژده مارکت بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
12: Thank you.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. سلام دوستان، وقتتون بخیر. به گلگشت امروز خوش آمدید و سلام به تو، به هموطن عزیزم. خیلی دوستتون دارم. خیلی از دوستان عزیز گفتن که در مورد بانو سوسن و استاد رشید مستقیم هم برنامه داشته باشیم. در مورد سوسن خدمتون عرض بکنم که من فکر میکنم 3 سال پیش در موردشون صحبت کردم، اما اطاعت امر، چون این برنامه مربوط به شماست. در مورد استاد رشید مستقیم هم جمعه ساعت 7 بعد از ظهر در خدمتون هستم، بشنوید. و اما امروز سوسن.

دهه 1340 خورشیدی دوران رشد و شکوفایی موسیقی ایران بود و بر اثر توجه دولت و سرمایه‌گذاری‌های بی‌دریغی که در راه گسترش فرهنگ و هنر صورت می‌گرفت، فعالیت‌های ثمربخشی برای تولید انواع موسیقی در دست انجام بود و هر کس با هر ذوق و سلیقه‌ای می‌تونست موسیقی مورد علاقه خودش رو از رادیو تلویزیون بشنوه. از یک طرف برنامه‌های غنی و پربار گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ، گل‌های صحرایی، برگ سبز و یک شاخ گل وجود داشت و از طرف دیگه موسیقی پاپ با نوآوری‌های خود توجه جوانان و نوجوانان رو به خودش جلب کرد. آهنگ‌های محلی، آوازهای مذهبی، ترانه مخصوص کودکان به حد کافی از رادیو تلویزیون پخش می‌شد. در نیمه دوم این دهه موسیقی جدید و ساده‌ای با اشعار ساده و روان در ایران شکل گرفت که به آن موسیقی مردمی یا ترانه‌های کوچه و بازار یا آهنگ‌های ساز و ضربی و موسیقی عامیانه یا حتی بعضی‌ها بهش می‌گفتن موسیقی کافه‌ای که خوانندگانی که این آثار رو اجرا می‌کردند به خوانندگان خاکی مشهور بودند. در آغاز این نوع موسیقی فقط مورد توجه طبقات ضعیف جامعه بود، اما به تدریج دیگر طبقات اجتماعی نیز دوستدار این موسیقی شدند. اولین بار موسیقی مردمی با خواننده‌ای به نام محفل شروع شد که در کافه‌های خیابون لاله‌زار تهران خوانندگی می‌کرد و به شهرت و معروفیت خیلی زیادی هم دست یافت. اما ایشون در جوانی بر اثر تصادف از دنیا میره و مراسم تشییع جنازه او چنان شلوغ میشه که در تهران بی‌نظیر. بعد از او آفت و آغاسی به شهرت رسیدن، اما برجسته ترین خواننده این دوره زنی به نام سوسن بود با صدای زنگدار و صمیمی که در سال 1347 زندگی هنری او شروع شد و در اندک مدتی به اوج شهرت و موفقیت رسید. سوسن با نام اصلی مهناز یا گلندام طاهرخانی در سال 1322 در قصر شیرین به دنیا آمد. پس از فوت پدر همراه مادر به تاکستان قزوین مهاجرت میکنه. بعد از مدتی متاسفانه مادرش هم در اثر بیماری از دنیا میره و سرپرستی او رو خانمی که در همسایگی اونها بوده به عهده میگیره. این خانم در کافه آواز میخونده و سوسن را هم با خودش به اونجا میبرده. کم کم سوسن هم شروع میکنه به خوندن. صدای سوسن صدای تازه با جذابیت ویژه‌ای بود که توجه تمام طبقات مردم را به خودش جلب میکرد. بازم میخواییم صدای سوسن را بشنویم.

سوسن در ابتدا کار خودش رو در کافه های معمولی شروع میکنه و بیشتر ترانه های دلکش، قمر و ملوک زرابی رو بازخونی میکنه. پس از چندی رشید مرادی آهنگساز، یعنی آهنگساز موسیقی کوچه و بازاری، با او آشنا میشه و او رو به کافه بهتری میبره و نام سوسن رو برای او انتخاب میکنه. سوسن چون سواد نداشته یا سوادش کم بوده، ترانه ها رو به کمک رشید مرادی و محمد تهرانی حفظ میکنه. خیلی مهم بوده. با گذشت زمان پای او به رادیو باز میشه و همینطور توسط پوران به دربار میره و در بیشتر مهمانی های اونجا شرکت میکنه. برای نخستین بار محمد علی سپانلو، شاعر معروف، نام سوسن رو در یکی از اشعار خودش مطرح میکنه و همینطور منصور اوجی، شاعر نوپرداز، شعر این سوسن است که میخواند را میسراید و عباس پهلوان، سردبیر مجله فردوسی، تصویر سوسن رو همراه با این شعر در نشریه روشنفکران اون زمان چاپ میکنه. شعر این بوده: اتراق گاه ما را جارو کنید، آبی بران بپاشید، این سوسن است که می آید. جارو کنید، جارو کنید، این سوسن است که می خواند. شبهای استراب را بر درهای برف زیر هزار خنجر، این سوسن است که می خواند. این سوسن است. کار بزرگ سوسن در اون روزها باز کردن پای طبقات درس خونده و بالای جامعه به کافیه ساز ضربی بود، به طوری که کاباره افق طلایی که مشتریاش همیشه کلا مخملی ها بودن، شاهد حضور افراد برجسته مملکت میشه. در واقع سوسن همه مردم ایران رو با آهنگهای لاله‌زاری آشتی میده. ترانه هایی مثل نمیشه، حسرت، پرستو، می بخور من بر به سوزان، یادت میاد، بازگشت و دوست دارم میدونی که این کار دل از محبوب ترین و پرفروش ترین صفحات اون زمان بود. ترانه دوست دارم که خدمتتون عرض کردم در دستگاه شور با زبان محاوره ای اجرا شد که شعر اون رو آقای محموری و آهنگ اون رو ریاحی ساخت که در اندک مدتی بر جانها و دلها نشست. سوسن زنی ساده، فروتن و با شخصیت و بسیار خیر بود. ایشون در قصر شیرین بیمارستانی در زمین 4000 متر می سازه، متاسفانه در جنگ خراب میشه و هرگز آن رو تعمیر نکردن. سوسن بعد از انقلاب دوبار دستگیر میشه، دوبار هم به شلاق محکوم میشه، برای همیشه ممنوع صدا و ممنوع تصویر میشه. خب بعد از مدتی به کمک دوستاش از طریق کردستان با هزار مشکل به آمریکا مهاجرت میکنه. بالاخره این بانوی هنرمند و خوش صدا در سال 1383 در سن 61 سالگی در نهایت دشواری و گلمندی از بیوفایی ها در کالیفرنیا از دنیا میره. او بیش از 240 ترانه خوند. روحش شاد، یادش گرامی. یه ترانه که کمتر شنیدید: تا خونتورک های منه، تا دل گرفت تا بر قمه، آواره کویت منم ماکان جان، آواره کویت منم. بشنوید.

0: نشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
5: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوآ، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
1: وقتتون بخیر عزیزان دل، ممنون. این برنامه گلگشته که تقدیم شما خوبان میشه. فروغ فرخزاد.

0: خب دوستان عزیز، هر شبت که میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بالا خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میمونه بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر فرامرز داویدی هستن، چشم پزشک و جراح چشم بسیار پرسابقه در جامعه ایرانی در کالیفرنیا. از شما خدمت رو سلام میکنم جناب آقای دکتر فرامرز داویدی. خدمت و سلام دارم دکتر داویدی عزیز، دوست ارجمندمون، روزتون بخیر.
1: خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌های جالب شما عزیز.
0: آقای دکتر، قبل از همه چیز بخوام به کامنت دو نفر از بیماران شما اشاره بکنم. خانم پیمانی مظفریان نوشتن که آقای دکتر چه بسیار چشم پزشک عالی مقامی هستن، ولی مهمتر از اون یک انسان با وجدان. و خانم عرشبت که خانم دیگری اسمشون گلبانو نور نوشتن دقیقا همینطوره، آقای جنتلمن و دکتر بی نظیر و فروتن. شما چی داریم بهشون بگیم؟
1: والا خدا رو شد این برنامه شما تلویزیونی نیست، برای اینکه اگر نه من الان فلاش بلاش کرده بودم، صورتم قرمز بود از خجالت، یه خورده مجبور.
0: به نظر من کمپلیمان نبود، اینا واقعیت هایی بود که این دوتا خانم گفتن.
1: دمان خواهش میکنم.
0: هر شبت که خب میپردازیم به سوالات های دکتر.
1: تمنا میکنم.
0: آقای گفتن که آیا چشمی که مورد عمل آب مروارید یا کاتاراکت قرار گرفته ممکن است که دوباره به آب مروارید دچار بشه؟
1: اوکی، اینجا واقعا یه تعداد زیادی از بیماران متاسفانه چون که پزشکان یه خورده توضیح بهتر نمیدن یکم دچار چیز میشن که یعنی چی، من که آب مروارید عمل کردم شد دوباره آب مروارید بردن.
0: خب
1: موقعی که جراحی آب مروارید انجام میشه، در واقع عدسی چشم ما یک کیسه دورشه و داخلش محتویات عدسیه. کاری که میکنیم اینه که میایم یه گردالی به قول معروف از مثل در نظر بگیریم یه عدس، و اگه اون پوست قهوه‌ایش رو برداریم توش سفیده، درسته؟ این حالا چیزم عدسی چشم هم درست مثل یه عدس میمونه، برای همین به فارسی بهش میگفتن عدسی.
0: خب
1: و این رو یه گردالی اون میبریم از توش، یه سوراخ به خاطر باز میکنیم، سوراخ 5-6 میلیمتری، بعد با یه دستگاه مخصوص به اسم فیکو امولسیفایر میریم تو و محتویات عدسی رو خالی میکنیم، سعی میکنیم که تمام سلول های چیز رو قشنگ پاک بکنیم، ولی حدود 40-50% از مواقع یه چند تا از این سلول ها باقی میمونه، هرچی هم ما سعی میکنیم بازم باقی میمونه. بعد از یه مدت این سلول ها زیاد میشن و پشت عدسی که ما در واقع توی این کیسه کار گذاشتیم رو سفید میکنن، میگیرن پشتش رو میپوشونن، در نتیجه مریض آب مروارید ثانوی میگیره، نه آب مروارید اصلی.
0: صحیح.
1: به این میگن سیکندری کاتاراکت و این یعنی این که اونجا پشتش تار شده. با یه جراحی بسیار ساده لیزر، مریض یک دقیقه میشینه جلوی دستگاه لیزر، 4-5 تا شات میزنیم روی این عدسی که تیره شده، به اصطلاح روی کیسه عدسی که تیره شده، و بازش میکنیم، بینایی مریض برمیگرده. در نتیجه به نوعی میشه گفت بله، شما ممکنه آب مروارید بگیرین، ولی نه آب مروارید واقعی، این فقط تاری کیسه پشت عدسی هستش که باید پاکش بکنیم.
0: بله. عشقت خانمی گفتن از آقای دکتر داویدی بپرسید که آیا با گذاشتن لنز بایفوکال، لنز بایفوکال بعد از عمل کاتاراکت موافقت دارن یا ندارن؟ میشه گذاشته؟
1: شدیدن موافقم. البته بازم میگم، من همیشه میگم بستگی داره که شما چه کاره هستید. شما اگر یه جراح هستید مثل من، فرض کن من نمیتونم چنین لنزی نذاشتم، برای اینکه اگه من باید بینایی 100% پیدا کنم و این لنز ها نمیتونن یک بینایی 100% 100% بدن. گاهی از اوقات بینایی مریض یه خورده محدودتره، یکم برای دور ناراحتی محدودتره، یکم برای نزدیک ناراحت محدودتره، ولی شما

0: اگه در نظر بگین یک بیزنسمن هستین و میخواین روزی چند ساعت با کامپیوترتون کار بکنین و بعدش هم رانندگی بکنین برین خونه و برگردین، بسیار عالیه. مخصوصا برای خانم‌های خانه، خانم‌های خانه‌دار، اصلا این بهترین روش ممکن است به نظر من.
1: بسیارنیست.
0: البته بازم در صورتی هستش که بیماری قند نداشته باشین، در صورتی هستش که به خصوص بیماری قندتون به تای چشمتون سرایت نکرده. حالا یه بیماری قند خفیف داریم و هیچ اثری از قند در تای چشم نیست، مهم نیست. در حالتی هستش که بازم شما پوسیدگی، فرسودگی تای چشم ندارین، مکلا دیژنریشن ندارین، در اون صورت ها این لنز بهترین چیزی ممکن است.
1: بله. آقای پرسیدن گفتن که با پیشرفت علم چشم پزشکی آیا برای تنبلی چشم نسبت به سالیان قبل درمانی وجود داره یا نه؟ و آیا
0: متاسفانه هنوز خیر،
1: هنوز ها
0: هنوز خیر. برای اینکه ببینین مغز ما موقعی به قسمت بیناییش رشد میکنه که ما میبینیم، یعنی شما تا سن 6-7 سالگی وقت دارین که بینایی کامل داشته باشین که قسمت از مغز که مرتبط با اون چشم هست رشد بکنه و پیشرفت بکنه. اگه بینایی شما کامل نباشه، اون قسمت از مغز نمیتونه رشد کامل رو بکنه. دیگه وقتی که شما 8-9 سالتون شد، اشکال از چشم نیست، ما اسم گذاشتیم تنبلی چشم. چشم احتیاج زیاد داشته به احتمال زیاد آستیگمات داشتن یا دوربین خیلی بد بودن، دوربینشون خیلی بد بوده، یه چشمشون بدتر از اون یکی بوده یا یه چشمشون یکم لوچی داشته. این مغزه که رشد نکرده و نه چشم.
1: صحیح.
0: در نتیجه مغز رو متاسفانه هنوز ما بلد نیستیم مغز رو عوض بکنیم. حالا تا ببینیم بعد ها چطور شما... اگه میشد چقدر خوب بود، چقدر مغز ها باید تو این دنیا عوض
1: از خیلی جهات، نه تنها برای تنبلی چشم،
0: رفت تو سیاست
1: ببخشید. دقیقاً. و این آقا ضمناً پرسید آیا این ناراحتی تنبلی چشم ژنتیک میتونه باشه یا نه؟
0: ژنتیک میتونه باشه به یک صورت، و اینه که ایشون مثلا فرض کنه های آستیگمات بودن توی یه چشم و درمان نکردن، بعد حالا بچهشون هم میتونه های آستیگمات باشه. بعد بچه ها رو برای همین تو آمریکا در سن 4-5 سالگی حتما معاینه میکنن، گاهی از اوقات سنهای زودتر هم معاینه میکنن. بعد بچه ها رو معاینه کرد، بعد مطمئن بود که بینایی 100% دارن. من نوه‌های خودم همشون رو امتحان کردم، یکی دوتاشون که عینک لازم داشتن در فرستادیم پوری عینک گرفتن.
1: از چند سالگی؟
0: دکتر 3-4 سالگی، 5 سالگی. خیلی راحتشون میگه این چیه، این چیه، اون چیه، اون چیه. بچه هم فکر کنم بازیه، خیلی دوست دارم. میدونین
1: چیزی
0: رو بخونن، اینو بخونن، اونو بخونن، بچه ها دوست دارن این کارو. در به هیچ چیز نمیشن، چون میگن تحت فشار نمیرن، فکر کنید داری باشون بازی میکنی. جالب اینه که بدونین که من فرض کنم به نوه های خودم هم عینک ندادم، در صورتی که من فرزندان خودم و دامادم و همه رو لیسیکشون خودم انجام دادم، ولی عینک نوه ها رو گذاشتم دکتر چشم متخصص اطفال بهشون داده.
1: آفر میکنم
0: مطمئن باشیم که 100% بله بله بله 100% دقیق و صحیح باشه، بچه تنبلی چشم نگیره.
1: عجب.
0: متوجه این جراحی نیستش که حالا من انجام میدم، این فرق میکنه با اون.
1: بله. عشق در سوالی که من مطرح کردم اشتباهاً کلمه ژنتیک گفتم ژنریک، میبخشید.
0: نه مهم نیست، من متوجه منظور جناب عالی شدم.
1: خیلی ممنونم دکتر داویدی عزیز. آجا سوال دیگری هست، این است که یه خانمی نوشتم در جای خواندم که چشم میتونه، یه چشم پزشک خوب میتونه با نگاه کردن به داخل چشم انسان بفهمه که چه بیماری هایی ممکن اون شخص داشته باشه، آیا این درسته؟
0: بله، بعضی بیماری ها رو کامل میشه. قند رو مثلا اگر که خب قند درمان نشده باشه نگاه میکنه میبینید تغییرات قندی از تای چشم، فشار خون بالا میتونه رگ ها رو ناراحتی در رگ ها وجود بیاره، حتی میتونه باعث خونریزی های داخل چشمی بشه، التهابات داخل. من فرض کنم یک مریض داشتم، اتفاقا یکی از دوست همسر یکی از دوستان بسیار نزدیک و صمیمی آمده بودن اینجا با التهاب شدید چشم. هرچی میگم بهش شما هیچ بیماری ندارین، شما هیچ چیزی ندارین، نه من خوبم، من سالم. نگاه میکنم نگاه میکنم میگم نه، این یک ناراحتی هستش که یوویتیس و اسکلرویتیس 100% به احتمال بسیار بالا یه بیماری اوتوایمیون دارن. بالاخره خلاصه انقدر بهش فشار آوردیم تا بالاخره گفت، میگم بابا من دکترم، شما اگه به من نگین که من نمیتونم بفهمم. داشتم براش 1000 تا آزمایش می نوشتم که بفهمم ناراحتی اوتوایمیون چیه، بعد گفت نه من میدونم، من این ناراحتی رو دارم. حتما اونهایی که نمیدونن میتونه یک کلیدی باشه برای اینکه آدم این قفل رو باز بکنه و بفرستشون برای آزمایشات مربوطه و پیدا بکنن ببینن چه نوع ناراحتی دارن.
1: اشاره که از شمنگانان پرسیدن که آیا چشم هم به سرطان دچار میشه و علامش چی هستش؟
0: بله متاسفانه بله. یکی از بدترین انواع سرطان رتینوبلاستوماست، سرطان پرده شبکیه، که در واقع میدونین اعصاب چشمی آدم و داخل چشم آدم در واقع قسمت از مغزه که بیرون زده از اون سوراخ‌های حفره‌هایی که وجود داره و چشم رو درست کرده و دورش بر پوسته و این چیزها هست. در نتیجه ناراحتی هایی که سرطان ها رو میتونه بگیره و بعد به بدتر از همش البته رتینوبلاستوما تو بچه هاست، الان یه مقدار زیادی درمان های براش اومده. بدتر از همه خال سرطانی ته چشم هست، ملانومای ته چشم هست که متاسفانه تشخیصش گاهی از اوقات خیلی سخت میشه چون خیلی پرت ممکنه باشه، ممکنه خیلی این ور اون ور باشه، توی معاینه روتین چشم اصلا خودشو نشون نده دیگه، اون واقعا یه مقدار بچانسی مریض هست و
1: بله
0: متاسفانه وجود داره. بله
1: پس به این ترتیب می شود گفت سرطان چشم یه نوع سرطان بیرونی مغز هستش در حقیقت،
0: یه سرطان بیرونی مغز هستش، به جز البته حتی قسمت ملانوماش هم آدم میتونه همچین چیزی بگه، ولی البته خب به جز اون سرطان های کوچیک معمولی هم مثلا فرض کنین پلک چشم میتونه سرطانی باشه که خیلی زیاد میبینیم. البته نوع سرطانش خوشبختانه اکثرا یک سرطان خوشخیمی هست به اسم بیزل سل کارسینوما که اون تیکه ها رو بر میداریم قشنگ و خوب دور و برش رو پاک میکنیم و پاک میشه و معمولا به اون صورت نیستش که به تمام جاهای دیگه نفوذ پیدا کنه، همون ناحیه‌ای که هست همون ناحیه هست.
1: آقای دکتر داویدی ارشاد پرسیدن دو سه نفر که درباره بیماری مکولر دیجنریشن توضیحاتی بدهید که چه راه درمانی ممکنه براش وجود داشته باشه.
0: ببینید دو جور مکولر دیجنریشن داریم، نوع مرطوب و نوع خشک. نوع مرطوب رو همچین که تغییرات ته چشم رو میبینیم و اوسیتی میکنیم میبینیم که یه مقدار ورم اینجا وجود داره، بلافاصله میفرستیم پیش متخصص پرده شبکیه. پزشکان ایرانی بسیار بسیار بسیار واقعا میشه گفت که باعث افتخار همه ما ایرانی ها هست وجود دارن. حالا من با دو سه نفرشون که آشنایی کامل دارم واقعا میدونم که در چه حدی هستن. خب و همه هم میدونن که من با آقای دکتر تابنده یه مقدار دوستی هم پیدا کردم، ایشون واقعا به نظر من باعث افتخار جامعه ایرانی هستن در همه جا، یکی از بهترین متخصصین پرده شبکیه و مخصوصا مکیلا هستن و معمولا اینها رو میفرستیم پیش گروه اینها و معاینه میکنن و لازم باشه تزریقات لازمه رو شروع میکنن. با این تزریقات جلوی به وجود آمدن عروق جدید گرفته میشه و حتی یه مقدار از عروقی که به وجود اومده برمیگرده عقب، بینایی مریض رو تا سالهای سال میشه حفظ کرد. ولی مرتب این تزریقات انجام بشه، هی به مریضا سفارش میکنن بابا باید برین باید برین باید برین، باید واقعا این معاینات رو باید در نظر بگیرین که چشم اگر آسیب دید بر نمی گرده. اگر آسیب شدید شد نباید صبر کنه آسیب شدید بشه، اگر نوع مرطوبه. نوع دیگه نوع خشکه که متاسفانه درمان قطعی براش وجود نداره. در حال حاضر تنها کاری که ما میکنیم اینه که میایم و از ویتامین های استفاده میکنیم به اسم A-Rich2 الان که اینها چیز حدود 50-60% پیشرفت و عقب میندازه. یک ناراحتی دیگه هم هست به اسم جیوگرافیک اتروفی که جیوگرافیک اتروفی موقعی که این ناراحتی خوش خیلی پیشرفت کرده باشه و بعد اونها رو تزریقات مخصوص براشون هست که بازم میفرستیم پیش آدغالین متخصص این مسئله، آقای دکتر جواهری هستن، آقای دکتر تابنده هستن، دکتری که من باشون کار میکنم.
1: بله
0: پسر یکی از دوستای بسیار صمیمی متعهد یه دفعه اسمش از کلم پرید بیرون، ایشون هستش که بسیار بسیار وارد، آقای دکتر تابان بسیار واردن، اینا همشون پزشکای واقعا فوق تخصصی بسیار بسیار بسیار واردی هستن که این کارها رو میکنن و شایسته هست که اول ازشون واقعا قدردانی بشه. ماشاءالله از معلومات این بچه های جوون، همه هم جوون
1: شما
0: همه جوون ماشاءالله شما این جوان ها اومدن به ما تا 20 سال آینده
1: پزشکان
0: بسیار بسیار عالی در تمام تخصص های چشمی حداقل اینکه من میدونم.
1: من جای این آقایون بودم زنگ میزدم به شما تشکر میکردم به خاطر این همه تبلیغات قشنگی که دارم.
0: نه ببینید یه چیزی بهتون بگم، این همه دوستان میدونم من دیگه به قول معروف پیر دین دکترای چشم اینجا.
1: خب
0: درسته اونایی که کار میکنن هنوز، بقیه تقریبا همه از من جوان‌ترن. در نتیجه همه هم میدونن من اگه پزشکی کار بد میکنه بهش زنگ میزنه و میگم دکتر جان این اینجوریه اونجوریه، خیلی با ملایمت چیزی که به نظرم رسیده بهشون میگم. و وقتی که یک پزشکی خوبه باید ازش قدردانی کرد. بابا به خدا این بچه ها این جوانای ما زحمت کشیدن. شما فکر میکنین تو آمریکا رفتن تو رشته تخصصی چشم، بعد فوق تخصصی پرده شبکیه، فوق تخصصی چه میدونم کارورگ ریفرکتیو سرجری کار آسونیه؟
1: نه والله نمیدونم.
0: از هر صد و خورده چشم پزشکی رو تمام میکنن شاید از هر 400-500 نفر یک نفر میتونه بره وارد تخصص چشم بشه.
1: بله اوکی.
0: میگه تازه اینا همه بچه هایی هستن که تمام گردن و ماشاءالله تاپ آف دی لاین هستن.
1: بله بسیار خوب، خیلی ممنون جناب دکتر فرماز داودی. حیف که وقت ما پایان رسید. چندین سال دیگه مونده و از اون یه رین چک بگیم واسه دفعه دیگه در خدمت باشیم. روی
0: چشمم همیشه من در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
1: مرسی عزیزم، خدا نگهدارتون باشه.
0: خیلی ممنون، خدا نگهدار.
1: ممنون از شما. دوست ارجمند با جناب دکتر فرماز داودی بودیم، متخصص چشم، که به سوالات شما جواب دادند. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: دانشمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک تکه کوتاه به عنوان میان برده.
8: از قاتل انور سادات پرسیدن چرا رئیس جمهور رو کشتی؟ گفت چون سکولار بود. ازش پرسیدن سکولار یعنی چی؟ گفت نمیدونم. از قاتل نجیب محفوظ پرسیدن چرا نجیب رو کشتی؟ گفت چون کتاب مینوشت و کودکان را منحرف میکرد. ازش پرسیدن کدوم کتابشو خوندی؟ گفت هیچ کدوم. از قاتل فرج فوده، متفکر برجسته مصری، پرسیدن چرا فرجو کشتی؟ گفت چون کافر بود. قاضی ازش پرسید از کجا مطمئنی که کافر بود؟ گفت از کتاباش. پرسیدن کدوم کتابشو خوندی؟ گفت قاضی من که سواد ندارم. خطرناکترین انسانها کسانی هستن که فهم کم و اعتقادات زیادی دارن. این حکایت براتون آشنا نیست؟
7: چرا والا خیلی هم آشنا هستش و ما میپردازیم به پیک خورشید.

به مناسبت اول ماه می که روز بین المللی کارگر باشه، کاریکاتوری داشتیم زیر عنوان ملای مفتخور و کارگر زحمتکش، و تصویری داشتیم که نشون میداد که ملای فربه روی دوش کارگر زحمتکش نشسته است. در این راسته خانم شهلا دیلمیان نوشتن: ممنون برای همه اطلاعات خوبی که برای طرفداران برنامه دنبال خورشید تهیه میکنید. من در روز کارگر واقعا دلم گرفت. باغبان شریف و زحمتکش ما که در گرمای تابستان و سرمای زمستان همیشه سر کارش بود، به مدت 4 ماهی که چک حقوقش رو دریافت نکرده و مطمئناً به دست پلیس آیس، پلیس مهاجرتی آمریکا گرفتار شده، در حالی که می‌بینیم انسان‌های جنایتکار در کمال آسایش و بدون نگرانی دارن زندگی می‌کنن و تمام فشار بر طبقه زحمتکش با شرف کارگر هستش. آقای فرهاد صابر تهران نوشتن: این تصویر واقعیت امروز ایران رو نشون میده. آقای محمد رضا غلامپور فرهندری نوشتند: درود بیکران بر خاندان ایران ساز پهلوی، جاوید شاه، پاینده ایران و ایرانی. و آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتند: تبریک به تمام زحمتکشان که دنیا به دست اونها میچرخه. دو کاریکاتور داشتیم که اول نشون میداد پرزیدنت ترامپ با لگد به کندوی میزنه که روش نوشته شده ایران، و دومی نشون میده که زنبورها دور برش رو گرفتن و اون داره که فریاد کمک کمک سر میده و میپرسه چرا کسی من کمک نمی کنن. نیز بالای تصویر این بود که نوشته بالای تصویر: در حاشیه بی‌تفاوتی اروپا در مورد جنگ با ایران و عدم کمکی به آمریکا. در رابطه آقای کامران بگدره نوشن: اصلا کاریکاتور جالبی نیست، خیلی دلم میخواد که معنی اون رو کمی توضیح بدهید، ولی به نظر من انتشار چنین پست‌هایی آبرختن به آسیاب جمهوری اسلامی است، متاسفم. خانم مریم تهرانی نوشتن: من از این کاریکاتور که از واقعیت چیزی در بر نداره خوشم نیومد. ایران در زیر حکومت جمهوری اسلامی یعنی مکانی شبیه به جهنم، چرا ربطی داره به کندوی عسل؟ خانم فرانک اصل من این رو هم نپسندیدن، ایشون دیگری بودن که نپسندیدن و رو مسخره و بی‌معنا خواندن. تصویر داشتیم از یک پرچم سفید که روش به سر نقشه جهان کشیده شده بود و شعله‌ای از آتش که در زیر اون دیده میشد. پرسش این بود که آیا جهان ما در آتش جنگ خواهد سوخت، یک جنگ بین‌المللی همینجا، یا اینکه صلح در میان افراد دنیاش کشور دنیا برقرار خواهد شد؟ خانم گلی چیزساز نوشتن: به نظر میاد که دسترسی به صلح بسیار دشوار باشه. هر طرف داره حرف خودش رو میزنه ببخشید و کوتاه نمیاد. این فقط در مورد ایران و آمریکا نیست، بلکه هیچ یک از کشورها یا گروه‌های درگیر حاضر به همکاری نیستند. عرشبت که یک چیز دیگه هم داشتم اونجا در ارتباط با آزادی مطبوعات که روزی که دیروز بود، آزادی و روز آزادی مطبوعات، روز بین‌المللی آزادی مطبوعات، World Press Freedom Day که 13 اردیبهشت بود یا 3 ماه می، تصویری انتشار دادیم با این نوشته که در هیچ کشوری این آزادی مورد رعایت و احترام قرار میگیرد یا نمیگیرد، بقیده شما چیه؟ تنها نفری که جواب دادن خانم فرشته آسمانی بودن، نوشتن: من باور ندارم که آزادی کامل مطبوعات و رسانه ها حتی در کشور دموکراتیک وجود داشته باشه، وای به حال کشورهای دیگر که هیچ، البته. و عرض شود که تصویر دیگری ما داشتیم که نشون میداد که یک کاریکاتور بود در حقیقت، که کینگ چارلز سوم نشسته روی صندلی و پرزیدنت ترامپ مثل بچه کوچولو تو بغلش، و کینگ چارلز یک کتاب بازی جلوش نمیشه، هیستوری، کتاب تاریخ، و بالاش این بود که آیا حدس زده میشد که پادشاه انگلستان بیاد و بخواد که درس تاریخ بده به رئیس جمهور آمریکا، یا بخصونم چون در کنگره آمریکا این صحبت‌ها رو کرده بود چارلز سوم. شاید در مقام توضیح نوشته بودم که به این علت این کاراکتر چاپ شده بود یا طراحش کشیده بود که در سال 1215 میلادی، در زمان بسیار قدیم، قرن 13، کینگ جان یکی از پادشاهان اونجا بود، انگلستان بود، و اون تحت فشار بارونهایی که بهش فشار می‌آوردن شدیداً موافقت کرد و اعلامی انتشار داده شد که از این به بعد پادشاه فاقد قدرت مطلقه خواهد بود، و اون سند رو بهش میگن ماگنا کارتا،
معزوم بعد بود که قدرت پادشاهان محدود و مقید شد. به همین علت اون کارکاتور رو چاپ کرده بودن، اما اون رو انتشار دادیم. خب این از پیک خورشید ما، بریم به سراغ سایر مطالبمون. اشاد اکنون 10-12 روزی هستش که پلیس اف بی آی سخت در تلاش است تا رد پای 10-12 نفر از دانشمندانی رو که در مطالعات سری مربوط به بشقاب های پرنده و موجودات فرازمینی کار میکردند و ناپدید شدن پیدا کنه، و گفتند که در این تحقیقات نام ایران هم مطرح شده است.

اینو میدونم که وجود موجودات هوشمندی که ممکن است از ناکجا آباد کیهان به زمین اومده باشند همار از معماهای مورد توجه انسان بوده و هست و جواب درستی براش نداره. اما این دانشمندان یا کشته شدن یا ناپدید شدن، هیچ کس هم علت اون رو نمیدونه که چی شده که ناپدید شدن نیستنشون یا کشته شدن. کمیته نظارت در مدرسه نمایندگان آمریکا هم یکی از نهادهایی هستش که مانند پلیس FBI تحقیقات رو در زمینه آغاز کرده. در میان یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه در این مجلس ابراز عقیده کرده که ممکن است یکی از دشمنان یا حریفان ایالات متحده مثل چین، روسیه یا ایران در ناپدید شدن یا مرگ این دانشمندان دست داشته باشند. به گزارش وبسایت The Hill، این نماینده که اریک برلسون اسمش است، به روزنامه نیوز نیشن گفته است چه بسا چین، ایران یا کشور دیگری رو بودن یا کشتن دانشمندان برجستی ما رو فرصتی مناسب برای بهره برداری خودشون پنداشتن. ناپدید شدن این دانشمندان عرشه و شایعاتی رو در این زمینه پدید آوردی که اونها معمای UFO یا اشیاء پرنده ناشناخته رو تا یه حدی کشف کرده بودن یا ارتباطاتی باشون داشتند. دانشمندان و پژوهشگران مورد اشاره در بین سالهای 2022 و 2026، یعنی همین امسال اوایل امسال، مردن یا ناپدید شدن و همه اونها در ردهای بالایی بودند در رشته های هوافضا، امور دفاعی و انرژی هسته‌ای دولت کار میکردن. یکی از اونها زنی بود 60 ساله که به نام مونیکا رضا فنام فامیلش بود رضا، که در JPL در پاسادنای کالیفرنیا کار میکرد و چندی پیش در کوههای اطراف لس آنجلس ناپدید شد.

خب این آنگم که شنیدید ما این از فیلمی هر شود که برخورد نزدیک از نوع سوم برگرفتیم براتون. و ما از هوش مصنوعی AI، این عجوبه مخلوق دست بشر که دست خالق خودش رو از پشت بسته، هرچه بگیم کم گفتیم. و آنچه که در اینجا میگیم درباره توانایی AI است در جهان پزشکی. مجسم کنید یک بیمار که به دلیل دچار شدن به امبولی ریوی یا در حقیقت پالمونری امبولیزم به بیمارستان مراجعه میکنه. این اصطلاح یعنی رفتن یک لخته خون به درون ششا یا ریه‌ها. اون بیمار ابتدا اندکی حالش بهتر میشه در بیمارستان، اما اندکی بعد وضعش بدتر میشه و تیم پزشکی فکر میکنه که شاید دارو که داده شده به بیمار کار نمیکنه، دوزشو باید کم زیاد کرد. پس برای اطمینان خاطر دست به دامان AI میشن، هوش مصنوعی. و این AI هستش که پس از مرور پیشینه پزشکی بیمار به وجود سابقه پی میبره از یک بیماری به اسم لوپوس. لوپوس به نوعی نارسایی در سیستم ایمنی بدن گفته میشود که میتونه باعث التهاب قلب بشود. باری AI به تیم پزشکان نشون میدهد که علت واقعی ناراحتی اون بیمار همین است و معلوم شد که حق با AI بوده است. اینو سناریو که شرحش رو دادیم میتونه که در آینده بسیار نزدیک از حالت بالقوه به واقعیت عملی در بیاد، تبدیل بشه. در گزارشی که دیروز در نشریه علمی ساینس منتشر شده آمده است که پژوهشگران دانشکده پزشکی هاروارد آمریکا با همکاری پژوهشگران یکی از مراکز پزشکی اسرائیل به این نتیجه رسیدند که مدل AI ساخته شده وسیله شرکت OpenAI در سطح بسیار عالی میتونه که ناراحتی بیماران رو تشخیص بدهد و تصمیم گیری که برای درمان اونها میشود اون رو باید رعایت کرد. خب مطلب بازم هست ولی وقت نیست، ما میپردازیم به آهنگ پایانی برنامه‌مون. این آهنگ با صدای اندی ویلیامز تقدیم حضورتون میشود، اسمش از When Do I Begin، یک آهنگ عاشقانه بسیار زیبا که با هم دیگه گوش میکنیم. از تو ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از ماکان عزیز. گوش میکنیم.

از کجا شروع کنم که بگم عشق چه ماجرای بزرگی است؟ عشق شیرین کهن‌تر از دریاست. واقعیت ساده‌ای درباره عشق این است که اون شخص، زنی که من دوستش دارم، از کجا شروع شد؟ اون با اول سلام خودش به دنیای خالی من معنا داد. بقیه رو گوش بکنیم، آنکه بسیار بسیار قشنگ عاشقانه استش. خدا نگهدار.

0: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک‌های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک‌ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: پنیر، پنیر.
5: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
6: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
7: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
11: بله بفرمایین.
12: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
11: وا، ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
11: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.

درود، زیبا زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رود تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، ژلی بنشیان با شماست. در این روز دلانگیز زندگی تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس قرار هست که در خدمتتون باشیم، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک بنام ژالی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژالی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. زیبا هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. زیبا، هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود. خب آخر هفته خوبی داشتین انشالله، حتما که اینطوری بوده و خلاصه نصفش هم خود دست خود آدم دیگه، یه خورده دیگه یه کمکی هم بالاخره آدم باید روی خودش هم یه حسابی باز بکنه، همش که فقط مردم نباید برای آدم روزای قشنگ و زیبا بیافرینند، خلاصه آدم باید خودش هم یه حرکتی بکنه. از حال هوای ایران عزیزمون که بخواید که فعلا ما همچنان در بیخبری نسبت به هموطنان عزیزمون به سر میبریم، البته این ور و اون ور خب فایل های صوتیشون بیرون میاد که وضعیت اقتصادی بسیار بسیار وخیم هست و امروز هم که دلار که اصلا دیگه فاجعه بود. الان اجازه بدین من قیمت دلار رو در این لحظه بخوام براتون بگم، یعنی وارد اصلا کانال 191,000 تومان شده بود که البته الان گفتن 180,150 تومان هست، ولی به هر حال شرایط قشنگی نیست. سنتکام هم گفته است که 6 قایق ایرانی رو منهدم کردیم، ترامپ هم که دیگه بار دیگر ایران رو تهدید کرده است. این از حال و هوای داخل ایران و البته خیابان‌های اشغال شده رو هم داریم. خیلی جالب بود توی یک مقاله در مورد همین حضور پررنگ این اقلیت وفادار به حکومت داشت صحبت میکرد و میگفت که خب بررسی که کردن یه سری اثرات کوتاه مدت داره این ارعاب و وحشتی که به وجود میارن، یه سری هم پیامدهای بلند مدت داره. بعد الان همطور که میدونید اینا یک اقلیت وفادار به حکومت هستن که یه وقتایی تا سحر در فضاهای عمومی مانور میدن و تازه یه سریشون هم که راه افتادن به صیغه کردن و نمیدونم، یا آخوندی داشتم میدم که رفته شروع کرده به عقد کردن و صیغه کردن و از اینجور ماجراها و دخترای بی حجاب هم که خب البته یه عدهشون واقعا خب پول میگیرن، یه عده هم ظاهرا میگن که کسانی هستن که بهشون گفتن که مثلا زندانی بودن، گفتن که شما باید بیایید و یه همچی کاری بکنید که بتونید مورد بخشش قرار بگیرید. حالا آدم چه میدونه، از اینا هر چی بگی برمیاد، ولی اثرات کوتاه مدتش چیه؟ ارعاب، بازنمایی قدرت و انسجام اقلیت. توی کوتاه مدت این مانورهای خیابانی و اشغال خیابان میتونه کارکردهای مشخصی داشته باشه برای حکومت. حضور سازمان یافته گروهی پر صدا در خیابان این پیام رو به شهروندان منتقل میکنه که هزینه مخالفت بالاست و در چنین فضایی بسیاری ترجیح میدن سکوت کنن و همون پدیده‌ای که در نظریه مارپیچ سکوت توصیف شده. یکی دیگرش بازنمایی قدرت و مقبولیت. تصاویر این حضورها میتونه در رسانه ها به عنوان نشانه ای از حمایت عمومی باز تولید بشه و شکاف میان واقعیت اجتماعی و تصویر رسمی رو موقتاً بپوشونه. همونا رو هم نیویورک تایمز برمی‌داره برای آمریکایی‌ها چاپ میکنه.
دیگری تقویت هویت درون گروهیه، یعنی این تجمعات برای خود اقلیت وفادار هم کارکرد هویتی داره، یعنی به اونا یک حس تعلق میده، مالکیت نمادین خیابان و تمایز از دیگران رو تقویت میکنه. با این حال این کارکردها بیش از آن که نشانه قدرت پایدار باشند، نوعی مدیریت وضعیت در کوتاه مدتن، یعنی یه راهیه برای خرید زمان، نه اینکه بخوان مسئله رو حل کنن. پیامدهای بلند مدتش ولی چیه؟ فرسایش سرمایه اجتماعی و زوال مشروعیت، برای اینکه در بلند مدت هزینه های این راهبرد به مراتب سنگین تره و مستقیماً به از هم گسیختگی اجتماعی منجر میشه. تخریب امر عمومی، یعنی خیابان به عنوان فضای مشترک همه شهروندان وقتی در اختیار یک گروه خاص قرار میگیره، معنای حق برابر تضعیف میشه و این امر اعتماد به قواعد مشترک رو آرام آرام فرسایش میده. بعد ما کاهش اعتماد عمودی و افقی داریم. یعنی چی؟ یعنی شهروندان نه تنها اعتمادشون به حکومت کاهش پیدا میکنه در دراز مدت که میشه اعتماد عمودی، بلکه نسبت به یکدیگر هم بی‌اعتمادتر میشن، اعتماد افقی، چون جامعه به دارندگان امتیاز و تحمل کنندگان تقسیم میشه. بعدی افشای شکاف دولت و ملت، اینا به اصطلاح پیامدهای دراز مدت این موضوعه. تجربه روزمره اختلال در زندگی، از ترافیک تا ناامنی روانی، برای بسیاری از شهروندان نشانه‌ای ملموس از فاصله میان حکومت و جامعه است. این ادراک پایه‌های مشروعیت رو به تدریج ضعیف می‌کنه. بعد قطبیش سازی، کاهش مشارکت، جامعه‌ای که به دو قطب متخاصم تقسیم شود کمتر قادر به همکاری و کنش جمعی مثبته. نتیجه میتونه چی باشه؟ کاهش مشارکت مدنی باشه، کاهش سرمایه گذاری اجتماعی باشه و گرایش به کنارگیری خاموش. یه چیز دیگه هم هست، اقلیتی که به حضور مسلط در خیابان عادت میکنه ممکنه به مرور خود به عاملی پیشبینی ناپذیر تبدیل بشه و کنترل اون برای حاکمیت هم پرهزینه تر میشه. خلاصه در این مقاله جمع‌بندی قشنگی کرده در سایت توانه، گفته که اشغال خیابان توسط اقلیتی وفادار اگرچه در کوتاه مدت میتونه به ایجاد فضای ارعاب و نمایش قدرت کمک بکنه، اما در بلند مدت به قیمت از همگسیختگی جامعه و فرسایش سرمایه اجتماعی تموم میشه. حکمرانی که به جای اتکا بر رضایت عمومی به مدیریت ترس و نمایش خیابانی متوسل شود، ممکن است برای مدتی ثبات ظاهری ایجاد بکنه، اما این ثبات بر زمینی سست بنا شده، زمینی که با هر گام شکاف میان دولت و جامعه رو عمیق‌تر میکنه. و وای به وقتی که حکومتی متوجه فضایی که درش هست نباشه. فضای اینترنت، تکنولوژی پیشرفت، AI، هوش مصنوعی. آقا نمیتونید با روش‌های قدیمی دیگه مردم رو سرکوب کنیم، شما باید روش‌های جدید سرکوب یاد بگیرین که اونم بلد نیستید. میخواین روش‌های قدیمی رو به کار ببریم برای یه نسلی که کاملا سیستمش با شما فرق میکنه و تا زمانی که درکی از این موضوع نداشته باشید مطمئن باشید که محکوم به شکست خواهید بود. اما یک آهنگ زیبای فرانسوی، زیبا فرانسویه فکر کنم، نه اون یکیه، چند تا انتخاب کردم حالا ببینیم کدومشه، خیلی قشنگه، بریم با هم بشنویم.

در دل این همه سختی، غم و رنج، زندگی همچنان راه خود را می رود، با همه زخم ها، با همه اشک ها، با همه دل تنگی هایی که بر شانه های روزگار سنگینی می کند. باز هم صبحی از پس شب سر بر می آورد، گلی در گوشه ای می شکفت و قلبی هرچند خسته هنوز برای ادامه تپیدن را انتخاب می کند. شگفتی زندگی همین است، در میان ویرانی جوان زدن را از یاد نمی برد و در اوج اندوه روزی پنجره‌ای به سوی روشنایی می گشاید. شاید راز ماندن انسان نیز همین باشد، این که با تمام خستگی، با همه دردها، باز هم در ژرفای دلش نجوایی آرام می گوید هنوز باید ادامه داد، هنوز امیدی هست.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سن خوزه و فریمونت

0: 3091 818 616 3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
2: یه جور بگو خب.
1: با ما ازدواج میکنی؟
2: ایواری چه زودتر نگفتی؟
1: ایله خورم نشد خب.
2: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
1: ولک ما هم 70 نفر.
2: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
1: فلوس ما جور
2: چریه؟
1: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
2: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
1: ولک اونجا
2: سر خونه زندگیمون.
3: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

ارتش اسرائیل از تداوم وضعیت آماده باش در پی تحولات خلیج فارس خبر داد. سری بزنیم به خبرهای روز. جلی بنشیان با شماست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام نظامی اسرائیل امروز دوشنبه گفت نیروهای دفاعی اسرائیل پس از آنکه یک دریاسالار آمریکایی از انهدام 6 قایق ایرانی و رهگیری موشک‌ها خبر داد، سطح آمادگی خود را حفظ کردند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی که در حال هدایت شناورها از تنگه هرمز هستند حمله کند، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. دونالد ترامپ این اظهارات را امروز در گفتگو با مجری از شبکه فاکس نیوز بیان کرد. نیروی دریایی آمریکا از امروز دوشنبه پروژه آزادی را برای آزادسازی تردد کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از تنگه هرمز آغاز کرد. بله، دریا سالار براد کوپر هم گفته است که ارتش آمریکا 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده است. امروز این خبر در آمده است و گفته است که ایران امروز به سوی ناوهای جنگی آمریکا و کشتی‌های تجاری آتش گشوده است، اما از اظهار نظر درباره پایان یافتن آتش بس میان آمریکا و ایران خودداری کرد. دریا سالار براد کوپر افزود همزمان با آغاز عملیات آمریکا برای آزادسازی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی 6 قایق کوچک ایرانی را منهدم کرده و موشک‌های کروز و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. و اما امارات فجیره میگوید یک منطقه نفتی بر اثر حمله پهپادی ایران دچار آتش سوزی شده است. مقامات امیرنشین فجیره در امارات متحده عربی امروز اعلام کردند منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه که حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان رسید. گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که قیمت هر دلار آمریکا در امروز دوشنبه از 190 هزار تومان عبور کرد و قیمت هر سکه طلای طرح امامی هم به 205 میلیون تومان رسید.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکرات اسلام آباد با انتشار پیامی در شبکه اکس به حملات امروز جمهوری اسلامی به امارات اشاره کرد و نوشت: با توجه به تهدید و تحریکات دشمن در خلیج فارس، حماقت صبح امروز و پاسخ محکم رزمندگان اسلام به اسرائیل دوم در منطقه، به ساعاتی نزدیک می شویم که مدتها منتظرش بودیم. نبویان در ادامه تهدید کرد: اعماق خلیج فارس جایگاه سربازان متجاوز دشمن خواهد شد. و اما ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شد که مهدی تاج هنگامی که در فرودگاه ونکوور در انتظار مجوز ورود به کانادا بوده است، درخواست نماینده دولت برای پاسخ به تماس نخست وزیر را رد کرد و گفت هیچ صحبتی با نخست وزیر کانادا نداریم. بله، به نظرتون درست میاد؟ ادعای سخنگوی فدراسیون فوتبال در حالی است که مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، گفت سپاه پاسداران به درستی در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار گرفته و هیچ یک از اعضای آن اجازه ورود به خاک کانادا را ندارند. سخنی تازه از نماینده بابل در مجلس، حسن نتاج، یکی مهدی تاج، یکی نتاج، ما که نفهمیدیم چه خبره. حسن نتاج صلح‌دار، نماینده بابل در مجلس، درباره دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گفت: ما بمب اتم نداریم و نمی‌خواهیم علیه مردم استفاده کنیم، اما اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد و بخواهیم از آن استفاده کنیم، استفاده نظامی و در حد ضعیف شده برای اقدامات نظامی است. شما متوجه شدید چی گفت؟ گفت ما که بمب اتم نداریم، ولی اگر بخوایم استفاده بکنیم استفاده میکنیم، بالاخره از میزان ضعیف شدش. بله، ما که نفهمیدیم. دونالد ترامپ در حساب رسمی خود در تروث سوشال با انتشار یک تصویر نشان داد نیروهای نظامی آمریکا شامل نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های دفاع موشکی 100% عملیاتی هستند. در بخش دیگری از این تصویر با قرار دادن علامت ضربدر قرمز روی تصاویر مرتبط با جمهوری اسلامی نشان داده شده که نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند هوایی این رژیم نابود شدند. همچنین در این گرافیک تصویری از رهبر جمهوری اسلامی با برچسب کشته شده دیده می شود. دونالد ترامپ تصویری از خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که در آن چند کارت وایلد بازی، یک نوع بازی هست، اون رو در دست داره و روی تصویر نوشته است که همه کارت ها در دست من است. در این بازی کارت های وایلد یا کارت آزادی به بازیکن اجازه می دهد رنگ بازی را عوض کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بخشی از سخنرانی خود در فلوریدا با اشاره به انقلاب ملی ایران، مقامات جمهوری اسلامی را افرادی شرور توصیف کرد. او گفت این حکومت 42,000 تن را در عرض 2 هفته کشت. بشنوید از وزیر خزانه داری آمریکا که گفته است رد پولهای مردم ایران را که سپاه به خارج منتقل کرده پیدا کردیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در سخنرانی در ایالت فلوریدا گفت آمریکایی‌ها با چه کسی در رژیم حاکم بر ایران طرفند. او گفت زنگ می‌زنند و می‌گویند محمد فلانی پشت خط است و معلوم نیست آیا او رهبر است یا نه. ترامپ افزود ایران در شرایط فعلی تنها کشوری است که هیچ کس نمی‌خواهد رهبر حکومتش باشد و هیچ داوطلبی برای رئیس جمهوری وجود ندارد.
1: Are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers.

0: اما علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گفتگویی گفته است که فیفا ورود پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی به استادیوم های جام جهانی آمریکا را ممنوع کند. علیرضا دبیر همان خودفروخته هست، گفته است که ما همیشه مسابقات جهانی می رویم، روی این موضوع حساسم. نه بابا، سریع برخورد می کنیم، با لگد بیرونشان می کنم. آخرش من نفهمیدم این دوتایی چندتایی هستی، یه نفر خودتی راجب خودت شخصی با فیفا، یا اینکه کلن یه گروهی اینجا خودش قاطی کرده. او همچنین ایرانیان خارج از کشور را آویزان، پلشت و به درد نخور خطاب کرد. بریم صحبتاشو بشنویم. دست شما درد نکنه آقای علیرضا دبیر، البته شما که والا چنان ذوب شدی در کثافت که دیگه حالا مهم نیست تو چی در مورد ایرانیان خارج از کشور فکر میکنی. بریم هم صحبتاشو بشنویم.
1: ما همیشه موضوعهای جهانی میریم. من هیچ تعارف، ببینید من پرچم مملکتم با هیچ کی تعارف ندارم. من این موضوع حساسم، روز اول نگاه میکنم کسی چیزی آورده باشه هم تو تذکر، نه من، همه کشورهای دیگه هم اینجوری هم نام دارن. ما بلا فاصله همون موضوع برخورد میکنیم، سریع از سالون میان میگیرن بیرون، جا پرچم یا خودشون بیرون میکنن. منم وایسادم که زود نرو با لغت بیرون میکنن، چون سری میان اونجا بی ادبی کردن، میگن با لغت چون بی ادبی میکنن و میان خوشایند بعد به بچه‌ها میدن، یه سریاشون بی ادبی میکنن. ما من خودشون باشون نگی بی ادبی کنیم. اولا ایرانی اصیل یه سری مثلا ببینیم تو خارج میان میرقصیدن و کسارا، نه اونا آویزونای اونجا، اونا اسرائیلی هن که فارسی صحبت میکنن. این از این موضوع، ایرانی های اصیل هر جای دنیا باشه، تو آمریکا ما اینقدر اینا رو بذارید، ما تو آمریکا اینقدر ایرانی اصیل داریم، ایرانی ایرانی هن. امیدوارم اونا برن تو استادیوم نذارن کسی بده و کسی به این بچه ها بیادبی کنه، یه سری پلشت، یه سری به درد نخور.
0: بله، عرض کنم خدمتون که نگران نباش، ما پخش میکنیم. به ما انگیزه دادی، اتفاقا با همین حرفایی که زدی انگیزه دادی به ما. آمریکا با 15,000 نیرو و بیش از 100 هواپیما از پروژه آزادی حمایت میکند. خب، داستان کیش رو هم براتون بگم که در پی انتشار ویدیویی از حضور زنان و مردان جوان بدون پوشش مورد تایید حکومت در ساحل جزیره کیش، دادستان عمومی و انقلاب کیش این ویدیو رو کلیپ ناهنجار هوش مصنوعی خوانده و وعده برخورد داده. در روزهای گذشته تصاویری از حضور عده زیادی از مردم در ساحل کیش بدون محدودیت‌های حکومتی در شبکه اجتماعی منتشر شده که واکنش‌های زیادی هم در به دنبال داشته دوستان عزیز. و خلاصه که به گزارش رسانه‌ها در ایران، دادستان کیش همچنین از پیگرد قانونی افرادی که در تهیه و بهره برداری از این کلیپ نقش داشتن خبر داده و اعلام کرده که کافه‌ای که از این کلیپ استفاده تبلیغاتی کرده بود پلمب شده است. و یک صحبت‌هایی هم یکی از این آخوندها در مورد همین قضیه داشت. بله، در مورد اینجاست. بریم با همین قسمتش هم بشنویم. رسول فلاحتی امام جمعه رشته که گفته که افرادی را که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند تهدید کرده است. بریم با هم بشنویم.
2: زنان و دختران کشف حجاب می گویم، شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل می کنند و اینها اگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن، هر کسی میگوید غلط میکنه.
0: بله، بخشی از سخنانش البته متوجه زنانی بود که بدون حجاب اجباری در شبهای اخیر در تجمعات حامی حکومت حضور داشتند. بله، خلاصه دنیای عجیب و غریب سیاست و کثافتکاری های سیاست مداران. یا آهنگ زیبا به نام از خانم جسمین به نام لالایی، بریم با هم بشنویم.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان، وان، حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز. جالی بنشیان همچنان یه تیکه در خدمت شماست و آقای ماکان عزیزم در اتاق فرمان و سلامی هم داریم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون. مطالب قشنگتون، آهنگایی که پیشنهاد میدین خیلی ازتون ممنونم. ببینیم فرصت بشه چشم حتما ازشون استفاده میکنیم. خانم شکیرا که قوقا کرده، یعنی کنسرتش با یک استقبال گسترده‌ای روبرو شده که بیایید و ببینید، فقط که با حضور گسترده این طرفداراش ظاهرا گفتن چند میلیون نفر اومدن؟ 2 میلیون. باورتون میشه 2 میلیون نفر اومدن از هواداراش توی اون کنسرتش؟ کجا برگزار شده؟ من همه چیزم دارم از آقای ماکان از در برزیل اتفاق افتاده. برای اینکه این خبرها رو نصف نیمه اینجا می نویسن، خلاصه اینطوری میشه. ولی خیلی جالب بوده. حالا فرصت بکنیم یه آهنگی هم از خانم شکیرا خواهیم گذاشت و در ضمن یک پلیس بریتانیا هم یورش برده به مقر یک فرقه مذهبی عجیب و غریب. یک شهری بوده در بریتانیا، بیشتر با ایستگاه راه آهن و یک کارخونه به نام کارخونه بنتلی شناخته میشه که نامش حالا پیوند خورده با یک گروه مذهبی جنجالی. حدود 150 عضو دین احمدی صلح و نور در ساختمان یک یتیمخانه سابق زندگی میکنن، لباس سیاه میپوشن، کلاهای بافتنی، این پوشش مذهبیشونه. بعد رهبر این گروه عبدالله هاشم ابا صادق، شهروند 42 ساله مصری آمریکاییه، خودش رو قائم، منجی بشریت، جانشین پیامبر اسلام و حتی جانشین عیسی، حضرت عیسی معرفی کرده. پیروانش میگن او پاپ واقعیه و یعنی عبدالله هاشم ابا صادق پاپ واقعیه و برخی از اونها باور دارن که او میتونه ماه رو ناپدید کنه. باورهاشون چیه؟ متونشون شامل ادعاهای عجیب درباره تاریخ و سیاست و موجودات فضایی. در این روایت‌ها جورج بوش پدر موجودی فرازمینی معرفی شده و یعنی ماستا رو با قیمه قاطی کرده از همه چیز. جورج بوش پدر موجود فرازمینیه و گفته میشه که نژادی از بیگانگان به نام شفار رئیس جمهورهای آمریکا و رهبران جهان را کنترل میکنن. اینا میگن در نوشته های این گروه حتی از سیاره‌ای به نام العروس سخن رفته که خرگوش های آن به اندازه خرس هستند. خیلی خوب. خلاصه چهارشنبه بیش از 500 مأمور از 4 نیروی پلیس به ساختمان وب هاوس در کروه یورش بردن. 10 تن از 8 کشور مختلف در ارتباط با زن قاچاق انسان، ازدواج اجباری، آزار جنسی و بردهداری نوین بازداشت شدند. همسایه ها میگن که سالها ترسیدند. ساکنان اطراف میگن رژهای نظامی گونه، پهپادها، سگهای نگهبان، حتی سگهای رباتیک اونها رو نگران کرده بوده و یکی از همسایه ها رفتار گروه رو به فیلم ایندیانا جونز و معبد مرگ تشبیه کرده و گفته بوده که صدای رژه آنها عصرها شنیده می شده. بعد اعضای این گروه هم میگن نه، ما هدفمون همیشه صلح بوده و خلاصه دیگه خودتونم می دونید دیگه. بدبختانه چیزی که باعث هم خوشبختی نوع بشر و هم بدبختی نوع بشر هست این قوه تخیلشه. یعنی چنان می تونه برای خودش بسازه و بگیره دنده رو بره جلو که اصلا دیگه کسی جلو دارش نیست. به همین جهت میخواییم بریم یه سری به این در اون در بزنیم و گزارش هایی که از مردم ایران عزیزمون پیدا کردیم بریم اونها رو با هم گوش بدیم، ببینیم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن.

0: انبوه جنگ و فشارهای بالای روانی به ملت شریف و زخم خورده ایران، شرکت‌های ایرانسل، همراه اول و رایتل بدون مجوز و اطلاع رسانی قبلی با خدمات ضعیفی که ارائه میدن اقدام به گرون کردن خدمات خودشون، مخصوصاً اینترنت داخلی کردن.
1: به عکس ساسان آزادوار آقای ترامپ عزیز، به عکس ساسان آزادوار نگاه کن. اینا دارن ما رو دونه دونه میکشن. حتی یک روز تعلل شما جان یک انسان بیگناه دیگر رو به خطر میندازه. لطفاً لطفاً لطفاً کارو تموم کن آقای ترامپ عزیز.
2: شدیم از این جهنم طبقاتی که جمهوری شیطانی برامون درست کرده. هر روز با قطعی اینترنت و بدبختی و بیپولی باید از خواب پاشیم. اینقدر واسه قطعی اینترنت ما اعتراض کردین؟ جواب داد نه، چون اصلا براشون مهم نیست. این وضعیت قابل تحمل نیست به هیچ عنوان. خسته شدیم از این
3: چه زمام بزرگتر مرکز مواروری خاورمیانه است. جمهوری اسلامی هر روز میگه که او بچه دار شید و چرا بچه نمیارید و الان مرکز مام که در واقع پروسه ناباروری هزینه های وحشتناکی رو میگیره که این هزینه ها رو امسال نسبت به سال گذشته حداقل 4 تا 5 برابر کرده.
4: کنه خورم و بات هستم
5: واقعا مشکل حجاب در رژیم حل شده و این پرستوهای نظام انقدر راحت و بی حجاب تو مراسمهای شبانه حضور دارن، پس چرا هنوز اماکن به من مغازه‌دار گیر میده که نباید به اشخاص بی حجاب خدمات ارائه بدی؟
6: از یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا. از قائم شهر پیام میدم.
7: روم، رکود، بی بازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن. تلرم، رکود.
8: با درود و عجز ادب و خسته نباشید خدمت همه دستاندرکاران و عوامل شبکه خوب ایران اینترنشنال. من خطاب به پرزیدنت ترامپ و بی نتانیاهو یه عرضی داشتم. ازتون خواهش میکنم هر چی که مربوط به امور قضایی هست، همه دادگاه ها، همه دادگستری ها رو مورد هدف قرار بدید، بلکه این اعدام ها متوقف بشه. ما هر روز که صبح بیدار میشیم با اعلام اعدام یک نفر یا دو نفر از عزیزانمون، از هموطنانمون، از همرزمانمون، اون روزمون تیره و تار میشه. خواهش میکنم هر چی دادگستری، دادگاه توی ایران هست، همه رو با خاک یکسان کنید.
9: ساکن شهر قوچانم. گرونی ها و بیکاری خیلی روی خانواده ما تاثیر گذاشته. یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده. جز یه قوطی رب هیچی دیگه داخلش نیست. چون پول ندارم برم بخرم. پول ندارم روغن ماشینم رو هم عوض کنم. 20 روز پیش رفتم روغن عوض کنم. هزینش 1,000,000 بود. امروز رفتم، طرف گفت شده 1,900,000 تومان. قطعی اینترنت هم توی این وضعیت بیشتر کلافه هم کرده. عصبانیم و نمیدونم باید چی کار کنم.
10: دونم از گرونی ها بگم کامبیز جان، از نبود دارو بگم، از پرچم هشت شعبی و فاطمیون و اینجور چیزا تو شهرمون بگم، از جیر و خورای سپاه بگم، نمیدونم باید از چی بگم. فقط میتونم بگم که وقتی میرم توی داروخونه واسه تهیه کردن دارو و میبینم شیر خشک نیست و به هر خانواده یه شیر خشک میدن، نمیدونم چطوری باید به اون بچه نوزاد فهموند که شیر خشک کمه، چون ما مسئولین بی‌کفایت داریم، چون ما آدم هایی رو تو مملکتمون داریم که فقط به فکر پر کردن جیب خودشونن.
11: سوپرمارکت روغن رو زده بالای 200 تومن، نوشابه 110 تومن، یه چیپلت 175 تومن. بعد میای بیرون میبینی دارن راه میدون رو میبندن که برن پرچم بچرخونن و چای بخورن. میری سوپرمارکت رو
12: خانواده های بچه های دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات به خاطر افزایش هزینه کلاس های درمان، درمان کودکانشون رو متوقف کردن.
13: آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، اومدی زدی نصف کارا اینجا گذاشتی ما رو، محاصره دریایی هم کردی، به غیر از جمهوری اسلامی رو ما مردم هم داره فشار میاد در حدی که خیلی ها دارن کلیه‌هاشو رو میفوشن، فرش زیر پاشون رو میفوشن. این رسمش نیست. اگه میخوای کمک بکنی، قصدت کمک بود، نباید میومدی بی خودی به ما دلداری بدی، بیاید به ما امید علکی بدی بعد ما رو این وسط رها بکنی، حالمون بد بشه به خاطر اینکه بعد عهدی جلی با ما. ما مردم ایران لایق بهترینایی. مگه مطمئن باشین اگر ما رو کمک بکنید به داد ما برسید، پس ورا به درد همتون میخوریم.

0: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان 14.99 دلار، روغن آووکادو 1 لیتری 9.49 دلار، چای صدتایی احمد 8.99 دلار، خیارشور زرین 4.99 دلار، سبزی خشک ترنج 3.99 دلار، گیلاس تازه 1.99 دلار، و با خرید بالای 100 دلار یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: finally read it. من میرم پولامو بشمارم. Thanks to Cameron, you did it.
1: This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

امیدوارم که سر حال باشید و خوب و خوش. با ادامه برنامه شهد و شکر با شما هستیم. نگاهی داشتم به صفحه فیسبوک، دیدم خانم رویای عزیز داستان‌های خوانده شده در برنامه شهد و شکر رو، البته بخشش رو آپدیت کردن، گذاشتن اونجا، خیلی جالب بود. یه چند تا فکر کنم کم گذاشتن، چون من مطمئنم بیشتر از این خوندم. ملت عشق، داستان جاوید، سینوهه، دزیره، قلعه حیوانات اتفاقا میخواییم باز مجددن گوش بدیم، به خاطر اینکه الان فضای قلعه حیواناتیه. بعد بامداد خمار، دختر خوب، کیمیاگر، ربکا، درمان شوپنهاور، سمفونی مردگان، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد، جای خالی سلوچ، نجواگر، عرض کنم سالار مگس ها، اسکارلت، کتابخانه نیمه شب، پرنده خارزار، پدر آن دیگری، کتاب 1984، وقتی پادشاه به بازد، و آرشیو رو باز کردم، باد بادک باز، با سرعی تا سرعی، میراث خانم بانو، مردی به نام اوه، وقتی نیچه گریست، بعد از عشق، واو، فکر کنم چند تا دیگه هم باید باشه احتمالاً. ولی خب خیلی ممنون از شما که اینا رو گذاشتین و گفتن که برای پیدا کردن این داستان ها میتونین بریم به کانال تلگرام دکتر جاله بنشیان و سه نقطه بالای صفحه سمت راست تلگرام رو کلیک کنید، انتخاب کنید، سپس کلیک کنید روی کلمه جستجو. بعد باید اول هشتگ و بعد از اون نام داستان به فارسی تایپ بشه، وقت میتونین پیداشون کنید. پلیلیست، بله پلیلیستمون درست باید بشه، نه یه خورده یه کمی مشکلات داره، ولی خب البته به قولی دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. بگردین همینطور سکرول کنین، آپندان هم میتونین پیدا کنید دیگه. این از این. بعد میخوام براتون بگم که در میان کوچه های سنگ فرش شده و برج های تاریخی پراگ، افسانه قدیمی درباره استاد هانوش، ساعت ساز نابغه، نقل می شود. گفتند او در قرن 15 میلادی ساعت نجومی مشهور پراگ رو به اوج زیبایی و شگفتی رساند. این ساعت چنان دقیق، پیچیده و با شکوه بود که مردم از سراسر اروپا برای دیدن آن به پراگ سفر می کردند. اعضای شورای شهر پراگ به این شاهکار افتخار فراوانی می کردند. اما این افتخار خیلی زود با ترسی تاریک همراه شد. آنان نگران بودند که استاد هانوش روزی پراگ را ترک کند و برای شهری دیگر ساعتی مشابه یا حتی زیباتر بسازد. همین ترس آنان را به تصمیمی بی‌رحمانه کشاند. بر اساس افسانه، شبی تاریک چند مرد اجیر شده به خانه هانوش یورش بردند. آنان با تکه‌ای آهن گداخته و سوزان چشمان او را نابینا کردند تا دیگر نتواند شاهکاری مانند آن بیافریند. هانوش با وجود درد و نابینایی خیلی زود دریافت که چه کسانی پشت این خیانت هولناک بودند. او فهمید همان کسانی که شاهکارش را برایش ساخته بود به او خیانت کردند. استاد هانوش شکسته و نابینا از شاگرد وفادارش خواست او را برای آخرین بار به کنار ساعت ببرد. او می‌خواست با اثر بزرگ زندگیش خداحافظی کند. وقتی به قلب دستگاه رسید دستش را دراز کرد و آن را در میان چرخ‌دنده‌ها و سازوکار پیچیده ی ساعت فرو برد. ناگهان صدای خرد شدن فلز در فضا پیچید و ساعت از حرکت ایستاد. اندکی بعد استاد هانوش از شدت اندوه و رنج درگذشت. مردم می گفتند بیش از 100 سال طول کشید تا کسی بتواند این دستگاه شگفت‌انگیز را دوباره تعمیر کند. حتی باور داشتند که ساعت نفرین شده است و هر کس در آن سالها برای تعمیر آن تلاش می کرد
یا عقل خود را از دست می داد یا با مرگی زود هنگام روبرو می شد. این افسانه چه حقیقت داشته باشد و چه زاده خیال مردم باشد، هنوز هم بخشی از راز و جذابیت ساعت نجومی پراگ است. ساعتی که نه تنها زمان را نشان می دهد، بلکه داستانی تاریک از نبوغ، حسادت، خیانت و انتقام را نیز در دل خود پنهان کرده است.

داستان جالبی بود خانم سهیله عزیز اینو برامون گذاشتن. میتونین وسطش داشتم میخوندم یه دفعه یاد چی افتادم؟ اینکه گفتش که این افسانه چه حقیقت داشته باشد و چه زاده خیال مردم. شب فکر میکردم این اتفاقاتی که داره الان میفته در ایران عزیزمون، طی این 47 سالو میگم ها، یعنی واقعا یک زمانی مردمانی خواهند بود، شاید در 100 سال 200 سال آینده 400-500 سال آینده دیگه ما اون موقع نیستیم دیگه، وقتی اینا رو بخونن راجع به حکومت جمهوری اسلامی واقعا چه فکر میکنند؟ از مغول بدتر، بلاهایی که سر جوانان آوردند در طی دو روز 18 و 19 دی ماه، این گونه این دختر پسرهای جوان و زیبا رو اینطوری سلاخی کردند. واقعا تاریخ چه خواهد گفت؟ مردمانی که در اون زمان زندگی خواهند کرد چه قضاوتی میکنن؟ و میدونید فیلم ها هم همه هست دیگه، چون ما الان بیشتر از این ماجراها، بیشتر از قبل ما فیلم داریم، کسانی که طرفداری میکنن از حکومت جمهوری اسلامی، اونا رو به عنوان یک سری افراد نادان، وحشی و جاهل قطعا نگاه میکنن و میگن ببین اون زمان چقدر اینها جاهل بودن و چقدر بیرحم. یعنی چطور میتونه آدم انسان باشه و اینها رو ببینه، این جنایت ها رو ببینه و چشمش رو ببنده؟ کجای دنیا در قرن 21 در طی دو روز اینگونه 40,000 نفر رو سلاخی میکنند؟ به جرم چی؟ به جرم اعتراض برای اقتصاد؟ باور نکردنیست. یا آهنگ زیبا به نام Power of Love بریم با هم بشنویم.

Love. و یکی دو تا خبر کوچولو هم خدمتتون بگم، از جمله این که پست جدید ترامپ که گفته که در شبکه اجتماعی گفته که منتشر کرده این پست رو که در آن رهبران رو در مقابل بزدلان و خائنان مقایسه میکنه. در این تصویر که در کنار عکسی از ترامپ با مشت گره کرده عبارت رهبران رهبری میکنند دیده میشه. در بخش دیگری تصویری از جو بایدن در حال زانو زدن در همراهی با جنبش جان سیاه پوستان مهم است با جمله بزدلان زانو میزنند قرار داده شده. همچنین در بخش سوم تصویری از باراک اوباما در حال تعظیم مقابل علی خامنه ای با عبارت خائنان تعظیم میکنند منتشر شده است. بله، این پست جدید ترامپ و دست از سر این بایدن و اوباما هم ور نمی داره. خلاصه در ضمن نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم گفته که حمله جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی اعلام اثرگیری جنگه. گفته این اقدام در واقع اعلام اثرگیری جنگ جمهوری اسلامی علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در سراسر منطقه است و بنت گفته که این ائتلاف منطقه‌ای برای امنیت ما و همچنین امنیت شرکای میانه رو در خاورمیانه و خلیج فارس حیاتی است. آیا نشان از شروع جنگ دارد؟ نمیدانیم دیگه، به قولی از حد زدن هم باید کمی کناری بگیریم و ببینیم که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. بریم به بخش پیام هامون و بعد از اون هم دوستان عزیز به دلیل اوضاعی که الان داریم، اوضاع سیاسی، بعد ندیدم که قلعه حیوانات رو مجددا با هم دیگه مروری داشته باشیم. این واقعا داستان شگفت‌انگیز که بعضیا فقط این رو به عنوان داستان میخونن، ولی من و شما ایرانی واقعا زندگیش کردیم در داخل ایران. یادم میاد اون سالی که این رو اجرا کردم، بخشایی از صحبت‌های خمینی و رفسنجانی و اینا رو داخلش گذاشتم، چون انقدر شباهت داشت سخنرانی‌هاشون به آنچه که توی قلعه حیوانات توسط جورج اورول نوشته شده که خودم مات و مبهوت موندم. ساعت‌ها مجبور شدم مزخرفات اینا رو برم گوش بدم و پیدا می‌کردم و جالب بود برام که واو، ببین سیستم چجوری، اینا از روی یه سیستمی اومدن جلو و این سیستمو قبل‌ها، مدت‌ها قبل این رو جورج اورول نوشته بود که در حکومت‌های مثل حکومت جمهوری اسلامی این گونه است. به هر حال بریم با هم بشنویم. فکر می‌کنم قسمت 1 و 2 اون سخنرانی‌ها رو گذاشتم، ولی بعداً دیگه نخواهد بود. ولی جالبه به نظر من این مقایسه. با ما باشید دوستان.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.

کیفیتی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

آقای جونز مالک مزرعه منور آن شب به قدری مست بود که پس از بستن در لانه مرغ‌ها فراموش کرد چفت آن را بزند. با نور حلقه فانوس که از سوی به سوی دیگر می‌چرخید، تلو تلو کنان وارد حیاط شد. پوتین‌هایش را پشت در از پا درآورد. آخرین گیلاس آبجو را از بشکه موجود در اتاق ظرفشویی برداشت و به سمت تخت خواب، جایی که خانم جونز همچنان خروپف می کرد، حرکت کرد. به محض اینکه چراغ اتاق خاموش شد، ناگهان جنب و جوش در سراسر ساختمان‌های مزرعه ایجاد شد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر، خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، شب قبل خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. همه حیوانات قرار گذاشته بودند که به محض اینکه اطمینان یافتند که خطر وجود آقای جونز آنها را تهدید نمی‌کند، یکدیگر را در طویله بزرگ ملاقات کنند. میجر پیر اگرچه تحت عنوان ویلینگدون زیبا در معرض نمایش بود، اما همیشه او را میجر می‌خواندند. در مزرعه از چنان احترام و عزت والایی برخوردار بود که همه کاملا آماده بودند که از یک ساعت خواب خود بگذرند و به حرفهای او گوش دهند. در قسمتی از انتهای طویله بزرگ، میجر بر سکویی مرتفع روی بستری از کاه و زیر فانوسی که به تیر آویزان بود لمیده بود. او 12 سال داشت و اخیراً کمی تنومند شده بود و با اینکه هیچگاه دندانهایش کنده نشده بود، ظاهری معقول و خیرخواهانه داشت. به زودی حیوانات دیگر هم کم کم سر رسیدند و طبق عادت و شیوه خاص خود در جایی قرار گرفتند. در ابتدا 3 تا سگ به نامهای بلوبل، جسی و پینچر و سپس خوک ها سر رسیدند و فوراً در جلوی سکوی طویله روی کاه مستقر شدند. مرغ ها بر لبه پنجره نشستند و کبوترها بر روی تیرهای سقف جای گرفتند. گاو و گوسفند ها پشت سر خوک ها دراز کشیدند و شروع به نشخوار کردند. 2 اسب گاری، باکسر و کلاور آهسته با هم وارد شدند و از ترس اینکه مبادا حیوان کوچکی زیر کاه پنهان باشد، با دقت بسیار سمهای پرمویشان را به زمین می گذاشتند. کلاور 1 اسب ماده تنومند بود که به میان سالی نزدیک می شد و هرگز پس از زاییدن 4 کره اسب به شکل و ظاهر اولیش بر نگشته بود. باکسر 1 حیوان عظیم و جسه‌ای بود که قدش تقریباً به 18 وجب می رسید و نیروی جسمیش معادل نیروی 2 اسب معمولی بوده. نوار سفیدی که زیر بینیش قرار داشت تا حد

او را مضحک کرده بود. او در واقع از هوش والایی برخوردار نبود، اما کلن به خاطر استقامت و توان بسیار زیادش مورد احترام بود. در پی اسب‌ها موریل، بز سفید و الاغی به نام بنجامین نیز سر رسیدند. بنجامین پیرترین و بدخلق‌ترین حیوانات بود. به ندرت صحبت می کرد و هنگامی که حرف می زد عادت به عیب‌جویی داشت. برای مثال می گفت خداوند به او دم داده است تا حشرات و مگس‌ها را از خود براند، اما با این حال آرزو می کرد که نه دمی داشت و نه حشره‌ای در بین حیوانات مزرعه وجود داشت. او تنها کسی بود که هرگز نمی خندید. اگر علتش را می پرسیدند می گفت چیزی نمی بیند که باعث خنده اش شود. با این حال بیان که راغب باشد دوستیش به باکسر اختصاص یافت. معمولاً یک شنبه ها با هم در گردشگاه کوچک اسب ها که فراسوی باغ میوه واقع شده بود می رفتند و بدون اینکه حرف بزنند کنار یکدیگر به چرا مشغول می شدند. همین که آن دو اسب به استراحت پرداختند، چند تا جوجه اردک که مادرشان را از دست داده بودند از تخم بیرون آمدند و دنبال هم وارد طویله شدند. در حالی که جیجیر ضعیفی سر می دادند، سرگردان از جایی به جای دیگر می رفتند تا سرپناهی پیدا کنند. کلاور با جلوی سم بزرگش نوعی حصار را در اطرافشان درست کرد. جوجه اردک ها داخل آن آشیانه کردند و فوراً به خواب رفتند. لحظه آخر، مولی، اسب ماده سفید و زیبا اما نادان که درشکه آقای جونز را می کشید، در حالی که حب قندی می جوید، خرامان و با کرشمه وارد شد. او جایی نسبتاً جلو نشست و برای جلب توجه با یال سفیدش که با روبان قرمز بافته شده بود ور رفت. آخر از همه گربه رسید و طبق معمول در جستجوی گرمترین مکان بود تا اینکه سرانجام خود را بین باکسر و کلاور چپاند و در طول سخنرانی میجر بدون اینکه حتی به یک کلمه از حرفهای او گوش دهد با رضایت خاطر خورخور را سر داد. در این هنگام همه ی حیوانات به جز موزس، کلاغ اهلی که بر نشیمنگاه پشتی در عقب خوابیده بود، حاضر بودند. موقعی که میجر دید که همه ی حیوانات راحت و آسوده هوشیارانه در انتظارند که به سخن وی گوش فرا دهند، گلویش را صاف کرد و اینطور صحبت را آغاز کرد.

0: دوستان، تا کنون از خواب عجیبی که دیشب دیدم مطلع شدید. خوابم را بعداً برایتان تعریف می کنم. ابتدا حرف دیگری برای گفتن دارم. دوستان، فکر نمی کنم که ماهای زیادی را در کنار شما بگذرانم. بنابراین پیش از مرگم احساس می کنم وظیفه دارم دانشی را که کسب کردم در اختیارتان قرار دهم. من عمر طولانی کردم، همچنان تنها در جای خود. اوقات زیادی برای تفکر در اختیار داشتم و گمان می کنم که ماهیت زندگی دنیا را به خوبی هر حیوان زنده درک می کنم و درباره این موضوع است که می خواهم با شما صحبت کنم. و حال دوستان، ماهیت زندگی ما چیست؟ بیایید با آن رو برو شویم. زندگی ما رقت انگیز، دشوار و کوتاه است. ما متولد می شویم و فقط در حدی که بتوانیم نفس بکشیم به ما قضا می دهند. آن تعداد از ما که قادر به تحمل چنین وضعیتی است مجبور می شود تا آخرین ذره توانش کار کند. به طور قطع، هنگامی که نیرو و توان من به پایان برسد، با بیرحمی نفرت انگیزی به قتل می رسیم. هیچ حیوانی در انگلیس معنای خوشی یا آسودگی را پس از گذر یک سال از عمرش درک نخواهد کرد. زندگی یک حیوان توأم با پستی و بردگی است. این حقیقتی آشکار است. اما آیا به همین سادگی این وضعیت بخشی از قانون طبیعت است؟ آیا به این خاطر است که سرزمین ما انقدر پست و نامرغوب است که قادر به فراهم آوردن یک زندگی خوب و شایسته برای آنهایی که ساکن آن هستند نمی باشد؟ نه دوستان، پاسخ هزار بار منفی است. خاک انگلیس حاصل خیز است، آب و هوایش خوب است، همچنین قادر به فراهم آوردن مقادیر زیادی غذا برای بیش از آن تعداد حیوانی است که همکنون ساکن آنند. این تنها مزرعه ما 12 اسب، 20 گاو و 100 گوسفند را حمایت خواهد کرد و همه آنها با آرامش و راحتی زیادی که همکنون فراتر از تصور ماست زندگی خواهد کرد. پس چرا در این شرایط رقت انگیز به زندگی ادامه می دهیم؟ زیرا تقریبا تمام بازدهی کار ما صرف انسان می شود. دوستان، پاسخی برای تمام مشکلات من وجود دارد که فقط در یک کلمه انسان خلاصه می شود. انسان تنها دشمن واقعی ماست. او را از صحنه بدر کنید تا علت اصلی گرسنگی و کار زیاد برای همیشه از بین برود. انسان تنها موجودی است که مصرف کننده است و هیچ بازدهی ندارد. او شیر نمی دهد، تخم نمی گذارد، به قدری ضعیف است که نمی تواند گاو آهن را بکشد. سرعتش در دویدن به حدی نیست که بتواند خرگوش ها را بگیرد. با این وجود ارباب تمام حیوانات است. آنها را به کار وامی دارد و در ازایش حداقل میزان غذای ساده ای را که مانع از تلف شدن شود به آنها می دهد. بقیه را برای خودش نگه می دارد. کار و تلاش ما سبب کشت و زر می شود. کود ماست که زمین را بارور می سازد. با این حال هیچ یک بیش از پوستی ساده بر بدن نداریم. شما ای گاوهایی که پیش روی من قرار گرفته اید، چند هزار گالن شیر در طی سال گذشته تولید کردید. آن مقدار شیری که باید صرف پرورش گوساله هایتان می شد به کجا رفت؟ هر قطره آن از گلوی دشمنان من پایین رفته است. و اما شما مرغ ها، امسال چند تخم گذاشته اید و چند تا از آنها جوجه شده اند. بقیه همه به بازار فرستاده شده اند تا برای جونز و افرادش پول فراهم شود. کلاور 4 کره اسبتان که باید سبب حمایت و لذت دوران پیریتان باشند چه شدند؟ هر کدام در یک سالگی به فروش رسیدند. هرگز یکی از آن آرا هم نخواهید دید. اما در ازای 4 کره اسب و تمام کارهای سختی که در مزرعه انجام دادی، تا به حال به جز جیره غذای ساده و جایی در طویله چه چیزی نصیبت شده است؟
1: خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه میگفت و چه میگوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه میگفتند که مستحق به این عقوبات شدن؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود.
2: سهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: red.
1: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you ditty.
2: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
8: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
9: تاریخ حرکت 24 می.
8: 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میجر پیر، خوک پیر، این گونه ادامه داد.
11: حتی نمیگذارند این زندگی رقت‌انگیز در حد طبیعی قرار گیرد. من خودم گله‌ای ندارم، زیرا یکی از حیوانات خوشبخت هستم. 12 سال از عمرم میگذرد و بیش از 400 طول داشتم. زندگی طبیعی یک خوک چنین است، اما در نهایت هیچ حیوانی نمیتواند از چاقوی ظالمانه بشر فرار کند. و شما خوک‌های پرواری جوان که پیش روی من نشسته اید، هر یک از شما ظرف 1 سال دیگر جیغ و فریادتان از آن بلوک بلند خواهد شد. گاوها، خوک‌ها، مرغ‌ها، گوسفندها و بالاخره همه حیوانات با آن مصیبت مواجه خواهند شد. دوستان، آیا مثل روز روشن نیست که تمام مزرات زندگی ما از ظلم و ستم انسان ها نشأت می گیرد؟ فقط از شر انسان رها شوید، آن وقت حاصل کار و تلاش ما به خودمان برخواهد گشت. تقریبا 1 شبه می توانیم آزاد و غنی شویم. پس چه کار باید بکنیم؟ باید شب و روز کار کنید و روح و جسمتان را به کار گیرید تا نسل بشر را براندازید. دوستان، پیام من به شما این است: شورش کنید. نمیدانم چه موقع شورش را خواهد داد. ممکن است ظرف 1 هفته یا 100 سال عملی شود، اما همچنان که به روشنی این کاه را زیر پایم میبینم، یقین دارم که دیر یا زود عدالت برقرار خواهد شد.
12: بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید. اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی شاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی شاهی باشد، باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این چی خوشید منحوس قطع بشد. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است.
11: دوستان همچنین به یاد داشته باشید که هرگز نباید در عزمتان لغزشی ایجاد شود، هیچ بحث و مذاکره‌ای نباید سردرگمتان شود و هرگز به این حرف ها که انسان و حیوان علایق مشترکی دارند و خوشبختی یکی سبب خوشبختی دیگری است گوش فرا ندهید. تمامش دروغ است. انسان به جز خودش به علایق هیچ موجودی نظر نمی افکند. بگذارید در جهت این تلاش بین ما حیوانات اتحاد و رفاقت کامل برقرار باشد. تمام انسان ها دشمن و تمام حیوانات دوست ما هستند.
0: در این لحظه هیاهوی عجیبی برپا شد. در حالی که میجر مشغول صحبت بود، چهار موش بزرگ از سوراخشان بیرون خزیدند، چمباتمه زدند و به او گوش فرا دادند. ناگهان چشم سگ‌ها افتاد، ولی موش‌ها با یک حرکت سریع به سمت سوراخ‌هایشان جانشان را نجات دادند. میجر برای برقراری سکوت پاچش را بلند کرد. میجر گفت:
11: دوستان، موضوعی است که باید روشن شود. آیا مخلوقات وحشی مثل موش و خرگوش دوستان ما هستند یا دشمنان من؟ بیایید رأی بگیریم. من این سؤال را برای حضار به این صورت مطرح می کنم: آیا خرگوش ها دوستان ما هستند؟
0: فوراً رأی گیری شد و اکثریت چشمگیر عقیده داشتند که موش ها دوستانشان هستند. فقط نظر چهار نفر، سه سگ و یک گربه با بقیه فرق می کرد. آنها نظری دوگانه داشتند. میجر ادامه داد:
11: کمی دیگر حرف برای گفتن دارم. صرفاً تکرار می کنم که همواره به یاد داشته باشید که وظیفتان دشمنی با انسان و شگردهایش می باشد. هر چیزی که با دو پا حرکت کند دشمن و هر آنچه که با چهار پا راه برود یا بال داشته باشد دوست است. همچنین به یاد داشته باشید که در جنگ بر علیه انسان نباید مانند او عمل کنیم. حتی هنگامی که بر او غلبه یافتید عادات او را به کار نگیرید. هیچ حیوانی ابدا نباید در خانه زندگی کند، در تخت خواب بخوابد، لباس بپوشد، مشروبات الکلی بنوشد، تنباکو استعمال کند، دست به پول بزند یا تجارت کند. تمام آداب و رسوم انسان مضر و پلید است. به ویژه هیچ حیوانی نباید به هم نوعش ظلم و ستم روا دارد. ضعیف یا غنی، ساده یا باهوش، همه برادریم. هرگز هیچ حیوانی نباید حیوان دیگر را بکشد. تمام حیوانات برابرند.
12: برابر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم.
13: ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریب 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست.
0: میجر اینگونه ادامه داد:
11: حالا دوستان، در مورد خواب دیشبم برایتون صحبت خواهم کرد. نمیتوانم آن را توصیف کنم. خوابی راج بستی و هنگامی بود که بشر ناپدید خواهد شد. اما آن خواب مرا یاد چیزی انداخت که مدتهای مدیدی فراموش کرده بودم. در گذشتهی بسیار دور، موقعی که بچه بودم، مادرم و دیگر خوکهای ماده عادت به خواندن یک آواز قدیمی داشتند. آنها فقط آهنگ و سه کلمه اول آن را بلد بودند. من در دوران کودکیم با آن آهنگ آشنایی داشتم، اما مدتهای مدید بود که از آن زمان می گذشت و من فراموشش کرده بودم. اما به هر حال دیشب آن آواز در خوابم متجلی شد و فراتر از آهنگ آن کلماتش بود که به ذهنم برگشت. کلماتی که یقین دارم حیوانات در زمانهای بسیار دور می خندند، نزها فراموش شده بود. حالا آن آواز را برایتان می خوانم. نام آواز حیوانات انگلیس است.
0: سپس میجر پیر گلویش را صاف کرد و شروع به خواندن نمود. همانطور که گفته بود صدایش خشن بود، اما به هر حال آهنگ را به طرز شایسته‌ای خواند. آواز پرهیجانی بود و آهنگش نه تند بود و نه ملایم. بدین صورت حیوانات انگلیس، حیوانات ایرلند، حیوانات هر دیار و سرزمین، به اخبار شاد من گوش فرا دهید. مربوط به آینده‌ای طلایی است. دیر یا زود آن روز فرا می‌رسد. انسان ستمکار سرنگون می شود و زمین های پرحاصل انگلیس تنها جای قدم های حیوانات خواهد شد. زنگوله های بین ما ناپدید خواهد شد. افسار از پشت ما برداشته می شود. لجام و مهمیز برای همیشه زنگ خواهد زد. شلاخ های ظالمانه دیگر به صدا در نخواهد آمد. ثروت بیش از فکر می تواند همه چیز را به تصویر بکشد. گندم و جو، جوی صحرایی و یونجه، شبدر و لوبیا، چغندر در آن روز متعلق به ما خواهد بود. نور تابناک بر دشت‌های انگلیس خواهد تابید. آبهایش پاکیزه‌تر خواهد بود. در این حال وزش نسیم خوشتر خواهد بود. روز آزادی من خواهد بود. به خاطر آن روز همه باید تلاش کنیم.

تنین آواز هیجان بسیار شدیدی را در حیوانات ایجاد کرد. تقریبا پیش از اینکه میجر آوازش را به پایان برساند، آنها خودشان شروع به زمزمه کردند. حتی کودن‌ترینشان هم آهنگ و چند کلمه از آن را فرا گرفت و حیوانات باهوش مثل خوک و سگ در عرض چند دقیقه تمام آواز را حفظ شدند. دوستان عزیز، ادامه داستان قلعه حیوانات نوشته جورج اورول رو براتون فردا نقل خواهم کرد. خدا نگهدار.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

0: درود بر شما امیران ارجمندم. امروز 14 اردیبهشت ماه 1405 و 4 می 2026. ایران با حمله های موشکی، اونم موشک های کروز، به امارات متحده عملا آتش دوباره جنگ رو برافروخت. به نظر میرسه راه گفتگو داره به کل بسته میشه. یک مقام نزدیک به سپاه پاسداران در ایران حتی تهدید به جنگ اتمی کرد. دلار هم که از مرز 192 تومان گذشته، به خاطر اهمیت موضوع در یه روز مهم تاریخی دیگه همیانان هم اجازه خط ارتباط رو برقرار کنیم با چهره سرشناس اقتصاد آقای دکتر حسن منصور گفتگو کنیم. آقای دکتر منصور خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: جناب میبودی گرامی، درود بر شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان ارجمند همیهنمون در هر کجای جهان که هستن.
0: دکتر منصور سراپا گوش.
1: جناب میبودی، ببینید انگار داریم از میدان جنگ سخن میگیم. وضعیت اقتصادی قطعا بسیار بسیار آشفته است و امکانات مدیریت دولت فوق‌العاده ناچیز، یعنی از یک سو امکانات تولید در درون کشور به علت همین جنگ بسیارشون لطمه دیده. خود دولت گزارش 270 میلیارد خسارت گزارش کرده و ولو که این ارقام بنا به علل زیادی قابل اعتماد نیستند، ولی به هر صورت حکایت از این میکند که بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی تولیدی از میان رفته، روابط گسیخته شده. این رقم رو مقایسه بفرمایید با کل تولید ناخالص کشور که از سوی صندوق بین‌المللی 300 میلیارد دلار اعلام شده. یعنی اگر کشوری در یک سال تمام 90 میلیون مردمش با اداراتش، با معادنش، با کانهاش، با درآمدهای دولت و مردم به 300 میرسد، 300 میلیارد دلار میرسه، خسارت 270 میلیارد دلاری در این تقریبا تمامی فراورده های یک ملت در یک سال دود شده به هوا رفت. اون وقت بخش دیگری که برای تأمین تولید داخلی و مصرف داخلی ضرورت داره این واردات، واردات حدود 60 میلیارد دلار در سال. برای این ارز لازمه، موجودی ارزی کشور کم بوده و صندوق ذخیره ارزی عملا خالی بوده. در نتیجه امروز که امکانات صادرات کشور کاهش پیدا میکنه، امکان اینکه دولت را مدیریت ارزی بکنه بسیار ناچیز میشه، بسیار کاهش پیدا میکنه و واردات هم رو به کاهش میره، در نتیجه قیمت ها افزایش پیدا میکنن. شما این قضیه رو، نکته دیگرش رو هم در نظر بگیرید و اون این که درست است که دولت به خاطر جیره بندی ارز رو گرانتر میکند، این یه طرف قضیه است. طرف دوم این است که دولت چون به ریال نیازمنده، هر جا که بتونه مردم رو سرکیسه بکنه این انجام میده، در نتیجه دلار رو، ارز رو گرانتر عرضه میکنه تا بتونه مبالغ زیادی ریال برای پوشاندن هزینه های ریالیش تامین بکنه. این وضعیت عملا ریال رو به شدت سرکوب کرده، ریال در برابر دلار. اون قیمت های واقعا افسانه‌ای سرزده، 192 هزار تومان برای یک دلار، و به این ترتیب عملا قدرت خرید مردم رو بسیار کاهش داده. یعنی ببینید با این نرخ دلار معنیش این است که حقوق یک کارگر در یک ماه به چند دلار بالا میشه، روزانه با چند دلار باید زندگی کنن این مردم، برای اینکه قیمت ها معمولا به دلار سنجیده میشه. در نتیجه مردم توان این قیمت ها رو ندارن، نمیتونن با این اعاشه بکنن، معیشت خودشون رو اداره بکنن. این وضعیت عمومی است. اون وقت وقتی نگاه میکنه به دولت چه کارهایی میکنه، چه کارهایی میتونه بکنه، ببینیم مدیریت ارزی در کشور به شدت کاهش پیدا کرده، برای اینکه ارزی که دولت میتونه تزریق کنه کاهش پیدا کرده. دولت میده محدودیت های کشیدن پول از حساب های بانکی رو این رو اعمال بکنه، این رو تا حدی اعلام میکنه، این برای اینکه پول بیش از این از اعتبار نیفته نزد مردم و موجودی های بانکی هم تخلیه نشن، برای اینکه اگر چنین باشه مردم اعتماد خودشون رو به پولها از دست بدن، در این صورت همه هجوم میارن به بانک ها برای گرفتن پولشون. اگر این کار رو انجام بدن نظام بانکی از پا میفته، برای اینکه موجود پول در اقتصادهای مدرن امروزی موجودی پول به اندازه پسندازهای مردم نیست، حدود یک هفتم پسندازهای مردم پول در جریان وجود داره. اگر بخش بزرگی از مردم برای جمع آوردن این پول برای بیرون کشیدنشون مراجعه کنن، نظام بانکی زانو میزنه و بانک مرکزی هم توان این رو نداره به کمک این بانک بیاد، بانک برشکسته میشه. به این ترتیب هم در عرصه صنعت هم در عرصه تولید و توزیع مشکلات فراوانه، امکانات مدیریت از سوی دولت هم بسیار کاهش پیدا کرده، قیمت هم خیلی بالا میره. واقعیت این است که کنترلی نداریم ببینیم که در کجا چقدر تک و توک قیمت ها رو میشنویم که فلان کالا به چه قیمت رسیده، چجوری. دولت سعی میکنه که در این میان پرداختهای نقدی رو به فقرا افزایش بده، یعنی حدود 60 میلیون نفری که در ایران اندکیان بیشتر نیازمند یارانن، دولت سعی میکنه یارانه ها رو بده، ولو این یارانه ها رو صرفا از طریق چاپ پول تامین کنه، یعنی ولو که درآمد ارزی نداشته باشه چاپ پول، یعنی امروز پرداخت نقدی افزایش میده با انتظار اینکه فردا قدرت خرید همین پول کاهش پیدا خواهد کرد، برای اینکه تورم افزوده خواهد شد چون پول عملا بی‌پشتوانه است.
0: تشکر. آقای دکتر منصور، خب منابع تامین ارز داره به کل مسدود میشه، تا حد زیادی مسدود شده تا این لحظه. بنادر ایران هم که تحت محاصرن، تنگی هرمز هم که هم به همین ترتیب. خب اگر جمهوری اسلامی نتونه تامین ارز بکنه به حد کافی، تکلیف دلار و ارزهای خارجی در ایران چی میشه وقتی امروز 192 تومنه قیمت هر دلار؟
1: این مقوله تنگه هرمز اخلالش از سوی جمهوری اسلامی و محاصرش از سوی آمریکا در واقع شمشیر دولبی است که هر دو طرف رو میبره، آزار میده، و مسئله برگشته به نبرد اراده ها و اینکه خب آمریکا ضرر نمیبره، برای آمریکا چون مسئولیت جهانی داره و تحت فشار دیگر کشورها قرار میگیره، از این نظر ترامپ قطعا علاقمند نیست که این فشارها ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب آمریکا نگران قضیه است. ابتکارهای زیادی هم در سطح جهان مطرح میشه، حالا کی چگونه این اجرا بشود؟ مثلا برنامه 35 کشور اروپایی برای وارد شدن، برای کنترل کردن، شرطش این است که اونجا اول امن بشه، جنگ تموم بشه، یعنی آمریکا به جنگ تمام بکنه، بعد از اون اروپایی ها با این مکانیزم جدید که تعریف کردند و کلیاتشو موافقت کردند وارد مدیریت اونجا بشن. اون وقت در این میان جمهوری اسلامی طرح‌های خودش رو ارائه میکنه. این طرح‌ها هم با سنت تاریخی مخالفن، هم با قوانین کنوانسیون دریاها مخالفن، یعنی جمهوری اسلامی نمیتواند از گذرگاه آبی که در اونجا اون گذرگاه رو به صورت صنعتی ایجاد نکرده، برای خدماتی ارائه نمی کنه پول بگیره. این غیر قانونیه. در نتیجه در سطح قانونی این قضیه مطرح خواهد شد که جمهوری اسلامی و هیچ دولت دیگری نمیتونه برای یک گذرگاه طبیعی پول دریافت بکنه. اما جمهوری اسلامی هم به صورت مستقیم عملا هم برخی رو مجبور کرده، یعنی اونا احساس کردن برای کشتی خودشون را بندازن یه پولی بپردازن، اما آمریکا بعد گفته که این کشتی ها رو و صاحبان اونا رو تحریم میکنه اگر این پول رو بپردازن. منتها جمهوری اسلامی از راه دیگری، من اخیراً به مقاله‌ای برخوردم که سه تن از اقتصاددانان، اقتصادشناسان، اقتصاد سنجان شناخته شده به نام نمیبرم، مقاله نوشته و استدلال کردن که بیاین یه راه حل اقتصادی درست کنیم برای این دنگی هرمز. و جان کلام این است که جمهوری اسلامی برای هر بشکه نفتی که از اونجا رد میشه مثلا بتونه یک دلار و 4-5 سنت پول بگیره، یعنی همون برنامه‌ای که خود جمهوری اسلامی در نظر داره از قلم این استادانی جاری میشود که در واقع وابسته جمهوری اسلامی هستند و حرف دل جمهوری اسلامی رو میخوان به صورت به اصطلاح علمی و اقتصادی ارائه کنند. ولی جامعه بشری به این قضیه، یعنی جامعه اروپا، این 35 کشور و به این تن نخواهند داد، این مشکل حل نخواهد شد. عملا سعی میکنم که جمهوری اسلامی صادرات و واردات دیگر کشورهای منطقه به ویژه امارات رو مختل کنه در اونجا، ولی آمریکا هم به طور کلی رفت آمده هر کشتی متوجه ایران رو جلوش میگیره. ولی امروز با این رد شدن دو کشتی آمریکایی با پرچم آمریکا نشون میده که یک کنترل مدیریت شده روی این بحران داره اعمال میشه از هر دو طرف، برای اینکه نمیخوان کار از دستشون در بره و میخوان به اصطلاح آبروداری هم بکنن. در نتیجه جمهوری اسلامی علاقم تهدیدهاش کاری نکرده و این دو کشتی با پرچم آمریکایی اومدن رد شدن. آمریکا نمیخواد که تحریک‌آمیز این کارو انجام بده. ولی جان کلام این از جناب میبودی که ایران سال گذشته 145 میلیارد دلار صادرات و واردات داشته در مجموع. برای وارداتش پول لازم داره، از طریق صادراتش پول به دست میاره. جدا از مسئله پولی، از این وارداتش حدود 20 تا 25 میلیارد دلارش کالاهای اساسی و کالاهای سرمایه‌ای میانی است که اگر وارد نشوند یا کمبود در کالاهای اساسی پدید میاد و یا کارخانجات ناگزیر از تولید میافتند. در نتیجه این قضیه نمیتونه خیلی طولانی اداره بشه، اداره بشود از دو طرف قابل مدیریت نیست. و باز در مطبوعات خارجی طرحهایی رو میخونیم که نمیدونم چه اندازه، چون مثلا امنیتی و نظامی است، چه مقدارش به واقعا به مرحله اجرایی رسیده، چه کار میخوان بکنن. وارد شدن عرض کنم درون های پهبات های اوکراینی به اون منطقه زیر چتر قانونی و دیپلماتیک و فرماندهی انگلیسی در واقع اون پوشش حقوقی لازم برای این کار رو ایجاد میکنه. ظاهرا انگلیسی ها روی همچه برنامه عمل میکنند. هنوز معلوم نیست چگونه وارد کار میشه، بعد کی وارد کار میشه، ولی مسئله بغرنجیست. ایران هم امکانات نامحدود در این زمینه نداره. منتها فرق ایران با دیگر کشور اینه که دولت ایران، حاکمیت ایران به زندگی مردم هیچ توجه نداره، در حالی که هر کشوری در برابر مردم خودش احساس مسئولیت میکنه و نمیتونه روشون فشار وارد بکنه. ولی ایران اونجا که به مسئله فشار به نارضایی میانجامه روی مردم آتش میگشاید. در نتیجه از این نظر فقط نگران این است که مردم طغیان نکنند که کار را ازشون در بره. به این ترتیب مشکل بجاست، باید ببینیم به کجا میرسه و در این مذاکرات واقعا اینا به صراط مستقیم میشن یا نه.
0: تشکر میکنم آقای دکتر منصور. خب علی خامنه ای و همچنان بازماندگانش اینا مشهورن، مشتهرن به اینکه دائما دنبال دشمن فرضی میگرد، ولی هیچ کس تصور نمیکرد که روزی امارات تبدیل شه دشمن شماره یک جمهوری اسلام. یعنی جمهوری اسلامی عملا از یک کشور دوست، همکار، شریک که چشم بر هم گذاشته در فعالیت های مالی سپاه پاسداران، هزارها شرکت سوری توسط سپاه در اونجا ثبت شده بود، فعال بودن فعالیت های آز، حتی می رفتن اونجا سپاه می رفت ایرانی ها رو می دزدید، یا پسر احمد چیه محسن رضایی احمد رو همونجا کشتن به خاطر توهینایی که به خامنه‌ای کرده بود. یعنی دست سپاه اینقدر باز بود. چی شده که الان تمام تمرکز جمهوری اسلامی دیگه رو اسرائیل نیست؟ اصلا اسرائیل فراموش شده، حتی آمریکا امروز الان اشاره فرمودید دو کشتی آمریکایی با پرچم آمریکا بدون اسکورت از تنگه هرمز گذشتن، جمهوری اسلامی جرأت نکرد اونا نزدیک بشه. چی شده که امارات امروز در کانون دشمنی ها و موشک پر با موشک کروز امروز به 4 موشک کروز پرتاب کرده، پالایشگاه فجیره رو به آتش کشیده، یه نفتکش رو زده؟ بفرمایید.
1: بله جناب میبودی عزیز، ببینید میخونیم میشنویم که در حدود 3000 نقطه، 3000 هدف رو در امارات جمهوری اسلامی زده و آسیب‌های زیادی به بار آورده. گفتند که بیشتر این هدف‌ها هدف‌های غیر نظامی و هدف‌های نامربوط به آمریکا بوده، یعنی نه اینکه آمریکا پایگاه داشته باشه یا آمریکا اداری اونجا داشته اونجا رو زده باشن، برای که مثلا هتل خیلی معمولی رو زدن. ولی چرا این کارو میکنن؟ خب قابل فهمه، ولی نکته‌ای که وزیر اماراتی در سخنرانیش گفت و من گوش کردم و بانو این صحبت رو میکرد، گفت که دلیلش، دلیل عمدش اینه که we are what they are not. ما جمهوری اسلامی ما رو در جایی میبینه که خودش نیست. ما رو میبینه کشور مترقی، کشوری که رو به توسعه است و چهره کشور کوچیک امارات رو دگرگون کرده، مردم رو بدون مالیات بالاترین سطح زندگی رسونده، محلی شده برای سرمایه گذاری بزرگ، شرکت های بزرگ جهانی نظیر گوگل و آمازون، اینا اومدن در اونجا سرمایه گذاری های میلیاردی میکنن. کشورهای نیرومندی نظیر کشورهای اروپایی و آمریکایی حاضرن اجازه بدن سرمایه و فنون سرازیر بشه بعد به این کشور. جمهوری اسلامی از همه اینا محرومه. ببینید جمهوری اسلامی در این دنیای گردش سرمایه، من ببینید طبعا به مناسبت کارم آبونه نشریات FDI یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستم و این آمار رو دنبال میکنم. عرض کنم سال گذشته در سطح جهانی 1650 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم انجام گرفته، یعنی شرکت ها، استارتاپ های خارجی و ریسک کپیتال، ونچر کپیتال، این سرمایه هایی که با ریسک های بالا میان در کشورها روی صنایع نوظهور آغازگر شروع به کار میکنن، اینها ده ها و ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن در این کشورها. جمهوری اسلامی از این منبع بزرگ چیزی نمیتونه جلب کنه، یعنی حد اکثر جلب این سرمایه میرسه به 4 میلیارد، 4.5 میلیارد دلار، در حالی که عربستان سعودی چندین برابر این، ترکیه چندین برابر این، امارات و بزرگترین این چیزها. ببینید برخلاف این میتولوژی جریان های چپ که همیشه این چیزهای نادرست رو

0: ولی هنوز جزئیات چه ندیدم. هر کدوم از کشورهایی که نرو جلب کردن چه پروژه‌هایی را انداختن، در واقع ابزاری است برای انتقال تکنولوژی‌های مدرن، تکنولوژی‌های امروز با هوش مصنوعی، صنایع دیجیتال کار می‌کنند و اینها، این هزاران میلیارد دلار کمک می‌کنه که کشور بتونه در راه توسعه بیفته. جمهوری اسلامی از این پدیده محرومه و وقتی می‌بینند که کشورهای کوچیکی که در واقع انگوش کوچولوی جمهوری اسلامی باید باشن، کشور ایران باید باشن، در این زمینه از او پیشی میگیرن و مردم هم متوجه این قضیه هستن، بعد مردم اونا رو میبینن، عرض کنم به سرکوفت میزنن پیش تو دل خودشون، در درون خانواده خودشون، به جمهوری اسلامی که ببین قطر چه کرده، ببینید امارات چه کرده، ببین کویت چه کرده، ببین بحرین داره چه کار میکنه، شما کجای کاری، چه کار دارید، چه کار کردید شما. در نتیجه مسئله این چنینه، اینا از وجود آینه ای مثل امارات در اونجا به شدت رنج میبرند که دبی آنچنین روش کرده باشه که برای مردم قبله آمال بشه بعد، و اینها در تأمین ساده ترین نیازهای مردم، نظیر هوای تمیز برای مردم، آب برای مردم، برق برای مردم، زمین گیر شده باشن.
1: همینطور آقای دکتر منصور، فوق العاده بسیار آموزنده مثل همیشه. ببخشید دیر وقت، میدونم شما هم همین الان از سفر رسیدی، از سفر دور، امیدوارم همه چیز خوب باشه، شما سلامت باشید و پایدار. سپاس از حضورتون در برنامه، ممنونم از شما.
0: خیلی ممنون قربان.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی

0: دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845، 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 01174 and 0H46772.

0: خب همینم یه روز عجیبه در تاریخ ملی ما. امروز سپاه پاسداران امارات متحده عربی رو موشک باران کرد، دو بیرو حمله کرد، به کشتی حمله کرد، به پالایشگاه نفت فجیره. حمله موشکی امروز با موشکای کروز بود، با موشکای کروز، یعنی به کل مسیر خصومت و دشمنی در منطقه خاورمیانه رو برده به سمت امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان. مثلا موشک یا پهپادی رو پرتاب کرده خود به خانه مسکونی در عمان، در شمال عمان، یعنی کشوری که هم پیمان جمهوری اسلامی بوده در تمام این سالها. یک نماینده مجلس وابسته به سپاه امروز تهدید کرد که در صورت لزوم از مواد هسته‌ای استفاده می شود، یعنی گفت از بمب اتمی تضعیف شده، چون اینا اورانیوم 60% دارن دیگه، یعنی از اورانیوم استفاده. عرض کردم همیشه اینا شب تا صبح دارن فکر میکنن، مطمئن باشید که چطور میشه از این اورانیوم استفاده کرد و دنیا رو در برابر یک عمل انجام شده قرار داد. اظهاراتش اثبات میکنه که اگر رژیم اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کرده بود، بیدرنگ اون رو علیه بشریت به کار میگرفت. همینانم خزریان، یکی از چهره‌های امنیتی سپاه پاسداران، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسه، مردم امارات رو تهدید کرد که اونها رو به دوران شتر سواری برمیگردونیم و توهین کرد به مردم امارات، گفت اینا مردمان بیریشهی هستند. یعنی کار داره خیلی بالا میگیره، یعنی جمهوری اسلامی داره تمام راه های ممکن رو برای خودش میبنده. تا به حال چندین کشور با عنوان دشمن غرب تل قلم داد میشن، یکی روسیه بوده، که چین بوده، که کره شمالی، اصلا اونا رو فراموش کنید. جمهوری اسلامی امروز در سطر کشورهای حکومتهایی قرار گرفته که باید حذف بشن، در غیر صورت ممکنه امنیت و ثبات بشریت رو به خطر بندازن. بریم به اورشلیم و همیاران خبرنگار تلویزیون فاکس که گفتگو کرده با دونالد ترامپ، ببینیم او چی میگه.
1: Sandra, good afternoon. I spoke with President Trump for 20 minutes about the situation with Iran. He talked about Project Freedom and the U.S. efforts to guide vessels through the Strait of Hormuz, issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Remember, this was a project implemented by the Americans overnight to assist the hundreds of vessels that are currently trapped in the Persian Gulf. We're talking about more than 20,000 sailors. And the president told Fox he's doing this for humanity. Some of these sailors were running out of food and supplies on these vessels due to the Iranian threats that are ongoing in this area. And again, the president saying that if U.S. ships in the region are targeted, the Iranians will be blown off the face of the earth. Now, I also asked President Trump about the possibility of negotiations with Iran succeeding. He said the Iranians are being far more malleable than they were being in the past, showing flexibility given the U.S. pressure that continues as part of the American blockade of Iranian ports. President Trump called that blockade the greatest military maneuver in history. As it relates to the combat preparations that continue across the region, President Trump understands there are two paths here. The Iranians either make a good faith deal or ultimately combat operations could resume. And President Trump told Fox News that right now they have bases all over the world. There are American preparations underway. He said they're all stocked with equipment and we can use all of that stuff. And if he needs it, he will use it. But the headline here, Sandra, the president issuing a new warning to the Iranian regime if they do fire on U.S. vessels in the Persian Gulf or near the Strait of Hormuz. And today we can report, according to CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper, there were multiple attempts on American vessels and merchant ships in this region. And Cooper says that there were U.S. efforts to shoot down both missiles and drones in the Persian Gulf as these Iranian efforts to attack vessels in the region continue.
0: ارتش اسرائیل میگه اوضاع خلیج فارس رو زیر نظر داره و کاملا ارتش اسرائیل به حال آماده باش در آمده. در ایران بحران های اقتصادی به ویرانی های گسترده اقتصادی تبدیل شده. مردم سپاه رو مقصر ویرانی های رو به گسترش و فقر مطلق خودشون میدونن. همینان این پروژه آزادی هم دارم که توضیح دادن در تلویزیون رو فاکس که از ساعت بیش هم کلید خورده در تنگی هرمز. هزارها ملوان، هزارها کارگر که روی کشتی‌های تجاری کار میکنن خب گیر افتادن دیگه در مخمصه عملیات تروریستی سپاه. اینا علیه کشتی‌های غیر نظامی دست به عملیات تروریستی میزنن، دست به عملیات تخریبی میزنن. این بیچاره‌ها گیر کردن وسط دریا با کمبود مواد غذایی حتی آب و مایحتاج دیگه. تعدادشون 20,000 نفره روی عرش، 20,000 کارگر. صدها کشتی الان موندند ولی تهدیدهای دونالد ترامپ ظاهرا خیلی مؤثر بوده. دو کشتی آمریکایی با پرچم‌های آمریکا بدون اسکورت فکر می‌کنم تست کردن سپاه پاسداران رو. سپاه جرأت نکرد بیاد بیرون. 7 که قبلا 6 تا بود تا چند ساعت پیش 6 قایق تندروی سپاه که اینا مجهزن به، یعنی مسلحن، عملیات مسلح هستن به تجهیزاتی برای انجام عملیات نظامی علیه کشتی های تجاری. اینا وارد عملیات شدن. آمریکا هر 7 رو فرستاد دریا، 6 تا بودن شد 7 تا. الان 7 فروند قایق تندرو سپاه پاسداران به اعماق دریا همیانان هم فرستاده شدند. سپاه دیگه نه به اسرائیل حمله میکنه و همینطور نه به نیروهای آمریکایی و مدعی شد اما که به یک ناو آمریکایی حمله برده دروغ بود. آمریکا میگه هیچ مورد حمله ای به نیروی دریایی آمریکا گزارش نشده. وزیر خزانه داری آمریکا امروز تاکید کرد که کنترل کامل تنگه هرمز در دست ماست. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل میگه حکومت ایران یک تهدید علیه امنیت جهانه و باید حذف بشه. عالی‌ترین رایزنان سیاست‌های راهبردی امارات میگند حملات جمهوری اسلامی تهدید مستقیمی است علیه امنیت و ثبات کشور. امارات تأکید کرد حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ نگه می‌داره. سپاه به دروغ اعلام کرده بود که اجازه عبور به هیچ کشتی از تنگه هرمز نداده. در حالی که امروز همینم تو خدمتتون گفتم دست کم کشتی‌های آمریکایی با پرچم آمریکا موفق شدن از تنگه بگذرن. یعنی اطلاعاتی که سپاه میده مصرف داخلی داره، به درد این ارزشی‌ها می‌خوره. سنتکام هم ساعتی پیش از غرق شدن 6 قایق گزارش داد که بعد همونطور که گفتم معلوم شد قایق هفتم هم در اعماق دریا فرو رفته. و اما نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر پیشین اسرائیل نفتالی بنت میگه حمله به امارات به معنای اعلان از سرگیری جنگ از ناحیه ایرانه. همین حرف رو سناتور لینسی گراهام میزنه، میگه رژیم با حمله به کشتی ها و همینطور حمله به امارات آتش بس رو عملا شکست، آتش بس رو زیر پا گذاشت. رژیم ایران با اقدامات جنونوار و بی ارزش از نظامی، بی ارزش از نظامی امروز به دنیا رو متقاعد کرد که دنبال دشمن نگردند، دشمنان قدیمی رو فراموش کنند، کره شمالی و چین و اینها رو. هیچ حکومتی خطرناکتر از رژیم تهران نیست، نه ترمز داره نه دنده. حذف این حکومت فوری ترین نیاز در سراسر منطقه و دنیاست.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: سلام ایران عزیز و ارجمندم. تیم فوتبال ایران در ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی وحشت از اینه که حضور این تیم یک فرصت جهانی باشه برای مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه هواداران به خیزش شیر خورشید، انقلاب شیر خورشید، که علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشن. خب گفته میشه که فیفا مقرراتی برای خودش داره، از مثلا وارد کردن پرچم ممنوعه یا چیزایی از این دست، مثلا پرچم شیر خورشید رو نمیشه وارد کرد. آقای کامران عزیز با ما هستن، همیهنانم اجازه بدید که حالا از مجموع اطلاعاتیشون بهره گیری کنیم، ببینیم که چه باید کرد، چون میدونم در این زمینه هم اطلاعات دارن، هم به حد کافی میتونن به ما کمک بکنن. ببینیم چه باید کرد، بهترین گزینه چیه. آقای کامران درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، با تشکر از شما آقای مهبودی، دکتر هلاکویی و دیگر همکارانتون، خانم بنچیان، برای برنامه‌های خوبتون در رادیو همراه. من شهروند ایرانی آمریکایی لس آنجلس هستم و خواستم که یه نکاتی رو که میدونم راجع به جام جهانی و این تیم جمهوری اسلامی که داره میاد اینجا در اختیارتون بذارم و اگر که سوالی هم داشتین بتونم جواب بدم خوشحال میشم.
0: ممنون میشم. خب شما فکر میکنید که آمدن اینها جمعاً به سود مردم ایران به سود جام بشه یا نیامدنشون؟
1: ببین، من دو جور میشه فکر کرد به این موضوع. یکی اینی که اولا اینها تیم جمهوری اسلامی هستن، تیم ایران نیستن. این موضوع اولیه که تو فکرم هست. و خب از یک طرف اگر که نمی اومدن، راشون نمی دادن به آمریکا و بیشتر باعث بی‌آبرویی جمهوری اسلامی می شد، چه بهتر. ولی از یک طرف دیگه من فکر میکنم که حالا که کوالیفای کردن و میان جام جهانی و آمریکا هم به احتمال خیلی خیلی زیاد ویزا به اعضای تیم خواهد داد، هرچند که به خیلی از همراهان تیم که نماینده خود جمهوری اسلامی هستن اینا رو راه نخواهند داد، همینطور که هفته گذشته برای کنفرانس خیلی مهم فیفا در کانادا به رئیس فدراسیون و که مهدی تاج هست از سرداران سپاه پاسداران بوده به ایشون اجازه ندادن و چند تا همراهان دیگه و برگشتن به ایران. اومده بودن در فرودگاه فکر کنم تورانتو بود، جلوشون رو گرفتن و برگشتن به ایران. به هر حال چون که با این فرض که اینجا خواهند بود، من فکر میکنم این یه فرصتی خواهد بود برای مردم ایران که صدای خودشون و صدای ایرانیان داخل ایران رو به سراسر به صدها میلیون مردم دنیا و چه از مردم معمولی سیاستمداران برسونند. حتی این یه شانسی هست که در همچین سیچویشنی که ورلد کاپ این همه بیننده داره، از خیلی از تظاهرات هم که در آمریکا، کانادا و اروپا بوده، شاید این یه جای بزرگتری خواهد بود که صدای مردم ایران به گوش جهانیان برسونن. در هر حال مسابقات ایران 3 تا هست در مرحله اول، 48 تیم هستن. مسابقه اول ایران علیه نیوزیلند هست، درست 6 هفته از امروز 15 جون. مسابقه دوم علیه بلژیک هست 21 جون، یک شنبه است. و مسابقه سوم 26 جون جمعه است با مصر هست. 2 تا مسابقه اول در لس آنجلس هست، مسابقه سوم در سیاتل. و اگر که ایران بتونه به عنوان تیم اول، که فکر نکنم، اما یا دوم یا سوم، اگر بتونه از این گروه بالا بره، مسابقه بعدی در مرحله کسی که شروع میشه، اون معلوم نیست شهرش کجا خواهد بود، به احتمال خیلی زیاد اون هم در آمریکا خواهد بود، با وجود اینکه 2 تا مسابقه در مکزیک خواهد بود، 2 تا هم در کانادا برای مرحله بعدی. حالا باید دید که به اون مرحله اصلا میرسن یا نه. بعد این از اطلاعات راجب خود تاریخ مسابقات و اینجور مسائل. موضوع دیگه آقای میبودی که هفته پیشم در برنامه‌تون صحبت شد، در برنامه دکتر بنشیان هم صحبت شد، راجب اینی که اگر که میان اینجا مردم ایران، حالا که اونایی که تو لس‌آنجلس هستن یا سیاتل از شهرهای یا از شهرهای دیگه میخواد بیان مسابقه رو نگاه بکنن، چه کار میتونن بکنن؟ اولا من میشنوم در رادیو این برون بر که پرچم، به غیر از پرچم خود جمهوری اسلامی رو نمیذارن بیارن، ولی مردم گفتن که تیشرت میتونن بپوشن که با پرچم شیر و خورشید سرخ ایران باشه. اگر که روی قوانین خود فیفا که اعلان شده بخوایم برین جلو، اون قوانین نوشته که این چه فلگ، چه لباس، چه لوازم دیگه، اگر که روش مسیج سیاسی یا توهین آمیز political or offensive نوشته شده باشه، اونا میتونن جلوشو بگیرن، چه بیرون استادیوم چه داخل استادیوم. ولی خب دیگه این بستگی به interpretation اون فیفا هست و اون آدمایی که اونجا مأمور گذاشتن که مردم رو بگردن و سرچ کنن. چه حالا بعد دید که آیا پرچم ایران رو با شیر و خورشید سیاسی یا توهین‌آمیز میدونن یا نه. ولی این که من فکر میکنم به این آسونی ها نخواهد بود که جلوی هزاران هزار جمعیت که میخوان اونجا باشن، چه بیرون استادیوم چه داخل استادیوم، که این پرچم ها رو بگیرن. دومنم آمریکا قطر نیست مثل جام جهانی قبلی که قطر با دولت ایران خیلی همکاری کرد، با دولت جمهوری اسلامی خیلی همکاری کرد و جلوی خیلی این کارا رو گرفتن. ولی آمریکا مخصوصا در شرایط الان، من شخصا شرمش دعا میکنم، فکر نکنم که آمریکا اینقدر اجازه بده به فیفا که حتی پرچم شیر و خورشید رو جلوشو بگیرن. به هر حال سایز پرچمم تا 1.5 متر در 2 متر خود فیفا نوشته اجازه هست که مردم بیارن، حالا نوع پرچمش بکنه. ولی من به عنوان یه شهروند یا یک آدم معمولی فکر میکنم که مردم اگه بیارن بهتر از اینی که نیارن. فوقش چی میشه؟ فوقش میگن نه نمیتونین اینا رو بیارین توی استادیوم. این در مطبوعات همه جا سر و صدا خواهد کرد، فیلماش خواهد بود. اگرم که تا کنن این پرچما رو بیارن، حالا میتونن پرچمی هم بیارن که نصفش پرچم شیر و خورشید باشه، نصفش پرچم آمریکا باشه.
0: بله.
1: توی یک پرچم که چاپ شده، درست شده. اینا رو آیا شما فکر میکنین که مامورانی که آمریکایی هستن اینجا و اونا میتونن تشخیص بدن کدوم طرف درست این ماجرا هست، کدوم طرف اشتباه این ماجرا هست، آیا میان جلوی هزاران هزار نفر رو بگیرن که پرچم نتونن بیارن؟ حالا نظر شما رو نمیدونم چی هست، ولی من خودم شخصا فکر میکنم اینقدر ساده نخواهد.
0: حق به جانب شماست، یعنی بهتره که آدم داشته باشه، اصلا گیریم که جلو بگیرن. خود این یه نمایش بزرگه دیگه، یه نمایش بزرگه. بعد هم ببینم شعار که میتونن بدن که با صدایی بلند
1: دقیقا.
0: میتونن بله
1: دقیقاً جلوی صدای کسی رو نمیتونن
0: بگیرن.
1: فقط چیزی که هست، چه بیرون چه در داخل استادیوم ها، مردم حرفشون رو میتونن با peaceful protest. در آمریکا حق بیان هست، آزادی بیان هست، freedom of speech هست، جلوی این چیزا رو فیفا هم نمیتونه بگیره.
0: درسته.
1: و در داخل استادیوم یا در بیرون استادیوم، من خودم هم بلیت رفتن مسابقه بلژیک رو دارم که قبل از این جنگ که شروع بشه گرفتم و من خودم شخصا دوست ندارم که این تیم جمهوری اسلامی بیاد اینجا، ولی اگر که اومد و منم رفتم مسابقه، از این فرصت همه مردم میتونن استفاده کنن که 2 ساعت 3 ساعت حالا به نوع پیسفول پروتست کنن و صداشون رو به تمام دنیا برسونن، در داخل استادیوم، در اصلا تمام مدت از موقعی که سرود جمهوری اسلامی رو میخوان پخش بکنن، حرفاشون رو، داد و فریادشون رو، پروتستشون رو، بعضیش رو به فارسی، خیلیش رو به انگلیسی که بقیه دنیا بتونن قشنگ بفهمن مردم چی میگن و میتونن مردم سرود بقیه ایرانیا رو، ایران رو بخونن،
0: سرود ملی، همه با هم بلند شن سرود ملی رو بخونن، با هم تمام سالون،
1: نه یک بار، چند بار.
0: درسته.
1: و اون موقع که سرود جمهوری اسلامی دارن پخش میکنن، تمام میتونن سود بکشن. خب میدونین که ایرانی ها در ایران هو میکنن، ولی در آمریکا نشونه که دیسگریمنت رو نشون بدن با سود کشیدن و اینجور چیزا هست. و بقیه بازیکنان هم، آقای میبودی، چندین و چند از این بازیکنان هستن، خب شاید احساس میکنن که مجبورن بیان، ولی چند تا از این بازیکنان هم هستن که با افتخار برای جمهوری اسلامی بازی میکنن. این بازیکنان رو به نظر من نباید همینطوری گذاشت که بازی کنن، تیمو اصلا نباید تشویق کرد. چندین بازیکن هستن که ایرانیه که به این با مسابقات میرن، امیدوارم از خجالت این بازیکنان در بیان، از اول تا آخر مسابقه میتونن قشنگ به این بازیکنان بفهمونن که اینا هیچ موقع با مردم نبودن و با مردم هم نیستن. امثالشون چند تاشون مثل مهدی ترابی، مهدی طارمی که خودش اصلا توی سپاه پاسداران خدمتش کرده، شجاع خلیلزاده، علیرضا بیرانوند، علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم، اینا رو قشنگ میشه اصلا اینقدر بهشون شعار داد که خودشون اصلا خجالت بکشن از زمین بیان بیرون، یا حداقل بازی افتضاحی انجام بدن. این فکرای
0: بسیار عالی، ممنونم.
1: و از اون طرف آقای میبودی، یه مسئله دیگه هم میخوام بگم اگه وقت داشته باشم. از اون طرف هم میتونن مردم اپرووالشون رو از اشخاصی مثل علی دایی که افتخار ایران هست و در تمام دنیا باعث افتخار هست، علی کریمی، مسعود شجاعی، اینجور چیزا نشون بدن. و یه مسئله مهم دیگه آقای میبودی میخواستم بگم که من حدود همین دو هفته پیش یک مقاله خوندم در iranwire.com که همه دسترسی دارندش، که نوشته بود که چند ماه پیش خود فدراسیون فوتبال ایران و سپاه پاسداران دارن تدارکات انجام میدن که ایرانیایی که حالا شاید هم اشخاص دیگه باشن، ولی اونایی که مخصوصا در کانادا و آمریکا زندگی میکنن، چون از ایران بخوان دوباره گروه بفرستن مثل جام جهانی قطر براشون امکان پذیر نیست، اینا رو دارن با پول دادن بهشون از طریق کریپتوکارنسی، رمز ارز، اینا رو حدوداً میگن هر نفر $10,000 خرج خواهد داشت که اینا رو جمهوری اسلامی داره پرداخت میکنه، موقعی که مردم پول ندارن که غذا بخورن، پول ندارن که لباس بخرن، چیزای اولیه رو نمیتونن انجام بدن در ایران، ولی برای این آدم ها میخوان نفری $10,000 پول خرج کنن که اینا رو بیارن، از پول بلیط گرفته، پول هتل، پول غذا، پول تو جیبی، اینا همه رو بهشون بدن. و این من خودم فکر میکنم که امیدوارم که FBI و سازمان قانونی دیگه آمریکا از این موضوع خبردار باشن و پیگیر کنن که نذارن این اتفاق بیفته و حداقل مردم ایران که مردم ایرانی که دارن میرن توی استادیوم ها برای مسابقات باید آگاه باشن که امکان دیدن افرادی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن اونجا هم خواهد و دیگه همین با اینا باید بتونن بدونن که
0: سورپرایز نشن. تشکر میکنم، ممنونم. اون پیشنهادت پرچم ترکیبی، یعنی پرچم آمریکا و پرچم ایران رو به هم بدوزیم. من مطمئنم که پلیس جلو نمیگیره، امکان نداره، و اینجا آمریکاست، اینجا قطر نیستش که. تشکر میکنم آقای کامران عزیز، بازم با کامران خواهیم بود، اگر اطلاعاتی لازم باشه که در اختیار شما قرار بدیم در رابطه با مسابقه.
1: خیلی ممنون،
0: ممنون، تشکر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درود تاک گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از افزایش گمرکی روی اتومبیل‌های ساخت اروپا آغاز می‌کنم که آقای ترامپ اعلان کرد که گمرکی این اتومبیل‌ها رو به 25% افزایش داده. همونطور آقای پرزیدنت اعلان کرد که سازندگان اتومبیل‌های اروپایی قبول کردن به جای پرداخت گمرکی اضافه اتومبیل‌ها رو در امریکا تولید کنن. کل تولیدات اتومبیل امریکا به گزارش از وال استریت که شامل کامیون‌های سنگین هم میباشه روی 1.2 تریلیون دلار قرار داره که در مقایسه با اروپایی ها که 1.7 تریلیون دلار میباشه میتونه افزایش این گمرکی ها روی تولیدات اروپا اثر منفی بذاره. روز خوبی برای بازار بورس امریکا نبود و هر سه شاخص با رنگ‌های قرمز مواجه شدند. داو جونز 557 واحد، S&P 500 29 واحد و شاخص نزدک 49 واحد کاهش داشت. قیمت هر بشکه نفت با $3 افزایش دیگه به بالای $105 افزایش پیدا کرده و هر اونس طلا هم با $112 کاهش همچنان بالای $4,532 روز را به اتمام رساند. اوراق قضایی 10 سال امریکا به بالای 4.4% صعود کرد که شیپور بالاتر رفتن بهره منازل شخصی رو هم به صدا در آورد. میانگین بهره منازل 30 ساله روی 6.5 تا 7.2 و 15 ساله در مرز 6% از طرف وال استریت جورنال گزارش شد. میانگین نرخ بنزین در امریکا 33 سنت بالاتر رفته و به مرز $4.39 افزایش پیدا کرده. مصرف روزانه بنزین در امریکا 380 میلیون گالون می باشه که شامل 9 میلیون بشکه نفت رو در روز احتیاج داره که بتونه تولید کنه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 184,000، یورو 215,000، پوند انگلیس 249,000 و دلار کانادا روی 135,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی از مرز 200 میلیون تومان گذشت. شنوندگان عزیز، اکثر لیوین تراست هایی که ما در دفاتر خودمون مرور میکنیم شامل اسید پروتکشن نیست و حتی لیوین تراست ها هم چون مرور نشده قدیمی به نظر میان. لیوین تراست شما آینه ای از دارایی شماست و باید کاملا شفاف باشه، چرا که این گونه تراست ها پایه‌ای برای ایجاد تراست هایی به خصوص دیگه از طریق کورپریشن میشن که مالیات بر درآمد شما پایین بره. کتاب حال اگر بخوام حس بزنم شاید کمتر از 0.5% از ایرانی عزیزی که به دیدن ما اومدن و لیوین تراستشون رو مرور کردیم با این قوانین آشنایی داشتن و 99.5% فکر میکنم از این استراتژی جدید بی خبر می باشن که بعدن مشکلات مالیاتی توقف اموال و انتقال ثروت رو پیش میاره. بالای 9 گروه از دفاتر وکلای تراست که با تیم ما همکاری میکنن روش هایی رو به صورت گروهی پیاده میکنن که اکثرا در خانواده های ایرانی وجود نداره و نهایتا مالیات زیادی در کامیونیتی ما پرداخت میشه. 1031 اکسچنج کردن که مالیات روی فروش ملک رو از بین ببره و پول در حسابای بازنشستگی گذاشتن که مالیات رو کمتر بکنه و یا کپیتال گینزی که روی سود سهام و فروش ریال استیت شما پرداخت میکنین به ندرت دانش کافی وجود داره که از طریق این تراست ها انجام میشه که متاسفانه نمیشه و خانواده ایرانی بسیار بسیار در این مورد احتیاج به کمک دارن. میانگین تعداد تراست برای میلیاردرهای امریکایی بین 8 تا 12 تا تراست می باشه که ضروریت داره که شما اگر در سطح بالای استیت پلانی می خواهیم برنامه ریزی کنین بتونین از تمام مزایای این مالیات ها استفاده کنین. فعالیت ما در هر 50 ایالت می باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خاورمیانه هم یک روز پرتنش در منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی که عملا وارد فاز جنون شده، همه چیز داره نشون میده که دیگه حملات موشک باران کردن امارات، حمله پالایشگاه فجیره، زدن پالایشگاه، زدن کشتی نفتکش باز متعلق به امارات بوده و و عملا نگاهش از اسرائیل برگشته به سمت کشورهای اسلامی به ویژه امارات. اسرائیل هم هشدار دادن و مثلا آقای نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل که این حمله به امارات به مفهوم بازگشت به جنگ، این یعنی شکستن آتش بس. خب و صدها کشتی موندن اون سوی خط محاصره، 20,000 کارگر دارن و یا ملوان که روی عرشه ها هستن، اینا کشتی تجاری هن، آب ندارن، یه قضاشون رو به اتمام کلی احتیاج دارن رد شن و سپاه پاسداران هم از طریق قایق های تندرو خودش معمولا به سمت اونا حمله میکنه، جان همه رو به خطر انداخت. آقای دکتر قاسم بیات عزیز با ما هستن، کارشناس برجسته نفت و گاز، اجازه سلام بلند بالا داشته باشم در تگزاس به ایشون. دکتر بیات درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و شنوندگان خوب برنامه شما.
0: پالایشگاه فجیره ما دیدید این پالایشگاه خودتون شخصا یا نه؟
1: نه من هیچ وقت در اونجا کار نکردم. بل. اینکه اطلاعات من راجبش خیلی محدوده، ولی خب مسلمن یکی از پالایشگاه‌های بزرگ این منطقه است.
0: خب زدنش به چه معناییه؟
1: زدن یک چنین پالایشگاهی اینه که نه تنها داستان پالایش نفت رو از بین میبره و سالها طول میکشه اگه بتونن دوباره بسازنش، کما اینکه ما هنوز نتونستیم پالایشگاه آبادانمون رو به مرحله‌ای که قبل از جنگ با عراق بود برسونیم. اینها بسیار خسارت آوره، به اضافه اینکه مقدار زیادی از صادرات این کشورها فقط نفت خام نیست، برخلاف ایران که فقط نفت خام صادر میکنه، این کشورها همشون مواد پالایش شده صادر میکنن، شامل بنزین و مواد کود شیمیایی و مواد پلاستیکی و هیلیوم که مثلا یکی از تولید کنندگان بزرگش در دنیا قطره که این استفاده های فراوان داره. اینی که واقعا حمله کردن به زیر ساخت های این کشورها، این دیگه یعنی آخرین مرحله ایه که میتونسته باشه.
0: این همیشه به نظر میرسه که بیش از همه به زیان خود ایرانه و به زیان خود جمهوری اسلامی است.
1: در نهایت همه اینها آتشش به جان همیهنان عزیز ما خواهد. در نهایت هر اتفاقی بیفته، فرض کنید این آقایونی که رهبر هستن نمیدونم چه مقدارن، 5,000 10,000 100,000 در مقایسه با 70-80 میلیون جمعیت عده کمی هستن، نهایتا یا میگذرن میرن یا کشته میشن. آتش این برای نسل ها برای همیهنان ماست که باید باهاش بسازند.
0: آقای دکتر بیات امروز قیمت نفت چقدر؟
1: 134 دلار بود و قرار بالاتر هم بره چون همه چیز داره شدیدتر میشه. اعلام خطرهایی که ما داریم میشنویم راجع به فرستادن سرباز به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج یا بمب اتمی، اینها چیزهای ساده‌ای نیستند، اینها فقط خطرات رو بالا میبرن و این خطرات بالا رفتنش یعنی بالا رفتن قیمت نفت در دنیا. میدونین خود نفت فقط یه وسیله است، یعنی سبب چرخاندن چرخهای اقتصاد دنیاست، صنعت دنیا، اقتصاد دنیا که شامل هر چیزی که بسازن، هر چیزی که جابجا بشه، هر چیزی که سفر بکنه یا چیزی رو از یک محلی به یک محل دیگه ببره و بعد محصولات دیگه مثل کودهای شیمیایی و نمیدونم مواد پلاستیکی و همه اینها، این اقتصاد مدرن دنیا رو تشکیل میده. وقتی که قیمت نفت میره بالا یعنی یک تورم جهانی باید پیش بیاد در همه این زمینه ها. این هست که این خیلی خیلی خطرناکتر از اون هست که در ابتدا به نظر می رسید.
0: آجوز بایان از اشاره کردید که اونا فراورده های نفتی رو می فروشن، ما نفت خام می فروشیم. برای اینکه ما تبدیل بشیم از یک کشور فروشنده نفت خام به کشور تولید کننده فراورده های گران نفتی، چه مسیری باید طی بکنیم؟
1: بله، من خاطرم هست که حدود 15 سال قبل من و شما جناب میبودی درباره آینده صنایع ایران صحبت کردیم و اونجا من خدمتتون عرض کردم با اعداد و ارقام که ایران نباید صادر کننده نفت خام باشه یا گاز به همین صورت، بلکه باید صادر کننده مواد پالایش شده ای باشه که قیمتش 5 تا 10 برابر بعضی وقتا بیشتر هست و اینا ایجاد کار در ایران میکنه که از دنیا باید بیان در ایران کار بکنند. صنایع ایران پیش میره، دانشگاه ها پیش میرن، مؤسسات تحقیقاتی پیدا میشن و غیره. حالا این کاریه که این کشورهای حاشیه جنوب خلیج کردن. من به یه مقدار ارقام دست بردم که پیدا کردم که واقعا برای خودم هم جالب بود. مثلا این که امارات عربی حدود 150 میلیارد دلار در سال 2025 فقط صادرات غیر نفتی داشته، یا عربستان حدود 82 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته، یا مثلا قطر 20 میلیارد صادرات غیر نفتی داشته. و بعد مثلا اگر میخوایم واردش بشیم، این صادرات غیر نفتی شامل مثلا از عربستان سعودی رو بگیم، شامل محصولات شیمیایی است مثل پلی اتیلن و پلی پروپیلن که اینها همه در مواد پلاستیک، هر پلاستیک برای هر چیزی که ساخته بشه در صنایع پلاستیک، خودروسازی، بسته‌بندی، داروسازی، اینا به کار میاد. متانول مثلا یکی دیگه از اون مواد پایه‌ای هست که عربستان صادر میکنه که ارزش این بخش صادرات عربستان حدود 10 میلیارد دلار در ساله. یا مثلا قطر، عمان و کویت بین سال 23 و 24 از بزرگترین تولیدت کنندگان و صادر کنندگان متانول بودن و آمونیاک و کودهای شیمیایی که اینا میدونین مواد اولیه برای کشاورزی دنیاست، به ویژه آمونیاک و اوره که کشاورزی دنیا بدون اینا نمیتونه. و خب فکر کنید قطر و عمان و کویت که ما اصلا شاید 10-20 سال قبل فکر اینها رو هم نمی کردیم، الان از صادر کنندگان بزرگ این مواد شدن در دنیا. یا عملا این کشورها بین 30-40% تولید جهانی مواد پتروشیمیه پایه‌ای که خدمتتون عرض کردم چیا هستن، این کشورها دارنش. و این گزارش های 2025 میگه که کشورهای عضو اوپک در خلیج فارس روزانه 5.5 میلیون بشکه فراورد پالایشی دارن که ما نیستیم جزشون، مثل بنزین و دیزل و سوخت هواپیما. مثلا الان مرتب در اخبار میشنویم که هواپیماهای جتی که برای سوخت هواپیما ها پیدا شده کم شده. خب علتش اینه که مقدار زیادش در این کشورها داره تولید میشه. یا مثلا گاز هیلیوم که خدمتتون عرض کردم، قطری که از صادر کنندگان بزرگ اون در دنیاست که تقریبا 30-40% تولید گاز هیلیوم در دنیا رو قطر برآورده میکنه و این گاز هیلیوم هیچ جایگزینی هم نداره، که اینها در تولیدهای مواد نیمه هادی، یعنی چیزایی که نیمه کاندکتور هستند، تجهیزات پزشکی مثل MRI، صنایع فضایی، اینا به کار میره. اصلا هنوز ما براشون جهانشین نداریم و مقدار زیادی از این گاز رو اینها از گاز تولیدیشون جدا میکنند. یا مثلا چیزی که ما نمیدونیم، ما فکر میگردیم کشورهای عربی فقط طلا میخرن و میفروشن، در حالی که ما الان میدونیم که آلومینیوم تا طلا این صادرات فلزات مواد معدنی کشورهای عربی خلیج فارسه، یعنی همون حاشیه جنوبی خلیج فارس، که 9% از عرضه جهانی آلومینیوم رو مثلا این کشورها دارن تولید میکنن، که آلومینیوم در صنایع خودروسازی به کار میره، در هوافضا به کار میره، بسته بندی به کار میره و حتی صنایع نظامی. یا مثلا امارات حدود 2.7 میلیون تن آلومینیوم در سال تولید میکنه که بخش عمده این به بازارهای جهانی میره. یا مثلا عربستان سعودی حدود 2 میلیارد دلار طلا در سال وارد صادر میکنه و سایر فلزاتی مثل مس و فولاد، اینها از صادراتش هستن. بله. یا حتی عمان مثلا عنوان صادرکننده مهم میشده در مس و کرومیت که هر دو در صنایع فلزی امارات، فلزی دنیا به کار میرن. همونطور که پس میبینید صادرات غیر نفتی این کشورها روز به روز در حال افزایشه، برای اینکه میدونستن باید در اون مسیر برن. و اگه نه فقط فروش نفت این چیز مهمی نبوده، الان ما میدونیم که تجارت خارجی غیر نفتی امارات مثلا حدود 26% سالانه افزایش داشته و برای اولین بار از 1 تریلیون دلار فراتر رفته. شما به این ارقام توجه بکنید، چه ارقام عظیمی هست. خب البته یه مقدارم شیلات و محصولات غذایی دارن که اینها دارن صادر میکنن که البته قابل مقایسه با ارقام و اعدادی که صادرات نفت و صادرات غیر نفتی اونها هست قابل مقایسه نیست. بله، فقط خواستم این اطلاعات رو خدمت
0: ممنون. اطلاعات خیلی فوق‌العاده بود. در دوباره یه تولید کنه بخوره تو سر هرچی آخونده واقعا که این مملکت رو این روز ببخشید. از بازار آگهی عبور میکنی با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم، کارشناس نفت و گاز.

0: مار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. Then Cameron Yedidi took my call. Said don't worry, we'll handle it all. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. He fought that insurance line by line. Wouldn't back down, wouldn't waste no time. امروز چه که خسارت به دستم رسید، با من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولمو بشمارم.
1: This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما.

0: رفتم و حالا میبینم بعد از 20 سال اینا همه به کجا رسیدن. این ارقام آماری که من امروز خدمتتون عرض کردم درباره تولیدات مواد غیر نفتی، یعنی مواد تصفیه شده نفت و چیزهای دیگه، واقعا جالبه. اینها پیش بینی کردن که در آینده دارن کجا میرن، ولی ما هنوز تمرکزمون بر صادرات نفت خامه به اضافه احتمالاً بمب اتمی.
1: همینطوره آقای دوشه بیاد. خب یک کشوری تا چند مدت پیش جز کشورهای تولید کننده نبوده، تولید کننده به اصطلاح مواد انرژی فسیلی، امروز این کشور هم اضافه شد، اسمش اسرائیله. اطلاعات ما چیه درباره منابع نفت و گاز اسرائیل؟
0: بله، عرض کنم که برای اولین بار حدود 20 و چند سال قبل من برای شرکت اکسیدنتال کار میکردم.
1: بله.
0: و یکی از کارهای من این بود وقتی که میخوان یک پروژه جدیدی رو در یک جایی شروع بکنن، اطلاعات رو برای من میآوردن و میگفتن What do you think؟ چه فکر میکنی؟ اطلاعاتی که به من رسیدیم بود که سواحل اسرائیل در دریای مدیترانه ها شاید 200 مایل 300 مایل در درون دریای مدیترانه یک لایه نمکی وجود داره که این لایه نمکی چند صد پا ضخامتشه. که این نشون میده دریای مدیترانه در یک زمانی دریاچه‌ای بوده، خشک شده، بعد جبل طارق باز شده و آب مجدداً اومده پرش کرده. حالا لرزنگاری به صورت ساده نمیتونه زیر این لایه رو ببینه. در نتیجه ما نمیدونستیم زیرش چی هست و این سوال رو برای من مطرح کردن که اگر در زیر این لایه نمک نفت باشه، که احتمال زیاد باید باشه چون یک وقتی اینجا دریاچه عظیمی بوده، این نفت رو باید چجوری تولید کرد؟ و ما بوده 20 خورده ای سال اومدیم برنامه گذاشتیم که این برنامه نفت رو باید چجوری تولید بکنن. خب خیلی هم به نظر جالب آمد، منتها خب خیلی جالبه که اسرائیل با کشورهای کنارش قرارهای گذاشت مثل لبنان، لرزنگاری کردن، چاهای رو حفر کردن و احتمالاً یکی از شرکت‌هایی که در هوستون فعال هست نفت و گاز کشف کرد در ساحل حیفا، حدودش تقریباً 100 مایل از حیفا به طرف مدیترانه که شما برید چند میدان بزرگ نفت و گاز کشف شده و امروز اسرائیل حتی میتونه صادر کنه اگر بخواد گاز. نمیدونم آیا شروع کرده به اروپا یا نه، من دیگه اونو دنبال نگرفتم، ولی به احتمال زیاد تمام نیازهای انرژی خودش رو داره برآورده میکنه و اون میدانها اونقدر بزرگ بودند که برای نیازهای خودش کافی باشه، حتی بتونه گاز در دریای مدیترانه به اروپا هم صادر کنه. و خب اسرائیل صنایعش همه با هم ترکیب شده، یعنی از یک طرف از انرژی استفاده میکنه، آب دریا هم خب فراوان داره، آب شیرین تولید میکنه، الان میدونم آب شیرین به مثلا اردن صادر میکنه. کشاورزی اسرائیل حقیقتا پیشرفت است. این فیلم ها رو من میبینم و اگر نه من اطلاع خصوصی ندارم، میبینم وسط این صحرای عظیم اومدن بزرگترین دریاچه هایی رو درست کردن که ماهی تربیت پرورش میده و آبش از کجا میاد؟ از خود زیر زمین با درجه حرارت حدود 90 درجه فارنهایت آب میاد بالا و این آب تا حدود 5000 پارتس پر میلیون غلظت نمکیش هست، در نتیجه ماهی های رو دارن پرورش میدن که با اون درجه از نمک میتونه زندگی کنه و از صادرات بزرگ آن اسرائیل شده ماهی به کشورهای اروپایی، چون فاصله خیلی نزدیکه. کشاورزیش که کشاورزی قطره‌ایه که شما میدونید، این سرزمینی که اگر نگاه میکردید مثلا 50 سال قبل چیزی نبود جز یک خشکی، الان بیاین نگاه کنیم ببینید این سرزمین چه جور جایی به خودش رسیده. من همیشه یاد این شوخی هستم، نمیدونم این رو خدمت شما در جایی گفتم یا نه، در محیط‌های نفتی شوخی همیشه این بود که وقتی این رو میگفتن گلدا مایر که یکی از رؤسای جمهورشون بود گفته بود حضرت موسی میتونست بیا جایی بره، هر جای دیگه میرفت نفت داشت جز اسرائیل، حتی نفت هم اینجا پیدا شد.

0: آره خب یکی از نخست از ایران درجه که بود خانم گلدا مهیر. خب آقای دکتر بیات عزیز، از حضورتون تشکر، میدونم که جلسه دارید، از حضورتون تشکر میکنم، ولی گفتگو رو باید حتما پی بگیریم، چون هنوز خیلی من پرسش های دیگری داشتم که میخواستم با شما در میان بگذارم.
1: با کمال میل، با کمال میل جناب پیگیر.
0: بنابراین آبی که الان در دریای مدیترانه از اقیانوس اطلس آمده.
1: بله بله، اون جبر و طارق یه وقت بسته بوده،
0: درست باز شده این آب در
1: یک دریاچه عظیمی بوده، آب به تدریج تبخیر شده، رفته رودخانه های کافی بهش نمیومدن و این حدود 200-300 پا نمک کف دری خشک شده بوده، تا دوباره جبر و طارق باز میشه، آب دوباره میاد توش.
0: تمام این اتفاقات زمانی افتاده که طارقی هم وجود نداشته.
1: به
0: نام او گذاشتن، به نام مسلمان هایی که رفتن اروپا رو فتح کنن، وارد اسپانیا شدن همینان، ولی مدت هم در اسپانیا بودن، ولی بالاخره مردم اسپانیا اونا رو
1: 600 سال در اونجا حکومت کردن.
0: بله
1: اندلوسیا. بله
0: بله، تشکر میکنم، ممنونم،
1: خدا نگهدار شما و همه همیهنان عزیزم.

0: کار بهم گیریم هم یارانم حضورتو که از کنم بیت رهبری یعنی منزل آقای خامنه‌ای خودش و خانوادش تعداد محافظانشون 12,000 نفر خیلی ها 12,000 نفر فقط حفاظت میکردن از افراد خاندان خامنه ای چه گروهی حفاظت بیاد سپاه حفاظت ولی امر اسمشه و محلش هم مقر اصلی سپاه هم در مجموعه حفاظتی سپاه پاسداران در مطهری در میدان پاستور این محل یعنی به ستاد مرکزیش 12,000 نفر فکر کنید چه حقوقی میگرفتن اینا و گروه دیگری هم هستن که اونا هم یعنی گروه خاتم الانبیا که بخشی از تهران باز زیر مجموعه اونها بود یعنی دقیقا تمرکز رو بیت رهبری بود فکر کنید بودجه اونا چقدر بوده 10,000 میلیارد تومان زیر 4% بودجه عمرانی کشور فقط حفاظت از آقای خامنه ای بودجه که مثلا پدر زن مشتبه می گرفت از خامنه ای 100 میلیارد تومان بود یعنی حداد عادل 100 میلیارد تومان اینا یا ارزش املاک مشتبه خامنه ای که خود انگلیس ها فاش کردن در لندن فقط در لندن اسپانیا و بقیه جاها رو ول کن 400 میلیون پوند حالا حرفای این یکی از آخوندها رو گوش بکنید از نزدیکان آقای خامنه ای رو هم یعنی گوش کنید دلتون
1: ایشون وقتی رهبر بود تا سالها یخچال نداشت کنه آقای رفیق دوست یه گوستان قربانی کرده ایده قربان فرسته اندلیشون چون برگردنده بودن رفیق دوست چون ناراحت شده گفت تو بگید این از پول خمسده است مال خودم چی دوباره اتیکه بعد شدن برش فصل ایشون بچه ها اونجا پرسته که آقای چه کاری بود ایشون من کردن
2: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکنه اصلا شوخی تو مال و اینها نباشه
1: بهش گفتن که والا حالا دلشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخواه بگن آقا یخچال نداره کجا نگه داره برای هر روز برای دو سیر گوش برای همون روز میخرم ولیزا اینا رو مردم نمیتونن سالها حالا نمیگم تو این اواقع چرا یخچال بود خونشون اما سالها ایشون در زمان جنگ زمانهای سختی که نکنه مردم هم همینطور زندگی کنن چون میدیدید چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکردن از آقا که ایشون هندونه ای که از دیروز مونده یخچال هم که نبود دیگه اینو ترش هم داره میشه اینو میخورن نمیدونم نونو با دمجون میخورن با دمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده دیگه نماز میخونن خیلی وقتا این زندگی رو برای رهبر برای بالاترین مقام یک کشور اصلا قابل تصور نیست برای ما این اگه برای خود من میگفتن و من نمیدیدم اینا رو خودم هم باور نمیکردم بنابراین مردم باید نارو ما بهشون میگفتیم
3: گریه کنین مسلمانان گریه کنین سواب
4: قربونه گریت برم
3: همون شب اول قبر که موقع جوابه امروز محشر که حساب و کتابه ثواب این گریه به حسابه
5: بابا برو فکر نون باش گریه ملا آبه
3: با جون بچه رو ساکت کن
4: نگو که دلم کبابه
3: گریه کنین مسلمانان گریه کنین ثوابه

هواپیمای شخصی آقای خامنه ای که محمد گلپایگانی اون رو خرید، یه هواپیمای 17 ساله بود که جنجال هم تو ایران بپا کرد. یک هواپیمای به دست دوم 80 میلیون دلار، میگن 50 میلیون دلار اضافه، یعنی بابتش اینا خریدن 30 میلیون، اعلام کردن 80 میلیون، 50 میلیون بالا کشیدن. 80 میلیون دلار هوا پیش باش بوده، یخچال نداشته تو خونه، یه روده راست تو همه شکم آخون میشه پیدا کرد، یه روده راست. این حرفایی که میزنه، این صحبتایی که میکنه آقای خامنه ای، مجموع برآوردهایی که صورت گرفته، چون از بابت هر بی بشکنف یه دلارشون میگرفته دیگه، حساب ایشون ریخته میشد طبق مسببه مجلس هم یه دلار میگرفتن بابت هر یه بشکه. 95 میلیارد به نام گزارش آمریکایی‌ها تو سی ان ان هم منتشر شد. ثروت امروز آقای خامنه ای است، مردی که یخچال نداشته، هندونه دیروز هم میخورده، هندونه دیروز ماسخیار هم میخورده، ماسخیار بالا نمیدونم بالا چی بگم، بگی ببخشید. خب دونالد ترامپ به صراحت گفت این رژیم برای جنایاتی که علیه بشریت و جامعه جهانی در 47 سال گذشته مرتکب شده هنوز باهای سنگینی را که باید پرداخت نکرده است. خب بریم، میرسیم به دقایق پایانی برنامه امروز. تشکر میکنم. در برنامه امروز معمولا آقای دکتر نامدار بقایی عزیز رو داریم، اما آقای بقایی بیمار شده، در بستر بیماری هست، فکر میکنم سرما خورده اگه اشتباه نکنم، سرما خورده درست. آرزوی سلامتی داریم برای دوست نازنینم در بریتانیا. خبرهای دیگری هم داشتیم که حالا میموند برای هفته بعد، ولی رژیم اسلامی با صدای بلند امروز با این کارهایی که انجام داد اعلام کرد، نه تنها با مردم خودم در ایران، نه با کشورهای مسلمان منطقه، من با همه دنیا سر ستیز دارم. این پیامی سیگنالی بود که امروز سپاه پاسداران فرستاد. خضریان نماینده امنیتی وابسته به سپاه به طور آشکار گفت که ما مردم امارات رو به دوره شتر سواری برمیگردونیم. حالا چه لذتی داره که ملتی که رسیده به اینجا خودش کشان کشان رسونده به اینجا، چه یعنی میگمش آدم بیمار مریض تو ایران نشستن. خضریان مثلا میدونستم کیه، نمانده امنیتی وابسته به سپاه، امروز تقریبا سخنگوی سپاه و عضو شورای امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است، میگه ما اینا رو برمیگردونیم به دوره شتر سواری، یعنی برمیگردونیم به صدر اسلام، هیچ معنی دیگری نداره. شتر سواری، شتر هم که اینقدر بد نبودی که، شما که اینقدر به شتر میازید. اصلا بعد از جمهوری اسلامی، بعد از آمدن جمهوری اسلامی، میدونید پرورش شتر در دستور کار قرار گرفت، خوردن شیر شتر که بسیار مرسوم بین آخوندها، از همه بدتر تجویز طب اسلامی است به خوردن شاش شتر. اینو که هزار بار خودتون گفتید، تو تلویزیونتون هم گفتید، اعلام کردید، حالا شتر بد شده. از که جان شتر که بهش میگید نفر، یعنی اینقدر احترام داره، مثل انسان زحمت کشته برای بشریت، تمدنها رو جابجا کرده، کتاب ها رو از این مملکت بردش برده، کاروان های تجاری از این کشور به اون کشور رفتن، زبان ها رو از با خودشون، این همین کاروان های تجاری و فرهنگی از این کشور به اون کشور بردن. حالا شتر شد، یه بارگی شتر سواری بعد شد. پیامبر اسلام هم میدونیم با شتر رفت آمد میکرده، خیلی از خلفای راشدین با شتر بودن. خب کاری نداریم دیگه، بگذاریم. حالا شطور بد شد، حالا به این میگن آدم نوکیسه،
آدم نوچیسه بدبخت و قابل ترحم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز من میخواستم راجع به بالانس، تعادل یا مودریشن صحبت کنم. همونجور که میدونین ما میخواییم که در هر قسمت زندگیمون تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس، چه حالا در زمینه هلث، روابطایی که داریم با خانواده، دوست آشنا، از لحاظ پروفشنالی، از لحاظ روحانی، سپیریچولی و راجع به امور مالی. امروز میخواستم فوکس کنم روی امور مالی و اینوستمنت که چجوری میتونیم تعادل داشته باشیم، مودریشن، بالانس. این به خصوص برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، این میتونه خیلی برای شما مهم باشه. دوستان عزیز، اگه دفعه اولی که به برنامه من گوش میکنین، من دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. این میتونه خیلی مهم باشه، این موضوع بالانس، برای اکانت های اینوستمنتتون مثل 401k، IRA یا هر اکانت دیگه‌ای که دارین، یا در سهام یا در بانک. و اینجا خیلی مهمه که بدونین چرا این میتونه خیلی باعث دردسر بشه برای شما ایزانی که بازنشسته هستین یا نزدیک بازنشستگی هستین. اگه شما الان دارین با کمپانیایی مثل فیدلیتی، شواب، فیشر، وانگارد، TIAA، امپاور و غیره و غیره، اگه با اینا کار میکنین، اینا میخوان که بیشتر سرمایه شما رو بذارن توی ستاکس، توی سهام کمپانیا، ستاک مارکت. و اگه شما بهشون بگین که ببین، من الان دارم بیشتر کانسرواتیو میشم به خاطر سنم و میخوام که بیشتر اینوستمنت هام امن باشه، ریسک کمتر داشته باشم، میگن که بله، اینم شما راست میگین. و اون وقت میان بیشتر میذارن توی بانز یا فیکست اینکام. به نظر من این استراتژی خیلی قدیمی شده و ممکنه که دیگه امروز برای شما خوب کار نکنه. چرا؟ برای اینکه مثال میزنم، در سال 2022 همونطور که میدونین به خاطر کووید 19 و تورمی که به وجود اومد، ستاک مارکت شدیداً رفت پایین. پس شما اون قسمتی که توی ستاک مارکت بودین حداقل 20%، 22% ضرر دیدین. برای اون قسمتی که تو بانز بودین، به خاطر اینکه تورم شده بود و اینترست ریت ها داشتن میرفتن بالا، اونجا شما ضرر دیدین. خب قرار بود که این قسمت بانز امتر باشه و اینجاست که خیلی باید مواظب باشین که با کی دارین کار میکنین و چه جور نصیحتی داریم میگیریم. حالا از اون طرف، اگه شما با یه ادوایزری کار میکردین که فقط اینشورنس اونلی هست، یعنی چی؟ یعنی لایسنس اینوستمنت ندارن، فقط با انویتیز کار میکنن یا لایف اینشورنس، و اونا میان سوء استفاده میکنن از موقعیت شما، از سن شما، از طرز فکرتون، چون شما میخواین امن باشین. ممکنه بگن که بله بله راست میگین، چون ببینین وضع اقتصاد خیلی خرابه، وضع دنیا خرابه، استاک مارکت خیلی والاتیل، میتونه کرش کنه. اینا میان تمام سرمایه شما رو میذارن توی انویتیز، 100% رو میذارن توی انویتیز. هر چقدر که انویتیز خوب باشه، حالا فرضاً که نوع خوبش رو دارن استفاده میکنن، و هر چقدر که این انویتی چیز خوبی باشه، اونم باز زیادیش خوب نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه اگر شما 100% پورتفولیوتون توی انویتیز بود، در سال 2025 این سودی که مارکت کرد استفاده نمیبردین ازش. سال 24، سال 2023، اینا سالایی بود که دابل دیجیت ریترنز ما داشتیم توی استاک مارکت، ولی شما هیچ پارتیسیپیت نمی کردین چون تو استاک مارکت نبودین. پس اینجاست که نتیجه میگیریم که دوستان عزیز، بالانس، تعادل خیلی خیلی میتونه مهم باشه. هیچی وجود نداره که زیادیش خوب باشه. پس چی کار میشه کرد؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227-877-829-9227. اینجاست که ما در کنانی ادوایزری گروپ میتونیم یه ذره فرق داشته باشیم، چه با اینشورنس اونلی ادوایزرز یا چه با ادوایزرهای کمپانی های ستاک بروکر مثل امریپرایز، میرل لینچ، چیس، یا اگر داریم با شواب، فیدلیتی، تی آی ای ای، امپاور، وانگارد، غیره و غیره کار میکنین. اینجا فرق ماست، چون ما فیدوشری هستیم، ما اینجوری میتونیم به عنوان یه فیدوشری شما رو راهنمایی کنیم. فیدوشری یعنی چی؟ یعنی ما یه لایسنسی داریم که باید، قانون از ما میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم. پس این خیلی خیلی مهمه. و دوستان عزیز توجه داشته باشین، از هزاران فاینانشال ادوایزری که الان وجود داره در امریکا، فقط تقریبا 12% فیدوشری هستن. 12%. پس اینجا نقش ما به عنوان یه فیدوشری خیلی مهمه که چجوری شما رو راهنمایی کنیم که الوکیشن درست، بالانس شما رو پیدا کنیم، تعادل شما رو پیدا کنیم. و اینجاست که با مشورت با شما، با راهنمای کامل، با تعریف کردن هر پوینت مثبت و منفی، چه درصدی از پورتفولیوی شما باید در سهام باشه، استاک مارکت باشه، و چه درصدی اون مقداری که شما میخواین امن باشه توی فیکس ایندکس انویتی، اون نوع انویتی که من 25 سال باهاش تجربه دارم، رکمند میکنیم. فرق بزرگ اینجاست دوستان عزیز، من و فیدوشری ادوایزرهای ما، برای ما مهم نیست که چقدر شما کجا بذارین، به قول معروف we don't care. ما اینجاییم که ببینیم شما چی میخواین، چی برای شما مهمه. من همیشه میگم ما ادوایزرتون خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. ما اجندایی نداریم که خدای نکرده شما رو بیشتر بذاریم تو یه جایی تا یه جای دیگه. این مثبت منفی استاک مارکته، این مثبت منفی انویتیه. شما به ما بگین چقدر، چه درصدی میخواین کجا باشه. تنها اجندایی که ما داریم اینه که آیا ما میتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم، آیا میشه شما جزو خانوادهایی که با ما کار میکنن هستن بشین. این تنها اجندایی که ما داریم. حالا این سرمایه کجا باشه، ما راهنماییتون میکنیم، ولی همیشه تصمیم نهایی با شماست. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. در هر زمانی اگر خواستین تماس بگیرین با فیدوشری ادوایزر ما، خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم. اگر که در ناحیه ما هستین، در اورنج کانتی، LA، سان دیگو، خیلی دوست داریم حضوراً ملاقاتتون کنیم، آفیس ما رو بیاین ببینین. ولی در هر جای امریکا که هستین، ما با یه تلفن یا زوم میتونیم شما رو راهنمایی کنیم و با شما همکاری کنیم. پس برای شما عزیزانی که نگران هستین که من ریسک زیاد دارم میکنم تو استاک مارکت، نگران استاک مارکت هستین ولی میخواین سود خوبی داشته باشین و به خاطر سنتون، به خاطر درآمدی که احتیاج دارین، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بانک، نمیتونین تمام سرمایه‌تون رو بذارین تو بونز، اینجاست که با تماس گرفتن با ما، ما میتونیم راهنماییتون کنیم که چجوری میتونیم خیال شما رو راحت کنیم با اون روابطی که ما با هم خواهیم داشت، چجوری میتونیم خیال شما و همسرتون رو راحت کنیم از لحاظ مالی و رشد خوبی به شما بدیم توی پورتفولیوتون. این به خصوص مهمه برای شما عزیزانی که متکی هستین، you're depending on your 401k برای درآمد. یعنی من یه عمری زحمت کشیدم، پول جمع کردم، پیچک به پیچک جمع شده، فداکاری کردم، ریسک کردم، حالا به اینجا رسیدم، حالا یا بازنشسته شدم یا میخوام به زودی امسال یا دو سه سال دیگه بازنشسته بشم، درآمد من از کجا میاد؟ اینجاست که باز با اون بالانسی که ما براتون درست میکنیم، اون تعادل بهتون نشون میدیم که یه مقداری باید بذاریم برای رشد. ببینید دوستان، ما تورم خواهیم داشت همیشه، ما نمیدونیم در آینده شما چه اتفاقی میفته. انشالله سلامت باشین، شما ممکنه 20-30 سال زنده باشین در دوران بازنشستگی، ممکنه خدای نکرده احتیاج به لانگ ترم کیر داشته باشین. برای همین ما باید پورتفولیوی شما رو یه رشدی بدیم که برای اون روز این سرمایه براتون باشه. ولی از اون طرفم اگه شما درآمد احتیاج دارین، استفاده ببریم از چیزایی که درآمد شما رو بتونه گارانتی بکنه. یعنی درآمد شما نباید متکی باشه به استاک مارکت، به وضع سیاسی، جنگ، زلزله، آتیش یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه اثر بذاره روی استاک مارکت. We're looking for reliable, dependable, predictable income. یعنی این چک هر ماه، هر سال تا آخر شما، تا آخر عمر شما و تا آخر عمر همسرتون داده بشه. پس اینجا خیلی خیلی مهمه که با چه ادوایزری دارین شما کار میکنین. ببینین اگه شما 40 سالتون بود، 45 سالتون هست، خب این هیچ کاری نداره، چون میتونین با ادوایزری کار کنین که بیشتر growth oriented هست. ما بهش میگیم accumulation advisor. اینجاست که میتونین درصد بیشتری داشته باشین در سهام، stock market. ولی اگر شما جزو خانواده‌ای هستین که با ما کار میکنن، بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، آمادگی دارین برای 4-5 سال دیگه میخواییم بازنشسته شین، اینجاست که با ادوایزری باید کار بکنین که اینکام پلانینگ خیلی مهمه. تخصص این ادوایزر توی اینکام پلانینگ، دیستریبیوشن. ما کوچی هستیم که شما رو یاد بدیم چجوری این پول رو خرج کنین با خیال راحت. نگران نباشین که من حالا اگه برم یه مسافرت زیادی ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، اگه به بچه‌هام کمک کنم ممکنه سرمایه‌ام تموم شه، یا ممکنه به بچه‌ها هیچی نرسه، یا اگه من از خواب بیدار نشم یه سوشال سکیوریتی از دست میدم، آیا همسرم تامین خواهند بود؟ اینا دوستان عزیز تمام راهنمایی که ما و فیدوشری ادوایزرهای ما میتونن برای شما انجام بدن. کافی که با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و فیدوشری ادوایزرهای ما بتونن شما رو راهنمایی کنن و انشاءالله بتونیم یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. ایشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم، خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 1-800-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
2: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص دارد که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست یا موضوع و مسائل علوم سیاسی است با همکاری آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی دانشگاه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر. ممنون از وقتی که میذارید. من میام اول ضمن آرزوی آزادی در ایران عزیزمون میخواستم سوالمو شروع کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، سوال من راجع به مرز بین وسواس تمیزی و نظافت واقعی هستش. من یه جایی متوجه هستم که وسواسم، ولی واقعا نمیتونم مرزش رو تشخیص بدم.
0: مرزش خیلی ساده است. ملاک چیزی است که از نظر سلامتی و بهداشت درست یا غلط، بیش از اونش اضافه است. شما فرض بفرمایید اگر ظرفا رو با این دستگاه‌های معمول میشورید یه دفعه کافی است. اگر لباسا رو همینطور، اگر دستتون رو با صابونی میشویید که حالا حرف این است که 20 ثانیه رو دستتون باشه که تقریبا هر چه هست رو میکشه، کافی است. ولی اینکه برای بار دوم که نباشه، یا در جهت نظافت چیزا
1: جان. من شاید با این مثال بتونم راحت‌تر بگم. من نسبت به هر چیزی که از بیرون خونه وارد خونه میشه، من
0: اسمش وسواسه. یعنی چی؟
1: خب
0: اگر همه چی
1: من مثلا
0: صبر کنید، خب معنیش این است که همه چیزی که در بیرون هست همراه هست با چی؟ با میکروب و ویروس؟ پس همه دارن میمیرن؟
1: بله، واقعا یه همچین حسی دارم.
0: خب پس
1: یعنی من مواد غذایی که از بیرون میخرم، یعنی واقعا نمیدونم، من همه چیز رو باید بشورم بعد ببرم داخل یخچال. و بعضی از دوستانم مثلا میگن که ما اینها رو نمیشوریم، ما اینها رو همینطوری میذاریم داخل یخچال.
0: خب بسته به اینکه چه چیزایی هست. یه چیزایی هست که معمولا وقتی که بسته بندی میشه از یه مسیر شستشو میگذره و اون مسیر شستشو شستشویی است که به هر حال سازمان‌های بهداشتی یک کشوری اون رو کنترل میکنن. من نمیدونم شما از کجا تلفن میکنید. و بعدم بسیار بنابراین در اونجا چیزایی که میاد برای فروش از قبل، به خاطر اینکه اگر اشتباه کنن از اینهای هنگفتی برای اشتباهشون خواهند پرداخت، رعایت اصولی رو میکنن. بله، و حالا ماجرای شستشو خیلی از اوقات میتونه، فرض کنید من کاهو که میخرم، خب بی آبی میریزم روش برای که برخی از اوقات گرد و خاکی هم ممکنه باشه، ولی کاهویی که توی بسته ای هست، ولی دیگه بیش از اون که قرار نیست که بشویمش. بعدم آخه این وحشت من از چیه؟ قصه نظافت رو شما ندارید. شما نسبت مسئله خطر و بیماری رو دارید. حالا چه نظافت اینش؟
1: مثلا بذارید این مثالم بزنم براتون. مثلا اگه یه دوستی بیاد یه بطری آبی دستش باشه، این رو بذار تو یخچال من، این تو ذهن من میمونه، تو فکر من میمونه تا اینکه یه فرصتی پیدا کنم که بعدن اون بطری رو بشورمش. اون قسمت
0: وسواسی دیگه، وسواسی. برای که اگر همه آدمایی که بطری دستشونه مریضی دارن و بعدم بقیه که این کار نمی کنن همجور همه دارن مریض میشن. ببین عزیز، مرز بهداشت رعایت یه نظافتی بر حسب ظاهره میشه، ولی مرز بهداشت و پزشکیه. مرز که نظر شما نیست.
1: آیا این وسواسی که حالا من توی نظافت دارم، آیا همین هم ممکنه باعث بشه که من تو جنبه‌های دیگه زندگی، یعنی جفتشون شبیه هم هستن، یعنی اون وسواسی که تو مسائل دیگه زندگی من دارم یه چیز شبیه همون وسواس تمیزیه؟
0: ببینید عزیز، ببینید وسواس یعنی من جهان رو به گونه‌ای می‌بینم که نیست. حالا در یه مواردی که غالب اوقات برمیگرده در خصوص بچه‌ها به مدفوع و ادرار دوران کودکیشون، دوم برمیگرده به شناختی که از آلت تناسلشون پیدا میکنه و بعدش ای بسا دستی که به اون میزنه، و بعد یه ذره در دوره نوجوانی برمیگرده به خود ارضایی هایی که افراد انجام میدن. همه اینا یه حاله ای از کثیفی و بعد اگر یه باورهای مذهبی باشه نجاست و بدن گناه رو به هم میچسبونه و بنابراین یه ترکیبی از اون هست. خب همه آدم ها به هر حال حساسیتی درباره مدفوع و ادرار دارن با توجه به آنچه که دوربرشون هست و یا خودشون رو انجام میدن. همه آدم ها به هر حال به بدنشون دست میزنن، این شامل آلت تناسلی هم میشه، حتی برای شستشوی مربوط به ادرار و مدفوع. همه آدم ها معمولاً مطالعات نشون میده یه زمینه از خود ارضایی رو یا حداقل تچ و لمس کردن خودشون رو داره. حالا یه ذهنی وقتی همه اینا رو با کثیفی و نجاست و گناه همراه میکنه، تبدیل میشه به یه نگاه و نظری که فراگیره و اون موقع این شامل حال همه چیز میشه. بنابراین وقتی شما، حالا نمیخوام از اینجا وسواس شما رو بیشتر کنم، دستگیر یه دری رو حرکت میدید، این دست قبلا ممکنه به جاهای خورده باشه که شما این میدونستید نمیزد. حتی چرا بعد از کرونا خیلی راحت شدن از اینکه دیگه قرار نیستم حتما با آدم ها دست بده، برای که شما که نمیدونید قبلا دستشون به کجا خورده. ولی مسئله در این است که یه قصه در این است که این خوب نیست، بهتره آدم دست نزنه، بهتره دستشو بشویه، که بحثی نیست. اما وقتی تبدیل شد به این که این یه خطریه، یه ضرریه، و یا تبدیل شد به یه چیزی که منو ناراحت و نگران میکنه از درونه، خب معلومه میشه وسواس. چرا شما چون مطلبی که رو بگونه که مطرح کردی گفتید میخوام ببینم نظافت یا وسواس. و وسواسه بله. حالا اصلا شما دستتون رو نشستید، خوشحالم باش نیستید، ولی فرصتی شد میشوید. ولی اگر گیر بدید به خودتون که من دستم رو نشستم، حالا یه جوری دستتون استفاده کنید که گویی هم اکنون اگر به جایی که نباید بزنید مثلا به صورتتون یا به فرزندتون، این یه دفعه یه چیز بدی به اون منتقل میشه. خب این که واقعیت نداره عزیز، برای که بدن ما بیش از این مقاومه چیز به میکروب و ویروس همینجوری دوربر نریختن که بعدم به راحتی منتقل بشن. هر کدوم از اینا یه زمانی اگر تو هوا و فضا باشن از بین میرن، بعدم از یه راهای محدودی میتونن وارد بشن. بنابراین اگر شما من بگید که یه دستم رو میشویم، بعدم برای اینکه خاطرم آسوده باشه چون به جایی مختلفی خورده، 20 ثانیه میذارم صابون یا هر ماده شوینده روش باشه، میشه فهمید. ولی اگر نشد کردم، من باید فکر کنم الان با مرض و بیماری رو برمشن. برای بسیاری از مردم هستن که نوع شغل و حرفشون طوریست که روزها 100 بار 500 بار در معرض این ارتباطات هست. یا فرض کنید حتی در محیط بیمارستانی که تازه اونجا به دلیل بیماری و بیماری های مختلف یه شرایط متفاوتی وجود داره، ولی شما همه پزشکان و پرستاران رو که بیمار و گرفتار نمیبینید. و بعد خب معلومه وقتی که شما یه جهانی رو به گونه ای میبینید که نیست، این رو به جای دیگه هم تعمیم میدید. اینو حتی در آدمی که این اصول رعایت میکنه یا نمیکنه رو یه جوری دیگه میبینیدش. بعدم گفتم بسته به این که به چی نگاه میکنید، به این که کثیفه، به این که با توجه به باورهای مذهبی نجسه، به این که این مانع مثلا فرض کنید خواندن نماز و یا قبول شدن روزه من میشه، یا این که نه یه بار جنسی داره که به اون دلیل همراه میشه با مفهوم گناه. به همین جاست که در فرهنگ‌های مختلف از جمله در یه فرهنگی مانند ما مسئله شستشو خیلی مهمه، به دلیل مسئله نجس بودنش، به خاطر گناه بودنشه. بعدم اصولا در یه سرزمینی مانند ما آب کم بوده و بنابراین این امکان شستشو به این راحتی ها ممکن نبوده. این خوش‌سالی و کم آبی همه اینا دست به دست هم میداده و این وضعیت رو تشدید میکرد. بعدم از فرد به یه فرد منتقل میشه، یعنی اگر شما پدر و مادری داشته باشید که این وسواس رو داشته باشن، معمولا به بچه ها منتقل میشه. بعدم مغز وقتی که باش روبرو شد، حالا به گونه دیگه عمل میکنه. این برخی از اوقات به صورتی در میاد که با وجودی که یه کار کردید شک میکنید. بعد مسئله شک کردن مسئله، بدبین بودن مطرحه، منفی بودن مطرحه. اینا چیزاییست که در کودکی در وجود ما به نوعی کاشته میشه و بنابراین ما اونو داریم، یعنی میدونیم حتی در 14 ماه اول من یه زمینه از منفی بودن یا مثبت بودن پیدا میکنم، میدونیم در 14 ماه اول یه زمینه خوشبین بودن یا بدبین بودن رو پیدا میکنم، میدونیم در 14 ماه اول مسئله امیدواری و ناامیدی رو داریم. بین 3 تا 6 سالگی ما برمیگردیم به این که پدیده ها از نظر ضرر و خطر کجا هستن، حتی در رابطه انسانی. بعد وقتی که یه ذره سنمون بالاتر و یه تمایلات جنسی پیدا میشه، حالا این مسئله با توجه به اینکه در چه فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم، یه دفعه یه باری از گناه و مخالف فرمان خدا عمل کردن و راهی جهنم شدن رو برای ما به وجود میاره و خیلی هم اینو با یه آب و تابی مطرحش میکنن. بعدم بر اساس اونا یه مقدار قواعدی در جهت رفتار آدم های رفتار میان زن و مرد وجود داره یا چیزی از این قبیل که حساسیت هاییست که وجود داره. یا فرض بگید در محیط روستایی به دلیل اینکه بچه ها در معرض رابطه جنسی حیوانات هستن، اصلا شکل و فرم دیگری در ذهنشون رشد پیدا میکنه و این متفاوته با این محیط شهری که شما یه همچین روابطی رو که میان حیوانات هست نمیبینید. یعنی اینقدر فاکتورهای مختلفی در کاره، ولی اونچه که مهم هست اینه که اگر یه چیزی که بقیه عادی ازش میگذرند و یا از نظر بهداشتی و پزشکی خطری نداره، من نسبت بهش حساسم، خب نشون میده که من در این زمینه وارد حوزه و حریم وسواس میشم.
1: آیا دکتر من مسئله مذهبی و اینو به شما یعنی از اون جهت نیستش، یعنی من تو ایران که بودم اصلا مشکل نداشتم، هرچند اینکه شما فرمودین ممکنه جنبه ارثی داشته باشه، مادرم وسواس شدید داشتن، ولی من توی خانواده که زندگی میکردیم من اصلا اون حالت وسواس مادرم رو به شما تو ایران نداشتم. وقتی اومدم اینجا بعد از یه مدت دوچاره شدم و نمیدونم، مطمئن نیستم، فکر میکنم یکی از علتاش اینه که من بیرون از اینجا هوملس ها رو که میدیدم همش مثلا با خودم فکر میکردم مثلا اینها توی مغازه ها راحت میرن، به همه چی دست میزنن، یا مثلا توی اون
0: مغازه
1: که من میشینم
0: خب میزنن
1: و این به خاطر همین فکر میکنم علتش هست.
0: آخه شما چرا فکر میکنین عزیز من هوملس اگه قرار باشه همینجوری مریض باشه که قرار نیست اصلا زنده باشه. یه کسی که گفته شما دستش به یه چیزی میخوره برای شما بد و خطرناکه، برای خودش پس چی؟ بعدم به هوملسی چه ارتباطی داره؟ ببینید، باز گفتم یه چیزی، یه حد اقلایی هست که پذیرفته است. درست مثل این که شما منزلتون رو گردگیری میکنی، ولی بسیاری از ماها مثلا در جامعه مانند ایران با جارو کردن گردگیری گردهای روی زمین رو تازه میتونن تو دماغ و سر و چشمشون، یعنی رو زمین نباشه اما بیاد بره تو چشمه، بیاد بره تو دماغه. تازه میدونیم بسیار از میکروبا و ویروس ها از طریق دهان ما، از طریق دماغ ما، از طریق گوشه چشم وارد میشن و ولی خب در یه جامعه اینقدر علاقه مندن که جارو کنند، که همینجاست که بعد از جارو کردن بعد گردگیری میکنن. چرا؟ برای چیزی اونو که پخش کردن در هوا رفته رو جایی نشسته دیگه. بعدم این که شما مذهبی هستید یا نیستید مسئله نیست، این مسائل خیلی از خود باره به خاطر مذهب نیست که در کتابی خواندید، ولی وقتی دوربرتون آدمایی هستن به اون مرتبطش میکنن، خب کافیست 5% اینجا 10% اونجا این حرفا رو میشنوید و بعدش گرفتار میشید. بعدم یه مقداری از اینا واقعیت داره، ولی همراه با این همیشه بیماری و گرفتاری نیست. حرفی که به هم جده است که وقتی به من بیان آدم از بیرون که میان دستشونو بشورن، همطور که عرض کردم یه 20 ثانیه صابون رو یا هر ماده شوینده ای رو دستشون نگه دارن که خاطرشون آسوده باشه، تقریبا اکثریت هر چیزی که هست میشه، خب اینو میشه توصیه کرد که بهتر این کار. ولی اگر نشد یه دفعه فکر نمی کنیم یکی که از بیرون آمده تو، حالا با دستش همینجوری حامل میکروب و ویروس و بیماریه. ای حرف از کثیفی، خب کثیفی که من شما صبح تو غروب داریم هوای کثیف هم استنشاق میکنم، هوایی که کسی دیگه مصرف کرد، چیز پاک به ما نمیدن، دستگاه تهویه که تو هوا وجود نداره. حالا اگر مطلب دیگری هست باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنیم ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرف هم رو زدیم خدا فرزیم.
1: سوالی کوچیک دارم، نمیدونم بعد از پیام ها بپرسم
0: چی دارم. هست
1: میخوام ببینم که من در اون هر وسواسم شدید هستش که نیاز به دارو داشته باشم یا با تمرین؟
0: نه نه، یه مقدار استدلال کنید با یه کمک روانشناس، حل کنید. برای برخی از اوقات یه ذره که باتون صحبت کنم متوجه میشید از کجا اومده عزیز. حالا ما در برای چیزهای مختلف اساسی، نه الان در حدی که شما میگید که مسئله دارو نیست. شما دقیقا من نگفتید چقدر اذیتتون میکنه اینا، چون اینا شدتشه که مسئله است. حالا این که من دستم بخوره به یه جایی که خب دردم نمیاد، مهمی که با شدت خورد چی، اگر مسخونم شکست چی، بعدم چقدر ذهن منو مشغول خودش میکنه و چون گفتید به چیزای دیگه هم تعمیم پیدا میکنه. خب درسته، اسمش هست مثلا generalized anxiety، یعنی استرابی که تعمیم یافته، استرابی که همه گیر شده و بنابراین شامل حال چیزای دیگه هم میشه. با گذشت زمان هم چنینه، یعنی ما از اگر یکی دوتا استراب و نگران داریم بعد از اون داریم میشه 4 تا، بعد میشه 16 تا، یعنی همینجوری اضافه میشه، برای که تو اون مسیر داریم حرکت کنیم. اگر نداشته باشیم نه. بنابراین گفتم ملاک رو مسئله در حقیقت بهداشت و پزشکی اگر بگیریم قالب اوقات ما رو راحت میکنه، اونقدر حساسیت نداریم. ولی چیزی که شما میگید بد نیست که دربارش یه مقداری بخونید، یه مقداری بدونید، یه چند جلسه هم با یکی صحبت کنید، ولی در حد دیگه شما من گفتید مسئله دارو در کار نیست.
1: متشکرم آقای دکتر.
0: خیلی ممنونم. مرسی. مواظب خودتون باشید.
1: ممنونم. مرسی.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن با ما باشید.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است.
5: ای داری سر بزن به سامان زنگ بزن.
4: اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیگری لا گروپ بسپار. 818 818 0707، 818 818 0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hegarilawgroup.com.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی

0: آیا آنویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا آنویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که آنویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
1: برنبرد با ارتش بیمه تنها وارد میدان نشوید. شرکت های بیمه بیدرنگ با ارتشی منسجم از قانون وارد میدان می شوند. با پیشنهادهای آگاهانه اما ناعادلانه می کوشند تا به دریافت حداقلی از آنچه واقعا حق شماست رضایت دهید. اما یک وکیل مجرب فرمانده است هوشیار و کارآزموده در لباس وکالت. میدان را به خوبی می شناسد، بازی حریف را از پیش می خواند و مسیر پیروزی را با درایت طراحی می کند. تا شما فارغ از هیاهوی این نبرد تنها بر یک هدف تمرکز کنید: صحت، سلامت و بازگشت به زندگی. دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
2: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
3: سلام آقای دکتر، متشکرم وقتی که در اختیار ما قرار میدین برای اینکه مشکلات ما رو حل کنید و سوالاتمون جواب بدید. من یه سوال داشتم در مورد بچه دوم، میخواستم سوال کنم. حالا نمیتونم چه اطلاعات زنی
2: من ازتون میپرسم. شما و همسرتون چند سالتون عزیز؟
3: بله، من 43 سالمه، 43 سال خورده‌ایه و یه دختر 1 سال و حدودا 14 ماهه دارم. حالا یه سری مشکلات ناباروری داشتم که چندین سال باش درگیر بودم، یعنی حدودا از زمانی که تشخیص دادم یه چیزی حدود تقریبا 6 سال طول کشید، 5 سال طول کشید تا تونستم اقدام کنم و بچه دارشم. یه مقدارم خب ازدواجم دیر بود و بچه دار شدنم هم دیر بود، حالا به تبع اون ازدواج. و شوهرم هم یک سال از من بزرگتر هست و ایشون در واقع از همین کشوری میاد که من زندگی میکنم، یعنی اصالتا از اینجا هست.
2: ببین نظیم، من فقط به خاطر سنتون موافق با بچه دوم نیستم.
3: درست.
2: برای اینکه بله. میدونید این سن و سال هم خطر برای بله. خودتون داره
3: بله.
2: به هم بچه معمولا نوع سالمی که شما میتونستید داشته باشید اگر 25 سالگی یا 30 بله. سالگی بچه دار میشدید نیست. بنابراین دلیلی نمیبینم عزیز.
3: بله.
2: یعنی من چون من با دو تا بچه خیلی خیلی بیشتر موافقم تا یکی، ولی 43 شما اصلا به نظر من بسیار زیاد است. برام تازه خودتون میفرمایید که مسائل و مشکلاتی در جهت باروری و بارداری داشتید. اینه که اونم خودش نشون میده اون سیستم به اندازه کافی سالم و تکمیل نیست که بشه آدم خاطرش آسوده باشه.
3: بله، الان خدمتتون عرض میکنم حالا مشکلاتم چی بود. زمانی که
2: همون چه فرقی میکنه اگر دنبال بچه دومی که متفیز من دلتون میخواد راجع به اونا حرف بزنید ولی
3: نه، خواهش میکنم، نه همین میخواستم مطمئن شم. ولی از لحاظ مشکلات اینجوری بود که حالا دختری که دارم در واقع ما این رو در یک کشور دیگه اقدام کردیم، چون اینجا دیگه به اساس اون روش های IVF کارساز نبود، به دلیل اینکه من میبایست به اصطلاح برای اکسل اقدام میکردم و اینجا من نمیتونستم اصلا کسی رو تو کامیون

0: خودم پیدا کنم. یعنی
1: کار راه کنید، چرا شما دنبال یه چیزایی هستید که اصلا قرار نیست راجبش تصمیم بگیرید عزیز؟
0: بله
1: من چرا پاشم برم لباس بپوشم بعد اینکه به من بگی کجا میخوای بری بگم جایی نمیخوام برم؟ خب برای چی پوشیدی؟ شما به نظر من داشتن فرزند دومتون اگر اون مسائلم نبود در 43 سالگی جای گفتگو داشتم و شد.
0: بله
1: اصلا من توصیه نمیکنم، برای که من متاسفانه با موارد فراوانی روبرو شدم که هم مادر اذیت شده، بیماری قند گرفته، گرفتاری دیگه پیدا کرده، هم بچه سالم و کامل نبوده.
0: بله متوجه. بله بله خوشبختانه الان بچه اول، بچه که حالا حسد متولد شده تا اینجا مشکلات خاصی نداشته و من دوران بارداری اوکی بود، ولی همین مشکلات سنی هستش که شما میفرمایید. بله من هم یه نقطه شک و شبهه هم راجع به همین مسئله بود، حالا نمیدونستم که آیا باید دوباره برم اپلای کنم برای این مسئله، حالا با توجه به مشکلات سن و
1: حتی اگر شما عادی بودید و هیچ مشکلی هم در بارداری نداشتید، من بهتون اصلا توصیه نمی کنم، برای که خطر زیاده و دلیلی هم نیست داشتنه. شما یه فرزند دارید، بعدم خب شما اگر قرار تنبیه بشید، کتک بخورید، به خاطر ازدواج دیرتونه، به خاطر به هر حال یه مقدار اقدام زودتری که باید میکردید، که اینا همه گذشته، اینا دیگه مربوط به گذشته است که در گذشته و قرارم نیست راجع به صحبت کنیم، ولی من اصلا برای این سن و سال توصیه نمیکنم.
0: بله متوجه هستم. بله خب متشکرم.
1: برای خوشحال شدم باهاتون صحبت تمنام میکنم.
0: من همینطور متشکر از راهنماییتون.
1: لطف دارید. خدا نگهدار. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
2: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
1: سلام بفرمایید.
2: خیلی ممنون بابت این تایمی که گذاشتین و خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون حرف بزنم و امیدوارم کار به کتککاری نرسه.
1: نه اون که من خوشحال میشم، چرا نرسه، حیف خانم وقتی فرصتای پیدا بشه. بفرمایید.
2: آماده بودم آقای دکتر. آقای دکتر من در مورد رابطه هم سوال داشتم، البته با فرمت برنامه شما آشنا هستم، یه توضیح کوچیکی در مورد خودم و پارتنرم میدم و سوالم و تحلیل نظر شما دوست دارم بدونم. من با یه آقایی حدود 6 ساله که آشنا و 20 سال و نیمه که رابطه همون خیلی رابطه جدی هسته.
1: نه نفهمیدم 6 سال آشنا، اول سنتون رو بگید چون برای من مهمتره.
2: من 32 سالمه و در واقع مهاجرت کردم، دکترا دارم و الانم مشغول به کار هستم.
1: اون آقا چند سالشون؟
2: 9 سال اختلاف سنی داریم، 41 سالشونه و ایشون هم دکترا دارن و ایشون هم شاغل هستن.
1: ایرانی هستن ایشون؟
2: بله بله.
1: شما چه مدتی است به مهاجرت آمدید؟
2: من حدود 6 سال و نیم هستش که یعنی
1: یعنی شما 6 ماه بعد از این که آمدید با این آقا آشنا شدید؟
2: بله حدودا سال اول هم بود که با این آقا آشنا شدم و ما یه رابطه چند ماه داشتیم موقع با هم، ولی ایشون مهاجرت کردن به یک کشور دیگه و اون کشوری که من بودم دیگه نبودن و ما مدت کات کردیم و 2 سال بعدش ما دوباره در واقع رابطه هم رو شروع کردیم. الان 3 سال و نیمه که توی رابطه هستیم.
1: یعنی وقتی که رابطه رو قطع نصب کنید، وقتی رابطه رو قطع کردید کاملا قطع شد، هر کس رفت دنبال کار خودش،
2: کامل قطع شد. بله
1: خب وقت پچی تو شد دوباره برگشتی؟ چرا اگر رابطه خوبی بود رو ادامه ندادی فقط به خاطر مهاجرت ایشون؟
2: اون زمان میتونم بگم که چون که ایشون هم چون اوایل رابطه بود در واقع و خیلی هم میتونم بگم حالا 100% از همدیگه مطمئن نبودیم و ایشون هم خب مهاجرت کرده بودن، دوران کووید بود، مرزا بسته بود و امکان دوباره دیدار دوباره نبود و امکان مهاجرت منم به اون کشور که ایشون رفته بودن نبود. ما تصمیم گرفتیم که در واقع رابطه رو کات کنیم، ولی بعد از 2 سال که در واقع رابطه رو شروع کردیم شرایط فرق کرده بود، ایشون میتونستن رفت آمد کنن و میتونم بگم قسمت اعظم رابطه ما لانگ دیستنس بوده، ولی خب خیلی موقع ها میتونم بگم چند تا پریود های مختلف چند ماه متوالی ما تونستیم کنار هم باشیم، پس خیلی سفر رفتیم، خانواده همون هم دیگر میشنستم.
1: متوجه هم به من بگید دوره دومتون چه مدتی شروع شده؟
2: 3 سال و نیم آقای دکتر.
1: خب حالا چرا 3 سال و نیم باز دوباره؟
2: دقیقا آقای دکتر به خاطر همین موضوع میخواستم با تون حرف بزنم. ما وقتی که شروع کردیم رابطه‌مون رو به خاطر شرایط مهاجرتی و با وسایل مختلف که حرف زدیم تصمیم گرفتیم که رابطه‌مون رو در واقع رسمی نکنیم تا اینکه من می‌خواستم به کشوری که ایشون هستن اقدام کنم، ولی خب قوانین عوض شد و در واقع آب پاکی رو ریختن رو دستمون، این شکلی شد که ما فهمیدیم که من نمیتونم مهاجرت کنم به اون کشوری که ایشون هستن. و الان از این قضیه حدود یک سال و نیم میگذره، یعنی از یک سال حدودا از این قضیه که من دیگه تصدیق شده که من خودم نمیتونم برم میگذره و ایشون هم خیلی تلاش کردن، چون که جابی که دارن تو اون کشور خیلی جاب خوبیه و خیلی موقعیت خیلی خوبی دارن واقعا، و خیلی هم خب آدم باهوشی هستن و خیلی تلاش کردن برای اون موقعیت رسیدن. و تو این یکی دو سال
1: سوال دارم، سوال این است که نمیتونستن بیان به کشوری که شما هستی یا اونجا صلاح نبود، این گونه که میفرمایید درسته؟ برای شما که اشکالی نداشت اونجا برید از ذره پیشرفتای کاری و تحصیلاتتون و اینا؟
2: من در واقع الان به خاطر قوانین نمیتونم برم کشورشون، ولی ایشونم به خاطر شرایطشون مثلا میخوان انگار انقدر خیلی راحت نیستش که شرایط اونجا رو زیر پا بذارن شکلی بگم.
1: متوجه هستم.
2: یعنی تلاش کردن.
1: میشه بپرسم این کشورها کجا هستن که شما نمیتونید بری؟
2: بین آمریکا و کانادا و دکتر.
1: خب پس بنابراین گفته بود درباره امریکا و... ایشون امریکا هستند؟
2: بله بله.
1: و شما کانادایید؟
2: بله درسته.
1: خودتون چه مدت است که کانادا هستید عزیز؟ 6 ساله؟
2: من 6 سال و نیمه، بله 2019 مهاجرت.
1: و ایشون چه مدتی خارج از ایران؟
2: ایشون 10 سال قبل من مهاجرت کردن.
1: ازدواجی که نداشتن ایشون؟
2: نه ازدواجی نداشتن و الان در واقع میخواستم همین در مورد ازدواجمون باهاتون حرف بزنم، اما توی مسئلهی خیلی همدیگر نمیفهمیم و مشکل اینه که فکر کنم یه چیز فرهنگی هم مثلا فرهنگی هم داریم، خانواده من با دید من هستن، خانواده ایشون با دید ایشون هستن. واسه همین واقعا دوست داشتم تحلیل شما رو بدونم.
1: متوجه هستم. ولی نصب کنید. خانواده ایشون هیچ کدوم از شما که اینجا نیستن امریکا و کانادا؟
2: چرا، خانواده ایشون تو شهری که الان من زندگی میکنم هستن، ولی خانواده من بیشتر به صورت سفر میان در واقع کانادا.
1: نه سفر رو بدش کنید، نه مثلا اقامت برد. خانواده ایشون در حالی خودشون امریکا هستن، خانواده ایشون تو کانادا هستن؟
2: بله.
1: حالا به من بگید هر دو فرزند چند دومی؟
2: من فرزند دوم از یه خانواده 2 فرزنده هستم، ایشون فرزند دوم از یه خانواده 4 فرزنده.
1: شما اون یه دونه که از شما بزرگتره پسر یا دختره؟ با چه فاصله ای؟
2: دختره، با 2.5 سال اختلاف سنی، و ایشون هم اینجا هستن.
1: خواهرتون اینجا هستن؟
2: بله بله.
1: ایشون هم دکترا دارند؟
2: نه ایشون ارشد دارن ولی توی شرکتی مشغول به کار هستن.
1: اوکی بسیار. ببینید علتش پرسیدم برای که ما پیام هامون رسیده، برای که شما وسط برنامه شد که تونستم با تو صحبت کنم. اجازه بدید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده به من بفرمایید موضوع و مسائل چی. فراموش کنید، چون به نظر میرسه اتفاقی که بینتون افتاده یه مقدار زیادی خارج از کنترل و تصمیم گیری شما بوده و بنابراین به این صورت در آمده. اون موضوع الان منتفی است. به من بفرمایید جنبه های مثبت و منفی این رابطه چیه که با هم گفتگو رو ادامه بدیم بعد از پیام ها. شنگ و رجمن با ما باشید.

0: چی؟
1: چاپ چاپ.
0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی.com.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار

0: شنوندگانی گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، فکرم سوالتون این بود که نکات مثبت و منفی این رابطه.
0: آره، یعنی اون دو دلی و شکی که دارید به نظر میرسه. گفتم چه هست بفرمایید.
1: درست آقای دکتر، من این که یه قسمت به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردیم که یه قسمت دست خودمون نبوده و خب ما دو طرفه تلاشی رو کردیم که این رابطه رو بسازیم و میگم خیلی رابطه جدیه که خانواده ها همه چی در جریانن، ولی الان من حدود خب یک ساله که دیگه همه چی مشخص شده و من خب من نمیتونم خودم بیام آمریکا و من از ایشون درخواست این رو داشتم که ما تکلیف این رابطه رو مشخص کنیم و حدود 7 ماه پیش ایشون خواستن که یه مدتی بیان کانادا زندگی کنن و از من خواستن که مووین کنیم و من تو اون شرایط ازشون خواستم که اوکی، من بدون ازدواج خیلی تمایلی به مووین کردن ندارم، هرچند که خانواده اصلا غیر مذهبی و غیر سنتی دارم ولی خودم کالچرالی خیلی دوست نداشتم این اتفاق بیفته و ایشون اون موقع کوچولو ناخوش احوالم بودن و با بابای من حرف زدن و از بابای من اجازه گرفتن که حدود 3 ماهی ما تا وقتی که ایشون حالشون بهتر شه ما توی خونه زندگی کنیم تا اینکه تکلیف مشخص بشه.
0: مشکل بیماریشون چی بود؟
1: آره جا، یه مدت در واقع مشکلشون پیدا نمی شود با دکترهای مختلف. شما هم توی کورسس این تایم کلن این دکتر ویتین تایم این دکترهای اینجا اطلاع دارین، خیلی طول کشید که دکتر تشخیص بدن و آخرش این بود که به علت استرس استراب بوده و الان هنوزم تحت درمان هستن و خب خیلی حالشون بهتر شده خدا رو شکر و خیلی کنترل میتونه کنترل بشه، ولی خب بازم تو در واقع شرایط مختلفه که فشار حتی زیاد باشه یا خیلی خسته باشن یا فشار حتی کاری خیلی زیاد باشه بازم در واقع بیماری خودشو نشون میده.
0: نه نفهم، آخه ببین عزیز، اگر استراب و استرس اون بیماری سایکوسوماتیک یه مسئله است، ولی اگر منجر به چیز بیماری میشه حالا چه ارتباط؟ بعد استراب و استرس میتونه اون وضعیت رو یا اون علائم و نشانه رو بدتر کنه. آیا به سیستم مسئولیت بدنشون مرتبطه یا به چیز دیگه؟ آخه یعنی چی استراب و استرس؟
1: چیزی که دکتر به ما گفتن، یعنی میگم با خیلی از دکترهای مختلف هم حرف زدن با متخصصا، این شکلی بود که استراب به صورت سرگیجه و پنیکتک خودش رو نشون میداد توی ایشون و الان هم با قرصای همین تحت این 7 ماهی که تحت درمان بودن این شکلیه که خیلی کنترل شده، ولی وقتی که دوباره فشار کارش خیلی زیاد باشه یا خیلی استرس باشن این سرگیجه ها برمیگرده بهشون.
0: سب کنید ببینید. اولا نه متوجه هستم. نه ببینید، سرگیجه ها و انواع مختلف سردرد ها و حالا سرگیجه ها و اینا در حقیقت بیماری های سایکوسوماتیک هم اونم میتونم متوجه بشم، ولی سوال من این است که ایشون توی دانشگاه کار میکنن یا توی صنعت؟
1: توی صنعت.
0: برای چه اینقدر استراب و استرس دارن؟
1: خودشون فکر میکردن استرس
0: ندارن، ولی خب بعد از اینکه آخه مسئله خودشون نیست. نه ببینید آخه عزیز، من خودم رو چرا باید در شرایطی قرار بدم که مثلا یه جوری این گوری بگم، مثلا میرم سر کار یه 10 گرم بدن من مثلا به تراشن بندازن دور، یعنی چرا ایشون خودشو در معرض این استراب و استرس قرار میده؟ چه اهمیتی داره این کارو؟ خب کار ساده تری با مسئولیت کمتری بدون میل به رقابتی. برای که ببینید، فرض رو بر این بگیریم، یعنی اگر شما من همین گونه میفرمودید یا آدمیست با این ویژگی، هم گفتم نه به درد خودش میخوره نه به درد هیچ کسی دیگه، برای که واقع بینانه نیست عزیز. ببینید شما اگر دیگاه کنید به تعریفی یا به واقعیتی که درباره استراب و استرس داری، یک نوع برخی از اوقات زیاد خواهی، یه مقدار بی خودی، زمینه سنگین رقابتی داشتن و خیلی چیزهای دیگه هست که اونا اشکال کاره. درست مثل این است که شما من بفرمونید این آدم خوندن نمیشتن بلد نیست، خوب نیست که نیست، ولی با خوندن نمیشتن که بلد نیست 10 تا اشکال و ایراد گرفتاری دیگه پیدا میکنه. به من بفرمایید چرا ایشون اصلا بذار جمله رو جوری عرض کنم، شما من بگید کسی این مشکلاتی که شما بهش اشاره فرمودید که داره برمیاد به استراب و استرس، خب استراب و استرس رو ظرف 3 ماه میشه 70% از بین برد، ظرف 6 ماه میشه 95% از بین برد، چرا با استراب و استرس زندگی کنه؟
1: درست آقای دکتر، دقیقا همین تصمیم رو گرفته بود. یعنی میگم اولش خودش متوجه این نبود و چون که همین شرایط رقابتی همیشه بوده، هم تو دانشگاه ایران باشه چه تو دانشگاه مثلا تو مسیر مهاجرت باشه چه تو در واقع شرایط کاری آمریکا باشه، و ایشون هم دکتر بهشون پیشنهاد داده بود که حجم کاریشون رو کم کنن و چون که اونجا تنها زندگی میکردن واسه همین یه مدت اومدن اینجا شهری که خب من و خانواده‌ش هم هستن زندگی میکنن، واسه همین این خیلی تو حالشون فرق کرده و میتونه بگه که خیلی استرسش رو و استرابش رو کمتر کرده و به قول شما همین 95% بهبودی رو خودش هم میگه که این رو میبینم. ولی خب تا اون موقع انگار انقدر تو اون فشار و تو اون بدو بدو زندگی و تو اون در واقع
0: آخی عزیزم نه سب کن قربونت برم، نه من میخوام بفهمم، شما قراره بفهمی شون بفهمم، ایشونو که به گاری که نبودن که اسبی داره میتازه میره که بگن خب من چیکار کنم، منم باید تون برم، چرخای منم باید بچرخه، ایشون میتونن نداشته باشن اصلا. همینجا که شما یادتون هست اصلا دلیل این فاصله شما چیه؟ فاصله شما این است که ایشون یه شغل و کار خوبی در امریکا داره که حاضر نیست اون رو رایی کنه، شغل و کاری که جمله اگر اینجوری بگم خودم راحتم 10 سال عمرشو داره کم میکنه، خب به درک ولیش کنم بیاد کانادا پلوشون، اصلا اونم نداشته باشه، حتی جایگاهشون هم نیست باشه، حقوقشون هم نیست باشه. چون ببینید عزیز من اینو نمیفهمم، چون برای من مسئله نیست که حال ایشون چیه، حال من اصلا چرا من باید اینجا باشم، چرا من باید برای خودم یه شرایطی رو به وجود بیارم که از عمرم مایه بذارم، از حال خوب و خوشم مایه بذارم، برای اینکه به جایی که 5 نفر زیر دست من باشن 50 نفر باشن، به جایی که اتومبیل 30,000 دلاری سوار بشم اتومبیل میخوام 80,000 دلاری سوار بشم، به جایی که لباس 200 دلاری بخرم میخوام لباس 500 دلاری بخرم، از خنده داره برای آدمای تحصیل کرده. متاسفانه من این ماجرای رقابتی لعنتی رو در ایران با تمام وجودم حس کردم و احساس کردم، مثلا یه سالی که مسئولیت کنکور دانشگاه رو داشتم یا درگیرش بودم اینا رو میفهمم عزیز. ما وقتی که میخواستیم نتایج کنکور دانشگاه رو اعلان بکنیم به بیمارستان‌های تهران و شهرستان‌ها ولی تهران خبر میدادیم که آماده باشن برای خودکشی، یعنی میزان خودکشی یه چیزی نزدیک 1200% میرفت بالا، که چی؟ من دانشگاه قبول نشدم. یعنی ما اومدیم یه دنیایی رو درست کردیم که ورود به یه دانشگاه که امروز که شما تو امریکا یا کانادا هستید میبینید که خب میشه راحت رفت تو این دانشگاه درسم خوند، شما شرایطی به وجود بیاد که مسئله مرگ و زندگی باشه، و بعد یه آدم ها اون وضعیتی رو که در ایران بوده اون زمینه رقابتی بیمارگونه رو بیارن هنوز بیرونم که آمدن دنبالش همینجوری بدون. یعنی من بحثم این است که چرا، و بعدم شما دو دفعه چه جمله گفتی، ایشون قبول نداشتم متوجه نبود، چی بود متوجه نبود؟ من میدم دارم میرم سر کار ناراحتم، حال خوبی ندارم، احساس خوبی ندارم، نگرانم، مضطربم، پریشانم، زیر فشارم، نفهمم حالم خوب نیست، و بعد فکر کنم این عادیه.
1: درست
0: آقای
1: دکتر، واقعا حرف میدم، یعنی با پوست بخونم میتونم بگم درک میکنم همین حرفی که میگینه، چون من همین مسیرها رو رفتم و این استرس و استرس چه شکلی میتونسته آسیب بزنه رو تجربه کردم متاسفانه، و الان میدونم که الان البته گوش نمیدم ولی قرار بعدن این ویس رو گوش بدن و امیدوارم که در واقع تغییر توی دیدشون ایجاد کنه.
0: اصلا گفتم شما ببینید به من بفرمان که ایشون اگر از امریکا بیان به کانادا مقامشون نیست میشه، حقوقشون نیست میشه، من تا یک آن صبر نمی کردم که این کار رو بکنم برای که خودم زیر همچی فشاری نگذارم، برای که ببینید عزیز من در بحث مربوط به خوشبختی و موفقیت عرضم چیه، آدم موفق کسیست که سلامت فیزیکی و روانیش رو به خطر نمی اندازه و هزینه نمی کنه، خوشبختیش رو به خطر نمی اندازه، حالا میشه موفق سکسسفول. این شما من بگید من دکترا دارم، من اصلا قبول ندارم شما موفقید، من وقتی موفقیت رو در شما میبینم که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی شما هزینه نشده، تازه بیشتر و بهتر شده. دکتر آدایل، اسم این هست You are successful، شما موفقید. اگر سلامت فیزیکی و روانی رو هزینه کردید، اگر خوشبختیتون رو هزینه کردید، حال خوب و خوشتون رو هزینه کردید، شما برنده اید. You are winner. شما دکترا رو بردید. شما آدم موفقی نیستید. من تمام کوششم سالهای سال این بوده، حتی در اون 4 ساعتی که درباره رمز موفقیت میگم، اساسا موفقیتی که همراه با استراب و استرس باشه موفقیت نیست. این درست مثل این که آدم خودشو آتیش بزنه ولی که بخواد گرم بشه. و بنابراین تعجب من، البته تعجب نمی کنم ولی که من با صدها موردش روبرو شدم، ولی عرض من این است که ایشون قراره که اصلا خودشو از این حال در بیاره، بعدم موجب بشه که این استراب و استرس من رو به سمت بیماری های جدی آزاردهنده بکنه، مثل سرگیجه یا سردردی که اشاره کردید. من عرضم همیشه این بوده که استراب و استرس همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکنه، همه چیزهای خراب زندگی رو خراب کرد، به همین سادگی. و بعد گفتم اشکال کاری که وجود داره اینه که یه همچی آدمی خودش برای خودش و دور و بر خودش ضرر و خطر و درد و سر و رنج و نگرانی و ناراحتی و افسردگی و خشم و میآفرینه. اونجا مسئله منه و اصلا خود قصه رابطه شما سر مسئله، همه حرفاتون رو متوجه هستم، مسئله مهاجرت و مسئله جایگاه، ولی اگه حاضر بودید یکیتون نصف اونه که داره رو داشته باشه یه جای دیگه که حالا که میخواید با هم باشید با هم باشید و خوب و خوش باشید. من خدمتتون شاید نشنیده باشید، عرض کردم روزی که پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو به من دادن، به اون رئیس دانشگاه گفتم ببین عزیز من، یک بیت شعر تو زندگیم بزرگترین راهنمای من بوده و اونه که الان میگم. نه، البته بعداً به دلایلی قبول کردم، خیلی زودم استفاده دادم، ولی اون بیت شعر این بوده: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. این مقامات، این حقوقها آرایش قفسه. صفای گوشه آرام آشیان جون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. بعد متاسفانه چون من در شهری زندگی میکنم که من با هزار موردش بیشتر، هزاران موردش روبرو شدم، تحصیلات عالیه ولی رنج میبره، به اندازه حتی یک کسی که یک دهم اون حقوق نداره، یک دهم اون مقام نداره، ولی اون آدمی که یه دهم اون آدم حقوقش هست و درآمدش هست و جایگاهش هست، خوشحالتر، راحتتر، راضیتر، خوبتر، خوشتر، سالمتر، عمر طولانیتر، با بیماری کمتر روبروز. بنابراین این چیزی که مهمه به نظر من ورود به این مرحله هست که یه فکر اصولی و اساسی تو این زمینه بکنید که ببینید چی میکنید. حالا بذارید بریم، اگر شما موضوع دیگری، عیب و ایراد دیگری هست یا پرسش دیگری هست، من در خدمتتونم. فقط چون این موضوع اینقدر مهمه، ببینید عزیز، شما نگاه کنید، اولین بیماری دنیا استرابه. در دنیای امروز به خاطر اینکه ما برنامه‌ریزی‌ها و کارهای پیچیده‌ای داریم، استرس که قبلا نبوده اومده بهش اضافه شده. بنابراین اولین بیماری دنیا در سراسر جهان، مثلا در کشور پیشرفته، استراب و استرس. اشکال کار این است که پشت استراب و استرس افسردگی خوابیده و وسط این استراب و استرس و افسردگی خشم و عصبانیت و وسواس. خب یعنی بدن از درون منفجر میکنه. به همین جهت هست که من همیشه عرضم این بوده، حتی آدمایی که از نظر ارثی بیماری های ارثی دارن که میتونه منتقل بشه، اگر پدر و مادر امنیت و آرامش رو تو خانواده در کودکی به وجود بیارن، ای بسا بیماری اصلا خودشو نشون نده. یعنی یه آدمی که قرار بود بیمار بشه، بیماری های مختلف متفاوت، چه فیزیکی ولی بیشتر روانی، همینقدر که تو محیط و خانواده باشه که امنیت و آرامش باشه، کار درسته. اون چیزی که مهمترین مسئله در انسانه بعد از رفع نیازها، امنیت و آرامش، سکیوریتی و سیفتیه، کامنس و آرامش. خب ایشون با استراب و استرس دلش خوشه که مثلا رئیس یه قسمتیه، خود آدم معاون یه قسمتی میشه یا کارمند عادی اون قسمت میشه، راحت و آسوده.
1: بله.
0: خب حالا بگذارید با چون به یه پیام ها باز رسیدیم، بذارید اینم پشت سر بذاریم، من در خدمتتون هستم. هر جور هستی رو گفته بوده ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
10: وامش چه مشکلی داره؟
11: کوچیکه.
10: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان حمام.
10: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
10: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، خیلی ممنونم دوباره بابت توضیحاتی که دادین و واقعا ممنونم بابت تایمی که میذارین. اگه اجازه بدین من سوالم رو بپرسم، در واقع سوال اصلیم رو بپرسم. ما در واقع الان توی این مرحله همونطور که گفتم هنوز یه جورایی ما بین رفت آمد ایشون هستیم و من از ایشون درخواست کرده بودم که تکلیف این رابطه رو مشخص کنیم، چون که واقعا احساس میکنم که دیگه خیلی طولانی تر شده و اگه من قرار این رابطه به نتیجه نرسه، من خیلی دوست دارم دیگه تشکیل بدم. من میخوام بدونم که میخوان چه اتفاقی بیفته و همزمانی که خانواده منم الان اینجا هستن و من درخواست کردم که تا وقتی که خانواده منم اینجا هستن بخوایم کار کنیم و ایشون دوباره با این طرز فکر اومدن که نه دوباره من شرایطم اوکی نیست، دوباره من شرط کاری آمریکا و کانادا رو من هنوز حل نکردم. و سوالی که برای من ایجاد شده بود این بود که اصلا شرایطش اوکی نکردی، ولی خب چه فرق میکنه؟ ما اولردی الان چند ساله توی رابطه ایم، شرایطش اوکی نشده ولی خب تو رابطه هستیم. اگه فکر میکنی که قرار همه تلاشتو بکنی که اوکی کردی تا الانم، ولی اگه فکر میکنی که اگه یه روزی به نتیجه برسی که اوکی دیگه نمیتونم، من نمیتونم بیام اونجا و تو هم حاضر نیستی که برگردی به این کشور و میخوای بمونی همونجا، خب الان وقتشه که تصمیم بگیری و دیگه خب این رابطه تموم شه، یا نه اگه فکر میکنی که در واقع این رابطه ارزشش رو داره و ما دوباره مجبوریم.